غم تلخو گنگ شعرهای منی، وقتی دنیا درد بی حرفی داره.

به در

کوچه های باریک و بی انتها و خانه هایی پر از آینه های امید و تاقچه هایی که بر آنها نشسته است کتابی پیچیده در مخمل سبز ایمان و تحول و یقین و رویشی نو و بینشی تازه.

در خانه قلبت را باز کن تا نماند پشت دری بسته محبت. نومیدانه به این عشق سلام مکن، غریبانه به این خوشبختی منگر، که جغد سیاه بخت شوم سال هاست که از بام خانه‌ات پریده.

0: و اون چه بر جای مانده است پرستوی خبرچین عاشقی است که خبر می آورد از آسمانی آبی و صاف، آسمانی که منتظر پرواز پرنده است تا او را ببرد به سرزمین گرم خیال،
1: به سرزمینی با پنجره‌های گشوده به آبادی، به شاخساران سبز زیتون و خوشه‌های زرد گندم و موهای طلایی خورشید، به تراوت که از دست‌های شبنم می‌چکد و تازگی که بر نوک کوهی نشسته است،
0: و خون سرخ شقایق که در رگ‌ها جاری است، در رگ‌های دختران ساده دل عاشق،
1: و بادی که نرم و بی وسوسه می‌وزد بر بیشه‌های سبز بلند،
0: و کوچه‌های باریک و بی انتها، و خانه‌هایی پر از آینه‌های امید، و تاخچه‌هایی که بر آنها نشسته است کتابی پیچیده در مخمل سبز ایمان، و تحول و یقین و بینشی نو و رویشی تازه.

0: آسمانی منتظر پرواز پرنده است تا او را ببرد، ببرد به سرزمین گرم خیال، به راهی تازه،
1: راهی که نپر از سایه های ترس است، نخالی از احساس امنیت،
0: راهی که منتظر پایی است تا در آن قدم بردارد و منتظر شهامتی است که او را طی کند.
1: قدم جلو بگذار ای سایه گم شده در تیرگی ها، قدم جلو بگذار و در خانه قلبت را باز کن تا نماند پشت دری بسته محبت.

0: بنابراین یا اینکه آدم بخواد تصور بکنه که آمریکا باید تصمیم بگیره با اسرائیل که بخوان جمهوری اسلامی رو به طور کلی نابود کنن، که من نمیبینم اینو. برای اینکه این کار انجام بشه نیروی پیاده یا boots on the ground نیاز هست که آمریکا و اسرائیل این کار رو نخواهند کرد. بنابراین من راهی نمیبینم برای اینکه بخواد حکومت اسلامی رو اینا بتونن از طریق بمباران، حتی این آخرین صحبتشون هم بود که آقای ترامپ میگفتش که تیک تک ساعت خیلی داره سریع جلو میره، تا قبل از اینکه بخواد صحبت از این بوده که روز سه‌شنبه به ایران حمله بکنن و عربستان سعودی، قطر و حتی امارات گفتن دست نگه دار. ببینید وضعیت به طوری هست که راهی باقی نمیمونه به جز اینکه آمریکا و با ایران به نحوی به یک توافقی برسن و بعد به مذاکره و باید بکنن که چه شکلی میتونن اون موادی رو که در تقاضاهای خود مثل 20 ماده ترامپ که کاهش پیدا کرده و ایران که افزایش پیدا کرده به نحوی موافقت بکنن.
1: آقای فارسی اگر کوتاه بخوام از شما بپرسم، آیا فکر میکنید که تنگه هرمز میشه به وضعیت پیش از جنگ برگرده؟
0: بسیاری داره که این توافقهایی که اگر توافقی برقرار بشه چه بشه. جمهوری اسلامی نمیتونه برابر قوانین بین المللی این تنگه رو واقعا بخواد برابر کنوانسیون هایی که وجود داره رو نگه داره به این شکل. این براش خیلی گران تمام خواهد شد، یعنی از این حالت جنگ بیرون نمیاد. مثلا ما در مورد کنوانسیون 1958 ژنو رو داریم که تنگه هرمز رو هم جزء تنگه هایی هست که حق ترانزیت بین المللی درش باید آزاد باشه. بنابراین البته کنوانسیون های دیگه هم هست مثل 1982 که 1994 اجرایی شد. بنابراین ایران نمیتونه واقعا برابر قوانین بین المللی از زیر بار این مسئولیت خارج بشه. حالا چقدر میتونن واقعا بین آمریکا و عمان هم که بالاخره حقی داره در دهانه خلیج فارس، چون این ترانزیت کشتیرانی دهانه خلیج فارس در آبهای بین المللی هر دو کشور، آبهای سرزمینی بین المللی هر دو کشور قرار داره، باید یک به نحوی به یک توافقی برسن.
1: بله.
0: این نظر من هست واقعا.
1: از محمد فارسی در بریتانیا می شنیدید. اما در دوره جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، سخنگویان نظامی و رهبران دو کشور آغاز کننده جنگ بارها از وارد آمدن خسارات به اهداف نظامی و سایر تاسیسات در ایران خبر دادند، اما تاکنون گزارشی از آسیب به دارایی‌های نظامی اسرائیلی در این جنگ منتشر نشده بود. از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، بشنوید.
2: روزنامه اسرائیلی یدیوت آخرونوت پنجشنبه شب 31 اردیبهشت بر اساس تحلیل تخصصی انجام شده از روی تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد در جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا با ایران خساراتی هم به چند پایگاه ارتش اسرائیل وارد شده بود. تصاویر ماهواره‌ای آسیب در پایگاه‌های هوایی رمت دوید و نوت عمران نشان داده. دو پایگاه مهمی که صدها فروند جنگنده از آن روزانه برای بمباران‌ها در ایران برمی‌خواستند. بخش مهمی از حدود 18500 پرواز هواپیماهای جنگنده‌هایی مانند F-35 نیروی هوایی اسرائیل از این دو پایگاه انجام شده بود. ارزشمندترین تأسیسات هوایی که در طول جنگ و پیش و پس از آن نیز مورد بازدید نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش قرار گرفته بود. یدیوت آخرونوت نوشته آسیب وارده به پایگاه رمت دوید در دو بخش قابل مشاهده بود. بخشی که احتمالاً خودروها و تجهیزات پشتیبانی و امدادی در آن مستقر بودند و بخش دیگر که برای سوخت رسانی به جنگنده ها و عملیات تعمیر و نگهداری مورد استفاده بود. در پایگاه نواتیم اما یک پست دفاعی آسیب دیده بود. خسارتی اندک ظاهراً در روز 5 فروردین. این روزنامه همچنین به تغییرات در سطح زمین در نزدیکی یک سازه در داخل پایگاه نظامی میشار در حومه شهر شمالی صفت در جریان ماه مارس که اوج جنگ بود اشاره کرده. تغییراتی ظاهراً ناشی از اصابت موشک به آن، تأسیساتی که نیروهای یگان موسوم به 8200 ارتش اسرائیل وابسته به سازمان اطلاعات نظامی ارتش در آن فعالند. تغییر سطح زمین در پایگاه میشر روزهای 14 تا 19 اسفند مشاهده شده. تصاویر ماهواره‌ای که اساس گزارش است همچنین نشان داده روز 11 هم این جنگ 19 اسفند اردوگاه نظامی شیمشون دستخوش آتش سوزی گسترده شد، حریقی که تا چند روز ادامه داشته. 19 اسفند روزی است که سازمان حزب الله 9 روز پس از ورود به کارزار جنگیش علیه اسرائیل به انتقام خون علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از حمله پهپادی با استفاده از انبوهی از ریز پرنده هایش به کمپ شیمشون خبر داده بود. پایگاهی که محل استقرار نیروی فناوری و تسلیحاتی در شمال اسرائیل است. این گزارش نگفته که آسیب وارده به رمت دوید و نواتیم از چه چیزی ناشی شده، اما مفهوم است که اصابت موشک بالستیک این خسارات را رقم زده، چون نوشته با توجه به این حملات و تعرض‌های دیگر تشکیلات امنیتی اسرائیل نگران است که موضوع موشک‌های بالستیک ایران در مذاکرات جاری آمریکا و ایران قرار نداشته باشد. یدیوت اخرانو تأکید کرده که گزارش خود را با دریافت مجوز از اداره سانسور نظامی ارتش اسرائیل منتشر کرده. ارتش اسرائیل با حاکم کردن قوانین زمان جنگ، انتشار تصاویر و ارائه اطلاعات در مورد پایگاه‌های نظامی یا سایر تأسیسات حساس آسیب دیده را ممنوع کرده بود. شماری از شهروندان اسرائیلی که از آغاز جنگ در 9 اسفند تا کنون بازداشت شدند در کیفرخواست‌های وخیمی که علیه آنها از سوی دادستانی به دادگاه‌ها ظاهراً بر اساس بازجویی گرفته شده در پلیس و سازمان امنیت داخلی تنظیم شده به گرفتن عکس و فیلم از اماکنی متهم شدند که محل اصابت موشک‌های بالستیک ایران توصیف شده بود. مفاد چند کیفرخواست که رسانه‌ای شد برخی از مظنونین را متهم کرد تصاویر و فیلم‌های گرفته از محل اصابت موشک‌ها و تأسیسات حساس را برای عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران که آنها را به خدمت گرفته بودند می‌فرستادند. سال گذشته مدتی پس از جنگ 12 روزه ارتش اسرائیل خود وارد آمدن آسیب به برخی از پایگاه‌های هوایی و نظامیش را تایید کرد و جزئیاتی از آن را به عنوان خساراتی که سریعاً بازسازی شد و تأثیری در روند کارزار نظامی جنگ نداشت اعلام کرد. یدیوت اخرانو در گزارش خود در زمینه وارد آمدن خسارت به پایگاه‌های رمت دوید، نواتیم و شیمشون به تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده با ماهواره سنتینل 2 متعلق به شرکت استرالیایی سوار ارث اشاره کرده. در دوره اخیر شماری از شرکت‌های پیشگام ماهواره‌ای به درخواست دولت ایالات متحده ارائه تصاویر از برخی از سرزمین‌های منطقه را که حوزه جنگی بود محدود کردند تا از درز کردن اطلاعات نظامی برای دشمنان آمریکا جلوگیری شود.
1: از فرنوشه رام میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. بریم به داخل ایران. سازمان حقوق بشر ایران از محاکمه دوباره احمدرضا حائری، فعال مدنی محبوس در زندان قزلحصار کرج به دلیل فعالیت‌هاش علیه مجازات اعدام خبر داده. از فرشته قاضی بشنوید.
3: محاکمه دوباره احمدرضا حائری، فعال مدنی زندانی در زندان قزلحصار کرج به دلیل فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرده که احمدرضا حائری به دلیل انتشار روایت‌های مختلف در خصوص اعدام و مبارزه با این مجازات و نقض حق دادرسی منصفانه متهمان در شعبه یک دادسرای عمومی و انقلاب کرج به صورت ویدیو کنفرانس محاکمه و به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. آقای حائری از بانیان کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام است. کارزاری که از بهمن 1402 در زندان قزلحصار توسط او و 9 زندانی سیاسی محبوس در این زندان آغاز شد. هدف کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام که تاکنون صدها زندانی در 56 زندان در سراسر کشور به آن پیوسته اند، اعتراض به مجازات اعدام و مخالفت با آن به عنوان مجازاتی غیر انسانی و جبران ناپذیر است. اعضای این کارزار اعلام کردند که صرف نظر از نوع اتهام، انگیزه یا باورهای محکومان، خواستار لغو کامل این مجازات هستند. آنها با الهام از اعتصاب غذای زندانیان محکوم به اعدام از زمان راه اندازی این کارزار تا کنون هر سه شنبه در اقدامی نمادین علیه مجازات اعدام دست به اعتصاب غذا میزنند. شهریور 1403 بیش از 68 سازمان و نهاد بین المللی و ایرانی مدافع حقوق بشر از جمله انجمن قلم آمریکا، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، سازمان جهانی علیه شکنجه و فدراسیون بین المللی حقوق بشر با اعلام همبستگی با کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام خواستار حمایت جامعه بین المللی از این کارزار شدند. در تازه ترین بیانیه کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام 29 اردیبهشت در اعتراض به تداوم صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر همزمان با گسترش فضای امنیتی و حضور نیروهای وابسته به حکومت در خیابان‌ها بر اجرای احکام اعدام افزوده است. این کارزار مجازات اعدام را ابزار اصلی سرکوب دولتی نامیده و جمهوری اسلامی را متهم کرد که به طور سیستماتیک از خشونت استفاده می‌کند تا جوی از ترس و وحشت را در جامعه ایجاد کند. این بیانیه در شرایطی صادر شده که پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. احمد رضا حائری از بانیان این کارزار بیش از 4 سال است که در زندان به سر می‌برد. او که اولین بار در سال 1393 به عنوان یکی از نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین بازداشت شد، از پیگیری وضعیت برادر زندانیش سعید در آن زمان به روایتگری زندان و رنج‌های زندانیان رسید. به خاطر همین روایتگری‌ها و راه‌اندازی کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام بیش از 5 پرونده علیه او در زندان تشکیل شده است. اکثر اتهامات و پرونده‌ها علیه او با شکایت اداره کل زندان‌های استان تهران و نهادهای امنیتی صورت گرفته است.
4: این تماس از زندان قزلحصار و تماس گیرنده زندانی می باشد.
5: واقعا مونده بودیم، درمانده بودیم که چیکار بکنیم. یه نوشته نبه اعدام نوشتیم، گذاشتیم جلوی دوربین، دوربینای نظارتی اومدن گفتن آقا این دوربین جلوی دوربین رو گرفت و اینا. گفتیم که خب ما الان اینجا چیکار بکنیم؟ واقعا جلوی دوربین اصلی بند بود و بعد سرگوشن هم گفتیم من بعد اگر پیدا پیدا بکنه دست کم داخل بند حداقل این کار رو میکنیم، حالا خارج از اون اقدامات دیگه ای بکنیم و واکنش های دیگه ای داشته باشیم شخصی، ولی به عنوان بند زندانی سیاسی تو فضل حساس ده نفری که اینجا هستیم حداقل این کمترین کاریه که میکنیم که مسئولینی که میان دوربینای نظارتی رو میبینن ببینن این نوشته ها رو.
4: این تماس از زندان قزلحصار و تماس گیرنده زندانی میباشد.
3: این صدا از واحد 4 زندان قزلحصار است. صدای احمد رضا حائری در فایلی صوتی که 2 سال پیش به صورت اختصاصی در اختیار پادکست یک پرونده رادیو فردا قرار گرفته بود. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرده که احمد رضا حائری با وجود فشارها و سختی‌ها در زندان هم به عنوان یکی از بانیان کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام به تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه می‌دهد. آقای حائری پیش از این به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 3 سال و 8 ماه زندان و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 8 ماه زندان محکوم شده بود.
6: فرشته قاضی گزارش میداد. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با انتقاد از دستورالعمل تفریق زوجین یا همون طلاق خانواده حکومت طالبان اعلام کرده که این مصوبه تازه حقوق زنان و دختران افغان رو بیش از پیش تضعیف کرده. تبعیض سیستماتیک علیه زنان رو در ساختار قانونی و قضایی افغانستان نهادینه میکنه و در برخی موارد هم راه رو برای ازدواج کودکان زیر سن قانونی باز میگذاره. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی داشته با محمد ابوالاحرار رامزپور پژوهشگر حقوق بشر در کانادا.
7: نظام حقوقی افغانستان از قبل هم با اصطلاحات و واژه‌هایی که امروز در ترمینولوژی حقوقی نظام حاکم استفاده میشه و کاربرد داره آشنایی داره، به خاطر اینکه منابع احوال شخصیه یا مسائل مدنی در افغانستان از گذشته تا حال متکی به منابع فقهی اسلامی بوده و خصوصا و به ویژه به فقه حنفی متکی بوده. از این لحاظ اصطلاحات طلاق، تفریق و غیره خیلی معمول و معنوس است در ترمینولوژی افغانستان، ولی آنچه که تفاوت طلاق با تفریق و تفاوت طلاق در نظام‌های قبلی و فعلی تا اندازه واضح‌تر می‌سازد این است که در نظام گذشته با تکیه بر تعهدات حقوق بشری که افغانستان داشت و با توجه به سازوکارهایی که ایجاد شده بود، خصوصا موجودیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دادستانی ویژه برای مسائل زنان و همچنان محاکم ویژه در قسمت زن مسائل خانوادگی، زمینه‌های آگاهی عامه هم تا حد زیاد رشد کرده بود و مسئله طلاق یک مسئله بسیار نرمال و روتین در جامعه نبود و همیشه کوشش می‌شد که وضعیت به گونه‌ای در دفاع و حمایت از حقوق زنان باشد. ولی متاسفانه در شرایط موجود که مسائل سیاسی در افغانستان کاملا دگرگون شده و نظام کاملا یک نظام مرد سالارانه شده و قوانین هم کاملا برگرفته از منابع فقهی با برداشت‌های بسیار شدید از منابع فقهی اسلامی شده، دیگر راه‌های رسیدن به عدالت و راه‌های رسیدن زنان و دسترسی از اونها برای عدالت خیلی دشوار است. از این جهت حاکم بودن مرد سالاری در افغانستان در شرایط موجود امو اراده یک جانبی مردان را در طلاق بیشتر متبلور می‌سازد تا ای که نظام عدلی در حمایت از حقوق زنان باشد. در قسمت تفریق باید به عرض برسانم که قوانین قبلی افغانستان به ویژه قانون مدنی افغانستان شرایط را برای تفریق، یعنی تفریقی که از طرف حکم محکمه صورت می گرفت، پیش بینی کرده بود و بر اساس از او پیش بینی ها مواردی که مثلا عدم انفاق یا ندادن نفقه برای خانم و زوجه مطرح می بود و همچنان اضرار و خشونت های فیزیکی، آسیب و ضرر رسانیدن به بدن و روح و روان زن صورت می گرفت و یا هم بیماری های بسیار شدید و صعب العلاج وجود می داشت برای شوهر و همچنان غیابت طولانی و حبس طولانی یا مفقودیت شوهر وجود می داشت، محکمه می توانست که حکم به تفریق بکنه. و البته در این تفریق سازوکارهایی وجود داشت که زنان با تمسک با اون سازوکارها می توانستن با آسانی به تفریق دسترسی پیدا بکنن، به ویژه دسترسی به وکلای مدافع.
8: آقای رامزپور، آیا تغییرات اخیر در قوانین خانواده به ویژه درباره تفریق چقدر حقوق زنان رو محدودتر کرده؟ در عمل دسترسی زنان به تفریق چقدر به تصمیم قاضی وابسته است و این موضوع چه پیامدهایی داره؟
7: در شرایط موجود که نظام کاملا یک نظام مردسالار است و حقوق زنان و دسترسی از اونها برای سیستم عدلی و قضایی خیلی دشوار است، تفریق هم مانند سایر عرصه‌های حیات اجتماعی و حقوقی زنان با چالش‌های مواجه است. در بسیاری موارد قضات با تمسک به منابع فقهی و با برداشت‌ها و تفسیرهایی که از کتب و فتاوای فقهی دارند، عرصه را برای زنها تنگتر می‌سازند و زمینه‌های دسترسی از اونها را برای تفریق خیلی محدود می‌سازند. به عنوان مثال زنها نمی‌توانند بر اساس این قانون جدید در صورت عدم تأمین نفقه بسیار به سادگی بتوانند که به تفریق دسترسی پیدا کنند، و یا اینکه زنان نمی‌توانند که برای رهایی از رها شدن از دست یک شوهر ظالم بسیار به سادگی به اون نائل شوند، به خاطر از اینکه شرایط را که محکمه پیش بینی می‌کنه حضات را در این قضايا اختیار بیشتر می‌ده و منابع فقهی هم منابع را اینا استفاده می‌کنند که از شدت بیشتر در قسمت زنها او حکایت می‌کنه.
8: آقای رامزپور، با توجه به محدودیت‌های فعلی در افغانستان، چرا به نظر شما موضوع ازدواج دختران زیر سن قانونی در افغانستان همچنان بدون یک حداقل سن روشن و الزام‌آور باقی مانده و این وضعیت چه پیامدهای حقوقی داره با توجه به اینکه طالبان در این مورد صحبت کرده و قانونی دونسته ازدواج با دختران زیر سن قانونی رو؟
7: متاسفانه مسئله سن قانونی هم در افغانستان که در گذشته ها در قوانین مسجل بود، اما از دید طالبا و از دید حاکمیت موجود که فعلا در قدرت قرار دارن چالش های خود داره. به عنوان مثال حاکمیت موجود استدلالشان این است که سن بلوغ باید مدار اعتبار باشه، نه یک سن قانونی. این بلوغ میتونه که در سنین پایین هم اتفاق بیفته، نه در سن 18 سالگی، نه در سن 16 سالگی. اما در قوانین قبلی برای دختران سنین 16 و برای پسران سنین 18 2018 من های سیستم قانونی تسجیل شده بود. تبعات این نوع روش و این نوع حکم در قانون جدید این خود بود که ازدواج های زیر سن شیوع پیدا بکنه و از تبعات روانی خود داره، تبعات صحی خود داره و تبعات حقوقی که چون نظام از یک برداشت های فقهی و کاملا دینی پیروی میکنه طبیعتا طرفدار این گونه برخورد هست، چنانچه که در قانون ایره مشروعیت داده. ولی از لحاظ قوانین بین المللی و تعهدات حقوق بشری افغانستان که کنوانسیون حقوق طفل را الحاق کرده در گذشته و کنوانسیون انواع خشونت بر علیه زن را الحاق کرده و سایر کنوانسیون هایی را که در اونجا باید معیارهای حقوق بشری مراعات شود، البته این تبعات خود داره و از نقطه نظر مجامع بین المللی مورد نکوهش قرار میگیره، مورد سرزنش قرار میگیره و پذیرفتنی نیست. اما تا زمانی که چنین یک حاکمیت با برداشت های زن ستیزانه وجود داشته باشه، طبیعی است که کدام سازوکار داخلی وجود نخواهد داشت و دستگاه عدلی و قضایی ازدواج های زیر سن حمایت میکنه.
8: آقای رامسپور، گفته شده 12 میلیون دختر زیر سن قانونی در افغانستان در سال گذشته ازدواجشون ثبت شده. چرا به نظر شما جامعه جهانی با وجود گزارش‌های متعدد درباره ازدواج زود هنگام و زیر سن قانونی دختران نتونسته تأثیر عملی و بازدارنده ایجاد کنه؟
7: متاسفانه با شما موافق هستم. ممکن در قسمت میزان ای تعداد ازدواج ها کمی ها و کاستی هایی که وجود داشته یا در آمار ارقام دقیقی را شاید نداشته باشیم، در حد ادعاها و گزارش ها هست، ولی آنچه که هویدا هست امی است که همه روزه ما شاهد ازدواج های زیر سن از طریق رسانه های جمعی به ویژه رسانه های اجتماعی عامه هستیم یا سوشل میدیا و این خیلی نگران کننده هست. جامعه جهانی متاسفانه در برخورد و تعاملاتی که امروز با حاکمیت موجود داره نتوانسته که فشارهای لازمه بر حاکمیت موجود وارد بکنه تا اونا را بر قسمت اصلاح قوانین و یا الزام بر تعهدات حقوق بشر بین المللی که افغانستان در گذشته داشته وادار بکنه. این یکی از نقیصهای بسیار واضح تعامل دنیا با حاکمیت موجود است که نتوانستن چنین شرطهای را و چنین موضوعات را با حاکمیت موجود به بحث بگیرن. و عامل دیگه هم این است که حاکمیت موجود در افغانستان فکر میکنه که تمام کارهایی را که انجام میده مطابق احکام شرعی است و اونا خود ملزم به قوانین حقوق بشر بین المللی نمیدانن و همچنان قوانین گذشته افغانستان هم که قوانین پیشرفته و قوانین مدرن بود اونا را هم کاملا باطل ساختن. از این لحاظ تنها میدانی که باقی مانده برای برداشت‌ها و تفسیرهای سختگیرانه فقهی و دینی است که حاکمیت موجود از او حمایت میکنه و جامعه جهانی در برابر این اقدامات تا هنوز نکاری کرده و در آینده قریب هم متاسفانه چنین امیدواری وجود نداره.
8: در شرایطی که نهادهای رسمی حمایت کننده از حقوق زنان محدود شدن، فعالان حقوق بشر افغان چه ابزار واقعی برای مداخله یا کاهش این روند در اختیار دارند؟
7: یگانه ابزاری که وجود داره مستندسازی قضایا هست که نهادهای مختلف حقوق بشری بر ازو میپردازه و راهکار دیگه هم رساندن صدای قربانیا و مستندات است به مجامع بین المللی، خصوصا گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و همچنان شورای حقوق بشر ملل متحد و مجامع بین المللی دنیا که بتوانند وقتاً فوقتاً دادخواهی های خود ادامه بدن.
6: گفتگوی همکارم نسرین افشار رو میشنیدید با محمد ابوالاحرار رامسپور، فعال حقوق بشر ساکن کانادا. اما اظهارات اخیر اولگا توکارچوک، نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات، درباره هوش مصنوعی بحثایی رو درباره استفاده از این ابزار در دنیای ادبیات به راه انداخته. این نویسنده چه گفته و اساساً نویسندگان بزرگ جهان چگونه با هوش مصنوعی تعامل می کنند؟ از مصطفی خلجی بشنوید.
9: اظهارات اولگا توکارچوک در پنلی در کنفرانس ایمپکت در شهر پوزنان لهستان بلافاصله با واکنش‌های تند روبرو شد و بار دیگر این نویسنده برجسته لهستانی را در مرکز یک جنجال فرهنگی قرار داد. این نویسنده گفت که برای تقویت قدرت خلاقیت خود از یک چتبات پولی هوش مصنوعی استفاده می‌کند و گاهی آن را کوچانا به معنای عزیزم خطاب می‌کند. این برنده نوبل ادبیات در سخنرانی خود گفت که پیشرفته‌ترین آخرین نسخه این ابزار را خریده و کاملا متعجب است که چگونه به قول او افقها را گسترش می‌دهد و تفکر خلاق را عمیق‌تر می‌کند. توکارچوک گفت که گاهی به این چت‌بات می‌گویم عزیزم چطور می‌توانیم این متن را زیباتر کنیم. او اضافه کرد در داستان نویسی سیال این فناوری یک ابزار با ابعادی واقعا باور نکردنی است. این اظهارات به ویژه با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و توکارچوک مجبور شد بیانیه‌ای در صفحه اینستاگرام خود منتشر کند. در حالی که قرار است به زودی کتاب جدیدی از این نویسنده منتشر شود، او در این بیانیه تاکید کرد که از هوش مصنوعی برای نوشتن استفاده نمی‌کند. او نوشت:
10: همانند هر گفتگویی، اظهاراتی که در برابر یک مخاطب زنده در یک رویداد عمومی بیان می‌شود، می‌تواند به درستی درک نشود. من کتاب آینده‌ام را که در پاییز 2026 به زبان لهستانی منتشر خواهد شد، نه با استفاده از هوش مصنوعی و نه با کمک هیچ فرد دیگری ننوشتم. برای چندین دهه است که به تنهایی می نویسم. به طور خلاصه و قاطع می گویم. اولا من از هوش مصنوعی با همان اصولی استفاده می کنم که بیشتر مردم جهان استفاده می کنند. یعنی آن را به عنوان ابزاری برای تسریع مستندسازی و بررسی حقایق به کار می برم. هر زمان از این ابزار استفاده می کنم، اطلاعات را علاوه بر آن راستی آزمایی نیز می کنم. همانطور که طی چندین دهه با خواندن کتاب ها و جستجو در کتابخانه ها و آرشیو ها انجام دادم. دوم این که هیچ یک از متن‌های من از جمله رمانی که این پاییز به زبان لهستانی منتشر خواهد شد با کمک هوش مصنوعی نوشته نشده است جز استفاده از آن به عنوان ابزاری برای تحقیق اولیه سریع‌تر. و سوم این که من گاهی از رویاها الهام می‌گیرم، اما پیش از آن که این جمله نیز توسط کارشناسان منقطع و تفسیر شود لازم می‌دانم تأکید کنم که این رویاها متعلق به خود من هستند.
9: از سال 2018 که اولگا توکارچوک برنده جایزه نوبل ادبیات شده تا کنون میلیون ها نسخه از آثارش در سراسر جهان به فروش رفته و کتابهایش به بیش از 40 زبان ترجمه شدند. اما این اولین بار نیست که موضوع استفاده از هوش مصنوعی از سوی نویسندگان بزرگ مطرح می شود. پیشتر سلمان رشدی نویسنده مشهور آیات شیطانی قابلیت های هوش مصنوعی در نوشتن ادبی را زیر سوال برده بود. همچنین مارگارت اتوود نویسنده مشهور کانادایی اعلام کرده که نگرانی از این بابت که هوش مصنوعی شغل نویسندگی را به خطر بیاندازد ندارد.
11: هوش مصنوعی خیلی از مردم را نگران کرده، ولی من خیلی نگران نیستم. من آنقدر پیر شدم که زیاد نگران این چیزها نیستم، اما اگر 30 ساله بودم نگران می شدم، مخصوصا اگر 30 ساله بودم و در حوزه هنر کار می کردم، به ویژه اگر در هنرهای بصری بودم. اگر گرافیست بودم نگران می شدم.
9: نویسنده سرگذشته ندیمه تاکید کرد که ابزارهای هوش مصنوعی نویسنده خوبی نخواهند بود.
11: تا این لحظه هوش مصنوعی شاعر بدی است، واقعا بد، بدتر از انسان‌ها، و نویسنده داستان خوبی هم نیست. بعضیا میگوین بهتر خواهد شد، اما من میگویم خب، منظورتان از بهتر شدن چیست؟ شما هرگز یک خالق اصیل از هوش مصنوعی به دست نخواهید آورد، چون هوش مصنوعی فقط یک سیستم جمع‌آوری داده است، فقط میتواند از چیزهای استفاده کند که قبلا وارد آن شده است.
9: It can only use stuff that's been put into it. اما به غیر از استفاده های احتمالی از ابزارهای هوش مصنوعی برای نوشتن، خود این پدیده تأثیراتی بر ذهنیت و دنیای ادبی نویسندگان داشته است. چند سال پیش کازو ایشیگورو نویسنده بریتانیایی برنده جایزه نوبل ادبیات رمانی را با نام کلارا و خورشید منتشر کرد که تحت تأثیر هوش مصنوعی نوشته بود. این نویسنده درباره کتابش گفت:
12: It's a story about a little girl AI robot.
13: این داستان درباره یک ربات هوش مصنوعی است که به صورت یک دختر بچه و به صورت تجاری ساخته شده تا جلوی تنها شدن نوجوانها را بگیرد. او را می‌خرند و وارد یک خانواده می‌شود و داستان درباره این است که او چگونه تلاش می‌کند این خانواده را از دلشکستگی نجات دهد. او یک ایمان تأثیر برانگیز به خورشید به عنوان یک موجود خیرخواه و قدرتمند دارد، چون با انرژی خورشیدی کار می‌کند و همیشه فکر کرده خورشید منبع تغذیه و زندگی است. تلاش اصلی من در این رمان نگاه کردن به عشق انسانی و روابط انسانی از چشم یک هوش مصنوعی است. این که او از نحوه رفتار انسان‌ها و احساساتشان چه برداشتی خواهد داشت. اما در این حال چون این ربات راوی من است، او در هر جمله حضور دارد و نمیتوانستم از این پرسش دور بمانم که چقدر خودش این احساسات انسانی را درک میکند. آیا او فقط آنها را برچسب گذاری و نامگذاری و بایگانی میکند یا خودش هم واقعا این احساسات را دارد؟
9: در مجموع نویسندگان بزرگ تاکید می‌کنند که هوش مصنوعی بیش از آن که بر سبک ادبیشان تأثیر بگذارد، ممکن است صرفاً سرعت کارشان را در تحقیقات افزایش دهد. آنان می‌گویند که هوش مصنوعی نمی‌تواند اصالتی برای یک اثر ادبی ایجاد کند، زیرا ادبیات پیش از هر چیز یک محصول تجربه انسانی است.
1: و با این گزارش مصطفی خلجی از دنیای بین ادبیات و هوش مصنوعی میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که ما رو برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها انتخاب میکنید. اگر خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید با ما در تماس باشید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام هست و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112212. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات با تهران پیشرفت حاصل شده است. قوه قضاییه ایران بازداشت رشید مظاهری دروازه‌بان سابق تیم ملی را تایید کرد. و مسابقات جهانی کشتی در بحرین به دلیل جنگ ایران به تعویق افتاد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات با تهران پیشرفت کمی به دست آمده است. آقای روبیو که برای شرکت در نشست وزرای خارجه ناتو به سوئد رفته، در این حال تأکید کرد که دریافت عوارض از طرف ایران برای عبور از تنگه هرمز پذیرفتنی نیست و هیچ کشوری نباید آن را بپذیرد. انور قرقاش مشاور رهبر امارات متحده عربی هم که برای شرکت در یک کنفرانس به پراگ سفر کرده روز جمعه گفت هر گونه کنترلی بر تنگه هرمز بدعت‌گذاری جدیدی است و به عنوان یک ابزار سیاسی از طرف ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت. آقای قرقاش با اشاره به احتمال از سرگیری درگیری‌ها بین ایران و آمریکا گفته است ما خواهان رسیدن به یک راه حل سیاسی هستیم، اما نگرانیم که یک راه حل سیاسی باعث پیچیدگی‌های بیشتر در منطقه شود. پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات ایران به زیرساخت‌های نظامی و غیر نظامی امارات متحده عربی، تنش بین دو کشور به بالاترین سطح خود در سال‌های گذشته رسیده است. روز جمعه محسن نقوی وزیر کشور پاکستان برای دومین بار در هفته جاری با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس این دیدار برای بررسی پیشنهادهای جهت حل اختلافات انجام شد. قرار بود روز پنجشنبه هم آسم منیر رئیس ستاد کل ارتش پاکستان به تهران برود، ولی این سفر در آخرین لحظات لغو شد و بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان در صورتی که تهران و واشنگتن به توافق نزدیک شوند این سفر ممکن است روز جمعه انجام شود. در این دور از مذاکرات بین ایران و آمریکا پاکستان نقش میانجی اصلی را بازی می‌کند و دور اول مذاکرات هم در اسلام آباد برگزار شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت رشید مظاهری دروازه‌بان سابق تیم ملی فوتبال ایران را تایید کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ادعا کرده که رشید مظاهری چهارشنبه گذشته هنگام خروج غیرقانونی از مرز ماکو در آذربایجان دستگیر شده است. به ادعای قوه قضاییه ایران این بازیکن فوتبال قصد داشت با تغییر چهره و پرداخت رشوه به ماموران مرزبانی از کشور خارج شود. میزان گزارش داده که رشید مظاهری در زندان مرکزی ارومیه در بازداشت است. مسابقات جهانی کشتی که قرار بود در آبان ماه در بحرین برگزار شود به دلیل جنگ ایران به تعویق افتاد. سازمان جهانی کشتی که مقر آن در سوئیس است در بیانیه مشترک با کمیته المپیک بحرین و فدراسیون کشتی آن کشور وضعیت ژئوپلیتیک منطقه، عدم قطعیت درباره آینده جنگ و آثار آن بر ثبات منطقه‌ای و دشواری سفر را دلایل تعویق مسابقات جهانی عنوان کرده است. در این بیانیه تأکید شده که هدف از اعلام زود هنگام این تصمیم آن بوده است که شاید به این ترتیب فرصت کافی برای انتخاب میزبانی دیگر برای مسابقات جهانی کشتی در سال جاری میلادی فراهم شود. بحرین یکی از کشورهایی است که از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران مستقیما هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفت. این کشور میزبان یکی از بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه است. داده‌های تازه منتشر شده از سوی مرکز آمار اتحادیه اروپا نشان می‌دهد مبادلات تجاری میان ایران و کشورهای اروپایی در نخستین ماه جنگ با افت قابل توجهی روبرو شده است. بر اساس این آمار، صادرات آلمان به ایران که بزرگترین شریک تجاری تهران در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، در ماه مارس به کمتر از 25 میلیون یورو رسید، رقمی که حدود یک سوم سطح ماه‌های پیش از جنگ است. صادرات ایتالیا نیز با افت مشابهی به کمتر از 10 میلیون یورو کاهش یافته است. همچنین صادرات فرانسه و اتریش به ایران به حدود 1/5 سطح پیشین صعود کرده است. آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد ایران در مجموع 750 میلیون یورو به اتحادیه اروپا صادرات داشته و در مقابل 2 میلیارد و 700 میلیون یورو کالا از این اتحادیه وارد کرده بود. شنوندگان عزیز، برای شنیدن خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر درباره تحولات ایران با ما بمانید.
1: پاراگراف اول. پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت در داخل ایران روبرو هستید از طریق امواج کوتاه ما بشنوید و دنبال کنید به صورت زنده 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن این برنامه. و اما موضوع امروز ما یک موضوع سینماییه. میدونم که شمایی که در ایران هستید شاید مدت هاست که سینما رو از سبد زندگی خودتون حذف کرده باشید به دلیل گرونی بلیط ها، هرچند که تهیه کنندگان سینما میگن این بلیط ها بلیط های استانداردی نیست یا نمیتونه دخل و خرج رو تامین کنه برای اونها. درباره این موضوع میخوایم امروز بیشتر صحبت کنیم، به علاوه حاشیه هایی که امروز سینمای ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه. مثل بسیاری از دو قطبی هایی که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران به آن دامن زده، سینمای ایران هم حالا دو پاره شده است. از یک سو سینمای رسمی، سینمای کم رونق با دخل و خرجی گران که حتی پیش از جنگ هم آرام آرام از سبد خانواده های ایرانی کنار گذاشته شده بود و حالا با اقتصاد فرسوده و جامعه‌ای که زیر فشار جنگ و ناامنی و بحران معیشت نفس می کشد، به سختی می توان آینده روشنتری برایش متصور شد. و سوی دیگر سینمایی که از دل اعتراض های 1401 و جنبش زن زندگی آزادی بیرون آمد، سینمایی که عواملش مستقیم در چشم مقام های وزارت ارشاد و آنهایی که ریش و قیچی سانسور را در دست داشتند نگاه کردند و گفتند بدون مجوز هم می شود فیلم ساخت. نامش را گذاشتند سینمای زیرزمینی، سینمای بدون حجاب اجباری، سینمایی که زن و مردش خلوت دارند حتی اگر اروتیسم اوریانی نمایش داده نشود، سینمایی که در آن مشروب الکلی می نوشند، می رقصند و زنانش آواز می خوانند. تصاویری که سالها پس از انقلاب از پرده سینما حذف شده بود حالا دوباره برگشتند و شاید مهمتر از همه، تماشاگر برای اولین بار بعد از دهه ها می تواند قامت هنرپیشه زن ایرانی را بی حجاب روی پرده ببیند. اما این سینما فقط در ظاهر متفاوت نبود، کم کم دستور زبان سیاسی خودش را هم پیدا کرد، زبانی تند، گوشدار و معترض که میخواست میان خودش و سینمای مجوزدار دولتی خط پررنگی بکشد. با این حال سوال اصلی اینجاست، آیا سینمای زیرزمینی ایران توانسته همان کاری را با سینما بکند که موسیقی زیرزمینی پیشتر با موسیقی رسمی کرد؟ آیا توانسته ذائقه مخاطب را تغییر بدهد، سانسور را عقب بزند و به یک جریان اثرگذار تبدیل شود، یا هنوز بیشتر یک اعتراض فرهنگی است تا یک بدیل واقعی؟ در پاراگراف اول می‌خواهیم درباره همین شکاف حرف بزنیم، شکافی که حالا فقط میان حکومت و سینما نیست بلکه در خود سینمای ایران هم اتفاق افتاده است. تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من کاوه فرنام هستش، تهیه کننده مستقل ساکن پراگ. آقای فرنام کار تهیه کنندگی رو به صورت حرفه‌ای از سال 1390 با فیلم لرد ساخته محمد رسولوف آغاز کرد. آقای فرنام تاکنون تهیه فیلم‌های بسیاری از کارگردانان مستقل رو به عهده داشته، از اون نام‌ها میتونیم به مهناز محمدی، عباس امینی، فرهاد ویلکیجی، پگاه آهنگرانی، آزاده بیزارگیتی و کامران حیدری اشاره بکنیم. همچنین جوایز معتبر بسیاری رو کسب کرده برای تهیه فیلم‌هایی که به عهده داشته و در سال گذشته دو جایزه حقوق بشری رو برای تهیه فیلم‌های رویا و ژرفنای شب دریافت کرد. میهمان دیگرم در تورنتو کانادا عبدالرضا کاهانی است، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده. آقای کاهانی رو بسیاری از ما با فیلم 20 به خاطر میاریم و همچنین جایزه‌ای که تونست از جشنواره فیلم کارلو ویواری دریافت کنه. از دیگر فیلم‌های جریانساز آقای کاهانی را باید به از پیوان نجیبی است، هیچ، بی خود و بی جهت اشاره بکنیم. و البته آقای کاهانی مدت هاست که در خارج از ایران و در کانادا فیلمسازی رو داره به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه و آخرین ساختش مرده شور جایزه اصلی 78مین جشنواره فیلم ادینبرو رو به دست آورد که این جایزه جایزه‌ای بود که در اصل مجسمه شان کانری هنرپیشه مشهور هالیوود بود. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای فرنام امروز استثنا در استودیو رادیو فردا با ما هستن و در برنامه پاراگراف اول. آقای فرنام بذارید از شما آغاز کنیم با این سوال کلی، آیا واقعا درکی که ما داریم، ما شاهد یک سینمایی هستیم دو قطبی شده یا نه این برداشت شخصی ماست از بیرون و چون این چیزی در عمل وجود نداره؟
4: من اول سلام کنم خدمت مخاطباتون، آقای کاهانی بسیار بسیار عزیز که ای کاش اینجا بودن و سعادت دیدارشون هم نصیب ما میشد، و شما. ببینید، دو قطبی به نظر من خیلی تخفیف دادید به این قضیه. به هر حال سینمای ما مؤثر از شرایط جامعه ماست و امروز شرایط جامعه ما رو نمیتونیم بگیم دو قطبیه. شرایط جامعه ما چند قطبیه، چند قطبی که متاسفانه تحمل یکدیگر هم ندارن و شرایط داره هر روز به یک نوعی حادتر میشه. سینمای ما متاثر همینه. شاید بشه دو دسته بندی کلی، خیلی خیلی کلی در موردش کرد که من خیلی بهش اعتقاد ندارم واقعا. یعنی اگه بگیم سینمایی که مثلا مجوز داره، سینمایی که مجوز نداره، من به این اعتقادی ندارم. سینمایی که زیر زمینه، سینمایی که روی زمینه.
3: یعنی شما با این عنوان زیر زمین و رو زمین هم
4: من کلا با عنوان زیر زمینی مخالفم. یعنی زیر زمینی، خب به هر حال همونطور که شما اشاره کردین، از سنت موسیقی زیر زمینی در اومد، ولی تو سینما ما همچین چیزی نداریم. اگه سینما قرار زیر زمین بره، دقیقاً همون جایی که ما معترضیم. ما نمیخوایم زیر زمین بریم، ما نمیخوایم توی فضای بسته باشیم، ما نمیخوایم لوکیشن محدود داشته باشیم، ما نمیخوایم فقط بشینیم یک جا و توی فضای بسته فیلم بسازیم. ما اصلا میخوایم، ما خیابان رو برای سینما نیاز داریم.
3: ولی خب همین حرف رو میتونه موزیسین یا آهنگساز هم بزنه و اونی که به هر حال مجری یا اجرا کننده و خواننده است، که او هم میخواد که در خیابان باشه، روی صحنه باشه و مردم ببینن و محصولش رو ارائه بده.
4: دو تا موضوع هست، یکی موضوع تولید، یکی موضوع پخش و توزیعشه.

0: به اصطلاح سینمای مستقل، سینمای متعهد و سینمای حالا اینترتینمنت رو شاید ترجیح میدم این تقسیم بندی رو. بعدم
1: سرگرم کننده،
0: آره، و نیازی نیست که این تقسیم رو واقعا این تقسیم بندی بشه. اون چیزی که الان هست چند پارگی این سینما هاست، نوع فیلم هایی که ساخته میشه و اختلاف و بعضن تهمت ها و افتراهایی که به هم زده میشه، که این فضای بسیار ناسالمیه که در سینما به وجود اومده و این هم نشأت گرفته اون چیزی که در جامعه وجود داره و منتقل شده. خیلی منطقی درستم هست. این تلاش باید باشه که سینما اول شناخته بشه، برای که سینما یه کار تیمیه، یه کار گروهی، جمعیت کثیری درش کار میکنن و از اون را ارتزاق میکنن. این فضا شناخته بشه، تفاوتاش با هنرهای دیگرش، ویژگیها شناخته بشه و این جریانات مختلفی که دارن کار میکنن حداقل همدیگر تا حدودی تحمل بکنن.
1: آقای کاهانی، شما تا چند اندازه با این تقسیم بندی موافقید یا فکر میکنید که اصلا این تقسیم بندی نمیتونه تقسیم بندی درستی باشه؟ یعنی ما حالا یه دو قطبی رو نمیبینیم، چند قطبیه، ضمن اینکه این بازتاب دهنده همه آنچه که در سینمای ایران میگذره نیست.
2: من هم سلام میکنم به شما آقای زرقام و همینطور کاوه عزیز که تبریک هم باید بهش بگم بخاطر فیلمشون که تهیه کردن در فستیوال کن. خوشحالم که فرصتیه که بتونیم با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم که آن چیزی که در سینماها الان نمایش داده میشه هیچ ارتباطی به جامعه دیگه اصلا نداره. در سالهای گذشتم خیلی نداشت، این ارتباط وجود نداشت و خب الان این فاصله بیشتر هم شده. فکر میکنم بلیت و گرفتاری ها و اینها چیزی نیستش که مانع رفتن مردم به سینما بشه. اون چیزی که باعث میشه نرن اینه که خودشونو نمیبینن روی پرده سینما و فیلم هایی داره به خورد اونا داده میشه که هیچ ارتباطی به اجتماع واقعی نداره.
1: ولی خب آقای کاهانی، در دنیا اصولا همه فیلم‌ها که تولید خاص اون کشورها نیست، مثلا در همین جمهوری چک وقتی شما میرین سینما، گستره‌ای از تولیدات سینمایی مقابلتون هست از کشورهای مختلف و انتخاب میکنید و میبینید. لزوماً هم قرار نیست بازتاب دهنده سبک زندگی آدم‌ها باشه. مثلا در فیلم‌های خود شما هم وقتی برمیگردی میبینیم که بخشی از اون چیزی که داشت ساخته میشد، مثل بیخود و بی جهت، مثل ارادتمند، اینها بازتاب دهنده اتفاقاتی بود که در جامعه میافتاد، اما یک حالت تأخیری ما میدیدیم که یه تأخیری اتفاق میفته از زمانی که فیلم ساخته شده تا روی پرده بره. اون شاید بتونیم بگیم که اونجا فیلم بی اثر میشد.
2: بله، خب در سینمای ایران، در واقع در جمهوری اسلامی بهتره بگم، فیلم‌های خارجی که اجازه نمایش نداره و فقط میمونه فیلم‌های مجوزدار که با استانداردهای جمهوری اسلامی باید ساخته بشه. و خب وقتی فیلمسازا میبینن که نمیتونن جامعه رو به شکل واقعی نمایش بدن، سعی میکنن که رو بیارن به فیلم‌های به کمدی‌های نمیخوام بگم مبتذل، ولی کمدی های دم دستی که اندیشه در اونها دیگه خیلی جایی نداره، فکر کردن جایی نداره و فقط بخش سرگرمی کار میکنه. نکته جالبی رو آقای فرنام اشاره کردن که من هرگز بهش فکر نکرده بودم که سینمای زیرزمینی هستن. این اسم اشتباس واقعا، ولی موافقم. یه سالایی خب یکی دو تا فیلم ساخته میشد که بهش میگفتیم سینمای زیرزمینی، ولی الان فکر میکنم که تولیدهای بیشتر و تولیدهای جدیتر در ایران فیلمهای زیرزمینی باشه، فیلمهای مهمی از سینمای، حالا چون اسم دیگه ای نیست من همچنان میگم سینمای زیرزمینی، از اونجاها میاد که فیلمهای مهمتر سینماست و میشد.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر بیشه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-3000. عروسی، پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بزن.
14: نکته قابل تام. در میان انبوه خبرهای ریز و درشت دنیای سیاست و جنگ و مذاکره و توافق، بحث‌ها پیرامون چرخش علی کریمی تبدیل به بحث اول فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شده است. ساعتی قبل شاهین نجفی خبر داد که کنسرتش در استرالیا را لغو می‌کند. پشت این لغو چندین روز بحث و جدل و دعوا بود میان او و علی کریمی. علی کریمی در یک سلسله استوری‌های پیاپی به شاهین نجفی تاخته بود که در پی ساخت مافیای کسب قدرت است، از انقلابی که سهم جوانان و مردم در آن گلوله مرگ بود، اما سهم کسانی مانند شاهین نجفی رسیدن منفعت. شاهین نجفی سعی کرد با آرامش جادوگر خشمگین را آرام کند و با کلیدواژه به کمپین سرباز شاه می‌پیوندیم در توییتی اعلام کرد: به توصیه رهبر ملی انقلاب شیر و خورشید، در راستای جلوگیری از هر شکلی از تفرقه و شکست شدن اتحاد صفوف انقلابی، اجراهای شاهین نجفی بیش از پیش به تجمعهای کاملا سیاسی فرهنگی تغییر شکل یافته و عواید آن به انقلاب شیر و خورشید اختصاص خواهد یافت. و در آخر هم پاینده ایران و جاوید شاه را ذکر کرد. یاسمین پهلوی، همسر شاهزاده رضا پهلوی، شادمان از این عقب نشینی برای او نوشت: ممنونم که فراتر از اختلافات رفتید و روی دشمن واقعی تمرکز کردید. من واقعا امیدوارم که شما و علی کریمی برای ایران با هم آشتی کنید. علی کریمی اما به نظر می رسید عصبانی تر از آن باشد که این تلاش آشتی جویانه را ببیند. او در یک استوری عجیب و باور نکردنی حرف هایی زد که به طور غیر مستقیم از سوی برخی خطاب به شاهزاده رضا پهلوی تعبیر شد. او از قول ماکیاولی، سیاستمدار و نویسنده ایتالیایی، نوشت: اولین راه برای فهمیدن میزان هوش یک حاکم، نگاه کردن به آدم هایی است که اطراف او هستند. تماشای این دعوا که حالا علی کریمی پای شاهزاده پهلوی را هم به آن باز کرده، برای پادشاهی خواهان غم‌انگیزترین اتفاقی است که می‌تواند در این روزهای معلق میان بیم و امید رخ دهد. بسیاری از آنها نمی‌توانند علی کریمی محبوب خود را کنار بگذارند و نمی‌توانند در برابر انتقاد او به شاهزاده‌ای که شاه خود می‌دانند بی‌تفاوت باشند. آنها سعی کردند با ملایمت به علی کریمی بفهمانند که پای پادشاهشان را به دعوای خودش با شاهین نجفی باز نکنند. اما علی کریمی به آنها اینطور جواب داد: اگر نتوانیم بگوییم اشتباه اشتباه است، یعنی به پایین ترین مرحله بردگی رسیدیم. فعلا یک سری هاتون جولان بدهید تا اینترنت مردم داخل ایران وصل بشه. آن وقت مردم داخل ایران قضاوت خواهند کرد. و به جای سرباز شاه هشتگ زد سرباز ایرانم. و این حجت را بر بسیاری از پادشاهی خواهان تمام کرد که علی کریمی واقعاً به شاهزاده رضا پهلوی انتقاداتی دارد و نمی‌خواهد به هر دلیلی از جمله حفظ اتحاد در این شرایط حساس خاموش بماند و حتی مانند مخالفان شاهزاده پهلوی خاموش ماندن را بردگی می‌داند، در حالی که مدت زیادی از حرف‌های متفاوت او نگذشته که می‌گفت هیچ انتقادی به شاهزاده رضا پهلوی وارد نیست و منتقدین دو دسته‌اند، یا جمهوری اسلامی را ساختند یا جمهوری اسلامی آنها را ساخته.
15: یکی این که اون کسی که میاد از خاندان پهلوی و دیگه الان شاهزاده رضا پهلوی انتقاد می‌کنه به هر نوعی، از نظر من دو تا مورد بیشتر نداره، یا اینکه زینف جمهوری اسلامی مشتاق جان، یا باعث به وجود آمدن جمهوری اسلامی بوده. یعنی گزینه سومی واسه من نداره اینا. حالا اگه کسی فکر میکنه گزینه دیگه هم هست بگی که ما هم در جریان قرار بگیریم، ولی در مجموع همین بوده، چیز دیگه این نیستش اینا.
14: ملاحظه میشود که قضیه است معماگونه و پیچیده. آیا چرخش علی کریمی از چنین موضعی که هیچ انتقادی را به خاندان پهلوی و شخص شاهزاده آن که تنها امید میلیون‌ها ایرانی است وارد نمی‌دانست، به جایگاهی که به او به خاطر اطرافیانش توهین می‌کند، یک چرخش احساساتی و عجولانه است؟ زیرا او به این صفت که کم صبر است و سریع واکنش نشان می‌دهد معروف است، یا اینکه موضوع فراتر از یک عصبانیت لحظه است؟ نگاهی به فعالیت‌های او در فضای شبکه‌های اجتماعی شاید بتواند در یافتن پاسخ این پرسش سودمند باشد. استوری های او که پس از 24 ساعت از اینستاگرام پاک می شوند. اما در توییتر آنچه قابل رصد کردن است این است که او از حدود یک ماه پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در موضع جنگ طلبی خود تجدید نظر کرد. او ابتدا روز 5 آوریل حدود یک هفته پس از جنگ تردید خود را آشکار کرد و نوشت: کسانی که از جنگ حمایت میکنن میدونن که جنگ یعنی تلفات. حقیقت اینه که موندن آخوند یعنی فقر و ویرانی، شکنجه و مرگ. مردم ایران با این رژیم هر روز قربانی میدهند. یک روز جنگ فاجعه است، اما ماندن رژیم آخوندی ویرانی و نسل کشی. او سپس در روز 29 آوریل صریح‌تر شد و نوشت: چرا جنگ برای رژیم نعمت و قیام مردم بر علیهش کابوس است؟ در 17 سال گذشته جمهوری اسلامی از همیشه بیشتر برای جنگ خارجی تنش خاریده و نفسکش طلبیده، چون در سایه انفجار و دود موشک‌ها می‌تواند سه کار اصلی انجام دهد: تعلیق مطالبات، هر صدای اعتراضی به نان یا آزادی را با برچسب خیانت در زمان جنگ خفه می کند. یک پارچه سازی بدنه، نیروهای مردد داخلی نظامیان شاکی را دوباره حول محور مثلا دفاع از خاک که البته منظورشان دفاع از خودشان است جمع می کند. در زمان جنگ توجه رسانه‌های جهانی به میدان نبرد است، نه به سلول‌های انفرادی و اعدام‌های دست جمعی در داخل. جنگ بهترین مه غلیظ برای کم کردن رد جنایات داخلی است. خیلی ها ممکن است چنین نظری درباره جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی داشته باشند، اما درباره علی کریمی این نظر از آنجای عجیب است و یک چرخش سریع و تقریبا غیر قابل درک محسوب می شود که او روز 20 فوریه حدود 40 روز قبل از این توییت و 8 روز قبل از شروع جنگ یک نظرسنجی از یک فعال رسانه‌ای آمریکایی را در صفحه توییتر خود بازنشر کرده بود که او پرسیده بود: آیا شما خواهان جنگ به رهبری آمریکا با ایران هستید؟ علی کریمی به مخاطبانش گفته بود: لطفاً در این نظرسنجی شرکت کنید و گزینه یس را بزنید. 8 روز بعد آمریکا به جمهوری اسلامی حمله کرد و رهبر آن را کشت و توانمندی‌های نظامیش را به شدت تضعیف کرد، اما رژیم برخلاف تصور اکثر ایرانی‌ها سقوط نکرد. علی کریمی در 30 روز اول جنگ حرفی در مخالفت با حملات آمریکا نمی‌زد، اما پس از 30 روز ناگهان او طوری در مخالفت با این جنگ توییت زد که گویا هرگز خودش موافق آن نبوده و مردم را به گفتن بله به نظرسنجی آمریکایی‌ها دعوت نکرده. پادشاهی‌خواهان که در آن زمان مانند بسیاری از ناظران این جنگ را آخرین تیر به تابوت پوسیده رژیم می دانستند، در پاسخ به دعوت او برای بله گفتن به جنگ نوشتند: به روی چشم داشت علی با شرف، و از او تقدیر کردند و گفتند: دمت گرم اسطوره، وجودت برای جبهه پادشاهی یک نعمته. علی کریمی روز 23 فوریه هم بار دیگر از مردم خواست به حمله آمریکا به ایران رأی مثبت بدهند، و بعد وقتی جنگ شروع شد او پس از یک هفته شروع کرد به ناامید شدن و پس از یک ماه به این نتیجه رسید که جنگ برای جمهوری اسلامی نعمت بوده است. نتیجه‌ای که شاید بعضی‌ها در خلوت خود به آن رسیده باشند، اما به جای فریاد زدن آن به دنبال راهی برای مبارزه با آن و روشن نگه داشتن چراغ امید گشتند. آیا علی کریمی به این سرعت خسته و ناامید شده یا خشمگین؟ در این صورت چرا تفنگ این خشم و ناامیدی را رو به شاهزاده رضا پهلوی نشانه رفته است؟ در صورتی که خود او بسیار بیشتر از شاهزاده پهلوی دعوت کننده به جنگ بوده. چرا او از کنسرت شاهین نجفی به گفته ماکیاولی و اطرافیان یک حاکم یا رهبر رسیده؟ این چرخش او آیا صرفاً ریشه در خشم و ناامیدی دارد یا به مسائل بیرونی مربوط می شود؟ مسائلی مانند مصادره اموال در ایران یا قرار گرفتن تحت تأثیر چهره های رسانه‌ای که حرفهایشان بیشتر برای جلب مخاطب زده می شود تا برای یافتن راه نجاتی از بحر ایران. بسیاری از پادشاهی خواهان گیج شده میپرسند: علی کریمی مگر چه گفته که میگویند منظورش به شاهزاده بوده؟ و در پاسخ کسانی که ماجرا را دنبال کرده اند میگویند: از پروموت کردن دو تا از بدنامترین پروژه های جمهوری اسلامی که امید دانا و امین فردین هستند شروع شد. بعد کنسرت شاهین نجفی رو بهونه کرد پرید بهش الکی، در صورتی که کنسرت شاهین از 20 سال پیش همیشه مکان مبارزه بوده. بعدم هی تیکه انداخت به شاهزاده که عقلش کمه چون دوروبریاش نادونن. آیا علی کریمی آنقدر ساده لوح و ناآشنا به فضای رسانه‌های غیررسمی فارسی زبان است که تحت تأثیر کسانی مانند امید دانا و امین فردین قرار گرفته باشد؟ اندکی جستجو نشان می‌دهد که او ضمن تبلیغ برنامه امید دانا فعال رسانه‌ای به او گفته معتاد برنامه‌تم و خدا را شکر کرده که به برنامه او از طریق ماهواره دسترسی دارد و فرکانس و مشخصات برنامه‌اش را داده. یک حمایت تام و تمام از فردی که تا قبل از قیام مهسا علی خامنه ای را ایزد نشان و شبیه کوروش کبیر می دانست و به شکل خاصی از جمهوری اسلامی حمایت می کرد.
16: امروز آقای خامنه ای را می بینم چی میشه؟ یاد این می افتم که در یک اتوماتیسم تاریخی آقای خامنه ای را در جایگاه داریوش بزرگ می بینم. ببینید چقدر نزدیک و شبیه می بینید؟ دقیقا همون. من امروز خامنه ای رو در جایگاه شاهنشاه داریوش می بینم. اینم عکسش. ارسیان امپراتوری. بخونید.
14: حمایت علی کریمی از این فعال رسانه‌ای برای کسانی که مواضع قبلی او را دیدند بسیار حیرت آور است. او در طول سالهای گذشته یکی از حامیان جمهوری اسلامی در خارج از کشور بوده که در جریان قیام مهسا احتمالاً به دلیل تصور سقوط رژیم به سمت مردم و مخالفان حکومت چرخید. در پرونده او حمایت از قاسم سلیمانی، انکار کشتار آبان 98، حمایت از دخالت جمهوری اسلامی در سوریه و کشتن مردم بیگناه سوریه با عنوان مدافعین حرم و ترساندن مردم از سرنگونی جمهوری اسلامی دیده می شود.
16: اصلا لعنت بر هر آن کسی که نمیتونه قاسم سلیمانی، من قاسم سلیمانی دفاع میکنم حتی اگر توهین به مادر و پدرم باشه، تا جون در بیاره آقای حاجی صدری. پس از کشتار وحشیانه آبان ماه، چی میگن کشتار وحشی؟ 2300 تا نایدن کشته شدن دیگه. خود اون رویترز که دیگه دوبل سوبله کرد میگفت 1500 تا آقایین برنده و خاکنده و زیرنده تا 7000 تا دارم، یکیشون دیروز بیروز نمیشه 14000 تا کشته. آبان چی شد؟ 14000 تا دیگه از کجا در آوردی؟ شما چون حسینی شیرزاد بمب‌گذاری کردی، اون آقایینی که اونجا مذهبی بودن هموطن ما بودن یا نبودن؟ آخه من برای مدافعان حرم تو سوریه گریه میکنم، من برای ابو مهدی مهندس گریه کردم. چطوری مسخره بازی؟ مگه هر کی فوت میشه میگه شهید؟ شهید قاسم سلیمانی. نگاهتون باشه، شما واژه شهید رو تو این زمینه لوس میکنید. کسی که در راه وطن، در راه امنیت ایران کشته میشه شهیده، نه در راه چوسان فسانه چه میدونم پوز دادن به خانواده در آسمان زده بشین شهید محسوب. امروز دارم میبینم از هنرمندای روزلی دیگه تا قید جامعه مردم خانواده همه دارن توهین میکنن، فلان میکنن، حکومت بعد کجا بده کجا بده؟ بعدش چه میبینی کورید همتون؟ یه چانس آوردی که خب اینو باز یه اعتباری بین حداقل هواداری خودش رو جمع کرد قضیه رو. به خدا جمع نخواهد شد، به خدا ایران تیک تیک مردم رو میبینن شما فکر میکردن هم نمیدید هم نمیدید که واقعا یه جنگ بزرگه. من از اون اگر وقت ندارم فقط بخاطر این فداکاری بزرگانی مثل سلیمانی، بزرگانی مثل رمان شاه واقعا ضربه بعد قدرت بزرگ مرد کشته شد و به خاطر واقعا ایثاری سه خادیداره ها قلمی ها خامنه‌ای رنج. یه زمانی گفتم جمهوری اسلامی باید بره خدا وقتی هر چی مطالبه ها میچینم.
14: امید دانا در انتخابات 1400 از سعید محمد سردار سپاه حمایت میکرد و او را نجات بخش میدانست.
17: همین عکس ثابت میکنه که آقا جان واسماس. انتخابات 1400 واسماس. همین عکس داره نشون میده. حالا هی برید خودتون رو پاره کنید. یه مش بی‌بصیرت حالمو به هم زدید. بدتر از براندازها چندشاور شدید. چندشاور ها.
14: ملاحظه می شود که حکایت غریبی است و این پرسش که علی کریمی را چه شده پرسشی است معمایی و بی پاسخ. در واکنش به حمایت علی کریمی از امید دانا فعال رسانه‌ای عزیز بسیاری بی مقدار، برخی حتی این اتهام را به او وارد کردند که مأمور اطلاعاتی رژیم است. پس از ماجراهای خونبار قیام دیماه کاربری از ایران به یک کانال تلگرامی نوشته بود لطفاً در مورد امید دانا نادان اطلاع رسانی کنید، ایشون سپاهی و مهره رژیم هستن. متاسفانه جدیداً چهره عوض کردن ولی در عمل همون آدم هستن. علی کریمی هم پست‌هاش رو استوری میکنه. به موشلی میگفت کوروش زمانه. این کاربر گفته بود در روزهای اخیر تعداد زیادی از هممیهنانی که برای امید دانا رودست، فیلم، عکس و خبر میفرستادند توسط اجامر جمهوری اسلامی ربوده شده و حالا با اتهام محاربه و این چیزها مواجه شدند. این کاربر گفته بود خیلی ها هستند که این آدم را نمی‌شناسند و فریب ژست فعلی‌اش را خوردند. تا می‌توانید اطلاع رسانی کنید و هم‌میهنان را از هر گونه ارتباط با این مأمور اطلاعاتی رژیم برحذر دارید. این اتهامات قابل اثبات نیستند، اما چرخش ناگهانی افراد از موضع حامی رژیم به موضع مخالف آن و از موضع تمسخر براندازان به موضع خود برانداز شدن مشکوک به نظر می رسد. بسیاری از کسانی که این ماجرا را دنبال می کنند نگران جان علی کریمی هستند. علی کریمی در پاسخ به انتقادات یک فعال رسانه‌ای دیگر به نام مرتضی اسماعیل پور یک استوری مشترک با امید دانا را منتشر کرده که در آن تهدید به افشاگری شده و امید دانا خطاب به اسماعیل پور نوشته من جعبه سیاه همه شما هستم. با من درگیر نشوید. دفعه دیگر جزئیات خانه ترکیه را میگویم، آن وقت شاید زندگی زناشویی‌ات به خطر بیفتد. و علی کریمی هم در کمال تعجب این استوری را همراه با او منتشر کرده. برخی کاربران این کار علی کریمی را بی توجهی به درخواست حامیانش دانستند که با کرنش و خواهش از او می‌خواستند امید دانا را پروموت نکند و برخی دیگر به خطر جانی برای او اشاره کردند و گفتند اگر علی کریمی از روی بلاهت به امید دانا چسبیده جون خودش رو به خطر انداخته. امید دانا یه پاسدار صادراتی واقعیه و اگر تونسته اعتماد کریمی رو جلب کنه وا مصیبت است. این کاربران همچنین معتقدند حمله به شاهزاده رضا پهلوی در این لحظات کار رژیم است و میگویند چرا الان اتاق فکر جمهوری اسلامی آشکارا با تمام نیروها دست به حمله به اعلیحضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم زده، چون به خیال خودش صدای اکثریت داخل رو با قطع اینترنت ساکت کرده. نتیجه هر شخص، ارگان، سازمان که الان به اعلیحضرت حمله میکنه 100% از خود سپاه دستور گرفته، هیچ استثنایی هم نداره، هیچ استثنایی. نکته قابل تأمل دیگر در این ماجرا که از برخی جهات کودکانه به نظر می رسد و از برخی جهات دیگر بسیار مشکوک این است که علی کریمی چند روزی است که دیگر از هشتگ جاوید شاه در توییت‌هایش استفاده نمی کند. آخرین هشتگ جاوید شاه او متعلق به روز دوم مارس است که در آن شاهزاده رضا پهلوی را تنها آلترناتیو مردم ایران برای دوران گذار دانسته. پس از آن روز 8 و 16 مارس هشتگ کینگ رضا پهلوی و دیگر هیچ هشتگ و اشاره‌ای در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی در صفحه توییتر او دیده نمی‌شود تا امروز که می‌گوید در برابر اشتباه اگر سکوت کند برده است و اطرافیان یک رهبر نشان دهنده عقل او هستند. این حرف او یعنی اطرافیان شاهزاده رضا پهلوی انسان‌های نامناسبی هستند، اما او نمی‌تواند این را بفهمد. انتقادی که باعث شده از درون رژیم چهره‌های امنیتی مانند عبدالرضا داوری زبان بگشایند که کسانی مانند امیرحسین اعتمادی و سعید قاسمی نژاد که از نزدیکان شاهزاده پهلوی هستند نیروهای اصلاح طلبی بودند که با دستگاه‌های امنیتی رژیم همکاری می‌کردند.
18: من از نزدیک می‌شناسم آقای سعید قاسمی نژاد، دانشجوی ما بود در دانشگاه فنی دانشگاه تهران. ایشون هم بازداشت شد، رفت پیش در واقع در بند 209 وزارت اطلاعات، اونجا توبه نامه نوشت، آمد بیرون مصاحبه کرد، قول همکاری داد و همکاری هم میکرد. یعنی تا زمانی که در ایران بود ایشون با وزارت اطلاعات همکاری میکرد، هم آقای سعید قاسمی نژاد هم آقای امیرحسین اعتمادی هر دو. و بعد ایشون هم ناگهان شد جزو توریسیان‌های آقای پهلوی. و جالبه این دو چهره جز همون افرادی هستن که اتفاقا دارن علیه بخش‌های مختلف اپوزیسیون اقدام میکنن، یعنی اون شکاف افکنی ها رو اتفاقا این دو نفر جز نیروهای مولد اون شکاف ها هستن. حالا من نمیدونم واقعا الان هم اینها بر اساس یک برنامه و هماهنگی با داخل دارن این کارو میکنن یا نه جنبندی خودشونه، من واقعا این رو خبر اطلاعی ندارم. اما به هر حال اینها تا زمانی که در ایران بودن با دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی همکاری میکردن.
14: علی کریمی از آنجایی که چهره بسیار محبوبی است، حاشیه امن بزرگی دارد و کمتر پادشاهی خواهان مستقیما به او حمله می‌کنند. آنها سعی می‌کنند با ملایمت به او بفهمانند که از حرف‌ها و کارهایش ناراحتند. برخی از آنها بدون نام بردن از او حتی می‌گویند معیار موضع‌گیری افراد نزدیکی یا دوری به مواضع و سیاست‌های جمهوری اسلامی است.
19: خیلی چیز سختی نیست که بفهمی راهی که داری میری درسته یا نه. وقتی یک اختلاف این شکلی پیش میاد، برای اینکه بفهمی که داری حرفی که میزنی و مسیری که میری درسته یا نه، اصلا لازم نیست شما مثلا به یه رهبر رجوع کنی، یا اگه خیلی خیلی همچین به خودت قرعی از کسی پیروی کنی. فقط یه نگاه کوچیک بنداز ببین حرفات شبیه جمهوری اسلامی هست یا نه. هر جا حرفت و مسیرت شبیه حرف ارزشیا شد و شبیه اون حرفی شد که جمهوری اسلامی میزنه، یعنی داری چپ میری عزیزم. جمع کن خودتو. چیزی از این واضح‌تر و روشن‌تر تو این 47 سال ما دیگه دستگیرمون نشده. هر جا حرفت شبیه جمهوری اسلامی شد یعنی چپ کردی.
14: به نظر میرسد آنچه این شاعر و فعال سیاسی میگوید برای کسانی که این روزها در کار برخی چهره ها درمانده اند متر و معیار ساده و روشنی باشد. این روزها مردم چهره های آشنا و ناآشنای زیادی را میبینند که به حکومت پیوستند و با نام وطن پرچم جمهوری اسلامی را بالا میبرند. کسانی که با شرکت در برنامه هایی مانند عشق ابدی در ترکیه مشهور شدند حالا به ایران بازگشتند و به صف ارزشی ها پیوستند. رسانه هایی هم با آنها مصاحبه می کنند تا آنها بگویند کسانی که آنها را سرزنش می کنند یا رباتند یا ایرانی های فریب خورده مهاجر که وضع خوبی در خارج از کشور ندارند.
20: توی یه عکسی حتی منتشر شد که خیلی بازتاب داشت توی سوشال مدیا، که توی در واقع یکی از میدونهایی که شبا مردم جمع میشن با پرچم ایرانی و که گفتن که مثلا کامنتاشو داشتن میخونن، دیدی ما گفتیم این نفوذیه، اینم مهره امنیتی بود تو عشق ابدی، بالاخره نقابا افتاد.
21: 1% از این کامنت ها نه منو اذیت میکنه نه منو میترسونه، چون یک نصفشون که بیشترش ربات هم 10% 20% اون مردم هم که اون ور دنیا نشستن و اصلا خبر نداره از چی، به اونا هم نمیشه خورده گرفت، چون زمانی که بیرون از ایرانی اخباری که دارن به شما میدن اون آنالیزی که تو رو کردن و بهت دارن رویا فروشی میکنن و بغلش اتفاقای عجیب غریب و رقم میزنن، تو ناخودآگاه چون دستت هم از کشور دوره تحت تأثیر قرار میگیری. اغلب این آدم ها هم کسایی هستند که توی ایران زندگیشون بد نبوده و به خاطر همون رویا فروشی هایی که انجام شد و منم هم همین کارو کردم و رفتم این مسیر طولانی رو برگشتم، الان اونجاست. بعضا یارو از اینجا که مدیر شرکت بوده رفته شده اوبر، رفته شده نمیدونم دلیوریه، نمیدونم غذا، رفته فلان. حالا همه رو نمیگم، کلیت ماجرا که خودتون هم میدونید دیگه، دیگه خودتون که خودتون نمیخواد گول بزنید، یارو دوست داره برگرده.
14: این افراد گویا استخدام شدند برای دستکاری ذهنی مردم معلق میان بیم و امید، که با آنها بگویند خیلی سخت نگیرید، چرا میخواهید جمهوری اسلامی برود؟ شما فرصت زیادی برای زندگی ندارید، با همین جمهوری اسلامی بسازید.
21: 95% از مردم دنیا هم خوشحال نیستن، چون بلد نیستن خودشون رو خوشحال کنن. یارو وسط امریکا خوشحال نیست، وسط اروپا نیست، وسط ایبیزا نیست، وسط ترکیه نیست، وسط ایرانش هم نیست. چرا؟ چون این که بتونه خودش رو خوشحال کنه رو یاد نگرفته. تو زمانی خوشحالی که بدونی آقا تایم نداری، هر لحظه ممکنه تموم بشه، اون موقع نمیشینی بگی این بیاد اون بره، همون لحظات رو باش کیف کنی.
14: آیا علی کریمی در چنین تله روانی افتاده یا تحت تأثیر دستکاری روانی حکومت و عوامل ریز و درشت و پیدا و پنهانش قرار گرفته؟ مسئله دستکاری روانی در این روزها برای ایرانیان اهمیت ویژه‌ای دارد. دستکاری روانی نوعی رفتار ارتباطی مخرب و فریبکارانه است که در آن شخص یا نهاد سلطه‌گر تلاش می‌کند افکار، احساسات، ادراک و رفتار دیگران را به شکلی غیر مستقیم و برای رسیدن به منافع خود کنترل کند. جمهوری اسلامی و کسانی که به خدمت آن درآمده اند این روزها به شدت از این ترفند روانی استفاده می کنند. آنها مانند این شرکت کننده عشق ابدی سعی می کنند استقلال فکری مخالفان را تضعیف کنند و ذهن آنها را در کنترل خود در بیاورند. با زدن حرفهایی مانند این که خارج نشین ها زندگی خوبی ندارند و بهتر است به ایران برگردند و زیاد سخت نگیرند و مثل من پرچم جمهوری اسلامی را بلند کنند و راحت در ایران زندگی کنند، به جای اینکه منتظر سقوط رژیم بشوند که معلوم نیست کی اتفاق می افتد. یکی از تکنیک های رایج دستکاری روانی بازیچه قرار دادن احساسات افراد است. استفاده از عواطف و دلبستگی ها برای تحت فشار قرار دادن افراد. اینکه هیچ جا مردم خوشحال نیستند و ایران وطن ماست و حالا مورد حمله واقع شده و باید دست از دعواهای سیاسی برداریم و با پیوستن به جمهوری اسلامی به وطنمان کمک کنیم. طبق آنچه حسین خلج میگوید، یعنی مترو معیار خوشامد جمهوری اسلامی، هر کسی که این طور حرف بزند همکار حکومت است، چه بخواهد چه نخواهد. جالب است که برخی سیاسیون که سالها در لباس مخالف جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند، حالا می‌گویند سپاه مدافع ایران است و نباید تسلیم شود. محسن سازگارا مؤسس سپاه می‌گوید ترامپ نباید خواهان تسلیم جمهوری اسلامی بشود و باید محاصره دریایی را بردارد تا بتواند با جمهوری اسلامی مذاکره کند.
1: آقای ترامپ هم باید اوغلایی برخورد کنه. ببینید ایشون غیر از این که زیاد حرف میزنه، زیادی هم حرف میزنه. ایشون بلد نیست حرف بزنه. شما وقتی با یک کشور، اول با یک کشور وقتی هر کشوری حالا ایران یا هر جایی مذاکره میکنی و میگه آتش بس که نمیری محاصره دریایی بکنی، این اکتا واره، یعنی در واقع یک کار جنگی داره میکنه، بعد میگه من آتش بس دادم. سامیان ایشون لغت ها مثل این که تسلیم میشن. ببینید این لغت ها بار داره، مهم نیست تو ایران. به قول یکی از مفسرین در ایران نوشته بود بخشی میانه روی ایران که دلش میخواد مذاکره بشه، مدافع مذاکره است، ولی وقتی شما میگه باید ایران تسلیم بشه، اونا هم به رادیکال ها میپیوندن و بقیه مردم هم. من هم عنوان یه ایرانی اصلا نمیفهمم بگن کشور ما تسلیم شده. ایشون از این حرف زیاد میزن، غیر از این که زیاد هم حرف میزن.
14: مخالفان جمهوری اسلامی این روزها به شدت تحت تاثیر این دستکاری‌های روانی قرار دارند. شاید حال علی کریمی هم مانند بسیاری از ایرانی‌ها تحت تاثیر این ترفندهای روانی رژیم و عواملش پریشان است و او واقعاً نمی‌داند دارد چه می‌کند و در اصطلاح عامیانه رد داده است. کاربری می‌گوید اتاق فکرهای حکومت به یک نتیجه رسیدند که اگر نمی‌توانی فکرشان را زنجیر کنی، روحشان را با ناامیدی فلج کن. رها کردن ارتش سیمکارت سفیدهای روسیاه در توییتر و اینستاگرام برای ساختن روایات دروغین و تولید افسردگی دست جمعی و به تمسخر گرفتن مردم کثیف‌ترین فاز این جنگ است. باید پذیرفت که به چارچوب روانی محکمی نیاز است برای تحمل این شرایط و این وضعیت ایران. جنگی که همه فکر می‌کردند با وجود آمریکا تومار جمهوری اسلامی را در هم می‌پیچد، تبدیل به جنگی فرسایشی شده که ترامپ هر روز و هر لحظه در آن حرفی می‌زند یا یک مجموعه جملات را تکرار می‌کند. او باز هم گفته جمهوری اسلامی باید اورانیوم‌ها را تحویل بدهد و تنگه هرمز را باز کند. جمهوری اسلامی هم گفته نه. فرمانده ارتش پاکستان آسم منیر هم که قرار بود شب گذشته به تهران سفر کند، همچنان در پاکستان است و این یعنی اختلافات پابرجاست. کانال 14 اسرائیل هم افشاگری کرده که دلیل زور زدن پاکستان برای جوش دادن معامله این است که اهالی جمهوری اسلامی سر کیسه را شل کردند، مانند همیشه. درور بالازاده خبرنگار اسرائیلی در گزارش خود گفته فوری توافق محرمانه میان ایران و پاکستان. پاکستان با بحران شدید اقتصادی و بیش از 100 میلیارد دلار بدهی خارجی روبروست. طبق اطلاعات من تهران و اسلام آباد به تفاهماتی رسیدند که بر اساس آن پاکستان به ایران برای دستیابی به توافقی مطلوب کمک خواهد کرد و در مقابل ایران با استفاده از پول هنگفتی که پس از رفع تحریم‌ها و توافق وارد کشور می‌شود به پاکستان برای مقابله با بدهی‌هایش کمک خواهد کرد. این رفتار جمهوری اسلامی برای بقا در تضاد با اپوزیسیونی است که ضرورت را درک نمی‌کند و نمی‌بیند اهالی جمهوری اسلامی از تمامی راه‌های ممکن و این اغراق نیست، از تمامی راه‌های ممکن، از جنگ تا رشوه و دستکاری روانی، از سرکوب تا تطمیع و فریب برای ماندن استفاده می‌کنند. اما اپوزیسیون جمهوری اسلامی نتوانسته در راه مبارزه با رژیم منسجم شود. جریان پادشاهی خواه تنها جریانی است که در سالهای اخیر توانست با گردآوردن بسیاری از افراد، چهره‌ها و مردم زیر چتر پهلوی انسجامی امیدوار کننده برای مخالفان ایجاد کند. اما این جریان هم با خطرات زیادی روبروست، مانند تفرقه و تشتت درونی. در مقابل اهالی جمهوری اسلامی که جنگ قدرت شدیدی در لایه‌های مختلف آنها جریان دارد، در ظاهر و حتی در واقع اتحاد خود را حفظ می‌کنند، زیرا می‌دانند بقایشان به این اتحاد وابسته است. رفتار علی کریمی بیان که او بخواهد همراستا با همان کسانی است که او زمانی نه چندان دور از آنها با عنوان ملا چپی مجاهد انتقاد می‌کرد، کسانی که به گفته برخی دارند از مردم به خاطر شعار جاوید شاه انتقام میگیرند، اما علی کریمی این شعار را حذف میکند.
3: اون چیزی که من دارم میبینم واقعیت اینه که حس میکنم اون 57 یعنی برداشتم از نوشته هاشون، برخورداشون، برداشتم اینه که این کسانی که 57 هستن، یعنی هنوز پایبند به اون انقلاب شکوهمند خودشون هستن، کسانی که خودشون داره چپ میدونن و من بهشون گفتم میگم لومپن سوسیالیست، به نوعی میخوان از این نسلی که رفت توی خیابون و گفت جاوید شاه انتقام بگیرن. یعنی شما با سطحی از رذالت و خباثت روبرو هستید که دردناکه، شنیدنش دردناکه. یعنی ببینین کسی که میاد اون آتش نشان قهرمانی رو که زیر باران گلوله یک زخمی رو روی کولش میگیره و میدوه، کسی که میاد در برابر اون ابراز شجاعت میکنه، این مسئلهش ندانستن نیست، این مسئلهش خباثته. کسی که میاد تقصیر رو سعی میکنه از جمهوری اسلامی برداره و بندازه گردن دیگه کسی دیگه ای، کسی که در تعداد این کسانی که رفتن در کشته شدن شک میکنه، کسی که متهم میکنه کسانی که در خیابان بودن، برنامه پرگار بی بی سی رو نگاه بکنید، متهم میکنه به اینکه اینها خشونت ورزی کردن، کسی که میگه عناصر موساد در اونجا بودن و اونها این آدم ها رو کشتن، و اینها همه خودشون رو به عنوان اپوزیسیون معرفی میکنن، ولی اگه نگاه بکنین همشون به نوعی دلبستگی دارن به انقلاب 57 و به دلیل همون دلبستگی به نوعی همدلی دارن با مافیای اشغالگر اسلامی. اینها من فکر میکنم که با این حرفاشون، با این حرکتاشون، با این تفسیرها و تحلیلهاشون میخوان از نسلی که رفت توی خیابون و گفت جاوید شاه و گفت پهلوی برمیگرده انتقام بگیرن. یعنی یک نوع نفرت ایدئولوژیک حس میکنید شما اینجا. همونطور که گفتم اینها میشه اینها رو مسترد کرد، من الان فقط به عنوان برداشت کلی خودم دارم میگم، به نوعی من حس میکنم که اینها میخوان انتقام بگیرن، یعنی خشمگین هستن از اینکه کسانی رفتن نام کسانی رو صدا میزنند که اینها سرنگونشون کرده بودن. این نکته به نظر من نکته ای که باید بسیار بهش توجه کرد و ای کاش که کسان دیگری هم بپردازن به این نکته که این نکته باز بشه. اینجا یک انتقام ایدئولوژیک در کاره.
14: حملات به شاهزاده رضا پهلوی هم نوعی انتقام گیری از اقبال مردم به پهلوی است. او هم در میان ایرانیان هم از سوی خارجی ها به شدت تحت فشار قرار دارد. حتی خبرنگارهای غربی کار را به جایی رساندند که از او میپرسند نمیخواهد برای فراخانی که داده عذرخواهی کند، فراخانی که با شکوه ترین حضور مردم بود و ننگین ترین کشتار خیابانی در تاریخ نه جمهوری اسلامی که جهان به دلیل این حضور رقم خورد. شاهزاده پهلوی پاسخی دندان شکن به آنها میدهد و این پرسش را پدید میآورد که چگونه کسی میتواند با این یادگار پهلوی که صداقت، نجابت و عشقش به ایران در میان مدعیان مبارزه با رژیم بی‌نظیر است بجنگد. به نظر شما علی کریمی راه جدایی از او را می‌پیماید یا در روزهای آینده بار دیگر به او می‌پیوندد؟
4: And no one likes to see civilian casualties. Of course I don't. Of course we ache for anybody that has been collateral damage. But we are not apologizing for calling for our freedom. We went to the streets and I told people on the eve of that protest, why don't you chant your slogans, whether from home or on the streets, for freedom? And that's what they did. The result was the regime massacring people to the tune of 40,000 people or more in less than 48 hours. Should we say, oh, the regime will kill us if we call for our freedom, so we better not ask for it? What person, what patriots will shy away from asking for our freedom? That's all we did. Again. So I think the world should be apologizing to Iranian people for ignoring them. You should be the ones apologizing to the Iranian people that for 47 years, your governments have appeased this regime. You turn your back on the Iranian people. They didn't rise up only this time. They rose up many times in the past 40 years. They rose when Khatami became the first president. He threw students from their dormitories when they were protesting the fact that he was not delivering on his campaign promise. Later on in the Green Movement, they were thrown under the bus yet again. During the Women Life Freedom Movement, symbolic gestures, but still continued the appeasement of the regime. Even today, as I speak to you, you're shifting back to a mode of appeasement.
22: Again, on
4: I think you should
22: French
4: be
22: TV,
4: as, apologizing to the people of Iran for appeasing the regime as opposed to having their back. I'm here to tell you, we are asking you this time to support the Iranian people. And we're not going to apologize for that demand because I think the Iranian people deserve your support. And I told you, we will fight the fight regardless of whether you help us or not. But let that be on your conscience.
14: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غمها، شادیها، بیمها و امیدهای ایران است.
2: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وبتوه همسفر، اجازه بدید یک بار دیگه خودم رو معرفی بکنم. نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما نازنینان خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. امروز روز جمعه یا آدینه 22 ماه مای سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با اول خرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 21 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما نازنینان هستیم. طبق معمول شماره تلفن ها 08-2398-08-3843 برای زنگ زدن به استودیو، 070-439-8194 برای اسمس، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزان است. برنامه های همسفر از روز دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 5 بعد از 1 تا 6 بعد از ظهر هست. تکرار برنامه روز بعدش تا ساعت 9 صبح. اما شمایی که از طریق FM میخواین با ما باشید 94.2 مگاهرتز در شهر استکهلم و شمایی که از طریق نت میخواین با ما باشید www.همسفرradio.se در خدمت شماست. بریم برای این که وقت کم نیاریم. امروز عزیزان زنگ زدن مایل هستن که به روی خط بیان در رابطه با همین کنسرت شاهین نجفی صحبت بکنن، موافقین مخالفین مایلن که صحبت بکنن. قدمتون روی چشم عزیزان تا اونجایی که طبق قوانین رادیو تبرکت پیش بریم و صحبت ها رو بکنیم. این یعنی من اینجوری واسه تون بگم دموکراسی یعنی این دیگه، یعنی بتونیم هم مخالفین هم موافقین بتونن این آزادی رو داشته باشن، در خودشون ببینن که بیان در مورد یک مسئله اجتماعی صحبت کنن. حالا میخواد کنسرت باشه، میخواد نمیدونم یه مسئله فرهنگی باشه، میخواد یه مسئله اجتماعی باشه، سیاسی باشه، فرق نمیکنه. اینو من سعی میکنم که همین جور نگرش دارم و مشکلی هم در این رابطه پیش نیاد که بتونیم که در کنار همدیگه باشیم و حرفای همدیگر رو در یک جایی باشه بی‌طرف بشنویم. بریم یه سری بزنیم به وضعیت هوا. هوا نگو که دیگه بلا بگو. مثلا امروز چه هوایی، شمایی که در سوئد و استکهلم نیستید من براتون بگم هوای بسیار بسیار بسیار زیبایی رو داریم. خیلی نازنین هوایی بسیار قشنگ هستش و آدم احساس میکنه که اون تابستانی رو که دنبالش بود اومده. الان حدود 20 درجه بالای صفر بود، امروز بعد از ظهر هوا صافتر از این چیزی که هست میشه. دور برای ساعت 8 حدود 20 حدود 18 درجه بالای صفر خواهد بود. قسمت شمالی بارانی 13 درجه، قسمت جنوبی آفتابی تا 19 درجه. فردا روز شنبه من اونجوری که تو رادارها رو نگاه کردم در نیمه شب امشب به فردا یه رگه بارانی کوچیکی میاد و رد میشه، اما این رگه چون از روی دریای شمال و دریای نروژ میاد میتونه این چرخشه ادامه داشته باشه، ولی توی کوهستانهای سوئد گم میشه تقریبا و یه مقداری خیلی کمش به ما میرسه. فردا صبح با یک روز آفتابی 17 درجه بالای صفر تقریبا در سراسر سوئد در استان استکهلم آغاز میکنیم، در میانه روز به 24 درجه بالای صفر میرسه، یک رگه بارانی که تمام نروژ رو در بر میگیره تقریبا فردا میاد و از روی نروژ رد میشه و به قسمت غربی ما میرسه که بسیار باران زیادی رو میاره. فردا بعد از ظهر روز شنبه بذار من این راداره رو یه بار نگاه کنم، راداره میگفتش که شنبه بذار ببینم آره شنبه شب خیلی سریع یک رگه بارانی میاد رد میشه و میره و خلاصه تکلیف یک شنبه رو هم مشخص میکنه که یک شنبه هم 22 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی. پس ما شنبه شب یک گذر سریع یک رگه بارانی کوچیکی رو خواهیم داشت. روز دوشنبه 20 درجه، سه شنبه 18 درجه بارانی و چهارشنبه 14 درجه بارانی پیش بینی شده. اسمهایی یا سازمان هواشناسی کشور میگه که شنبه یه میلیمتر بیشتر باران نمیاد، یعنی مثلا چیز عجیب غریبی نیست، ولی در هفته آینده سه شنبه 9 میلیمتر و چهارشنبه ای که تمام ابری میشه و 11 درجه هم بیشتر بالای صفر نخواهد بود، اونم نزدیک 3 میلیمتر بارانه. بعد دوباره آفتاب میاد ولی نه به گرمی الان، برای که خودش روی 14-15 درجه نگر میداره. حالا ببینیم که تا اون موقع چه اتفاقی میفته. خورشید در استکهلم، در استان استکهلم ساعت 3:59 دقیقه صبح طلوع کرده، 21:28 دقیقه غروب خواهد کرد، 17:29 دقیقه روز و 6:31 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. اشعه از بادها میخوام براتون بگم، اون گذر اون جبهه هوای بارانی که شنبه بعد از ظهر میاد باعث میشه که ما یک مقداری بادهای قوی تری رو داشته باشیم و روز یک شنبه که قرار بود آروم تر بشه، صبحش آروم تره ولی بعد از ظهرش یه مقداری بادها محسوس خواهند بود. میگذره میره تا روز چهارشنبه که اون رگه‌ای که گفتم که نزدیک 9 میلیمتر باران میاد با خودش بادهای زیادی رو هم میاره، ولی نه به صورت وحشتناک. بادهایی هستن که کاملا محسوسه ولی نه، میگم چیز نیست، طوفان نیست این شکلی بگم، ولی باده، بادهای زیادی هست. در شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان 36 درجه هستش، عراق 25 درجه، بندر عباس 37، اصفهان 31، کرمان ابری 32، خرم‌آباد 27، قم 33، ساری 25، تبریز 21، ارومیه 19، زاهدان 37، زنجان 22، یزد 37، تهران 29، شیراز 31، سنندج 23، مشهد رعد و برق داریم 22 درجه، کرمانشاه 16، کرج 24، همدان 23 و اردبیل رعد و برقی 16 درجه بالای صفر هستش، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز که روز 22 ماه مای هست، روز پیکنیک هست، آره دیگه روز پیکنیک هستش، روز ملی پیکنیک هستش و همچنین روز بین المللی، بذاریم فارسیشو ببینم دقیقا چی میشه، روز جهانی تنوع زیستی، به به، اینترنشنال داگن فور بیولوژیسک مونگ فن، روز جهانی تنوع زیستی. اوکی، بسیار عالی. خب عزیزان چطور هستید؟ چه میکنید با این سردرگمی که این سیاستمداران خارجی درست کردن؟ والا من که سردر نمیارم، یواش یواش دیگه گیج شدم. از یه طرف اتحادیه اروپا میاد اعلام میکنه که ما اومدیم و خلاصه چیز کردیم، سپاه پاسداران و تروریستی اعلام کردیم و اینجوری کردیم اونجوری کردیم، حالا یک قطعنامه ای هم علیه جمهوری اسلامی تصویب کردیم که کشتار دیماه که بزرگترین قتل عام در تاریخ ایران بوده رو محکوم کردیم. خب این هم فهمیدیم. خب بعد چی کار میکنیم؟ در یه جای دیگه نوشته که خواستار تحریم های بیشتر ایران و بسته شدن سفارتخانه های ایران در کشورهای مختلف شد. حالا یکی اینو میگیریم، یکی اون یکی رو نوشته، یکی دیگه نوشته که پارلمان اروپا روز پنجشنبه 21 ماه می سه قطعنامه جداگانه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افغانستان و اندونزی به تصویب رساند که محور اصلی آنها محکومیت نقض گسترده حقوق بشر، درخواست گسترش تحریم ها و مطالبه پاسخگویی بین المللی است و در قطعنامه مربوط به ایران اعضای پارلمان اروپا با مردم ایران اعلام همبستگی کرده و تاکید کردند که ایران با بزرگترین کشتار جمعی معترضان در تاریخ خود مواجه بوده. خب دست شما رو نکنه، نمیگفتیم ما هم میفهمیدیم که اینقدر زحمت نمیخواست بکشین که ما 250,000 تا 300,000 تا حقوقتونه میشینین اونجا بعد اعلام همبستگی میکنین، چقدر خوبه کشی. حالا اعلام همبستگی نکنین چی میشه؟ سفارتخونه ها رو بستین، سفیرها رو پس فرستادین، معاملاتتون رو با جمهوری اسلامی قطع کردین، قربو صدقه شون نمیرین، چیکار کردین؟ نمایندگان پارلمان اروپا ضمن متهم کردن ایران به ادامه سرکوب معترضان، مخالفان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کردند.

بمیرم برم. در این قطعنامه همچنین تاکید شده که مجازات اعدام به عنوان ابزار بازدارندگی سیاسی غیر قابل قبول است و باید به طور کامل برداشته شود. خب اینو به آقای ایجهی بگی، بگی آقا ما قبول نداریم این شما از اعدام ها به عنوان ابزار بازدارندگی سیاسی استفاده میکنید، خلاصه انشالله دندونتون درد بگیر. آره؟ در ضمن نمایندگان پارلمان اروپا اعدام‌های مخفیانه مخالفان در ماه‌های مارس و آپریل از جمله افراد زیر سن قانونی ابراز نگرانی دوباره کردند. ایداد و خواستار آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی شدند. پارلمان اروپا همچنین سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به نهاد رهبری را به نقش داشتن در سرکوب معترضان متهم کردند. و از اتحادیه اروپا خواست تحریم ها علیه این نهاد و مقام های مرتبط را افزایش بدن. همچنین اعضا پیشنهاد دادند که اعضای سپاه و خیشاوندان نزدیک آنها از ورود به اتحادیه اروپا منع بشن. البته پیشنهاد دادن ها گفتن حالا آدم میکشن دیگه، تیروار میذارن روی ماشینا و میرن و اینا، حالا هم خودشون و هم اعضای خانوادهشون، حالا پیشنهاد میدیم که راه ندیم تو اتحادیه اروپا. یعنی تا حالا راه میدیم، هنوز هم داریم راه میدیم، ولی حالا پیشنهاد دیگه، حالا ببینیم که قهوه هامون تموم بشه ببینیم شاید حالا مثلا تصویر هم بکنیم. پارلمان اروپا هم چنین مدعی شد نمایندگی‌های دیپلماتیک ایران در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سرکوب‌های فراملی نقش دارند و خواستار بسته شدن آنها و اجرایی شدن تمامی تحریم‌ها شدند. تکلیف ما رو مشخص کنید، شمایی که در اونجا نشستین آیا تصمیم گیرنده هستید یا نیستید؟ اگه هستید شما میبینید که نمایندگی های ایران که احتمالا سفارتخونه ها و اینا باید باشه دیگه، در سرکوب های فراملی نقش دارند، خواستار بسته شدن هم شدین، تمامی تحریم ها هم اجرا بشه، خب چرا نمیکنین؟ پا چرا نمیکنین؟ من نمیفهمم. در ضمن حالا دیگه خیلی زحمت کشیدن، در بخش دیگری از یک قطعنامه بر ضرورت حمایت اتحادیه اروپا و کشورهای همسو از دسترسی امن و ایمن مردم ایران به اینترنت در شرایط قطعی و محدودیت‌های گسترده تأکید کردند که اینترنت رو باید راه بندازیم. ما تأکید میکنیم که باید راه بندازیم. خب حالا لطف بفرمایید بعد تمام این هارت و پورتا که فرمودین بفرمایید کی تصویب میکنید. چی میشه؟ کی؟ اصلا یک شلم شوربایی را انداختن، یک بساطی را انداختن، هی محکوم میکنند هی نمیکنند، هی ابراز ناراحتی میکنند. بعد تازه میگن که کشتار ماه دی بزرگترین در تاریخ ایران بوده. بله در از دو روز 40,000 تا آدم رو کشتن، بله تو خب بزرگترین بوده. بله خب که چی؟ که چی؟ خیلی آدمین، خیلی فهم دارین، خیلی درک دارین، خیلی دلتون میسوزه، خیلی ناراحتین، خب بیان آقا سفارتخونه ها رو ببندین، بگین آقا تا موقعی که داری اعدام میکنی و مردم رو داری میکشی و نمیدونم بم میزنی و نمیدونم چاقو میزنی و نمیدونم از این ور تا اون ور آدم ور میداری میاری تو خیلی شهرها و نمیدونم اینا مردم رو سرکوب بکنن، ما سفارتخوناتون رو باز نمیکنیم. چه نمیکنی؟ خیلی سازمان ملل متحد سالهاست که دارد محکوم میکند. خب بکنن که چی؟ مثلا اژه‌ای ناراحت شده یا نمیدونم تخت روانچی ناراحت شده، پزشکیان ترسیده، یا نمیدونم مثلا ظریف حالش بد شده اسهال گرفته. چند وقت پیش بود، یکی دو سال پیش بود، مردم شروع کردن بشکن زدن توی خیابونا جلوی در اتحادیه اروپا، ماشینا پارک کرده بودن بوق بوق بوق بوق بوق، آقا سپاه پاسداران تروریستی

0: شناخته شد خب بعد شد دیگه خب بچی شو هیچی. بعد 2 سال تموم حالا اومدن میگن که حالا نظرتون چیه بشینیم بگیم که آقا اینا و خانواده هاشون نیان خارج کشور. تا حالا تروریستی شناخته شد ولی می اومدن دست شما درد نکنه. عزیزان یه چیزی واسه تون بگم، حال آدم به هم میخوره، حال آدم به هم میخوره. تنها چیزی رو که من میتونم همیشه به قول سوئدی استارک ریکومندی را بکنم اینی که این اتحادتون رو نگه دارید، اتحادتون رو نگه دارید، دور هم دیگه جمع میشین، شعار میدین، تظاهرات میکنید، نمیدونم هر کاری میکنید بکنید، ادامه بدید. چون همه این چیزایی هم که اینا احساس ناراحتی میکنن به خاطر تظاهراتیه که شماها میکنید و به خاطر اینه که حرکتایی که در سراسر دنیا داره انجام میشه است، وگرنه اینا این خیالشون نیست. دیروز گفتم، پریروزم گفتم، بازم میگم، اینا فقط دنبال اینن که با جمهوری اسلامی کنار بیان، که آقا بیرون از مرزات کاری به کاری کسی نداشته باش، داخل مرزات هر کیو میخوای بکشی بکش، ببین این همه کشتی ما کاری کردیم. در بدترین حالت یه بار وزارت امور خارجه سفیر رو خواست گفت آیا باید اینته برام. ببینین جون مردم ایران، این تنها حکومتیه در سراسر دنیا، این حکومت جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی ایران تنها حکومتیه در دنیا در تاریخ بشریت که تمام کشورهای دنیا بر علیه مردمشن و پشت حکومتش ایستادن. من تا حالا لنگشو ندیدم که یک حکومتی در یک جایی باشه که تمام این دولت مردان به خاطر منافع خودشون بر علیه مردم اون کشور باشن، یعنی بر علیه مردم ایران و پشت سر این قاتلین و جنایتکاران. برای همین هم است که اینا 47 ساله که موندن، 47 ساله. بریم آگهی ها رو بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود، بریم سراغ خبرها ببینیم که چه در پیش داره.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ، با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24B واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به بوناب گریل.se مراجعه نمایید. هرشیز تاپاس در اوناب هرشیز کول گریل یارویکس گاتان شماره 50 سوندبیبری کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما کیفیت چیزی فراتر از یک شعار ناب ناب با بناب
5: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
6: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوگ و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0736303181. به خاطر بسپارید 0736303181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنه. ساقی گریل.se.

0: ساعت 15:07 دقیقه است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی همسفر هستیم. این کار زیبای با صدای ابی به نام درخت رو شنیدیم، چه شعر زیبایی. اما یه سری بزنیم به وزرای امور خارجه 32 کشور عضو ناتو که در هلسینبوری سوئد اومدن دو دور همدیگه جمع شدن. خب این نشست ناتو عملا به غیر از این که نشست ناتو بود، ولی با حضور وزرای امور خارجه کشورها هم بود که عنوان سوئد هم بود. بعد از اون یه سری هم که همیشه باید مخالف باشن، یعنی شما هر کاری بکنید دارن مخالف، اومدن رفتن شروع کردن دموستیره کردن و تظاهرات کردن و اینا، و پلیس هم برگشت گفت به خاطر اینکه اینا جواز ندارن که تظاهرات بکنن، خلاصه سری درگیری هم پیش اومد. البته این گروه، بذار من یه عکس بهتون نشون بدم. این عکسی که دارید میبینید من از سایت اسویته براتون انتخاب کردم، تلویزیون سوئد بخش خبریش. اینایی که پلیس داره جمعشون میکنه اگه نگاهشون بکنید یک وجه اشتراکی با هم دیگه دارن، همشون شلوارای مشکی جین و با از همین کاپشنای کلاهدار مشکی و صورتای بسته. اینا یه گروه خاصی هستن. حالا من یه خاطره‌ای دارم بعدم براتون تعریف میکنم از این طرز تظاهرات کردن و درگیری را انداختن. یه گروهی هن اصلا اینا مثل این که کارشون اینه که آقا ما بیایم درگیری را بندازیم، ولی پلیس سوئد در صورت تونست کنترلشون بکنه. در این نشست که انجام داره میشه و انجام شد و اینا، بذاریم من مطلب اول بخونم تا بعد بریم یه ذره ببینیم برای مالیات دهندگان عزیز که اینا اومدن در سوئد برای اولین بار دور هم دیگه جمع شدند، ببینیم که چقدر خرج داشته. البته میدونید که ترامپ اومد و یه چند وقتی هست میگه آقا جان اگر کمک ناتو میخواین بخش آمریکاش، از ما میخواین که پشتیبانی بکنیم که بزرگترین کشور و مسلح‌ترین کشور جهان است جزو این اعضای ناتو، باید مخارجش هم بدین. نمیشه که شما هر کاری دوست داریم بکنیم بعد بهی بگیم ما بیایم دفاع کنیم. اومد یه چندین هزار نفر رو از ایتالیا داره خارج میکنه، یه 5000 نفر هم از آلمان داره خارج میکنه، اما همزمان حدود 5000 نیروی ناتو رو، آمریکایی رو که متعلق به ناتو هستند و به لهستان فرستاده امروز که در اونجا حضور داشته باشن. چرا که اینجوری که بوش میاد این پوتینه جنگو میخواد از کشور خودش بکشه بیرون، بفرسته به طرف همین روسیه سفید و لهستان و اون طرفا، میخواد برنامه‌ریزیایی داره. خیلی مطالب زیادی در این رابطه نوشته شده. دیروز و پریروزم که این اوکراینیا چی یه حال غلیظی به ستاد مرکزی مال روسیه در همین کیف و اینا در اونجا دادند و بعد یه 800 کیلومتر اونورتر منابع نفتی روسیه رو زدن دوباره، و نشون میده که این اولا این قدرت دفاعی روسیه اونجوری که میگه نیست، و اینا تا الان اجازه نداشتن که اولا از موشکای دوربرد کشورهای دیگه استفاده کنن، ولی الان که خودشون دارن میسازن که دارن استفاده میکنن، 800 کیلومتر اونورتر تونستن منابع نفتی مال روسیه رو بزنن، که این خودش هم برای خود روسیه هم یه مقداری مایه آبروریزیه که آقا ما اگه یه پشه رد بشه نمیدونم رو هوا میزنیم و اینا. حالا اینا ناتو یا وزرای امور خارجه کشورهای این 32 تا کشور دور هم دیگه جمع شدن، چون یه جلسه بزرگ دیگه هم هست که آقا چیکار بکنیم، چون ما عملا اینا احساس میکنن که اگر آمریکا حمایتشو برداره اروپا خیلی ضربه پذیر میشه. حالا بنوشته سایت stokholmian.com، وزرای امور خارجه 32 کشور عضو پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی ناتو، یعنی بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، ایتالیا، ببخشید ایسلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، یونان، ترکیه، آلمان، اسپانیا، چک، مجارستان، لهستان، بلغارستان، استونی، لتونی، لیتوانی، رومانی، اسلوواکی، اسلوونی، آلبانی، کراسی، مونتنگرو، مقدونیه شمالی، فنلاند و سوئد هم همینک و تحت تدابیر امنیتی کم سابقه‌ای در شهر بندری هلسینگبورگ از آن در جنوب غربی سوئد به سر می‌برند. این نشست ناتو یکی از مهمترین ها در تاریخ 80 ساله این پیمان عنوان شده و چشمه‌های جهان را بر روی این شهر زیبای ساحلی سوئد متمرکز کرده. روز جمعه 22 ماه می نشست رسمی وزرای خارجه ناتو آغاز خواهد شد، یعنی امروز. طبیعتاً برای ایرانیان سرنوشت ایران مهمترین موضوع این نشست است و البته برای ایرانیان ساکن اروپا، جایی که خود و فرزندانشان قرار است در آن زندگی کنند. موضوعیت امنیت اروپا اگر نه بیشتر از ایران، حداقل در همان سطح دارای اهمیت براشون است. در طی ماه‌های اخیر رهبران کشورهای اروپایی از جمله ماریا مالمسترانگارد وزیر امور خارجه سوئد کرارن و با صراحت بیان داشتند که نباید اجازه داد جنگ ایران اهمیت جنگ در اوکراین را تحت شعاع قرار بده. این موضع‌گیری البته قابل درک است. اولویت نخست سیاستمداران اروپا دقیقا همان گونه که باید باشد و از هر رهبری انتظار می‌رود امنیت شهروندان خودشان و قاره اروپاست که قاتل و دیوانه ای مانند پوتین که به سلاح اتمی نیز دسترسی دارد و علاوه بر تجاوز به اوکراین میتواند امنیت دیگر کشورهای اروپایی را نیز به طور جدی به خطر بیاندازد است. اگر پوتین از جنگ اوکراین پیروز بیرون بیاید، بزرگترین تهدید پس از جنگ جهانی دوم برای اروپا و مردمش رو رقم خواهد زد و هیچ شهروندی از استکهلم تا برلین و روم و از ورشو تا لندن و دابلین امنیت نخواهند داشت. اما اینک مهمترین تضمین کننده امنیت اروپا در 80 سال گذشته، پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی یا همون ناتو، به دنبال بر روی کار آمدن ترامپ و دولت او با بزرگترین چالش دوران موجودیت خود مواجه شده. ایالات متحده آمریکا مهمترین و قدرتمندترین عضو این پیمان به شدت از اروپا خشمگین است. آمریکا از اینکه اروپایی‌ها به مدت 80 سال پسته و بادام ظرف آجیل را برای خود دستچین کرده و نخوچی و کشمش آن را برای آمریکا باقی گذاشتند به سطوح آمده. برخی کشورهای سوسیالیست اروپا از قبیل اسپانیا حتی طلبکار هم شدند. اما این بار اروپا با دونالد ترامپ طرف شده که دقیقاً به مانند خود اروپایی‌ها منافع شهروندان و کشور خود را در اولویت نخست قرار داده. گزارشگر و کارشناس امنیتی سرشناس و تیزبین تلویزیون اسوته کریستوفر وندیک به خوبی انگشت بر روی مهمترین موضوع نشست روز جمعه وزرای امور خارجه 32 کشور عضو ناتو که در هلسینبوری سوئد گرد هم اومدن میذاره. اینکه مارکو روبیو حامل پیام روشن و خشن آمریکا به سران ناتو خواهد بود. مارکو روبیو به اروپایی هایی که موضعشان در رابطه با جنگ ایران این بوده که این جنگ آمریکاست و بهتر تا جایی که میتوانند خود را از آن دور نگه دارند، خواهد گفت که باید در کنار آمریکا بیستند و در بازگشایی تنگه هرمز کمک کنند و مشارکت داشته باشند و فکر شطار سواری دولا دولا رو از سر خودشون بیرون کنند. اما اگر اروپایی ها به موضع بی‌طرفانه خود در رابطه با جنگ ایران ادامه دهند چه خواهد شد؟ مارکو روبئو نیازی به پاسخ دادن به این پرسش نداره. دونالد ترامپ قبلاً به صراحت آن را به اروپایی‌ها گوش زد کرده. ترامپ در 10 فوریه سال 2024 در یک گردهمایی انتخاباتی در کالولینسکای جنوبی گفت که اگر کشورهای عضو ناتو سهم دفاعی خود در ناتو رو نپردازند، او نه تنها حمایت نظامی از آنها نخواهد کرد، بلکه روسیه را تشویق می‌کند که هر کاری دلش می‌خواهد با آن کشور انجام بدهد. پس میبینید که عزیزان این نشست امروز بسیار مهمه. با یه آدمی طرفن که میگه ما از دست شما خسته شدیم. چند روز پیش هم اتفاقا برگشت گفت که کشورهای اروپایی، همین ترامپ گفت در موقعی که ما در تنگه هرمز و در اونجا احتیاج به اینا داریم و حمایت و کمک‌های اینا داریم، همشون خودشون رو کشیدن کنار. حالا نفت میخواین؟ خودتون برین تنگه رو باز کنین. یعنی روک صحبت میکنه دیگه. من به نظر من سیاستمدارا باید مثل این ترامپه باشن، روک حرفشون رو بزنن، نه اینکه آقا حالا قربونت برم آمین، حالا اگه اینجوری بشه اونجوری بشه. اینا در اتحادیه اروپا با اینکه دودش تو چشم خود ما هم خواهد رفت، چون در اروپا زندگی میکنیم، اینها خیلی درو بازی دارن در میارن، خیلی درو دارن. اما فقط در یک چند جمله کوتاه براتون بگم که این نشست سران یا وزرای امور خارجه 32 کشور برای سوئدی های مالیات دهنده 80 میلیون کرون بیشتر خرج نداره. همین یک دو روزه که اینا اینجان 80 میلیون مال. برو کار میکن مگو چیز کار، همینه دیگه که مالیات بده. در صورت عزیزان این نشست داره انجام میشه، نشست بسیار بسیار بسیار مهمی هست. تا اینا بعد بشنن، حالا میگم یه جلسه دیگه هم یکی دو هفته دیگه است اگه اشتباه نکنم که قراره که داشته باشن، اینا در واقع پیش درآمد اون جلسه اصلی است تا ببینیم که چیکار میکنن. 2398 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
1: درود بر شما نبی، فرمایشاتون کاملا متین، ولی من یک سوال برام پیش اومدین. کارولینای شمالی کجاست؟ من تا الان نشنیدم.
0: کارولینای شمالی، من کی گفتم کارولینای؟ گفتم مگه؟ نه اگه تو رو خود بجو کارولینای شمالی.
1: همینجوری نگاه کردی بی اولش کارولینای
0: شمالی. بذار ببینم ساعت 15:19 سلام، من یه 2 دقیقه پیش گفتم 15:17، من بعدم باید برم ببینم که واقعا من گفتم کارولینسکا
1: کارولینسکای شمالی.
0: خب اتفاقا داریم کارولینسکای شمالی، همون ساختمون قدیمی
1: کارولینسکا، ولی کجای آمریکاست؟
0: دست درد نکنه، امیدوارم که من اشتباه گفته باشم که شما درست گفته باشید.
1: خب به هر حال ما خنده‌مون رو کردیم خودم کلی شنونده عزیزم
0: قربونتون برم، قربونتون برم، مرسی که زنگ زدین لطف کردین، قربونتون برم، خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. پس کارولینسکای شمالی ها، بابا کارولینای شمالیه. خب این هم از این. ساعت 15:20 است. اما در این مابین میگن مرغ بخت و اقبال اگه که نه قبل از اینکه اونو بگم، امروز صبح در دوروبر ساعت 9 صبح در منطقه روتبرو در یک اوتر وینینگ سنترالی که در اونجا هست، مربوط به کمون سولنتونا میشه روتبرو دیگه، 50 تن آشغال آتیش گرفت. خوشبختانه ماموران آتش نشایی به سری اونجا اومدند برای آلمنهیت یا برای مردمی که اونجا بودن، چیز خطر جانی و مواد شیمیایی نداشت، تونستن آتیش رو تقریبا، یعنی تقریبا که نه، کاملا خاموش بکنند و دیگه باقیش میمونه و پرسنلی که اونجا کار میکنن. و ولی اون دود شدیدی که در اون منطقه بود به خاطر آتیش گرفتن 50 تن زباله‌ای بود که در اونجا انبار شده و متاسفانه سوخت و رفت به آسمان. میگم وقتی که میگن شانس بخواد در خونه آدم بشینه یا بیاد، هیچی جلو دارش نیست. شما حسابشو بکن، دوران این ویکینگا و اینا کی بوده؟ نمیدونم از این چیز میزان، حالا ویکینگا که نه، حالا یه ذره جلوتر، سال 1100، سال 1100 یه بابایی اومده بوده 24,000 تا سکه نقره و اینا رو به علاوه 144 تا کوزه و گردنبند و اینا رو حالا دزدیده بوده. چیکار کرده بوده؟ آورده اینها، تصاویرش هم بنده بهتون نشون بدم، اینا رو مال سال 1100 میلادیه، اوورده بوده قایم کرده بود. قایم کرده بوده کجا؟ طرفای استکهلم خرگرد. استکهلم خرگرد ما هم اونجا از اون جاهایی که دست همین وایکینگ مایکینگ ها و ویکینگ پیکینگ ها و اینا زیاد بوده. اونجا قایم کرده. حالا یادش رفته بوده کجا قایم کرده، تو جنگ مرده بوده طرف، اصلا چی بوده جریان، اونجا زیر خاک مونده بوده. یه آقایی میاد تو همین تابستون تابستان گذشته البته، میاد بره، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، امیدوارم که میگم اشتباه نکنم، مثل که بچه گربهش مرده بوده، میره چال بکنه، میبینه بیله خورد به یه چیزی، بیله خورد، یه صدایی کرد، یه ذره میکنه، میبینه به چه گنجی، چه گنج، هیچ، این یه حالت کیسه چرمی گونده، یه چیز تو همین محوظه چیز گونده بود، توبره میگن چی میگن، میکشه بیرون. و در سوئد اینو من بهتون بگم، این قانون رو بهتون بگم که خوب بدونید، در سوئد اگر شما گنج پیدا کنید اجازه ندارید، مال شما نیست، اینو باید تحویلش بدین به دولت، به مسئولینش. یه سازمانی هم داریم مال سکت، یه چیزی، یه اسم خاصی هم داره، حالا اگر اسمم پیدا بکنم حتما براتون میگم. خلاصه میره و زنگ میزنه که چه نشستین، حالا بنده یه گنج پیدا کردم، بله، ریکس آنتیک واریام بتت همچه چیزهایه، ببخشی من نمیتونم، ببین یکی دو تا سه تا چهار پنج و شیش و هفت و هشت و نو و ده و یازده و دوازده و سیزده و چهارده و پونزده و شونزده و هیفده و هیجده و نوزده و بیست، بیست کلمه است. حالا میره میگه که دوستان بنده یه گنجی پیدا کردم. میگن جانم، میگه والا چیه؟ میگه 24000 تا سکه و کلی گردنبند و این چیزها، بیشترش هم نقره. بعد که اینا میان نگاه میکنم، اینا به این مال سال 1100 و اینا، و ارزش گذاری که میکنن، ارزش گذاری که میکنن فکر میکنم نزدیک 16 میلیون تا 20 میلیون کرون قیمت ایناست، و تصمیم میگیرن به عنوان جایزه 4 میلیون کرون بدن به این. بفهم حالا ما گربمون بمیره بریم یه جا خاک بکنیم، میزنیم سیم و قطع میکنیم، یا یه جریممون هم میکنن. ولی طرف میگن وقتی شانس بخواد بیاد میاد دیگه، کاریش میکنه. خلاصه 4 میلیون جایزه دادن به این دوستمون، گفتن برو کیف کن. انلیت کلتور میلیولاگن اردن سوم هیتار فورنی فیند سوم هیلت ال دی ال ویس بستور اف گولد سیلور برونز ال اندات کوپر نمان فلان خیلیت ات ار بیود استاتن ات لوسا اینن موت بتالنینگ. یعنی چی؟ یعنی شما اگر چیزی پیدا کردی از این گنج بنجا پیدا کردی که طلا و نقره و کوپر و از این جور چیزا، برونز و اینا هستش، مجبورید که اینو بدینش به استاتن، به دولت، به حکومت، ولی میتونین که متقابلا یه چیزی رو درخواست بکنید، یه چیز بکنید، یه بتالنینگ بکنید. و اینو این چیزو نمیتونه عدد خیلی بالا باشه، نمیتونم خیلی پایین باشه، یه حد مجازی رو داره. خب اجازه بدید ببینم، ما مثل که یک شنونده ای داریم. 98 38 43 درود بر شما.
2: درود بر شما آقا نوید عزیز،
0: قربان شما. شما هم گنج پیدا کردین قربان؟
2: آقا نوید گنج پیدا نکردم، ولی من هر چی می‌گردم کارولینا شمالی هم جزء ناتو نمی‌بینم. آ
0: جزء ناتو نیست که،
2: نه آخه این آقای زنگ زدن گفتن
0: نه من داشتم تو مطلب که می‌خوندم در رابطه با کارولینا شمالی، مثل که یه تیکیش صحبت شده بود و اینا. نه کارولینا، نه کارولینا، بذارین ببینم بابا، سب کنین.
2: اصلا جز کشورهایی که برای ناتو خوندین اصلا کارولینا شمالی هم نبود.
0: راست میگین، آره اصلا نبود. بچه
2: من چون برگشتم
0: اتلانتیک شمالی و من گفتم
2: بله من تو اصلا کلا برگشتم و دوباره صدای شما رو گوش دادم، پیدا نمی‌کنم اصلا کارو.
0: آقا پس من یک جایزه خدمت شما میدم، آبروی منو خریدید. من سپاسگزارم که زنگ زدید. راست میگه، من پیمان دفاعی اتلانتیک شمالی رو صحبت کردم.
2: بله.
0: مرسی ازتون، سپاسگزارم. مرسی. بعد از اون خوبی داشته باشید. شما هم میتونید عزیزم، خدا نگهدار. راست میگم، من کارولینای شمالی نگفتم اصلا. حواس ندارم که. خب بریم یه سری بزنیم به چون ساعت 3:30 یکی از عزیزان قرار شد که روی خط بیان صحبتی داشتن، من سریعا یه نگاهی بکنم ببینم اینجا چیه، این که خیلی طولانیه. اوکی 2398 درود بر شما، بفرمایید.
3: درود فرمان آقا نوید،
0: قربان شما، خواهش می‌کنم.
3: خسته نباشی نوید جون. قدیما اگه یادت باشه موقعی که آدم حواسش پرت بود میگفتن طرف عاشق شده. حالا شما به جای آتش نشانی سولنتونا گفتی آتش فشانی سولنتونا.
0: ای بابا،
3: این دومی بود آقا.
0: آقا عشق و عاشقی که از ما گذشته. نه جرعتشو دیگه داریم که از این کار رو گفتن. ولی گفتم آتش فشانی،
3: شما گفتی آره دیگه. آقا گوش کن دیگه،
0: میگم نکنه
3: دومست شوخی میکنم با نه و گفتم یه ذره خنده بیاد خستگی هفته،
0: میگم نکنه زوال مغزی گرفتم.
3: بعدیت بودم جومت دوستان،
0: ولی یه چیز دیگه اشتباه
3: میکنم، ما هم زنگ بزنیم بعد از مدت ها که گوش میکنم،
0: ولی یه اشتباهی دیگه کردم و که حالا بعدا من برگشتم گفتم این چیزی اسمه 20 کلمه است در صورتی که 20 حرفه. اینم یکی دیگه از عزیزان یقه رو گرفته از طریق اس ام اس.
3: این لغت ها رو اینا چجوری تلفظ میکنم؟ من هر کاری کردم نتونستم، هر کاری کردم
0: واقعا نمیشه، من هر جوری خوندمش نمیشه.
3: من این تقصیر ما نیستم، مقصر اینا آقا.
0: منم با شما موافقم. منم
3: اینا باید یه مقداری اینا رو کلمه به کلمه بنویسم، مثل آب بعد بابا نان.
0: شما من یه پیشنهاد
3: روی لبات باشه،
0: من یه پیشنهاد قربونتون، یه پیشنهاد براتون دارم. اگر وقت کردید برید تو همین ترنسلیت یا هر چیزی بزنید پیچگوشتی چهارسو به آلمانی چی میشه. اوکی، پیچگوشتی چهارسو بزنیم ببینیم با آلمانی چی میشه.
3: همین الان این کارو آره. میکنم.
0: اگه تونستی بخونیش من اسم ما عوض میکنم. قربان شما، موفق و بیروز باشی.
3: قربان شما، همیشه خنده رو لبات باشه. منتظر نوید آزادی هستیم.
0: من مخلص شما،
3: امید آرزو و پیروزی ایران،
0: الهی فدات میشم. قربان شما، موفق باشی، خدا نگهدارتون. اما بریم سراغ 983843. درود بر شما، به روی خط بسیار بسیار خوش آمدید.
4: هزاران درود به شما آزادی و شنونده عزیز.
0: قربان شما، قربان شما.
4: مثل همیشه الان میگیم چه در دل دارید بگو.
0: چه در دل داری دوست من بگو فدات شم.
4: با درود به همه ایرانی ها، با درود به همه آزادی خواها. یک مسئله بود که دیروز بحثش روی رادیو شما پیش اومد. مثلا به نحوی نظر خودم بدم.
0: خواهش میکنم،
4: صحبت بکنم در این رابطه.
0: خواهش میکنم، سراپا گوش هستیم.
4: خیلی کوتاه عرض میکنم خدمتون تا اونجا که بتونم و سریع که وقت برنامه نگیرم. نمیدونید در طول تاریخ مثلا انقلاب فرانسه یا انقلاب روسیه کسانی بودن که با نمادهای انقلابی یا کسب قدرت و یا پول فکر میکردن، متاسفانه اتفاقا پیش اومد و همگام و همراه اون انقلاب هم بودن، اما در صدی هم به فکر نفع شخصی بوده. ما مثلا در مورد کنسرت شاهین نجفی، این کسی که من سالها با کارهاش زندگی کردم، گریه کردم و به قول خودمون نفس کشیدم، ولی در یک زمانی یک کاری داره انجام میده که من به شخص فقط انتقاد کردم و میکنم و هیچ مخالفت دیگه‌ای با این ندارم، به عنوان کسی که خود شاهین نجفی با انتقاد و زخمی کردن دشمنان مردم تونست این جایگاه به دست بیاره. درسته، منم اینجوری خواستم انتقاد کنم با ایشون، اما در یک جایگاهی میرسیم که متاسفانه از نمادهای انقلابی از رهبر گذارمون، از شاهزاده عزیز و نمادهای شیر خورشید و مردمی که جاوید نام شدن، وقتی که تبلیغ میشه و به عنوان اینکه بلیت فروخته بشه انجام میشه. من به شخص خودم همیشه گفتم در طول این چندین سالی که جمهوری اسلامی سر کار بوده و من خارج کشور بودم، همیشه گفتم شبیه به مردم اوکراین. ببین من میشناسم اینا جشن میگیرن همه کار که روحیه رو داشته باشن و مردم باید زندگی کنن، اما تو هیچ کدوم از جشن‌ها اینا من ندیدم که بیان از نمادهای استفاده کنن که پولشون یا برنامه‌شون فروش بره. همه میتونن کار بکنن، همه میتونن، ولی نباید استفاده شخصی ببرن. کسانی که به قول معروف خوانندن اعتراضی خوندن، یک جاهایی هم امکان داره اینا که خدا نیست، یک جایی امکان داره که نقد بشن، ولی نباید از این استفاده بکنن که خودشون نقد کننده همان بیان و کسانی که نقد میکنن بلاک بکنن، ریپورت بکنن یا با کسانی همکاری بکنن که زیر سوالن، که مثلا آنتیسمیتیسم بودن یا متاسفانه عکس و مدارکی هست که پرچم جمهوری اسلامی داشتن. من به شخصه روی رادیو این اسما رو نمیگم، من خواهم هم گفت، اما ما مشکلی با کنسرت نداریم. ما مشکلی این داریم که در زمان نامناسب با افراد نامناسب و به قول معروف کسایی که با این همکاری میکنن. و اینکه خود آقای شاهین نجفی، من در اطلاع هستم، چندین بار از ایشان درخواست شد، حتی زمانی که شاهزاده تشریف آوردن به استکهلم، باعث افتخار ما بود بیاد که لاغر روی سن یک دلگرمی باشه و در کنار شاهزاده باشه، اما ایشون امتناع کرد. اما الان کنسرت میذاره پولی و هیچ حرفی در این رابطه نزده بود تا به امروز که من میخوام پولش هزینه شیر خورشید میشه یا منافع آزادی خواهی. اما الان که متاسفانه مردم خودشون آگاهن، به من نوعی توجه نمیکنن، خودشون میدونن، اما الان که بحث این نقد و این اعتراض اومد، البته که خیلی را بلاک کردن و بعد اینکه در این لحظه آخر میان میگن که ما میخوایم پولش صرفه این بکنیم. و این مارپیچ بودن تفکر و عمل متاسفانه شک و شعبه به وجود میاره. و من به شخص هیچ وقت با شاهین، چه زمانی که چپی بود، چه زمانی که حتی بر ضد خانواده پهلوی، چه رضاخان کبیر، چه خود شاهزاده صحبت کردن، مخالفتی به عنصر نداشتم. اینا میشم نظرشونه، در یک دنیای دموکراسی داریم زندگی میکنیم. اما وقتی که به سرعت با نقد کردن ایشون بزرگ شده و معروف شده، کسی در مورد کاراش نقد میکنه حق نداره که بلاک بکنه، حق نداره دیگران مزدور جمهوری اسلامی یا عوامل اطلاعاتی در این زمان بدونه، حالا چه بنده حقیر، چه کسانی که هستن و کسانی که بسیار مشهورن، چه در وسط ایران روی زمین فوتبال جلوی جمهوری اسلامی وایستادن. این کل مسئله که میخوام بگم، که اینجوری نیست که ما بخوایم ترور شخصیتی بکنیم، ما بخوایم کسی ناراحت بکنیم یا بخوایم تفرقه بندازیم، چون همه اینا به ما چسبانده شده. ولی به عنوان یک ایرانی که در این انسداد سیاسی، در این فیلتر نبودن این سیستم آزادی خواهی که ما داریم الان خارج کشور، تو این شرایط بیان هر کاری که دلشون میخواد بکنن با پرچم شیر خورشید، عکس جاوید ناما یا شاهزاده ما، هر کاری که دوست دارید بکنید، ولی این اسکار انجام ندید. ما نقد ما بر این بوده و هست و متاسفانه مدیا و کسانی که هستن با این پروپاگاندایی که دارن انجام میدن ما رو جدا میدونن، مایی که پا به پای هم همگی بودیم. این کل نقدی بود که من دیروز روی رادیو شنیدم، ولی متاسفانه نتونستم حضور پیدا بکنم و ممنون که این فرصت
0: من. نه خواهش میکنم،
4: اگه سوالی ما چیزی دارید شما
0: نه من چون شما به من دیدم یه سری هم اسمس برای من فرستاده بودید و من خودم باز هم رفتم نگاه کردم، من از شاهین نجفی ندیدم در جایی که از مثلا عکس شاهزاده یا عکس جاوید ناما اینا استفاده کرده باشه. خودش شخصا
4: استوری کردن، ایشون استوری کردن، وقتی که اون برنامه گذارا اسمشون هست بالای اون عکس ها نگاه کنید، هم برنامه گذار هم اون سیستم برنامه گذاری که مسئولشه اینه گذاشتن، منشن کردن، شاهین هم انجام داد.
0: Okay.
4: و بعد یه استوری 24 ساعت بعد پاک میشه و من به لیست فرستادم برای شما اینجا.
0: okay.
4: و اینجوری.
0: من مرسی در صورت صحبتتون رو کردید. به عنوان یک شهروند حق دارید که از یک برنامه حمایت بکنید، نکنید، نقصی در اون میبینید حتما باید گفته بشه، چون به قول شما سوء استفاده کردن از چهره های شناخته شده یا از اتفاقات تاریخی، خب این کار صحیح نیست. ولی شاهین نجفی معمولا برنامه های کنسرتاش کنسرت های انتقادی به حکومت و پشتیبانی از مردم و اینا بوده، من چیزی به غیر از این ندیدم ازش. ولی خب اگر که شما به قول شما میگه از این نمادها نباید در تبلیغات استفاده بشه، حرف کاملا میتونه صحیح باشه.
4: کاملا درست میگید شما، حرف شما. شاهین نجفی گفتم من با کارا زندگی کردم از زمانی که تو آلمان بودن تا الان که آمریکا. ولی شاهین نجفی هم که به قول خودمون یه ذره مثلا کوتاه داره میگه، طرف خدا که نیست، اشتباه میکنه، هر انسان اشتباه میکنه و باید نقد پذیرم باشه.
0: چه اشتباهی کرده؟
4: همین در این زمان این کار انجام دادن و برنامه گذاشتن با برنامه گذارا و تبلیغاتی که داره انجام میده.
0: تبلیغاتش مشکل داری یا با کنسرت مشکل داری؟
4: من
0: نوع تبلیغات رو منظورمه که مشکل داری، که چرا مثلا از این چیز که خب اینو باید با برنامه گذار آدم صحبت بکنه بگه این چیز واسه تبلیغ کردنه، ولی با خود کنسرت اگه مشکل داری اونم.
4: من در اوایل صحبتام عرایزام خدمتتون عرض کردم ما با برنامه گذاشتن اینا من به شخصه مشکلی ندارم. بعضی‌ها میگن نه اصلا درست نیست تو این شرط، من میگم نه مشکلی با کنسرت و اینا ندارم. اما به اسم و کردیت کسی نباید این کار انجام
0: بده.
4: زنده باشه آقای ایکس، میتونه هر کاری انجام بده که بعد سوء استفاده توش در نیاد، به نام و به کردیت کسی انجام بشه، با کسانی هم همکاری بکنه که آنتیسمیتیسک بودن و هستن، شناخته شدن و عکس و چیزی که هست.
0: شما یه عکس هم برای من فرستادی، قیافه کله یه نفر، بعد بالاش یه نفر برداشته یه دونه پرچم جمهوری اسلامی گذاشته.
4: نه این شما... زمانی بود. آره اون یکی چی؟ اون یکی که براتون فرستادم. هر دوی اونا. ولی خب به هر حال من بدون بویس صحبت نمی کنم.
0: نه من در اصل سپاسگزارم که اومدین روی خط.
4: من از شما سپاسگزارم.
0: قربان شما. خواهش میکنم.
4: جاوید شاه پاینده ایران.
0: موفق و پیروز باشی عزیزم. قربان شما. خدا نگهدار. خب صحبت ها و نقد این شنونده عزیزمون هم شنیدید و این هم از این قسمت. من امروز تصمیم گرفته بودم یه 3-4 تا آهنگای کوچه بازاری خیلی قشنگی رو براتون پخش کنم که میذاریم به موقعش این کار رو انجام بدیم. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
5: جناب آزادی، درود بر شما و درود بر شنوندهای محترم شما.
0: قربان شما، مرسی. به به، ببخشید شما راست میگی، ساعت 3:30 قرار بود روی خط بیم. معذرت میخوام که مجبور شدیم پشت خط بمونیم.
5: خواهش میکنم، اختیار استفاده کردیم، دوستان صحبت کردن.
0: خواهش میکنم.
5: خیلی هم خوب. جناب آزادی، من در مورد فراخوان روز شنبه و یک شنبه اجازه میفرمایید من یه توضیحات کوتاهی بدم خدمت.
0: بسیار خوشحال میشیم، خواهش میکنم.
5: سپاسگزار از وقت شما. شنبه 23 مایه، همین شنبه که به هر شکل فردا هستش، ساعت 13 نوربنتوریه مثل هر هفته گرده هم میایم که در مورد قطعی اینترنت، صدای زندانیان سیاسی و اعدامهای پی در پی که در ایران میشه هم صدا بشیم، با هم پشتیبان مردم ایران باشیم تا سرنگونی رژیم وحشی و آدمکش جمهوری اسلامی. این در مورد برنامه شنبه هست آقای آزادی.
0: شنبه ساعت 1 بعد از ظهر، درسته؟
5: بله، همون ساعت 13 و نوربنتوریت که دوستانی که تشریف میارن مثل هر هفته این برنامه هست.
0: اوکی.
5: و استثنائاً این هفته جناب آزادی برنامه‌ای تعیین شده که دوستان روز یک شنبه 24 مایه که فراخوانی داده شد در رابطه با، اگر اجازه فرمایید، یه متنی هست که
0: خواهش میکنم بشنویم با هم دیگه.
5: خواهش میکنم. رسانه ها اومده که وقتی رسانه های سوئدی درباره فعالیت های جمهوری اسلامی در قلب اروپا هشدار جدی میدهند، دیگر سکوت جایز نیست. سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم دوباره خبرساز شده و این بار با راه اندازی کمپین یا سامانه ای برای ثبت نام حتی از افراد 12 سال به بعد استفاده کردن برای حالا به اسم شهادت کارهای تروریستی 100% ضرب و شتم مردم درون ایران و حتما همینطور برای اعمال وحشیانه در خارج از ایران نیز از این افراد استفاده بشه و به همین خاطر این قضیه اتفاقی که افتاده واکنش جدی کارشناسای امنیتی دولت سعود رو برداشته جناب آزادی. و به همین منظور ما ایرانیان آزادی خواه روز یک شنبه 24 می مقابل سفارت ننگین و لانه جاسوسی جمهوری اسلامی گرد هم میاییم که اعتراض خودمون رو به دولت سوئد اعلام کنیم و بگیم اینها نماینده مردم ایران نیستن و ما خواستار بسته شدن جمهوری سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم هستیم.
0: چه ساعتی؟
5: ساعتش جناب آزادی 24 می ساعت 13 و دقیقا مثل روز شنبه ولی یک شنبه هست مقابل سفارت.
0: پس روز شنبه 23 که فردا ساعت بله. یک بعد از ظهر یا 13 در نورابنتوریت و روز یک شنبه 24 ساعت 13 در مقابل سفارت در لیدینگا.
5: دقیقا آقای آزادی.
0: بسیار نیکو، سپاسگزارم که این اطلاعات رو روی خط گفتید.
5: سپاسگزار از شما از وقتی که دادیم و تشکر میکنم از زحمات شما.
0: خواهش میکنم، آرزوی سلامتی و پیروزی دارم. درودهای فراوان ما رو خدمت همه عزیزان دست اندر کار برسونید.
5: سپاسگزارم.
0: موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
6: درود بر شما آزادی، وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم بخیر خانم، خواهش میکنم.
6: آزادی من خواستم از شما بپرسم، یعنی شما لطف کنید بخواید کسایی که میتونن بلدن بیان توضیح کنن، توضیح بدن، ما رو قانع کنن که چرا این کنسرت گذاشتن آقای شاهین نجفی اشکالی نداره. شاید ما خیلی شنسلیک هستیم، شاید ما خیلی حالمون بده، شاید ما خیلی زود بهمون برمیخوره. اونایی که این کار هستن بیان بگن چرا اشکالی نداره.
0: حالا یه کاری کنیم، شما بگین چرا اشکال داره تا بعد بتونیم که ببینیم که نظر شما به عنوان یه شخص چی هستش، چه اشکالاتی رو میبینیم که بعد اگه از اون خب

0: یادمه، گفتیم باشه چهارشنبه سوریه تو کنسره گردن و حالا به هر دلیلی دیگه برپا نکردن، حالا یه عده میرن اونجا چهارشنبه سوریشونه و کنسرت اعتراضیه. ولی الان آیا شاهین نجفی بخواد کنسرت بذاره یا آقای اندی بخواد بیاد هیچ فرقی میکنه؟ برای حال و روز ما، حال دل ما هیچ فرقی میکنه. ایشون اعتراض میکنه، فریاد میزنه و جاوید شاه میگه، حرف دل مردم رو میزنه، اوکی. به خامنه ای بعد و بیرا میگه. چرا همینو توی تظاهرات برای 10,000 نفر آدم نمیگه؟ چرا؟ چون پول توش نیست. یعنی این چیزی که به عقل من میرسه، ازش خواستن که بیاد این کارو بکنه، چرا قبول نمیکنه؟ چرا به هر کسی که میره براش مینویسه منطقی مؤدب بلاک میکنه؟
1: آخه یعنی شما میگین اگر شما منظورتون اینه که چون یک نفر درخواست کرده یا یه گروهی درخواست کردن که بیا در فلان تاریخ یک برنامه کنسرت بذار مثلا وسط شهریشون نیومده، حالا مثلا دیگه نباید برنامه بذاره؟
0: نه نه نه، کسی نگفته بیا کنسرت بذاریشون، اینجوری نیست حرف من. من میگم به جای اینکه بره تو سالن و بلیت بفروشه، بیاد واسه هر زمانی که خودش میخواد، نه به جای اون روز.
1: یعنی شما دارین تعیین تکلیف، نه شما یعنی دارین تعیین تکلیف میکنید برای ایشون که چرا این کارو نمیکنی، چرا نکردی؟
0: خب چرا؟ اگر مسئله پول نیست، اگر مسئله بلیت فروختن نیست، یعنی اگر الان آقای معین بیاد، آقای چه میدونم، نمیدونم، هر خواننده از ایران بیاد یا از لس آنجلس بیاد، وای عجب آدمی، خون بچه‌ها رو نمیبینه، داره کنسرت میذاره. ولی شاهین نجفی چون کنسرتش اعتراضیه، خب همین کنسرت اعتراضی مگه حامد فرد نمیاد تو تظاهرات ما؟
1: حالا یه سوال من نیست، حالا من یه سوال میکنم، پس یه کاری بکنی، حالا شاهین نجفی میذاره، الان یه خواننده اعتراضی خون دیگر رو، شما حاضر هستین پول ساوند و صدا و تصویر و هتل و بلیط هواپیما و همه اینا رو خرج باند و همه رو متقبل بشید که ایشون بیاد برای اون 10,000 نفر بخونه؟
0: آقای آزاد،
1: کی قراره پولشو کی قراره بده؟
0: همین صحبت ها رو بچه هایی که تظاهرات برگزار میکنن، یک گروه واتساپی تشکیل دادن و تعداد خیلی زیادی هم تو اون گروه هستن. خیلی ها اومدن اونجا نوشتن ما بلیت رفت و برگشتش رو میدیم، حاضریم حتی یه چیزم اضافه بگیره، هزینه ها رو میدیم، ولی بیاد برای 10,000 نفر شنبه بخونه، یه شنبه ای که خودش میخواد، چرا تو سالن؟ و کسایی که الان دارن کنسرت گذار رو حمایت میکنن، استوری میذارن و تو اینستاگرام مرتب میان داد و فریاد میکنن که، یعنی هستش اگه میخواد من براتون میفرستم، داره میگه ایشون 500,000 کرون هزینه کرده، بزرگترین ریسک زندگیشو کرده، داره شاهین نجفی رو میاره که ما انقلابمون رو فریاد بزنیم. خب این ریسک بزرگیه تو زندگیش کرده آقای فلانی. خب میگم ریسک بزرگ برای چی کرده؟ چه ریسکیه؟ ای غیر از اینه که این ریسک فقط اینه که ممکنه پول سالن در نیاد، ممکنه هزینه‌ای که به شاهین میخواد پرداخت بکنه در نیاد، چه ریسکیه غیر از مسئله پول است؟
1: نه دیگه، ریسک پولی وقتی صحبت 500,000 کرون پول میشه، یعنی ریسک، یعنی پوله دیگه.
0: آره دیگه. خب آخه چرا یه جاوید شاه میگید و یه جاوید نمیدونم جاوید نام میگید، از اون بغل میخواید پول در بیارید؟ باشه من اینو میفهمم، ایشون هنرمنده،
1: پول در بیارین که بالاخره باید اون خرج اون سالون اینا رو یکی بده، کی
0: خب؟ آره همین خرج سالون هم نمیخواد، مردم حاضرن، ولی تو همون گروه واتساپی آقایون میان و میگن هر کسی دیگه از این بعد حرف شاهین نجفی رو بزنه، من این گروه رو ترک میکنم. یکی دیگه میاد میگه جمعش کنین دیگه، این بحث رو جمعش کنین.
1: حالا من میتونم یه سوال دیگه بکنم؟ ببخشید، من خیلی معذرت میخوام، من شما رو که نمیشناسم، درسته؟
0: نه خواهش.
1: اگر شاهین نجفی از این گروهی که ازش دعوت کردن که بیاد خوشش نیاد چی؟ اجازه داره انتخاب بکنه که با یه گروهی کار کنه یا نکنه؟
0: از این گروهی که، یعنی به اصطلاح تظاهراتی که ما داریم شنبه ها، نخواد بیاد اینجا؟
1: آره
0: هر شهر دیگه میخواد بره، یعنی از هیچ گروه تظاهرات کننده خوشش نمیاد یا از مجانی خوندنه خوشش نمیاد، این مسئله است.
1: شما ببینید
0: تو همه شهرهای سوئد دارن برگزار میکنن.
1: شما ببینید، من یه سوال کردم ولی شما برش میگردونیم به پوله. من سوال
0: به خدا پول است، باور کنیم پول است. اگه پول نباشه چرا آدم بره توی همون شهری که هر هفته 10,000 بالای 10,000 نفر جمع میشن، بره تو همون شهر و تو سالن بخونه؟ شما فکر کن اصلا استکهلم نیاد، از ما استکهلمیام خوشش نیاد. بره خدا خیرش بده، بره تو مالمو، بره تو یوتوبری، بره چه می‌دونم.

0: همون کل.
1: ببینین من سوال من اینه که آیا یه هنرمند، مونم یه هنرمند منتقد حکومتی که جونش الان در هر جایی که میره حکم مرگ پشت سرشه، یعنی دقیقا. هر کسی میتونه، آیا این آدم حق داره انتخاب بکنه کجا بره کنسرت بذاره یا باید ما براش تکلیف تعیین تکلیف؟
0: نه حتما حق داره، حتما حق داره، ولی این تو این شرایط همچین انتخابی کرده، خب دیگه خودشو نشون داد. خب حالا باشه، به قول شما این صحبت هم شد که ایشون اعتراضی میخونه و جونش در به اصطلاح خطر مرگ تهدیدش میکنه. خطر مرگ به خاطر وصل بودن ایشون به انقلاب ما، به خاطر وصل بودن ایشون به خاندان پهلوی اصلا نیست. خطر مرگ ایشون همچنان که خودتونم میدونین از 15 سال پیش از اون موزیک آهنگ که برای نقی خونده در اومده.
1: آره
0: دیگه اومده. جمهوری اسلامی به خاطر اینکه دست رو اماما گذاشت ایشونو مرتد اعلام کرد، نه به خاطر خاندان پهلوی، نه به خاطر این انقلاب مهسا، نه این انقلاب، به خاطر اینه. حالا این کنسرت گذاره دارن از همه اینا استفاده میکنن و ما تا حرفم که میزنیم میشیم تفرقه انداز و نمیدونم.
1: آخه حرفی که میزنید ببینید، حرفی که میزنید مسئله نیست، مسئله اینه که یک خواننده، یک هنرمندی، یک آدم منتقدی که همیشه برنامه‌هاش برنامه‌های انتقادی بوده، فرخزاد هم همین جوری بود، فرخزاد هم برنامه که میذاش برنامه انتقادی بود به حکومت، میتاب میتوپید همه این کارا رو میکرد. شما دارید برمیگردید میایین میگید برای چی اومدی میخوای کنسرت بذاری؟
0: نه خب اگه شرط عادی بود که هیچکس به خاطر اجازه نمیده.
1: کجاش غیر عادیه؟ کجاش غیر عادیه به من بگید؟
0: شرط اینه که مردم هنوز جنازه بچه‌هاشون رو خیلی ها تحویل نگرفتن،
1: همون آدمایی که جنازه بچه‌هاشون رو تحویل نگرفتن، دوستاشون که تحویل گرفتن، سر خاک بچه‌هاشون نوار موزیک گذاشتن، وایسادن رقصیدن، گفتن برای ما عزاداری نکنید، برای بچه‌های ما عزاداری نکنید، ما عزادار نیستیم، اینا قهرمانای ما. ولی شما میخواییم که پس دوران و دوران عزاداری اعلام بکنیم؟
0: نه نه ما نمیستیم که بیام حالا عزاداری بکنیم. نگو اونام که رقصشون خودتون میدونی از سر شادی نبود.
1: نه خیر از سر شادی نبود،
0: اون دیگه
1: نبود.
0: درد به استخون رسیده بود که پدر مادر میرفتن و جنازه.
1: ولی من تا حالا تو کنسرت های شاهین نجفی مخصوصا ندیدم کسی بابا کرم برقصه.
0: نه ولی خب من حرفم رو زدم دیگه، من خواستم
1: من بازم این شرایط رو نمیفهمم.
0: آقای آزادی جانم. این همه کنسرت گذاشتن، اگر شرایط اینطور نبود، حال مردم اینطور نبود، همین آدمایی که الان دارن میگن همینا بلیت شاهین رو میخریدن. ولی وقتی کسی داره میگه که الان وقتش نیست و کنسرت گذار میاد مثل دیروز رو خط شما میگه که میخوایم که برای مردم داخل ایران، این پول کنسرت لازم نیست بره برای مردم داخل ایران. همه ماها توی محله قدیمیمون، توی ایران، تو فامیلمون، تو کس و کارمون، خانواده هایی رو میشناسیم که بچه بچه کار بوده و پدر نداشته و مادرش مریض تو خونه افتاده و اون بچه کشته شده.
1: خانم عزیز منی که با مردم صحبت میکنم، منی که پشت خط مثلا با مردم صحبت میکنم، من میخوام که از اون شنوندمون بیاد وقتی که روی پشت خط به من برمیگرده میگه اگه این پول کنسرت رو میفرستاد برای بچه هایی که در ایران بی سرپرست هستن من میرفتم، شما میگی این پول رو نمیخواد بده به خرج مردم بکنه، اون یکی یه سری میگن میخواد که خرج مردم بکنه. شما من پیشنهاد میکنم که اجازه بدید که هنرمندایی که آدمای معلوم هستن، آدمای مشخص هستن، تاریخشون، تاریخ کاریشون نشون داده که نه با جمهوری اسلامی هستن، نه بر ضد مردم هستن، اینا آزادی کارم داشته باشن. آخه یه سری ها میگن باید پولو بده به مردم ایران، یه سری ها میگن اصلا مردم ایران احتیاج ندارن، یه سری ها میگن که الان شرایط عزاداریه، یه سری ها میگن اصلا هم شرایط عزاداری نیست. آخه بالاخره اون هنرمند باید بتونه خودش تصمیم بگیره یا ما باید براش تکلیف
0: کنیم؟ نه ما تصمیم نمیگیریم. من خودم فکر کردم به عنوان یه شهروند اگر اجازه داشته باشم نظر بدم، دوستانه بگم هنرمندای ما باید شغل دیگه هم داشته باشن. مگه کسای دیگه که دارن شغلای معمولی تو اروپا انجام میدن همه بی سوادن؟ مگه همه از پشت کوه اومدن که هر کاری گیرشون میاد و برمیدارن انجام میدن؟ ولی هنرمندای ما تو همچین شرایطی، آره چرخ اقتصادیشون باید بگرده دیگه، پس بذاریم بیان کنسرت بذارن. باشه.
1: اینا تنها جرمشون اینه که ایرانیان، وگرنه سوسن کنار یه دونه اتاق تهی یه دونه گاراژ جون نمیداد. وگرنه خواننده های ما هم مثل بریتنی اسپیرز و مادونا و نمیدونم جورج مایکل و اینا تو همشون میلیونر بودن. کدومه که از خواننده های ما رو شما دیدید که میلیونر؟ نواراشون رو کپی کردیم، کنسرتاشون رو ریختیم و همدیگه کمپانی های آهنگسازی سرشون رو کلا گذاشتن، خودشون تنها پاشدن اومدن، یه سری ها رفتن وایسادن که تو لس آنجلسی تو. هر بلایی که ما تونستیم سر هنرمندامون آوردیم، هر بلایی که شما بگی، قریاش غیر قریاش، انقلابیاش غیر انقلابیاش، هر بلایی که شما بگید ما سر هنرمندامون رو براشون تعیین تکلیف کردیم. حالا الان به نظر شما اینه که خب اینا برن یه کار دیگه هم بکنن، برن ظرف هم بشورن که احتیاجی به پول کنسرت نداشته باشن. من این طرز فکر اشتباهه.
0: دلیل اینجوری میاد، میگم شاید این انقلاب ما حالا 4 سال دیگه هم طول بکشه. بفرض نمیشه که بیایم بگیم که پس حالا شاهین اعتراضی میخونه، حالا شهرام چپره چه گناهی کرده، سعید شایسته حالا مثلا اون مدلی میخونه، پس اونم بخونه ما هم برقصیم کنسرت اونم.
1: شما نرقصید آخه، شما نرقصید. من اگه بابام بمیره، اگر دوست داشته باشم میرم میشینم تلویزیون اخبار گوش میکنم؟ نمیکنم. زمانی که یک اتفاق عمومی در کشورمون میفته، اتفاق ملی میفته، هممون عزادار بودیم، هممون با هم، همه چی برنامه های ویژه بود، هیچ چی حالت عادی خودشو نداشت، هیچ کی حال عادیشو نداشت. اما تا کی؟ چند سال دیگه باید این وضعیت اضطراری باشه؟ چند سال دیگه اگه یه نفر بخواد عروسی بگیره برای بچهش از آدم ها بترسه که نکنه بیان فردا برن منو بردارن به توی رادیو ها و اینا آبرومون ببرن که عروسی گرفتم یا تولد گرفتم یا نامزدی گرفتم؟ چند سال باید مردم بترسن؟ اینو جویه ماهایی که منتقد هستیم یا شمایی که منتقد هستیم، من نمیخوام بگم شما، ما باید یه جایی تعیین تکلیف بکنیم که آیا ما وظیفمون تعیین تکلیف کردن برای مردم دیگه هم هست یا باید کار خودمون ادامه بدیم. من میخوام بدونم اگه فردا دختر من بخواد عروسی بکنه، من بخوام براش عروسی بگیرم، باید منتظر باشم که روی خطوط رادیوهای دیگه بگن نوید و نگاه کن مردم دارن خون میدن رفته تو عروسی دخترش رقصیده؟ چند سال دیگه من باید منتظر بمونم؟ اینو برای من لطفا شما مشخص کنید که من ببینم. البته دختر من قرار نیست عروسی بکنه، ولی من مثال زدم.
0: خب من
1: حرفامو
0: زدم، صحبت شما
1: را منم سپاسگزارم. از شما موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار. ما تا موقعی که وظیفه خودمون میبینیم که برای دیگران تعیین تکلیف بکنیم، این قضیه حل بشو نیست، این درگیری‌های ما بین همدیگه تکلیف تموم بشو نیست. این حکومت با همین درگیری های ما بین ما سر پا مونده و خواهد موند. 100,000 بار من از همه خواهش کردم به همدیگه گیر ندید. هدف مشترک جمهوری اسلامیه. جلوی شاهین نجفی رو بگیرید، نخونه آقا، نخونه اصلا، سوئد که هیچی، اصلا به طور کل بذاره کنار. ما 5 تا 6 تا خواننده دیگه بیشتر نداریم که به این سبک میخونن، به این سبک اعتراض میکنن. اونا رو هم درشون رو ببندیم، بعد فردا رو خط همین رادیو بیایم برگردیم بگیم ما یه دونه هنرمند نداریم که اعتراضی بخونه، یک دونه هنرمند نداریم که پاشه بیاد تو این شهر برای مردم برنامه اجرا بکنه. نمیدونم، شاید هم باید اینجوری باشه، من نمیفهمم. از آن ما امروز به احتمال بسیار قوی بخش نیازمندی ها رو فکر نمی کنم که برسیم. ببینیم که اگر رسیدیم با هم دیگه میریم. It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: شنوندگان و بینندگان نازنین، من فقط توضیحم بگم اگر مایل باشین که در این رابطه با هم دیگه صحبت بکنیم، بعد از ساعت 5 بعد از ظهر من این وقت رو خواهم گذاشت. سپاسگزارم ازت.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوگ و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0736303181. به خاطر بسپارید 0736303181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس ماریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنو تی قصه و خرمر کشی رنو.
1: تا تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلمن تو انتخاب حال آینده
8: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: خب از تبلیغ خیلی بابا
3: عزیزان، ببخشید که این بخش نیازمندی ها به این صورت شد، ولی میرسیم که یک چند دقیقه شما عزیزان رو روی خط داشته باشیم. من اول اگه اشتباه نکنم 2398 زنگ زد. جو درود بر شما، در بخش نیازمندی ها بفرمایید. خواهش میکنم.
4: الو،
3: بفرمایید. خواهش میکنم.
4: سلام، ببخشید من نمیشم، منم یادم افتاد.
3: خواهش میکنم، من تقصیر من بود.
4: روزتون بخیر آقای نوید. من نیازمندم ولی نیازمند اشیا نیستم. من نیازمند اینم که مردممون یکم شفافتر نگاه کنم به مسائل. من نیازمند اینم که درستی ما خارج ایران زندگی میکنیم و عزیزانمون در داخل ایران زندگی میکنن، ولی در یه شرایط خاصی ما همه اعضای یه خانواده ایم.
3: صد درصد. من خوشحال میشم حالا اگر مایل بودی صحبت کنیم بعد از پنج، من وقت میذارم که بتونیم که با هم دیگه رو خط صحبت بکنیم.
4: من فقط منظورم اینه که مهم نیست کی برنامه گذاره، مهم نیست کی تبلیغ میکنه، مهم نیست خواننده کیه و مهم نیست چه کسایی میرن در کنسرت ها. مهم شفاف سازیه، مهم اینه که با حق بازی کسی این کارو نکنه. هر کی اجازه داره بره جشن، بره مهمونی بگیره، عروسی بگیره، زندگیشو بکنه. هیچ کس با این مخالف نیست. مخالف با این هستیم که شوآف نکنه، نشون نده. حالا اوکی، برو جشنتو برو، ولی اجازه نداری بیای روی جشنت نام پادشاه، عکس پادشاه، قطره‌های خون جوانای ما رو بذارین بعد برین کنسرت بزنین. آقا جان برو کنسرت بذار، عکس خودتو بذار. ما هیچ مخالفتی نداریم، هر کی میخواد بیاد بذاره. کسی دوست داره بلیط میخره میره، کسی هم که دوست نداره نمیره میشینه تو خونش. ما نمیتونیم بر کسی تعیین تکلیف کنیم، ولی میتونیم از کنسرت گذارای عزیز، از خواننده‌های گرامی، از سرمایه‌گذاران گرامی بخوایم که از عکس پرتور
3: از نمادهای ملی ما استفاده
4: نشه، نمادهای ملی ما رو به مسخره نگیرن. مردم رو احمق، کور، لال، حساب نکنن، مردم شعور دارن. اگه کسی نمیاد چیزی نمیده به خاطر اینکه ما بیزوری نیست، به خاطر اینکه داریم ساب میکنیم، میگیم شاید تا آخر متوجه اشتباهشون بشه.
3: ببخشید، پس من اگر که درست متوجه شدم، شما عملا با کنسرت گذاشتن شاهین نجفی مشکلی ندارید، با طرز مرکز فرو کردن و تبلیغاتشون.
4: شما هر کاری میخوای بکنی، ببین الان شاید خیلی دیسکو هم الان دارن دیسکو میذارن، حالا زیرابی، حالا هرچی، من کاری ندارم، بذاره. من دوست ندارم، من به خاطر خانوادم که داغ داره نمیرم. حالا کسی میخواد بره، اهمیت به درد همسایش یا هموطنش نمیده، میخواد بره، خب بره.
3: آخه ببینین هم ببینین درست این نکته ای که شما اولش یه چیز میگین ولی بعدش میان یه
4: چیز جوری. من خفم از اول یکی بود، دارم میگم کنسرت میخواییم بذارین لطفاً اون آفیش کنسرتتون رو خودتون رو بذارین، از خون هموطن من استفاده نکن.
3: مرسی.
4: نمادهایی که برای من ارزش، برای من و امثال من،
3: برای هممون
4: ارزش داره و الان هممون یه مدل داغ داریم.
3: من باید با برنامه گذار حتما بشینم یه صحبتی بکنم و ببینم.
4: من دارم میگم بابا ببینم
3: این جریانه،
4: دارم کنسرت میذارم، خب بذارم. من ببین هر کس کنسرت میخواد بذاره بذاره، ولی اینو بدونه هر کس میخواد باشه. حتی من برم کنسرت بذارم که میخوام بخونم امشب، ولی باید
3: تمام شما عزیزانی که اعتراض
4: هر مورد کنسرت گذاشتن در این زمانه رو بفهمن. این زمانه ما زمانه ای که ما داریم از ایران میشنویم، با بالاخره ما همه خانواده داریم تو ایران، دوست و آشنا داریم تو ایران، بچه شیر نداره بخوره، آب قند داره مادره بهش میده.
3: ببینید خانم، یعنی
4: ما انقدر الان بدبختن مردم ما. آخه من بالا به قرآن، من الان آهنگ غمگینم دارم نمیخواد گوش بدم، برای که سراسر سلول من داره داد میزنه از درد. من تمام سلول های بدنم داره داد میزنه، من حتی آهنگ غمگینم نمیتونه، اصلا نمیخوام هیچی گوش بدم، برای که پرم. حالا یکی پر نیست، خالیه، میخواد جای دیگه بره پر کنه، برو بکن عزیز دل من. به من نشون نده، به من داغدار لطفا نشون نده، برو هر کار دوست داری بکن عزیز دل، ولی صدا تو من نشنوم، از عکس من، از خون جوان ما استفاده نکنی.
3: من اگه که درست متوجه شده باشم، اینطوری که همه تقریبا به صورت مشترک دارن میگن، در آفیش هایی که استفاده شده برای این کنسرت این مشکل پیش اومده، یعنی گذاشتن عکس شاهزاده رضا پهلوی.
4: ما همدیگه شما رو، شما منو مطمئنم ببینین میشناسین، ما اینجا قدیمی هستیم، ما اینجا همه همدیگه رو میشناسیم. بابا یه احترام کوچولویی به همدیگه بذاریم. بابا شاید منی که الانم داد میزنم یه دمزی دارم تو ایران که دارم داد میزنم. ما که نمیتونیم بیان هر کی بیاد سفره دلشو برای هر کی باز کنه، ولی به همدیگه یک کوچولو احترام بذاریم.
3: چجوری؟
4: با همینی که الان گفتم، خوشحالیتونو شواف نکنی، خوشحالیتونو نشون ندی. بابا ما تو ایران آقای آزادی، ما از ایران اومدیم. کسی که خونش غم داشت، همسایه بغلیه جشن نمیگرفت، احترام میذاشت. من گفتم جشن ببینین حرف منو،
3: شما میگین بذارین ولی به من نگین، به من نشون ندین.
4: من دارم میگم بذارین ولی شوآف نکنین، بذارین ولی از عکس من استفاده نکن برای کنسرت.
3: همون دواری کلا آفرین. اونو میگم، پس نقطه مشترک اینه که این آفیش هایی که درست شده
4: باشین. شجاع باشین، هی حرفتون رو تغییر ندین. یه بار بگین، اول بگین کنسرت اعتراضی، بعد بیای بکنیش تجمع تو خیابون. قربونتون برم، باید که با لغت بازی نکنین، بگو کنسرت آقای شاهین.
3: خانم در تلویزیون،
4: شما تلویزیون اسمت تبدیل به تجمع سیاسی نکن، قربونت برم. تجمع سیاسی در خیابان
3: شاهین نجفی، خانم تمام کنسرتاش سیاسی بود. شما یک کدوم کنسرت بعد کار داشته باشی
4: عزیز دل من، آقای آزادی، من دارم میگم کنسرت تو اسمشو تغییر نده به تجمع تو خیابونه. شما برو، شما برو معنی لغات رو نگاه کن. تجمع یعنی تو خیابون، تجمع نمیشه تو کنسرت. با لغت بازی نکنین، مردم رو گیج نکنین. کنسرت داری بفرمایید، کنسرت بذار بفروش، هر کم دوست داره تشریف میبره، ما کاری نداریم. ولی با نام و نشانه های ملی ما بازی نکنید، مردم رو عصبانی نکنید.
3: بسیار مرسی. این نقطه مشترکیه که همه اون کسایی که مخالف بودن این نقطه مشترک رو دارن.
4: مگه میشه شما بگیم پول ما میدیم؟ آخه نکنید بابا، مردم خر نیستن به قرآن مجید. من قرآنم قطعی قبول ندارم، ولی تو دهن آدم میاد.
3: آره میگیم
4: احمق نیستیم به خدا. چرا ما رو احمق حساب میکنی؟ اینه که من نوعی دردم میاد. مردم رو احمق حساب نکنید، با لغات و نماد و فرطورهای ملی ما برای سودجوی خودتون استفاده نکنید. خوش باشید.
3: مرسی، سپاسگزارم از شما.
4: خواهش
3: قربان شما، خدا نگهدارتون. البته من تا اونجایی که میدونم کلمه جشن این کنسرت های شاهین نجفی هیچ وقت جشن نبوده. من یه چیزی هم واسهتون بگم، من دل خوشی هم از شاهین نجفی زیاد ندارم. حالا اینم حالا بحث جداگونه ایه که حالا آدم میتونه در یه موقعیت دیگه صحبت بکنه، ولی صحبت بر سر اینه که الان بر سر نوع اون چه. ولی اجازه بدید من 98-38-43 رو بگیرم. جانم درود بر شما.
5: درود عزیز جان، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی عزیزم.
5: من حالا نمیدونم تطبیق میتونم.
3: نه بگو فدا شما، قرار بود که بخش نیازمندی ها باشه. نه خجالت نکش.
5: اصلا خدمتش یک پیانوی دیواری خوش صدا به قیمت مناسب به فروش میرسه.
3: بله، با تلفن
5: 070-967-99-99.
3: آقا تعطیلات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
5: قربونت، خیلی ممنونم. همین بله.
3: خدا نگهدارتون. بله. من گفتم من این وقت رو بعد ساعت 5 بعد از اون میذارم که شما بتونین صحبتاتون رو بکنید، ولی حالا بذارین شنوندمون رو بگیریم. جانم درود بر شما، بفرمایید.
6: سلام عرض میکنم.
3: خواهش میکنم خانم، بفرمایید.
6: من نیازمند دو نفر آقا هستم برای کار، میخوام گواهی رانندگی داشته باشه و اینکه زبان سوئدی هم بلد باشه.
3: سوئدی هم بلد باشن؟
6: بله.
3: تلفن تماس؟
6: شماره تماسم هست 076 076
3: 577-24-11
6: بعد از ساعت 6 بعد از ظهر زنگ بزنن. امروز
3: بعد از 6 076-577-24-11. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، تعطیلات خوبی هم داشته باشید. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
7: من هستم به نظرم.
3: 100% شما هست.
7: آقای نوید خسته نباشین. من فقط به عنوان یه شنونده در مورد کنسرت آقای شاهین نجفی میخوام بگم که به دلیل اینکه جز محدود هنرمندایی هستن که شهامت اینو داشتن که اعتراض خودشون رو با آهنگاشون اعلام کنن، خیلی قدردانی میشه از حضورشون و افرادی که مشکل دارن با حضور داشتن تو برنامهشون تایید نکنن، ولی اجازه ندین که ایشون رو زیر سوال ببرن و به این صورت حمله به ایشون بخواد بشه. من میگم این کار درستی نیست. این نظر منه.
3: میگم من تا اینجا که متوجه شدم کسی با خود ایشون مخالفت نداشته. حالا این آفیشای تبلیغاتی رو کی گذاشته؟ خودش گذاشته، کسی دیگه گذاشته، در جای حرفی زده، چیزی بوده رو من نمیدونم، ولی الان صحبت بر سر اینه که این آفیشا درست نبوده. گویا از تصاویر شاهزاده رضا پهلوی و از تصاویر جاوید نامان و اینا استفاده شده. این چیزیه که من متوجه شدم از تمام حرف.
7: اگر که از پسر ولیعت عکس ایشون استفاده کرده، اونم چیزی نیستش که افراد میگیم مثل ما افراد معمولی بخوایم تعیین کنیم که باشه یا نباشه. جاوید نامه ها هم ما اصلا من اینی که ما برای هم دیگه تعیین تکلیف میکنیم خیلی برام عجیبه که میگیم که چی درسته چی غلطه، یعنی این احکام از کجا صادر میشه؟ و کی اینا رو تعیین میکنه. چیزی که به مزاجمون خوش میاد پشتش وای میسیم، چیزی که خوشمون نمیاد با نهایت تعصب ردش میکنیم. یعنی انعطافی نداره، یا سفت یا ویت یا سیاه یا سفید، هیچ چیزی به ما بینش وجود نداره. این شخص به نظر من حضورش تو جمع عادی براش خطر داره، یعنی میتونه ترور بشه. بعد حالا میاد میخواد پول در بیاره شغلشه، بعد حالا میاد مثلا میخواد حضور داشته باشه در استکهلم، افرادی علاقه‌مندن میرن، افرادی نیست نمیرن. حالا از یه سری برنامه‌گذار اومدن عکسی استفاده که اصلا من نمیدونم چرا اینقدر باید راجع به این مسئله. بعد اینکه ما کشور ما هموطنای ما جاویدنامانمون از دست دادیم و چیزی که هست اینه که به قول شما خانواده هاشون انتخاب میکنن که به جای اشک ریختن روی قبر عزیزانشون برخصن، نه از روی شادی، ولی اینو یه پیروزی میدونن، اینو یه شهامت میدونن، اینجوری میبیننش. و برنامه های آقای نجفی هم بزن و برخص نیست، افراد میشینن صحبت های سیاسیشون رو که به صورت اشعارشون هست اجرا میکنن گوش میدن. یعنی اصلا کنسرتی به عنوان کنسرت معین و نمیدونم افراد دیگه قابل مقایسه نیست. یعنی برای ساپورت این جنبش ایشون حضور داره. من اصلا نمیفهمم، یعنی کلن به نظرم مسائل بد برداشت میشه.
3: من سپاسگزارم از شما، مرسی که روی خط اومدین، قربان شما، خدا نگهدارتون. آخری شنوندرم ببریم روی خط. جانم درود بر شما، بفرمایید.
8: درود بر آقای نوید همچنان آزادی.
3: قربان شما، سپاسگزارم.
8: عرض خدمتون که یک انتقاد به تمام کسایی که من روی خط و تمام صحبتاشون در یک جمله کوتاه خلاصه میشد. 17 دقیقه اون خانم وقت این رادیو رو گرفتن و همون صحبت های تکرار کردن. مفهوم صحبت تمام دوستانی که اومدن روی خط و صحبت کردن اینه که آقا به شعور مردم به توهین نکنید، از سرپوشی از سرپوش چه میدونم انقلاب شیر و خورشید سوء استفاده نکنید و این غلطه. هر کاری دلتون میخواد بکنید، کنسرت که هیچی، فقط به شعور مردم بی احترامی نکنید. مردم شعور دارن میفهمن. پونگ شلوت این عرض منه.
3: من سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، قربان شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
9: خسته نباشید آقای نوید.
3: قربان شما، مرسی.
9: ضمن تشکر از همه زحماتی که
3: می‌کشید،
9: من دیروزم تماس گرفتم، خواهش کردم که یک بیماری داریم، بیمار قلبی داریم، یه دارویی که اینجا از داروخونه گرفته شده. اگر از هموطنای عزیزم که صدای منو میشنون، اگر کسی ایران میره، عاجزانه ازشون خواهش میکنم این دارو رو برای بیمار ما ببرن ایران، اگر که براشون زحمتی نیست. تلفن من هست 0700 26 26 30 38.
3: 30 38. 0700 26 30 38. سپاسگزارم که با ما برمی خواهد بودید. خواهش میکنم، خواهش میکنم، خدا نگهدار. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید.
10: درود بر شما و نوید بزرگ. گفتی نگو بزرگ ولی
3: نه نه من سپاسگزار میشم جانم.
10: من نیازمندی ندارم، فقط جانتون بیبلند میتونم در مورد شای نجفی
3: 100% 100% چون اصلا من مجبور شدم که اصلا سیستم رو عوض کنم جانم.
10: تو رو خدا، چرا ما مردم ایران اینقدر اینجوری هستیم؟ من داخل ایران زندگی میکردم، فکر میکردم میان بیرون، خارج از ایران همه با هم همبسته هستن، همه یک رنگن، یک جورن. ولی یه سری چی تو این 12 سالی که اینجا یه سری چیزا رو میشنوام، به خدا خودم دور از جون همتون خجالت میکشم. یکی میگه آقا کنسرت بذارین از این استفاده نکنه، یکی میگه نذارین اینجوری نکنه، یکی میگه آقا این پولا رو میخواد خرج کجا کنه. خب بانو تو خودت به چند تا خانواده در ایران کمک میکنه؟ من نمیخوام اسم خدا بیارم چون خجالت میکشم، ولی واقعا میکنم این کارو. من کمک میکنم چون هموطنای من هستن تو کردستان، تو جلیلم، مهسام، چند تا خانواده بچه‌هاشون دست دادن. من همه فاکتور رو میتونم برای خود شما بفرستم که بدونین که من دارم کمکم میکنم، هنوز دارم میکنم، هیچ مشکلی هم ندارم، عبایی هم ندارم تو اینجا. ولی چرا برای این جریانات داریم سوء استفاده میکنیم و رگ غیرتمون میزنه بالا؟ بابا ایشون آقای شاهین نجفی معروف به یک انسانی که یک خواننده انقلابی، تنها خواننده هستن که حکم تیر دارن، حکم تیر بهش دادن، تمام شعرهای سیاسیه، میگه تجمع چیز اعتراضی فقط توی کنسرت نیست، باید تو خیابونه. کی حرفا رو زده؟ ایشون داره جنگ مبارزه فرهنگی میکنه، سیاسی میکنه، همه جوره، چه تو کنسرتش بگه چه تو بیرون از کنسرت. بابا به خدا زشته. بذاریم کنار هم دیگه باشیم. آقای نجفی خیلی خیلی خوش اومدی توی چیزت هم هستی، توی کنسرت هم هستی، همین که داری انقلابی میخونه صدا تو میلیون ها نفر میشنون، خیلی هم عالیه، چرا که نه. ما با تشویق بکنیم، نه اینکه بکوبیمش آقا اینو نون نخوره، چون بچه ما توی ایران از دست دادیم. خب منم از دست دادم، منم خواهرم و برادرم به خدا تمام بدنشون ساچمست، والله به خدا ما تو خیابونا دیدیم مردم، حتی اونایی که خون بچه‌ش از دست داده رو خاکش داره میرخصه، سوگ سیاوش انجام میده، نمیاد بزن تو سرش اب قرآن بخونه، میگه آقا قرآن نخون، موزیک شاد بزن میرخصیم که رژیمو روی رژیمو کم کنیم، آخونه توی چیز خودمون نیاریم، توی از که توی وجودمون هست، توی مغزمون هست، توی روحیمون هست، آخونه نزدیک خودشون نگه نمیدارن.
3: من سپاسگزارم از شما،
10: از اونا بدتر میشیم. زنده و پیروز باشین.
3: قربان شما عزیزم، قربان شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
11: سلام.
3: خواهش میکنم جانم، بفرمی.
11: سلام، کسی داره یکم صدا یک ماشین حتما بگو اگه کسی داره. مرسی که گوش کردی.
3: خواهش میکنم، مرسی.
11: تلفن نمبرم
3: 0-0-3-6-8-6 اوکی
11: 0-8-8-8
3: مرسی که زنگ زدی، قربانت، خدافز.
11: خدا
3: نگهدار. خب اینم از این شنونده کوچولومون، یعنی شنونده عزیزمون. و یک دقیقه و نیم دیگه فرصت داریم ببینیم که چه در دل دارید دیگه، ببینیم که چه در دل دارید. بعضی وقتا درد دل ها کار به جایی میرسه که منفجر میشه. و من الان اینجا میبینم دوستی نوشتن برنامه گذار تبلیغ رو از خود شاهین نجفی گرفته، کل یوروپ یک شکل هستش. اوکی؟ اوکی. به 98 ببخشید 2398 درود بر شما.
12: سلام، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی عزیزم. جانم
12: من به یه نفر احتیاج دارم که شنبه 2 صبح یه ماشین از هاندن بتونه بیاره تا آکالا،
3: از منطقه هاندن بیاره به آکالا.
12: ماشینم اوتوماته، فقط یه شورکوت اوتومات داشته باشه کافیه.
3: ساعت 2 صبح. بله، تلفن تماستون
12: 0736 90 22 94.
3: 0736 90 22 94.
12: بله،
3: مرسی عزیزم، مرسی، سپاسگزارم، قربان شما، خدا نگهدارتون. 98-38-43 چند ثانیه این فرصت داریم، بفرمایید. خواهش میکنم.
13: درود دوباره آقا نوید.
3: جانم عزیزم.
13: آقا یه نیازمندی کوچیک داشتم. ما احتیاج به یک خانوم داریم برای یک روز نظافت، یک روز کامل نظافت یک آپارتمان.
3: نظافت
13: برای یک شنبه یا دوشنبه، یکی از این روزا.
3: یک شنبه یا دوشنبه. تلفن تماستون
13: یا دو روز. بله، میتونم برای من تو واتساپ بفرستن
3: 070-155-71-50 070-155-71-50. قربان، موفق و پیروز.
13: فراوان
3: منم از شما، قربان شما، همچون خدمت شما، خدا نگهدارتون.

با درود، بیننده یک بخش خبری هستید از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. سفر فرمانده ارتش پاکستان به ایران. هیئت قطری برای کمک به توافق راهی تهران شد. امروز آخرین دیدگاه‌های آمریکا و جمهوری اسلامی بررسی می‌شود. هشدار هماهنگ امامان جمعه به کشورهای منطقه. امام جمعه اهواز، تل آویو، ریاض، ابوظبی، کویت و منامه را تهدید به حمله نظامی کرد. امام جمعه تبریز هم گفت جنگ را بین المللی می‌کنیم. تنگه هرمز، محور سخنان وزیر خارجه آمریکا در نشست ناتو. مارکو روبیو گفت اگر ایران تنگه هرمز را باز نکرد، باید برنامه جایگزین داشته باشیم. گزارش مشاور رئیس دولت امارات از تاثیر حملات سپاه پاسداران بر سیاست خارجی منطقه. انور قرقاش میگوید خطر جمهوری اسلامی برای برخی کشورهای عربی بیشتر از اسرائیل است. و در ادامه این بخش خبری، اختلال در تامین برخی کالای اساسی در ایران. شهروندان از کمبود بنزین و صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت میگویند.

0: خوش آمدید. همزمان با ادامه رایزنی های غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن، فرمانده ارتش پاکستان امروز وارد تهران شد. سفری که به گفته جمهوری اسلامی بخشی از تبادل پیام ها میان ایران و آمریکا با میانجیگری اسلام آباد است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده قرار است در سفر امروز دیدگاه های دو طرف به صورت تفصیلی بررسی شود. به گزارش ایرنا، آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان نقشی محوری در میانجیگری میان تهران و واشنگتن داشته. رویترز هم به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده قطر در هماهنگی با آمریکا تیم مذاکره کننده ای را به تهران اعزام کرده تا برای دستیابی به توافق تلاش کنند. پیشتر برخی رسانه‌های عربی جزئیاتی از یک پیشنویس توافق اولیه را منتشر کردند که بر اساس آن آتش‌بس فوری و جامع، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی شده است. در این متن همچنین بر آغاز مذاکرات ظرف 7 روز آینده و لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا علیه ایران در ازای پایبندی تهران به مفاد توافق تاکید شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر این خبرها همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن با ما همراه شده. سمیرا، تلاش‌ها در منطقه برای رسیدن به توافق به اوج خودش رسیده. در آمریکا وضعیت چطور هست و چه گفته میشه؟
1: فریبا، یک نکته رو اضافه بکنم به این تلاش ها در منطقه که بهش اشاره کردیم. ما بجز آسم منیر که در ابتدای امر اخبار متناقضی آمد، گفتن که عازم تهران شده رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح پاکستان هست آقای منیر، ارتباط بسیار نزدیک با آقای ترامپ داره، بعد خبر رو تکذیب کردند. امروز خبرگزار جمهوری اسلامی میگه آسم منیر عازم تهران شده. آسم مالک رئیس نیروهای اطلاعاتی پاکستان هم به همین ترتیب او هم عازم ایران شده. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان هم می‌دونیم در ایران هست برای سومین روز پیاپی. پس به اون دوتا باید آسم مالک رو هم الان اضافه بکنیم، یعنی رئیس ستاد اطلاعات پاکستان هم الان در ایران هست. این 3 نفر نشون میده که از سمت پاکستان تلاش‌ها بسیار زیاده، از سمت قطر هم خودت بهش اشاره کردی، ولی اگرچه که الان ما می‌دونیم هیئت قطری با هماهنگی ایالات متحده به ایران رفته، اما آقای روبیو در صحبتهایی که انجام دادیم میگه طرف اصلی ما پاکستانی هاست و اگر یک طرف، یک میانجی اینجا وجود داره که ما از طریق اونها به شکل رسمی، به شکل اساسی این مذاکرات رو داریم در پیش میگیریم، اون هم پاکستانی ها هستند. اگرچه که کشورهای منطقه، حالا از جمله قطر، به خاطر منافع خودشون یا به خاطر ضررهای خودشون، چون اون کشورها مستقیما درگیر این تنش‌های نظامی بودند و هستند، اگر اونها هم بخوان تلاشی انجام بدن، ایالات متحده استقبال میکنه، ولی طرف اصلی در این مذاکرات طرف پاکستانی است. این در رابطه با قطری ها بسیار حائز اهمیته، چون پیش از این مناقشات وجود داشت که طرف قطری این وسط به دنبال چه هست، آیا اونها هم متن دیگری آماده کردن یا نه، آیا از 2 تا کانال الان این مسائل داره دنبال میشه یا نه، که آقای روبیو میگه ما اون طرف اصلی برای ما پاکستان است. اما در ایالات متحده اینجا آقای ترامپ این آخر هفته شنبه و یک شنبه را قرار در نیوجرسی بگذرونه، امروز هول و هوش ظهر قراره که به اونجا بره. انتظار داریم که امروز باز بخواد راجع به مسائل مربوط به ایران و مذاکرات صحبتهایی را انجام بده. روز گذشته یک صحبت مهمی که انجام داد، فارغ از اون صحبتهایی که همیشه انجام میده راجع به این که ما نمیگذاریم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه یا به دنبال توافق هستیم، بحث عروسی پسر آقای ترامپ هست که گفت که ممکنه که شرکت نکنه، به این خاطر، به پسرش گفته که شرکت نمیکنه به خاطر اینکه درگیر چیزی است به نام ایران و مسائل دیگر. این به این معناست که آقای ترامپ عمیقا متمرکز هست الان روی بحث توافق با جمهوری اسلامی یا یک حرکت نظامی علیه جمهوری اسلامی. روشن نیست که در نهایت به کدوم سمت بخواد بره، ولی به شدت تمرکزش روی اون هست، به گونه‌ای که حتی میگه روسیه پسرش رو نخواهد رفت. از سمت آقای روبیو هم اگر بخوام یک نگاهی بیاندازم به بحث تنگ هرمز، چون صحبت های در خور توجهی کرده آقای روبیو و میگه باید یک اقدام جایگزین، یک برنامه جایگزین داشته باشیم در رابطه با تنگه هرمز. با کشورهای عضو ناتو صحبت کرده، میگه من نمیدونم که اصلا اساسا چقدر باز کردن تنگه هرمز مسئله باشه که کشورهای ناتو ارتباطی داشته باشه، ولی او صحبت کرده که اگر جمهوری اسلامی آمد و تنگه هرمز رو باز نکرد، یا اگر اونطور که فرانسه و بریتانیا به دنبالش هستن که وقتی شلیک ها متوقف شد، وقتی جنگ تمام شد، تازه اونها بیان و بخوان با یک ابتکار تنگه هرمز رو باز کنند، اگر هیچ کدام از این سناریو اتفاق نیفتاد، شلیک ها ادامه داشت، جمهوری اسلامی تنگه رو باز نکرد، اون وقت باید یک برنامه جایگزین وجود داشته باشه. آقای روبیو میگه من راجع به این صحبت کردم ولی الان چیزی ندارم که به عنوان تاییدیه بخوام در اختیار شما قرار بدم. پس این هم یکی از برنامه‌هایی است که ایالات متحده در رابطه با تنگه هرمز داره. آقای روبیو میگه نه من خوشبینم نه بدبینم، من واقع‌گرا هستم و میگه که اینکه جمهوری اسلامی تنگه رو باز بکنه، اینکه جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نداشته باشه، همه اینها خیلی خوبه، کی بدش میاد؟ یک چیز شبیه اینه که شما بخواید راجع به اسب شاخدار صحبت بکنید، همه چنین چیزی رو بهش علاقه دارن، ولی واقعیت‌ها ممکنه چیز دیگری باشه. ایالات متحده آماده رویارویی با هر گونه واقعیت هست. در شرایط فعلی رئیس جمهور آمریکا به دنبال توافق هست و او به عنوان وزیر خارجه هر کاری که ممکنه میکنه که ببینیم میتونه چنین چیزی رو مهیا بکنه یا نه. فریبا،
0: متشکرم از تو سمیرا. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن بود با ما. تلاش‌ها برای ارتقای آتش‌بس شکننده میان تهران و واشنگتن به یک توافق پایدار در حال ادامه دارد که شماری از شخصیت‌ها و مقام‌های حکومتی از نقض احتمالی آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی و تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی می‌گویند. در همین ارتباط فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در صدا و سیما گفته جمهوری اسلامی در صورت لزوم آتش‌بس را نقض می‌کند.
2: ببینید هر کاری و امکانش وجود داره، یعنی حتی ممکن از ناحیه ایران هم باشه، بدون تعارف عرض بکنم، یعنی اگر ما احساس کنیم که از فلان پایگاه آمریکا اتفاقی میفته، این مقبولیت و قبولیت عملکرد ایران برای این که پاسخ بده و جلوگیری کنه، درست. این وجود داره. درست. برای جمهوری اسلامی را.
0: علیرضا زاکانی شهردار تهران هم در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه امروز تهران گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده سیلی زدن به دشمن آمریکا هستند. او گفت دشمن قصد سرنگونی نظام اسلامی و تغییر ساختار آن را داشت که به هدفش نرسید. او همچنین گفت مذاکره باید با قدرت دنبال شود و کشورهایی که خواستار استفاده از تنگه هرمز هستند باید ابتدا دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کنند. امامان جمعه در سخنرانی‌های امروزشان و در یک اقدام هماهنگ کشورهای منطقه را به ویرانی و جنگ تهدید کردند. محمد نبی موسوی فرد امام جمعه اهواز با هشدار به آنچه او محور عبری عربی غربی خوانده گفته اگر دشمن دچار خطای راهبردی شود جمهوری اسلامی نه تنها تل آویو بلکه ریاض، ابوظبی، کویت و منامه را هم نابود خواهد کرد. احمد مطهری اصل امام جمعه تبریز هم گفته اگر تعرض‌ها ادامه یابد جنگ را بین المللی می‌کنیم. ترامپ باید بفهمد ما به گفته‌هایمان عمل می‌کنیم. مطهری اصل افزوده اعلام می‌کنیم فیبر نوری اینترنت بین المللی که از آب‌های جنوب ایران می‌گذرد مشمول هزینه است و در صورت پرداخت نشدن هزینه آن اینترنت بین المللی را قطع خواهیم کرد. مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ما همراه هستند. آقای دانشگر، برخی گزارش‌ها از نزدیک بودن توافق میگن، اما در این حال مقام‌های جمهوری اسلامی از اقدام نظامی علیه آمریکا و اسرائیل صحبت میکنن. آیا بخش‌های مختلف حاکمیت در جمهوری اسلامی از راهبرد واحد تبعیت میکنن؟
3: من ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان شنوندگان ایران اینترنشنال. ببینید بخش‌هایی از نظام در جمهوری اسلامی، اون بخش بوروکراتیک نظام، به هر حال با دشواری‌های اداری کشور در سایه تداوم محاصره دریایی و فشار حداکثری اقتصادی داره دست و پنجه نرم می‌کنه. گزارش‌های متعدد داریم از کمبود کالاهای اساسی، صف‌های طولانی بنزین و تابستان و زمستان سختی که مسئول پزشکیان به عنوان عنوان رئیس جمهور، رئیس دولت دربارش هشدار داده. به هر حال بخش‌هایی از نظام این جنبندی رو دارن که باید برن و اون تسلیم نامه مد نظر دونالد ترامپ رو امضا بکنن، اما اجماع به نظر نمیرسه در داخل نظام جمهوری اسلامی بر سر این که چه باید کرد وجود داشته باشه. بخش‌هایی از نظام معتقدن که باید مقاومت کرد، باید خواسته های حد اکثری رو مطرح کرد، همون پیش شرط هایی که عزیز جعفری مطرح کرده بود، کسانی مثل احمد وحیدی در بلوک نظامی اون رو پیگیری میکنن و به نظر نمیرسه که ما بتونیم اجماعی رو ببینیم، یک دستی رو ببینیم در هیئت حاکمه جمهوری اسلامی، به خصوص که این که رهبر جمهوری اسلامی هم الان در یک غیبتی فرو میبره، فرو رفته و امکان رسیدن به اجماع با وجود یک فصل الخطاب هم سخت. خطبه های نماز جمعه البته یک تغییر رو نشون میده، تغییر از طرح خواسته های حد اکثری است به سمت خط و نشان کشیدن، که گویا یک مذاکراتی در جریان جمهوری اسلامی هم میداند که آمریکا روی خواسته های حد اکثریش، یعنی اون امضای تسلیم نامه، پافشاری میکنه، اما به دنبال یک راه خروج آبرومندانه است که به نظر نمیاد تا الان آمریکا راهی رو پیش پای جمهوری اسلامی گذاشته باشه.
0: آقای دانشگر، همانطور که در خبرها هم داشتیم، امام جمعه حالا در ایران به شکل مشترک امروز کشورهای منطقه و در مواردی فراتر از منطقه رو تهدید به حمله کردند. هدف از این تهدیدها چه است و به نظر شما جمهوری اسلامی چه راهبردی رو در پیش میگیره؟
3: عرض کردم اولین هدف و مهمترین هدف پیدا کردن یک راه خروج آبرومندانه است برای جمهوری اسلامی. یعنی اگر بخواهد جمهوری اسلامی تسلیم نامه‌ای رو امضا بکنه، باید افکار عمومی خودش رو قانع بکنه و باید چنان وانمود بکند به این پایگاه اجتماعی حداقلی، به هر حال امت حزب اللهی که بیش از 80 روز 80 شب در میدان‌ها جمع شدن و خواسته های حد اکثری بهشون پمپاژ و تزریق شده، که بله نظام جمهوری اسلامی با منطقه‌ای کردن جنگ که میراث به قول خودشون رهبر شهیدشون بوده، و الان با بردن تهدید به فراتر از منطقه یا به قول اون امام جمعه بین المللی کردنش، در پرانتز

0: محتوای خطبه های نماز جمعه به سمت خط و نشان کشیدن به امید اینکه تحت شعاع قرار بدن آنچه تا هفته قبل مطرح می‌کرد. تا هفته قبل توقف جنگ در همه جبهه‌ها بود، پرداخت غرامت بود، گرفتن رفع توقیف از دارایی‌های بلوکه شده بود، رفع تحریم‌ها بود و به رسمیت شناختن کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز بود. الان همه اینها در خطبه‌های نماز جمعه که امروز مطرح شده اینا رو نادیده گرفتن، جایگزینش کردن با تهدید به امید اینکه یک کار تبلیغاتی بکنند و به اصطلاح یک خروج آبرومندانه و توجیه آبرومندانه برای امضای اون تسلیم نامه دست و پا بکنند به پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی.
1: مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. دومین روز نشست وزرای خارجه ناتو امروز در حالی آغاز شد که امنیت آبراهای بین المللی و بحران خاورمیانه در صدر گفتگوها بود. وزیر خارجه آمریکا در این نشست هشدار داد هر گونه اقدام ایران درباره محدودیت یا دریافت عوارض در تنگه هرمز میتواند مسیر توافق را از بین ببرد و هنوز برای خوشبینی نسبت به پیشرفت مذاکرات زود است. مارکو روبیو تاکید کرد اگر ایران تنگه هرمز را باز نکرد باید برنامه جایگزین داشته باشیم.
2: اصل موضوع همچنان روشن است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، همونطور که این نظام نیز نباید دارای توانمندی هسته‌ای نظامی باشد. برای رسیدن به این هدف لازم است مسئله غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین موضوعات مرتبط به طور جدی حل و فصل شود. در کنار آن بحث‌های مانند وضعیت تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در تلاش است ساختاری اقتدارگرایانه در منطقه شکل دهد و حتی فشارهایی برای همراهسازی کشورهایی مانند عمان در مسیر خود اعمال کند، در حالی که تنگه بین المللی در میان است. چنین رویکردی از سوی هیچ کشوری در جهان قابل پذیرش نیست و بعید است مورد حمایت قرار بگیرد. در حال حاضر قطعنامه‌ای در سازمان ملل با پیشنهاد بحرین در دست بررسی است که ما نقش فعالی در آن داشتیم و تا کنون بیشترین تعداد حامی مشترک را در تاریخ شورای امنیت به خود اختصاص دادیم. اما با این حال متاسفانه برخی کشورها در شورای امنیت در حال بررسی استفاده از حق وتو هستند که در صورت وقوع بسیار تأسف‌بار خواهد بود. با این وجود تلاش ما ادامه دارد تا اجماع لازم برای جلوگیری از مزیت شکل بگیرد و از ظرفیت سازمان ملل برای رسیدن به نتیجه استفاده شود. تقریبا همه کشورهایی که امروز در اینجا نماینده دارند از این قطعنامه حمایت کردند و انتظار می رود سایر کشورها نیز به زودی به این جنبه پیوندند.
3: اینجا در شهر هلسینگبوری سوئد، جنوبی ترین شهر این کشور که حدود 10 دقیقه با دانمارک مرز آبی داره، میزبان دو روزه نشست ناتو بود. وزرای خارجه ناتو، 32 وزیر خارجه ناتو در این نشست شرکت کردند. باید بگم 33 وزیر خارجه بود. یک وزیر که وزیر خارجه اوکراین بود به صورت نمادین اینجا دعوت شده بود تا کشورهای عضو ناتو بگن به روسیه که همپیمان اوکراین هستند و حمایت‌های خودشون رو برای اوکراین ادامه میدن، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. باید بگم امروز در نشست روز دوم مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به نشست اومد. اختلافات بین واشنگتن و ناتو در ماه‌های اخیر بالا گرفته، اونم به خاطر عدم مشارکت ناتو در حمله نظامی آمریکا به ایران بود و همچنین نبودش در خلیج فارس برای آزادسازی تنگه هرمز. امروز از تنگه هرمز خود مارک روبیو گفت و گفت این یک بحران منطقه‌ای نیست بلکه بحران جهانیه و هر چه زودتر باید حل و فصل بشه و این رو آمریکا حل خواهد کرد. در صحبت‌های پایانی مارک روته دبیر کل ناتو، او هم به مسئله ایران و مسئله تنگه هرمز اشاره کرد. مارک روته در صحبتان پایانی خودش به این اشاره کرد که تهران با بستن تنگه هرمز و تهدید امنیتی داره انرژی و اقتصاد و تجارت جهانی رو به گروگان میگیره و اشاره به این کرد که با کشورهای متحد در حال هماهنگی هستن تا امنیت رو به تنگه هرمز بازگردونن، اما اشاره نکرد این متحدان آیا همون اعضای ناتو هستن یا اشاره به متحدان دیگری داره. نشست دو روزه ناتو به پایان رسید. نشستی

0: پیشنویسی آماده شد برای نشست اصلی در آنکارا در تابستان. مهران عباسیان، هرسینبوری.
1: مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات متحده عربی میگوید احساس خطر از سوی جمهوری اسلامی برای برخی کشورهای عربی بیشتر از اسرائیل است. انور قرقاش تاکید کرده رابطه رسمی کشورش با اسرائیل قوی تر هم خواهد شد، چون امروز همه جمهوری اسلامی را یک تهدید استراتژیک میبینند. او افزوده حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی باعث تغییر نگاه امنیتی کشورهای عربی شده و همین مسئله همکاری با اسرائیل را برای برخی دولت‌های منطقه مهم‌تر کرده. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر این خبر، علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما همراه هستند. جناب صدرزاده، انور قرقاش به روشنی از همکاری محکم با اسرائیل میگه و جمهوری اسلامی رو تهدید میدونه. این رویکرد تازه امارات در میان کشورهای عربی آیا در حال عوض کردن بازی سیاسی پیشین هست؟
2: نه، این بیان یک تنگنایی هست که قرقاش و امارات درش گیر کرده. این تنگنا اینه که از یه طرف نگران ادامه دوباره جنگ هست و چون میدونه و همین الان هم گفته که اگر جنگ بشه امارات شاید هدف اصلی جمهوری اسلامی باشه، چون همین الان هم شما نقل قول کردید دست ایران به اسرائیل نمیرسه. اسرائیل موفق میشه تقریبا 90% پرتابه‌های ایران رو بگیره و بر اساس محاسباتی جمهوری اسلامی به عمان، عربستان سعودی و قطر و کویت و بحرین کمتر حمله میکنه و چون امارات متحد اسرائیل هست، امارات تبدیل خواهد شد به هدف اصلی جمهوری اسلامی برای حمله. اینه که این ترس از جنگه. ترس از توافق هم هست، یعنی امارات ترس از این داره که یک توافق به اصطلاح، حالا معذرت میخوام، آبکی به ثمر برسه که در اثر این جمهوری اسلامی سابق با تهدیداتش باقی بماند. و حتی خبرهایی که به این در صحبتهایی هم که امروز کرده، خبرهایی است که شاید برای جمهوری اسلامی اینجا و اونجا حقوقی بر سر تنگه هرمز قائل بشن و این مخالف با این مسئله هست. بنابراین داره اخطار میده، چون ما مثل این که داریم به یه توافق نزدیک میشیم. الان خبرهایی هست که مرد مقتدر پاکستان آقای آسم منیر در راه تهران هست. 2 روز نخست وزیر پاکستان در تهران بوده، با تمام مقامات صحبت شده و ظاهراً قدمهای آخری هست برای رسیدن به یک توافق. ترامپ هم میخواهد هرچه سریعتر یک توافقی بیاد و این نگرانی امارات متحده عربی یک نگرانی واقعی هست. همونطوری که گفتم از جنگ نگران است، چون میتونه هدف اصلی حملات ایران باشه. از توافق هم نگران است، چون ممکن است میترسد از این که ترامپ در اثر فشاری که داره که میخواد از این جنگ خلاص بشه به یک توافقی تن در بده که این توافق ایران جمهوری اسلامی سابق رو با اون تهدیدهایی که میشناسه باقی بگذاره. به همین علت هست که این سخنان امام جمعه های تهران هم که شما ایران هم که شما پخش کردید نشان از این است که اگر توافق باقی بماند تهدیدات از بین نخواهد رفت و امارات تبدیل به یک هدف اصلی جمهوری اسلامی در هر حال شده، چون نگاه اسرائیل، نگاه جمهوری اسلامی، ادبیات جمهوری اسلامی نسبت به امارات شبیه ادبیاتی است که به در مورد اسرائیل به کار میبرن. اینه که بعد رابطه ایران و امارات متحده هیچگاه دیگه به قبل از جنگ بر نخواهد گشت و امارات این رو میدونه و میترسه که حتی بعد از توافق هم کماف سابق به نوعی هدف جمهوری اسلامی باشه.
1: آقای صدرزاده، با توجه به تندتر شدن لحن امارات نسبت به جمهوری اسلامی، تا چه اندازه امکان داره که کشورهای دیگری از میان کشورهای عربی به این سیاست امارات نزدیک بشن یا ازش پیروی کنن؟
2: فکر نمی کنم، چون قطر و عربستان سعودی و کویت تا حدودی به خاطر مسائل ایدئولوژیک، مسائل اسلام سیاسی، مسائل نزدیکی به پاکستان و ترکیه دنبال یک اتحادی هستند، خواهان یک نوع زندگی با جمهوری اسلامی هستند. در مورد بحرین فرق میکنه. بحرین نزدیک به امارات و همین لحاظ امارات اصولا راه جلاگانه‌ای گرفته نسبت به بقیه کشورهای خلیج فارس و میدونه که به تشخیص رو که داده اینه که برای حفاظت خودش باید از به توان اسرائیل متکی باشه علاوه بر توان آمریکا. ولی آمریکا در حقیقت در جنگ اخیر متحدان خودش رو در خلیج فارس تا حدودی ناامید کرد. اینه که اینو امارات فهمیده و رابطه بسیار بسیار تنگاتنگی با اسرائیل از همه نظر برقرار کرده، امنیتی، نظامی، اقتصادی و غیره.
1: علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه خبر. پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد اختلال در تأمین برخی کالای اساسی در ایران ادامه دارد. مخاطبان در شهرهای مختلف از کمبود بنزین و صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها با تشدید بحران اقتصادی و تأمین منابع در ایران، نه تنها در حوزه خرید سوخت بلکه برای تهیه مایحتاج اساسی هم در برخی شهرها صف‌های طولانی تشکیل می‌شود. ویدیویی با هم ببینیم از صف سوخت در
3: Sabe, bom também.

0: شهروندی هم با ارسال پیام صوتی از کمیجان از نبود نان و کمبود آرد انتقاد می کند.
1: از عراق شهرستان کمیجان پیام می دم. واقعا وضعیت نونوایی خیلی خرابه. در نبود آرد نون فروشی سهمیه‌ای شده، صفای طولانی بیشتر شده و بعضی نونوایی ها تعطیل هستن. نبود آرد باعث این وضعیت شده. صدای ما را به گوش جهان برسانید.
0: محسن مایمنی همکارم اینجا در استودیو با ماست. محسن، میدونم که پیام های زیادی گرفتیم از طرف مردم در مقابل برای کمبود سوخت و صفای طولانی جلوی جایگاه ها و همچنین نبود مواد برخی از مواد غذایی. ابتدا بپردازیم به کمبود سوخت. چی میگن شهروندان از نبودن سوخت و جایگاه پمپ بنزین و صفای طولانی؟
2: خب همینجوری که اشاره کردی مشکلات اصلی همین است. یعنی هر روز ما داریم پیام میگیریم از شهرهای مختلف با وجود اینکه اینترنت قطعه، یک بحران در واقع عمیق رو داره نشون میده که اون چیزی که دیده میشه صفهای طولانی بنزین جلوی جایگاه ها، ولی مشکلات خیلی بیشتر از این است. من اول اشاره بکنم که این بحران سوخت ناشی از جنگ نیست، ناشی از عدم مدیریت و کفایت جمهوری اسلامی. از قبل هم اگر برگردیم وجود داشته، چندین بار خواستن که قبل از همین جنگ قیمت رو افزایش بدن، سهمیه بدنیا رو تشدید بکنن، چون ما بحران مواجهن. 130 تا 140 میلیون لیتر در روز مصرف سوخت از در کشور، در حالی که تولید بین 107 تا 110 میلیون ارزیابی میشه و بارها از مردم خواسته بودن که صرفه‌جویی بکنن. الان هم اظهارات متناقض دارن، مدیریت نمیتونن بکنن، از یک طرف میگن که مردم باید کم بکنن مصرفشون رو، مثلا گفتن روزی یک لیتر اگر مردم کم بکنن، هر خانواده کم بکنه مصرفشو، بحران تا حدی حل میشه. از اون طرف پزشکیان میگن نه، ما بحران مواجهیم و مردم باید خبردار باشن که در تامین سوخت مشکل داریم. حالا چه اتفاقی افتاده؟ اولا که شبکه توزیع سوخت داره دچار فرسایش میشه، اختلال دارن هم در ذخیره سوخت هم در توزیعش، که باعث شده که وقتی مردم به جایگاه مراجعه میکنن، اولا که در خیلی از جایگاه صفای طولانی چند ساعت باید بایستن در صف، وقتی میرسن به خیلیشون گفته میشه که اصلا سوخت نداریم، برید ترک بکنید اینجا، یا محدود بهشون میدن چند درفیت، یا با قیمت‌های بسیار بالا که حتی 80 تا 100 هزار تومان هم مردم دارن میگن که این قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، جیره بندی غیر رسمی دارن میکنن. در مناطق محروم این فشار بیشتر داره به مردم وارد میشه، این باعث شده کرایه‌ها و هزینه رفت آمد بالا بره و در نتیجه یک زنجیره بحران که به نظر میرسه در سایر بخش‌های اقتصاد هم به زودی اثرش رو ببینیم دیده میشه. اینم بگیم که نتیجه اون در واقع محاصره تنگه هرمز هست، با اینکه جمهوری اسلامی رد میکنه، این داره اون واردات بنزین رو هم مختل میکنه.
0: محسن، در زمینه تهیه و توزیع کالاهای اساسی حالا نظیر نان و مشکلات نانوایی ها چه پیام هایی دریافت کردیم؟
2: یکی از بخشی که این بحران سوخت شاید بشه ببینیم اثرش رو داره وارد میشه در همین توزیع آرد و فروش نان هست. مثل صفهای سوخت، صفهای نانوایی هم داره افزایش پیدا میکنه. مردم میگن ساعت ها باید در صف نانوایی بایستن، یا با قیمت های خیلی بالا، مثلا نان سنگک رو میگن از 40-50 هزار تومان تا 100 هزار تومان دارن خریداری میکنن. هر روز پیامایی میدیم دریافت میکنیم که یک روز نان لواش رو مثلا میگن 15 هزار تومان در این شهر خریداری کردن، فرداش میگن 20 هزار تومان. یعنی قیمت ها لحظه ای و روزانه داره افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه اون توان خرید مردمی که کاهش پیدا کرده و بحرانی مثل حتی خرید پلاستیک در نانوایی ها، مردم میگن که با اون بحرانی که در پتروشیمی و پالایشگاه ها و اثرات جانبیش در تولید پلاستیک یا فروش پلاستیک ایجاد شده، قیمت پلاستیک هم افزایش پیدا کرده که قیمت میلیونی رسیده بسته‌های کیلویی پلاستیک، در واقع میخوان خریداری بکنن بیان توزیع بکنن. بنابراین هم نان چند نرخی شده، هم صف‌های طولانی تشکیل شده با این بحران معیشت که پول مردم حتی شاید به روزانه یک تخم مرغ یا چیپس هم نخواد برسه با حقوقی که دارن دریافت میکنن. حتی در نانوایی هم بخوام برن ساده ترین در واقع کالای خوراکیشون رو تهیه بکنن، این اختلال سراسری سوخت، اختلال در واقع عدم کفایت مدیریت و بیتوجهی مسئولان به زندگی مردم و معیشتشون حالا در نانوایی ها هم داره دیده میشه، هم در توزیع آرد که مثال واضحش اینه که وقتی بنزین نیست، کامیون هایی که بخوان آرد و سایر اقلام مربوط به نانوایی ها رو منتقل بکنن با مشکل مواجه میشن. چه اینکه این روزها داریم پیام دریافت میکنیم که بسیاری از این کامیون ها یا سوخت ندارن یا اصلا کار ندارن بخوان این کار در واقع انتقال رو انجام بدن. بنابراین خروجیش رو در همون نانوایی های میبینیم که در سر تا سر کشور یا با کمبود نون مواجهن یا با افزایش قیمت که زندگی مردم بیش از پیش با مشکل مواجه میکنه.
0: محسن مایمنی، متشکرم از تو. دادستانی فدرال آلمان علیه فردی که مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی است اعلام جرم کرده. این نهاد در بیانیه اعلام کرده این شهروند دانمارکی که اصالت افغانستانی دارد متهم است به دستور یک نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی اقدام به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات درباره یهودیان در آلمان می‌کرده. هدف از این کار آماده‌سازی برای عملیات ترور و آتش‌سوزی اعلام شده. همکارم احمد صمدی گزارش می‌دهد.
3: در شهریور ماه سال گذشته بود که رسانه‌ها اعلام کردند یک شهروند دانمارکی افغانستانی بازداشت شده و دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی آلمان و همچنین چند کشور دیگر او را شناسایی کردند، ردیابی کردند و مظنون هستند که او قرار بوده اقدامات تروریستی رو در آلمان انجام بده. نام او علی اعلام شد و الان 54 ساله هستش. به همراه همدستش هر دو افغانستانی هستند، در به آلمان منتقل شدن و الان دادستان ها اعلام میکنن که شواهدی در اختیار دارن که نشون میده این دو نفر با نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط بودن و از طرف اونها ماموریت داشتن تا اطلاعاتی رو از دو شخصیت یهودی اسرائیلی، یعنی یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان آلمان و همچنین فولکر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل، جمع‌آوری بکنن و در نهایت هم با استفاده از این اطلاعات این دو نفر ترور باشن. همچنین قرار بوده که این دو نفر اطلاعاتی رو در خصوص دو مکان دیگر که مرتبط بوده با یهودیان اونها رو هم زیر نظر داشته باشن و شناسایی بکنن و خب سفرهایی رو هم در همین چارچوب سال گذشته به آلمان داشتن تا این شناسایی ها رو انجام بدن. حالا علی و همدستش باید مقابل قاضی و همچنین دادستان بنشینه و به سوالات اونها پاسخ بده. این در واقع پرونده موجب شده که یک بار دیگه رسانه ها به این موضوع بپردازن که جمهوری اسلامی به دنبال ترورهای فرامرزی هستش، اشاره میکنن به موضوع ترور در رستوران میکونوس و همچنین رسانه ها به دولت آلمان انتقاد میکنن که اونها نفوذ جمهوری اسلامی و رژیم مله ها رو دست کم گرفتن، سعی کردن کوچک نمایی کنن و الان در شرایطی هستن که میبینیم نیروهای نیابتی خودشون رو به آلمان وارد میکنن تا شهروندان رو به قتل برسونن. رسانه ها همچنین تاکید میکنن که دولت آلمان باید بازوهای نیابتی و اقتصادی جمهوری اسلامی رو در آلمان قطع بکنه و اجازه ندن که اونها این شرایط رو به وجود بیارن و در نهایت هم تاکید رسانه ها به این هستش که حمله به این دو نفر در واقع حمله به مردم آلمان محسوب میشه.
0: فیلم مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگا آهنگرانی برنده جایزه چشم طلایی جشنواره فیلم کن شد. این فیلم با استفاده از آرشیف‌های شخصی و تصاویر اعتراض‌ها یه 4 دهه از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را روایت می‌کند و از سوی رسانه‌های سینمایی به عنوان یکی از آثار شاخص سیاسی جشنواره امسال توصیف شده.
4: جشنواره فیلم کن امروز شاهد یکی از مهمترین دستاوردهای مرتبط با سینمای مستقل ایرانی بود. مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی جایزه چشم طلایی یا لوی دوغ رو دریافت کرد. لوی دوغ یه جایزه‌ایه که در واقع معتبرترین جایزه بخش مستند جشنواره کن به حساب میاد و هر سال به بهترین مستند حاضر در بخش‌های مختلف جشنواره تعلق می‌گیره. مستند ساخته پگاه آهنگرانی با استفاده از تصاویر آرشیوی ساخته شده. ویدیوهای خانوادگی، تصاویر اعتراض‌ها و روایت‌های شخصی در واقع این مستند رو تشکیل میده. بیش از 4 دهه تحولات سیاسی و اجتماعی ایران رو از زاویه تجربه نسل‌های مختلف روایت میکنه. پگاه آهنگرانی هم پیشتر موقع نمایش فیلمش اون رو به مادرانی تقدیم کرده بود که فرزندانشون رو در راه آزادی از دست دادن. رسانه‌های سینمایی غربی از جمله سایت رسمی خود جشنواره کن هم و چند تا پلتفرم تخصصی مستند فیلم پگاه آهنگرانی رو از آثار قابل توجه سینمای مستقل ایرانی در کن امسال توصیف کردن. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
0: رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری درباره خطر اجرای حکم غلامرضا خانی شکراب ورزشکار و زندانی سیاسی هشدار فوری دادند. غلامرضا خانی شکراب به طور ناگهانی از بند امنیتی زندان اوین به سلول انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده. او قهرمان سابق رشته ورزشی هنرهای رزمی ترکیبی، مربی و داور بین‌المللی است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی این ورزشکار را به جاسوسی متهم کرده.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سولنه. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

خب این کار زیبا که بازسازی کار نازنازی بابا هستش. اگر که یکی از شنوندگانم زنگ زد سوال کرد من رو خطم بگم، این آهنگ اگه به فارسی در یوتیوب بنویسید آهنگ نازنازی بابا از رامین، رامین البته مهرامین، بازسازی با هوش مصنوعی. اینو درخواستی هم بود که من تقاضا تقدیم شما عزیزان کردم. خارج از اون بحثایی که حالا یک ساعت پیش یا 45 دقیقه پیش داشتیم، من کلی تلفن جواب دادم، کلی تلفن جواب دادم، کلی حرف زدیم. من حتی با برنامه گذار هم همین صحبت کردم. اینجوری که من متوجه شدم، اینجوری که من متوجه شدم، متن آگهی مال همین تجمع فرهنگی سیاسی 3 می با شاهین نجفی، بعد نوشته شده اوائد این اجرا به انقلاب شیر و خورشید اختصاص می‌یابد. من تا اونجایی که بازم متوجه شدم انقلاب شیر و خورشید همون ارگانیزاخونه هستش که شاهزاده رضا پهلوی مثل که چیز هستن خودشون کنترلش میکنن. بعد تصاویری هم که برداشته شده که در همین آهنگ مال شاهراه، من فکر میکنم در اونجا تصویر یک بچه هستش که عکس شاهزاده رضا پهلوی دستشه. و بعد من یکی از دوستان یک چیزی رو گفت یه دونه عکس هم فرستادن، بذار من این عکس رو نشونتون بدم برای شما که از طریق تصویری با ما هستید. اگه اشتباه نکنم باید مال اینستاگرام باشه. همونجور که میبینید خانم صفحه متعلق به یاسمین پهلوی هستش، 3 روز پیش گذاشته شده و تشکر کرده از شاهین نجفی، نوشته ممنونم که فراتر از اختلافات رفتید و روی دشمن واقعی تمرکز کردید. من واقعا امیدوارم که شما و علی کریمی برای ایران با هم آشتی کنید. اینا خب یعنی این کاری که معرفی آخرین کاری هستش که خود شاهین نجفی داره. نمیدونم در صورت آخری کار، اون آخر کار، البته کامنتارها رو هم اگه بخونید متوجه میشید که همچین زیادم مخالفتی با بودن این کنسرت در، یا کنسرت که نه، تجمع فرهنگی، حالا به قول اون دوستمون میگه با کلمات بازی میکنی، در همچین زیادم مخالفتی هم باش نشده برنامه. این حالا دیگه تصمیم گیرنده شما عزیزان هستید، اگر که مایل هستید که برید که برید، نه نیستم که نرید. من نمیتونم جوابگو باشم، ولی من یه پیامی رو، یک پیامی رو میخوام بگم. من خیلی ناراحت شدم، به معنای واقعی کلمه من ناراحت شدم. یک آقای زنگ زدن گفتن شما مثال زدی از عروسی بچت. گفتم و من البته گفتم رو خاطرم، گفتم من بچه‌ام مثلا قرار عروسی بکنه؟ نه هیچ. گفت نه، ولی بچه من قرار عروسی بکنه. گفتم خب. گفت رفتم یه چند تا رستوران صحبت کردم و یکیشون برگشته گفته آقا جان ما عروسی نمیگیریم چون میان اینجا رو آتیش میزنن. گفتم کدوم رستوران؟ گفت نمیتونم. گفتم خب. خیلی من ناراحت شدم، یعنی وجدانن چیزی برای گفتن ندارم. ایشون هم خیلی هم کوتاه صحبت کرد، ولی نباید اینجوری باشه، نباید اینجوری باشه. مخصوصا ما اگر که هوای همدیگر رو نداشته باشیم، اولین پیروز این جنگ، اولین پیروز این درگیری ها جمهوری اسلامی، اولینش. و یک خانومی هست نشونش اینه که ایشون دندونای خیلی سفید بزرگی دارن، زیادی دارن، خیلی مرتب دندوناشون. تو همین اینستاگرام و اینا معمولا مطلب میذارن، مثل که جمهوری اسلامی هم کلی تهدیدش کرده و اینا. یکی از آخریناش که من دیروز داشتم میدیدم، ایشون میگفتش که من خواهش میکنم که جشن و اینا نذارید، و دلیلی هم که ایشون آورد اینه که جمهوری اسلامی
از این فیلمای جشنها برمیداره در تلویزیونای خودش استفاده میکنه که آره نمیدونم مردم ایرانی خارج از کشور به فکر نمیدونم جشن و سرور خودشون هست. من زیاد من که معمولا یعنی تا حالا یه دونه کامنت هم جایی نذاشتم، ولی دوست داشتم که با این خانوم در تماس بودم، گفتم که جمهوری اسلامی مگه بار اولشه که این کارو میکنه؟ مگه بار اولشه که از آدمای آمریکاییایی که ایرانیایی که از آمریکا اخراج کردن گزارش تو فرودگاه تهیه کرده که آره اونجا جاهای بدیه، خیلی آشغاله، خوب شد که ما برگشتیم به مملکت عزیزمون. مگه بار اولشه که از برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی تیکه برداشته و برداشته درست کرده؟ مگه بار اولشه که آدمایی مثل مهران مدیری برداشتن برنامه تیکه برای مسخره کردن برنامه‌های تلویزیونی خارجی که برای اینکه بتونن در پول سنینگشون رو در بیارن چیزی رو در برنامه‌هاشون فروختن مسخره کرده؟ مگه بار اولشونه؟ یعنی ما باید بشینیم ببینیم که جمهوری اسلامی چی کار میکنه، ما زندگیمونو با روش رفتار جمهوری اسلامی عوض کنیم. یعنی ماها باید قربانی این جمهوری اسلامی حتی در خارج از کشورم باش. چه میگم؟ بگذاریم. در وسط شهر استکهلم ایزان چه قیامتیه. در منطقه انخده تولورکت به یه ماشین تیراندازی کرده، بعد هلیکوپتر و پلیس و اینا خلاصه ریختن و اینا، و همین الان هم خبر اومده که دو نفر هم مثل که در این رابطه دستگیر کردند و جریان هم اینجوری که من متوجه شدم مواد مخدر به صورت سنگین هستش، یعنی مثل که قاچاقی در حال انجام شده بوده و اینا، خلاصه پلیس و تولورکت و اداره گمرکات و اینا ریختند و در منطقه انخده و بگیر بگیره همین یه نیم ساعت پیش. اینم از این خبر. بعد نمیدونم، من چون قول دادم بعد از ساعت 5 بعد از ظهر اگه کسی مایل روی خط صحبت بکنه بتونه که بیاد صحبتشو بکنه، ولی نمیدونم، از یه طرفم فکر میکنم که گفتنی ها گفته شده و کافیه. پشت خط تلفنم با خیلیاتون صحبت کردم، شاید 10-15 نفر صحبت کردم، همون چیزهایی که روی خط گفته میشد. مخالفین میگفتن که یعنی بیشتر از خود این برنامه مشکل نداشتن، مشکل سر این بود که چرا از تصویر شاهزاده رضا پهلوی و اینا استفاده شده در تبلیغاتش، که اینا هم برنامه گذارم برای من اسمس فرستاده اینو خود شاهین نجفی درست کرده، ما دستکاری نکردیم و مستقیما همونو برای تمام تور اروپاش گذاشته. مرسی، دستتون درد نکنه. بعد دیگه واسهتون بگم، اگر که بگذریم چون 25 دقیقه بیشتر هم وقت نداریم، اگر که مایل این صحبتی داشته باشید لطف کنید زنگ بزنید، اگه نه که من شروع کنم یه چند تا خبر دیگه هم بخونم، یه آهنگ تولدم دارم که اونم پخش بکنم. بذارین اینو بخونم. پارلمان سوئد قوانین جدیدی را برای تازه واردینی که قصد دریافت کمک‌های رفاهی دولتی دارند تصویب کرد. بر اساس این قوانین افرادی که به سوئد نقل مکان می‌کنند باید معمولاً 5 سال در کشور زندگی کنند یا از طریق کار شرایط لازم را کسب کنند. کمک هایی که مشمول قوانین جدید می شود شامل کمک هزینه فرزند، کمک هزینه مسکن، مرخصی والدین در کمترین سطح و بیمه بیماری هستند. تا پیش از این افراد تازه وارد می توانستند فوراً از این کمک ها استفاده کنند بدون آنکه نیاز به کار یا مدت زمان طولانی اقامت داشته باشند. اما قانون جدید این وضعیت را تغییر می دهد تا جلوی افرادی که صرفاً با هدف سوء استفاده از سیستم رفاهی سوئد وارد این کشور می شوند را بگیرد. بر اساس قوانین جدید دریافت کمک ها مستلزم زندگی 5 ساله در سوئد است. برای کسانی که کار می کنند
مسیر سریتر مسیر سریتری در نظر گرفته شده. دریافت حداقل حقوق 40,032 کرون در ماه به مدت 6 ماه یا کار در مجموع یک سال در دو سال گذشته با حقوق ماهانه حداقل 20,850 کرون. دولت معتقد است این قوانین باعث می شود افراد بیشتری به جای اتکا به کمک ها به کار روی آورند و جلوی افرادی که صرفاً برای دریافت کمک به سوئد می آیند گرفته شود. این قوانین از اول ژانویه سال 2027 اجرایی خواهد شد. من رجوع بدم شما رو به یکی از شنوندگانمون که زنگ زدن گفتن آقای نوید یکی از دوستانشون بهشون زنگ زده گفته که اگه بری تقاضای پاس ایرانی بکنی، که ایشون گفت من اصلا تقاضای پاس ایرانی هم نمیخوام برم بکنم، ولی میخوام بدونم که آیا درسته گفتن که اگر کسی بره تقاضای پاس ایرانی بکنه اقامت سوئدشو یعنی سوینسک مدبورشکاپشو ازش میگیرن، که من خندم گرفت. یعنی من نمیدونم این دوستان عزیز ما، این شنوندگان نازنین که زنگ میزنن و هم دیگه این چیزا رو میگن، اینا رو از کجا میشنوید؟ از کجا میشنوید؟ هنوز که هیچ قانونی وجود نداره که بخوان تابعیت کسی رو ازش بگیرن. بعدش هم که اگر که در سری دوم رأی گیری انجام بشه و تصویب بشه و همه چی که قانون اساسی رو بشه تغییر داد، اون برای کسانیه که کارهای جاسوسی و نمیدونم تروریستی و اینا انجام میده، یا اونایی که با دروغ سوینسک مدبوریا رو گرفتن. یعنی به ثابت کرد که آقا شما دروغ گفت. خب اینا هم میتونن. اما این که اگه یک ایرانی که سوینسک مدبوریا رو هستش برست تقاضای پاس ایرانی بکنه، سوینسک مدبوریاشکا پیشو ازش میگیرن، من نمیدونم اینا رو کجا پیدا میکنید، به منم بگی منم بفهمم. ولی نیست، در اصل من فقط بگم که اشتباه. آهان، یکی دیگه از دوستانم زنگ زدن گفتن که یک مطلبی رو در کانال 4 تلویزیون سوئد اگه اشتباه نکنم شنیدن که قانونی که اگه کسی یک بوستاسرتی رو میگیره، خانه های خرید، آپارتمان های خریدنی به اصطلاح، و الان اجازه داره که یک سال خونش رو اجاره بده، این قانون عوض کردن و کردن دو سال. من هنوز ندیدم این خبر رو، ولی میرم میتونم برم، چون رجوع دادن به کانال 4 یا کانال 1، گفتم من چشم میرم نگاه میکنم ببینم اگه چیز جدیدی باشه، که یعنی در واقعیتش انجمنهای خونه رو مجبور میکنه که به جای یک سال دو سال رو بتونن که اجازه بدن. من هنوز ندیدم خبر رو، ولی میرم دنبالش میگردم پیداش میکنم و اگه باشه برای روز دوشنبه حتما در خدمتتون خواهیم بود. ولی من میدونم که الان خانه های تازه سازی که من مثلا در هسلبی میدونم خانه های تازه سازی وجود داره که اصلا در قرارداد شما نوشته شده که شما حتی احتیاج ندارید که یک روز پاتون رو در این خونه بذارید و از روز اول که این خونه ها رو میخرید اجازه دارید که اجارش بدید. پس برمیگرده به قرارداد شما با انجمن خونه. این کاملا مطمئن، حتی انجمن خونه میتونه تصمیم بگیره که 3 سال این کار بکنه، ولی این قانونی که ایشون صحبت میکردن برمیگرده به انجمنهایی که 1 سال قانون دارن و مجبور بکنه که 2 سال رو هم مورد قبول قرار بده. بسیار عالی. ببینیم که میگم، من میگردم ببینم پیداش میکنم یا نه. یک خبر دیگه هم هست که این خبر یه ذره باید بعدن خودتون برید چیز بکنید، برید یه مقداری خودتون هم نگاه کنید. این خبر هم از سایت استکهلمیان است. دولت 27 شغل را از افزایش حداقل دستمزد برای مهاجرت کاری مستثنا کرد. دولت سوئد فهرستی از 27 شغل را از قانون افزایش حداقل دستمزد برای مهاجرت کاری مستثنا کرد. از اول ژوئن قانون اصلی برای صدور مجوز کار از 80% به 90% میانگین دستمزد افزایش می‌یابد. این یعنی افرادی که به عنوان مهاجرت کاری وارد سوئد می‌شوند باید ماهانه 33,390 کرون
حقوق داشته باشند. این مبلغ در زمان رسیدگی به تقاضاهای مهاجرت کاری مد نظر قرار داده شده. هدف دولت کاهش مهاجرت نیروی غیر متخصص و تمرکز بر جذب نیروی کار با مهارت بالاست. یوان فوشل وزیر مهاجرت گفته سوئد از کشوری با مهاجرت عمدتاً پناهندگی به کشوری با مهاجرت کاری با مهارت بالا تبدیل می شود. دولت همزمان فهرستی از مشاغل مستثنا منتشر کرده که در آن تنها 75% میانگین حقوق کاری کافی است، یعنی 27825 کرون در ماه. وزیر مهاجرت توضیح داد این مشاغل کمبود شدیدی دارند و نقش مهمی در جامعه ایفا می کنند. بخش بزرگی از این مشاغل در حوزه مراقبت و بهداشت است، از جمله کمک پرستاران در خدمات خانگی، درمانگاه ها، مراکز توانبخشی و بخش های ویژه، پرستاران کودک، پرسنال اورژانس و مراقبه، مهندسین شیمی، تکنسیان ها و سایر مشاغل فنی و صنعتی. همچنین مشاغل آیتی، فنی، صنعتی، کشاورزی، جنگلداری و صنایع غذایی شامل این استثناء هستند. اما دو شغل، یعنی دستیار شخصی و چیدن توت در جنگل، که بزرگترین بخش کلاهبرداری ها از سیستم مهاجرتی سوئد را به خود اختصاص داده بود، کاملا از امکان دریافت مجوز کار محروم شده اند. تغییرات قانونی از اول ژوئن 2026 به اجرا در می آید و شامل استثناءهایی برای کارکنان استارتاپ ها، برخی مشاغل دارای مجوز، فارغ التحصیلان تازه و پناهندگان اوکراینی نیز می شود که فهرستو گذاشتن دیگه. لابراتوار اینجینیور، دریف تکنیکر، ایتی اینجینیور و تکنیک، که اگر لیستو میخوای نگاه بکنید میتونید به سایت stockholmian.com برید که در پایان همین مطلب این 27 شغلو گذاشتند که استثناء هست و به جای 33390 کرون 27825 کرون در ماه کافی هستش که طرف بتونه اجازه اقامت بگیره. ببینم که من یک آهنگ تولدم باید بذارم. همه بحث و سخنها دیگه به پایان، تقریبا پایان برنامه است. فکر نمی کنم که دیگه احتیاجی باشه که روی خط با هم دیگه بریم. یکی دو خبر کوچیک دیگه هم هست. البته خبر اگه بگم حدود 17-18 تا آماده است، ولی چیزایی هستش که میتونه برای روز دوشنبه هم بمونه، زیاد استراری نیست. بریم یه آهنگ تولد بشنویم. مادر بزرگ نازنینی تقاضا کردن که تولد نوه‌شون رو ما تبریک بگیم. پس با گذاشتن این که آهنگ تولد، به غیر از این که حالا من نام خواهم برد، به همه شما عزیزانی که در روزهای گذشته، روزهای آینده و امروز تولدتون هست، بهتون تبریک میگیم. چی شد؟ ببخشید.

0: با آرزوی مجدد و آرزوی بهترین ها برای همه شما عزیزانی که تولدتون امروز، روز گذشته یا روزهای آینده هست و داریم. فکر میکنم دیگه آخرین شنونده مون باشن که میتونیم ببریم رو خط. جانم درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر شما قلالت.
0: قربان شما، خواهش میکنم جانم.
1: زنده و پیروز باش جانتون دیوالا. من خواستم یک کوچولوی اشاره بکنم به جریان آقای شاهین نجفی که همین خواننده محبوب ما.
0: خب جانم بفرمایید.
1: آقا نوید جانتون دیوالا، اگر ما قرار باشه از این هنرمند عزیز انقلابی من حمایت نکنیم و تحریمش کنیم، جمهوری اسلامی میره برامون کیو میاره؟ یکی مثل آقای گلزار رو برمیداره میاره این برای دنیا که بگه صدای من بهترین و از جمهوری اسلامی دفاع میکنه. برای همین به نظر بنده اگر ما باید اولین کاری که بکنیم اینه که از این عزیزمون که واقعا در راستای خودمون هم هستش، انقلابی هستش، باید دفاع بکنیم. چون ما همیشه برنامه‌هاشو میبینیم و بسیار بسیار خاطره ازش داریم آقای نجفی. خواهش. و اینکه اصلا تناقضی که واقعا میشه گفت که خیلی صداش تو خیلی جاها من دیدم شنیده میشه و همینه که من میگم نظرم اینه که ازشون دفاع کنم.
0: مرسی، سپاسگزارم از شما، آرزوی سلامتی و پیروزی دارم، تعطیلات خوبی داشته باشید.
1: زنده و پیروز باشید.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. خب این هم از این شنونده عزیزمون و اینم که از آهنگ تولد. امیدوارم که خانم فرشته از دست ما راضی باشند. خبرهای جدید در رابطه با همین تیراندازی و اینایی که در مرکز شهر اتفاق افتاده، در منطقه انخده، حالا مرکز هم که نیستش، یه ذره جنوب استکهلم هستش، و گویا مثل که مواد مخدر زیادی رو گرفتن. حالا امشب من خبرها رو یه نگاهی بکنم ببینم چطوریه. عزیزان لینک هایی رو برای من فرستادن در رابطه با همین نوشتن فورشلاگ ام اوت او کادمولیکیتیل آندرا هنس اوت هیرنینگ، از سایت هوسبه برای من فرستادن. اوکی چشم، اینا من نگاه میکنم همه رو، قانون رو ببینم که آیا فورشلاگ هستش یا آیا تصویب شده، همه رو نگاه

میکنم حتما براتون خواهم گفت. براتون بگم که ندادن ویزا به تیم ملی فوتبال ایران، فقط البته هنوز معلوم نیست که بهشون ویزا میدن یا نه، چون رفتن آنکارا و تقاضاشون رو فرستادن، اما کار به تیم ملی شمشیربازی ایران هم رسید که حضورشون در کاپ جهانی محروم شدن. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، عدم صدور ویزا مانع از حضور ملی پوشان شمشیربازی ایران در رقابت‌های کاپ جهانی شد. اجازه بدیم برای حضور در این رقابت‌ها یک اردوی تمرینی سنگین و فشرده 45 روزه رو در کشور ایتالیا پشت سر گذاشته بودند و به دلیل صادر نشدن ویزا از سوی دولت مصر، شانس حضور در این تورنمنت را از دست دادن. ملی پوشان شمشیربازی ایران به زودی ایتالیا را به قصد تهران ترک خواهند کرد. دیگه مصری ها هم به ایرانی ها ویزا نمیدن. چیز دیگر، یه آهنگ چیز دارم، درخواستی دارم، مال 3-4 روز پیش، از ستار هستش که به نام سید دل، من میذارمش برای آخرین آهنگ برنامه امروز. مرسی دوست عزیز که لینک ها رو برای منم فرستادید، سپاسگزارم. حالا نمیدونم برای آخر برنامه، نه این خبر خوبی برای در رابطه با مریضی های جنسی است، برای آخر برنامه به درد میخوره، اینم که میتونیم بذاریم. من صحبت کردم یکی دو روز پیش بود در رابطه با برنامه که در برنامه تلویزیون کانال 4 گذاشته بود که جوونا جدیدن میرن از عطرهای استفاده میکنن، عطر اوت کلون میخرن به نام دوپس. این دوپسا بوی عطرهای واقعی رو میده ولی ارزشش، یعنی قیمتش پایینه. به خاطر جریان کپی رایت و اینها از اسم واقعی استفاده نشده. مثلا کریستیان دیور، نمیدونم میگن که آقا این عطر این بوی عطر کریستیان دیوره، اسم خودشو داره، به نام دوپس هم هست استفاده میشه. ولی من دیدم در برنامه تلویزیونی وقتی که داشتن نشون میدادن فرق قیمتو، فرق قیمتو که داشتن نشون میدادن، اصلا از زمین تا آسمون این فرق قیمته. و مثلا اجازه بدین به طور مثال اینها، عطرهایی که مثلا چه، حالا اسمای مختلف دارن دیگه، حالا من نمیخوام اسما رو بگم، عطر 1931 کرونی 280 کرون، عطر 4700 کرونی کرید که خیلی هم معروفه از روی اسم همون آپولو کرید که بوکسور مال فیلم چیز و اینا، من فکر میکنم یه جایی خونده بودم از روی اون گذاشته بودم بعد از اینکه فیلمش اومد بیرون، 4700، 538 کرونه این دوپش. یا مثلا عطرای دیگه مثل 2000 کرونی 300 کرونه، 900 کرونی 300 کرونه اینا. و گوینده برنامه تعریف میکرد، میگو خب جوونا میان میرن اینا رو میخرن، همون بو رو میده ولی پول کمتری باید بدن. و حالا دیگه قاعدتا باید صحبت بشه که ممکنه که حساسیت بیاره، چون اینها در حد استاندارد نیستند و دارن کار میشوش میکنن که ببینن چیز هست و نمام از اینجور چیز، مثلا آرمله که میادش ورکت روش نیست مهر استاندارد و اینا، و استفاده نکنین. آره خیلی هم جوون ها به این چیزا دقت میکنن. ولی در صورت آنچه که پشت سر گذاشتیم عزیزان، برنامه بود که برای این هفته در خدمتون بودیم. با تمام کم و کاستی ها، با تمام تلاش های ما، بالاخره سعی میکنیم که یک جوی رو داشته باشیم که همتون جرأت بکنید به روی خط بیایید، مخالف موافق هیچ فرقی نمیکنه. البته نه موافق جمهوری اسلامی، منظورم موافق برنامه های فرهنگی و هنری و سیاسی اینجا. اگر که حرفی، سخنی، چیزی در دل دارید، نگرش دارید برای روز دوشنبه که بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. تمامی این برنامه ها، این چیزها گذری هست از زندگی که ما در غربت داریم. اگر تونستیم در کنار همدیگه بمونیم، اگر تونستیم به همدیگه کمک بکنیم، اگر تونستیم به همدیگه گیر ندیم، بعضی ها رو باید بهشون گیر داد، چون اونا نفوذی ها رو مگه میشه آدم بهشون گیر نده؟ کسایی که در راه جمهوری اسلامی و بقای جمهوری اسلامی دارن کار میکنن و فعالیت میکنن و مگه میشه آدم بهش گیر نده؟
ولی ماهایی که هدفمون یکی هست، یک هدف رو داریم، باید هممون سعی بکنیم که هوای همدیگر رو داشته باشیم و پشت همدیگر رو داشته باشیم. جایی مشکلی میبینیم، احتیاج به افشاگری هست 100%. ولی اگر اختلافات شخصی رو با همدیگه داریم یا اختلافات نظری و ایدئولوژی با همدیگه داریم، سعی بکنیم که فراموش نکنیم که هدف اصلی کجا هست و چه هست. دشمن اصلی رو بشناسیم، دوستان نازنین رو در کنار همدیگه داشته باشیم و روزهایی رو در قربت بگذرونیم که امیدوار هستم که هرچه زودتر پایانی بهش وجود داشته باشه. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. تعطیلات خوبی رو داشته باشید. روز دوشنبه رأس ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود. موفق و پیروز باشید.

برایت بارها باید بگویم که در رگهای من جاری شدی چون خون، که از من ساختی بار دیگر مجنون. شاید از شکوه عشق خانمان سوز برایت بارها باید قسمها یاد کرد، برایت بارها باید سر سجده

ز دست تو به تاریکی کوهستان غم باید سفر کرد، به دنبال تو تا خورشید باید رفت، به پیش پای تو شاید که چون یک مشت خاک بی‌بها گردم، برای قلب تو شاید خدا گردم. نمیدانم که در جای نگین تاج زرین کلاهت جای میگیرم و یا در زیر پاهای تو بی‌رحمانه میمیرم. شاید نمیدانم که بعد از سالهای سخت و دشوار، که بعد از روزهای گرم و شیرین، زمان مردنم آیا در آغوش تو جانم را خدا گیرد و یا این آرزو در نطفه می میرد. شاید

و چه این جمله به فکر همگی افتاده. بچه ها را چه کنیم؟ بچه ها می خواهند، بچه ها می رقصند، بچه ها می خوانند. این طریقی است که در خاطرشان می ماند. ای فلانی، دو سه خطی بنویس، ساده تر، رنگی تر. در پی قافیه و واژه نباش. سوژه امروزی، بگذر از دلسوزی. لاله های همه دلسوز تر از مادرشان، بی خیال از غم فردایی و از عاقبت و آخرشان. من هنوز معتقدم می شود عشق به آنها آموخت، می شود در بدر واژه بازار نبود. می توان تقدیم کرد و پشیزی به پشیزی نفروخت. می توان عشق به آنها آموخت.

آن خطاط سگونه خط نوشتی، یکی او خواندی لاغیر، یکی را همو خواندی هم غیر، یکی نه او خواندی نه غیر او، آن خط سوم منم.

جا به هم میرسیم. بگو حالا حالا Stay.

0: ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید.
1: کامران قزنفری و برخی دیگه مدعی هستند که پزشکیان در فروردین ماه 1405 نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و از ضعف تاب‌آوری اجتماعی برای ادامه جنگ سخن گفته.
0: آیا مصداق اطاعت و پیروی جنابعالی از رهبری آن است که نامه گستاخانه و بی‌ادبانه 29 فروردین 1405 خطاب به رهبری را امضا می‌کنید؟ در این نامه مدعی شده اید تاب‌آوری جامعه ضعیف شده است. شما خودتان در مقابل دشمن دچار ضعف شده اید، نه جامعه.
1: کامران غضنفری مانند دیگر نیروهای موسوم به ارزشی اسیر خیالات و اوهام در مورد توانایی‌های کشور و ضعف نظامی اسرائیل و آمریکاست.
0: چرا بعد از آنکه رهبری نظام چند روز پس از آتش بس تحمیلی و نقض مکرر آن توسط رژیم صهیونیستی در تاریخ 23 فروردین 1405 دستور یک حمله نظامی کوبنده به اسرائیل را صادر کردند و گفتند آنچنان اسرائیل را بزنید که تا کنون نخورده باشد، از اجرای این دستور توسط نیروهای مسلح جلوگیری کردید؟ چرا زمانی که دو ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
1: مسعود پزشکیان در دیدار با مدیران صدا و سیما صراحتاً تأکید کرد که هیچ تصمیمی خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون هماهنگی و اجازه رهبری گرفته نمیشه. او با انتقاد از بازنشر گزینشی سخنان رهبر سابق گفت که نظام هیچگاه با آنچه مذاکره عزتمندانه خوند مخالف نبوده.
2: همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الان هم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم.
1: تحلیلگران مسائل ایران هشدار میدن که تداوم کارشکنی از سوی این اقلیت رانتی مخالف مذاکرات میتونه دو تا پیامد سنگین و جبران ناپذیر داشته باشه. اول اون که شکاف میان ملت و حاکمیت رو عمیق‌تر از پیش بکنه، در حالی که حتی نظرسنجی‌های حکومتی نشون میدن که اکثریت مردم با مذاکره موافقند، فشار این اقلیت کوچیک میتونه منجر به تصمیمی بشه که جامعه با اون همدل نیست. دومین پیامد کارشکنی‌های از این دست خسارت اقتصادی و مالی بر کشوره. کتمان واقعیت‌های میدان و اصرار بر ادامه تنش‌ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی که کشور به واقع از اون برخورداره ممکنه زمانی آشکار بشه که دیگه برای جبران بسیار دیر شده باشه.
3: از مرداد میردامادی میشنیدید. رسانه‌های ایران از تصویب مصوبه جدید و مهم به گفته این گزارش‌ها درباره اتصال دوباره اینترنت کشور به اینترنت بین‌الملل خبر دادند که در ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی درباره اون رأی‌گیری شده. مصوبه‌ای که هنوز برای اجرا نیازمند تایید نهایی مسعود پزشکیان. خبرگزاری فارس امروز گزارش داده که چهارمین جلسه این ستاد به ریاست محمدرضا عارف برگزار شده. در اون مصوبات مهمی درباره اتصال به اینترنت بین الملل به تصویب رسیده و فارس میگه که رأی به درباره این موضوع 9 رأی موافق در مقابل 3 رأی مخالف بوده. همین خبر اولیه که به نقل از منابع مطلع منتشر شده هم با واکنش کاربران روبروست. سام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته یعنی قطعی نت به فیلترنت ارتقا یافت. یزدان میگه فیلترینگ رو بردارید، چرا باید برگرده به وضع فیلتر شده قبلا؟ اصلا چرا نباید پلتفرم ها باز باشن؟ و بسیاری نظرات دیگر. حالا صحبت از بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی ماه 1404 هست و در صورت تایید مسعود پزشکیان اونطور که سیتنا گزارش داده جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ خواهد شد. باید ببینیم که اظهار نظرهای رسمی در این باره چه به ما بیشتر خواهد گفت.
4: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
3: قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام برای 4 نفر از متهمان پرونده کشته شدن یکی از اعضای بسیج در شهرک اکباتان تهران در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی 1401 خبر داده. به گزارش امتداد، حکم اعدام برای میلاد آرمون، نوید نجاران، محمد مهدی حسینی و مهدی ایمانی با اتهام افساد فعل ارض صادر شده و 4 متهم دیگر پرونده هم مجموعاً به 7 سال حبس محکوم شدند. درباره این موضوع بیشتر از موسی برزین، حقوقدان ساکن ترکیه بشنوید.
5: این پرونده فراز و نشیب‌های خیلی زیادی داشته، ایرادات اساسی داره که حالا ما در ادامه صحبت من عرض می‌کنم. اما در پاسخ به سوال شما عرض شود که از همون ابتدا 2 پرونده برای این افراد تشکیل شد. یک پرونده به اتهام قتل عمد اون طلبه بسیجی که در دادگاه کیفری مطرح شد، دادگاه کیفری 1 شعبه 13، و دومین پرونده رو به اتهامات امنیتی حالا مثل محاربه و تبانی اجتماع و غیره بردن در دادگاه انقلاب که دادن به آقای صلواتی. خب ایشون منتظر بود که ببینه اصلا دادگاه کیفری چی میگه و اینها. نهایتا بعد از چند بار رفت و برگشت پرونده، 3 روز پیش دادگاه رأی به قصاص نداد دادگاه کیفری، یعنی گفت که مشخص نیست که حالا چه کسی ایشون رو کشته، بنابراین نمیشه منتصب کرد به متهمین و اومد حالا به یکی دو نفر دیگه و حبس. به هر حال قصاص منتفی شد. بلافاصله که آقایون دیدن اینطوری از اونجا جواب ندیدن، اون پرونده‌ای که نگه داشته بودن در دادگاه انقلاب رو منجر به صدور رأی کردن. این بار با اتهام محاربه و افساد فلس دیدیم که 4 نفر از این عزیزان رو به اعدام محکوم کرد.
3: یعنی شما معتقدید که اگر در دادگاه کیفری مسئله قصاص رو به عنوان حکم اعلام کرده بودن، در این مورد ممکن بود که حکم اعدام با اتهام فساد فرارض رو صادر نکنن؟
5: بله بله، ما قبلا هم داشتیم مواردی رو، چند مورد بوده که دادگاه انقلاب اصلا رأی نداد علارغم این که میتونست رأی بده، اما منتظر شد و در دادگاه دیگر که حکم قصاص اومد با اون قصاص حالا شخص رو اعدام کردن. بنابراین این به ما نشون میده که اصلا اراده‌ای وجود داره که حتما این اشخاص به نحوی حالا اعدام بشن یا حکم اعدامشون صادر بشه، چون که واقعا پرونده به طوریه که به هیچ وجه هیچ بهانه‌ای و هیچ دلیلی نداره که دستگاه قضایی بتونه برای این اشخاص حکم اعدام رو صادر بکنه.
3: آقای برزین، گفتید که پرونده اشکالات خیلی زیادی داره. میتونیم کمی درباره این اشکالات صحبت بکنیم که اصلا از لحاظ حقوقی چه چالش هایی داره این پرونده و اینکه میدونیم به هر حال دادرسی که عادلانه نیست و بر مبنای عدالت حکم صادر نمیشه، اما میخوام ببینم که چه اشکالاتی رو شما به عنوان یک حقوقدان در این پرونده میبینید؟
5: یک طلبه ای رو نیروی انتظامی و امنیتی ها فرستادن به شهرک اکباتان در اون بحبوحه اعتراضات و خود اظهاراتی که مقامات انتظامی دارن میگن که ما این طلبه رو فرستادیم که برای شناسایی به قول خودشون حالا لیدرهای اختشاشات و اینا، در حالی که اصلا نه ظاهرش طوری بوده که مثلا اومده با یک ظاهر بسیجی وارد معترضین شده، نه اصلا آموزش دیده شده بوده، نه اصلا نیروی اونها بوده. بنابراین این شایبه در پرونده مطرح شد که اصلا نیروهای امنیتی این رو عمدن فرستادن به اونجا که یک آسیبی بهش برسه تا اینکه با اعمال خشونت بتونن بکنن، کما اینکه بعد از اینکه ایشون مجروح شد و بردن بیمارستان یه حمله وسیعی انجام شد به شهرک اکباتان و خیلی ها دستگیر شدن و به ادامه ماجرا. وقتی که در پرونده نگاه میکنیم ضابط های مختلفی در پرونده وجود دارن، هم سپاه هست، هم اطلاعات، هم نیروی انتظامی و همچنین بعضی از متهمین رو تو شهرهای دیگه دستگیر کردن، مثلا بعضی ها رو تو خوزستان دستگیر کردن، اون نیروهای اونجا اومدن یک سری عقاریدی گرفتن، خیلی پیچیده کردن، هر کسی یه کاری کرده، یه اتهامی زده. ضمن اینکه بعضی از مقامات دادسرا هم مثلا معاون دادستان خیلی این بر اون بر رفته که به اینها اتهامهایی که مستوجب اعدام باشه رو صدا منتسب بکنن. در جریان بازجویی ها خب خیلی تحت آزار و شکنجه قرار گرفتن، مثلا آقای خوش‌اقبال به طوری در آگاهی زدنش که ایشون دنبال فرصت بوده که خودکشی کنه حتی، و این عقارید رو که کسب کردن علیه یکدیگر به کار بردن و این خب برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری هست. تو اون مراحل اولی اصلا اجازه وکیل رو به هیچ وجه ندادن، دوربین هایی که نشون میده حالا اون صحنه رو نگذاشتن در پرونده و اگر گذاشتن به هیچ وجه ثابت کننده نیست که حالا چه ضربه منجر به کشته شدن ایشون شده. همچنین در گزارش های پزشکی قانونی چند بار گزارش گرفتن باز تعارض وجود داره.
3: همین شواهد هست آقای برزین که منجر به این شد که در دادگاه کیفری حکم قصاص صادر نشه به نظر میاد، درسته؟
5: بله بله، علارغم فشاری که داشتن روی دادگاه کیفری، دادگاه کیفری پرونده رو برگردون دادسرا که تحقیقات کامل بشه و بعد به این نتیجه رسید که نمیشه تشخیص داد و اینها حداقل قاتل نیستن، به همین دلیل از اتهام قتل هم تبرئه شدن. اما تو دادگاه انقلاب خب نگاه نمیکنه که حالا منجر به قتل شده نشده، یه اتهام کلی افساد فلج محاربه که اون هم خب آقای صلواتی همه میدونن که چه تفاسیری از قانون داره، با تفسیرهای گسترده‌ای که داشته اومده گفته مثلا اینها موجب اختشاش شدن، در حالی که در خود قانون هم محاربه اصلا زمانیه که سلاح باشه منجر به اخلال گسترده در نظم شده باشه، یعنی فرض کنید شما یه شهر نظمش به هم ریخته باشه و اون هم مدارکی وجود داشته باشه. ببینید ایشون میاد حکم رو صادر میکنه، به وکلا ابلاغ نکردن، متهمینی که تو زندان بودن رو آوردن براشون شفاهی ابلاغ کردن، متهمانی که حالا با وثیقه بیرون بودن اونها رو هم بردن در یه جایی گفتن که حکمتون اینه، یعنی نگذاشتن حکمی رو کسی ببینه، نه به وکیلی گفتن، همینطوری شفاهی گفتن شما اعدام دارید. این مشخصه که مسئله بیشتر از اینکه جنبه حقوقی داشته باشه جنبه سیاسی و امنیتی داره.
3: آقای برزین فکر میکنید که با چنین وضعیتی چشمانداز این پرونده چیست، با توجه به اینکه به هر حال وضعیت اجرای احکام اعدام الان در ایران به شکلی است که مثلا یکی از خبرنگاران در داخل ایران نوشته بود در شبکه اجتماعی ایکس که تنها چیزی که در دوران جنگ و آتش بس لحظه متوقف و اختلالی در حرکتش ایجاد نشده ماشین اعدام جمهوری اسلامی بوده، با چنین فضایی فکر میکنید که این پرونده اکباتان به کدام سمت خواهد رفت؟
5: بله متاسفانه در فضای خیلی نامناسبی این حکم صادر شد. درسته حالا این قابل اعتراض در دیوان عالی هست، شخصاً هم اعتراض خواهند کرد، به هر حال ما امیدواریم نقض بشه این احکام، یعنی واقعا احکام ظالمانه است، اما خب فضای مناسبی نیست. دیدید که در چند هفته اخیر بیشتر از 30 نفر رو اعدام کردن و متاسفانه در شرایطی قرار نداریم که مسئولان و یا دستگاه قضایی بخوان که قوانین رو رعایت کنن. خب همیشه اینطوری بوده، یه بحرانی امنیتی سیاسی وجود داره، ما میبینیم هم صدور احکام اعدام هم اجرای احکام اعدام بیشتر میشه و نه تنها احکام مربوط به پرونده های حالا امنیتی سیاسی، بلکه مواد مخدری ها و غیره هم اینطوری. الان گزارش هایی که به ما رسیده اینه که تصریح کردن در اعدام محکومان مواد مخدر، بنابراین اعدام رو تبدیل کردن به یه ابزاری حالا با اهداف مختلفی که خودشون براش پیش بینی کردن.
3: از موسی برزین میشنیدید، حقوقدان ساکن ترکیه. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. در این روزهای برقراری آتش‌بس یا وضعیت نه جنگ نه صلح، رسانه‌ها و در شبکه‌های اجتماعی هم می‌بینیم موضوع جهش شدید اجاره خانه و در پی اون فشار بی سابقه بر معیشت مستاجران موضوعی است که بسیار درباره اون گفته میشه. از مصطفی خلجی در این باره بشنوید.
6: خبرگزاری ایسنا در گزارشی بر اساس داده‌های سال 1404 نوشته که اگر در سال‌های اخیر اجاره خانه حدود 25 تا 40 درصد از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌داد، امروز این رقم در شهرهای بزرگ به 50 تا 70 درصد رسیده و در شهرهای کوچک بین 20 تا 50 درصد نوسان دارد. در نتیجه به نوشته این خبرگزاری، مسکن به یکی از اصلی‌ترین عوامل فقر شهری تبدیل شده و به ویژه دهک‌های پایین، خانوارهای تک سرپرست و زوجهای جوان بیشترین آسیب را متحمل می شوند. قدیر مهدوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو پیشین شورای شهر کرج، در این زمینه گفته که بحران مسکن جدا از مشکلات کلان اقتصادی نیست و ریشه آن در نبود رشد اقتصادی پایدار است. به گفته او، در حالی که قیمت مسکن در ایران همسو با تورم رشد کرده، درآمد خانوارها رشد متناسبی نداشته است. روشنک ترکی، کارشناس اقتصادی، نیز در گفتگو با رادیو فردا به آثار جنگ اخیر بر حوزه مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید که حملات به زیرساخت‌های ایران منجر به کمبود و گرانی مصالح ساختمانی شده است.
7: در بخش مسکن اتفاقی که افتاده که اثر مستقیم جنگ هست، بحث افزایش قیمت مصالح ساختمانی و همینطور کمبود اونهاست به دلیل خسارتی که حمله اسرائیل و آمریکا به زیرساخت‌های کشور، زیرساخت‌های صنعتی از جمله کارخانه‌های فولادسازی و همینطور بخش پتروشیمی وارد کرده، یک اثر مستقیمی داشته بر روی کمبود و گرانی مصالح ساختمانی و در نتیجه هزینه ساخت مسکن افزایش پیدا کرده. اما به طور کلی بازار مسکن ایران الان سال هاست که با معضل رکود تورمی روبرو هست و وقتی که هزینه ها در بخش مسکن افزایش پیدا میکنه، وقتی که قیمت ساخت مسکن افزایش پیدا میکنه، همه اینها دست به دست هم میده و همینطور بازار مسکن متاثر میشه از تورم عمومی در اقتصاد. یعنی غیر از مشکلاتی که به صورت ساختاری در اون بازار وجود داره، تورم عمومی اقتصاد هم که بالا میره اثر میذاره روی افزایش قیمت ها و این موضوعی نیست که صرفا به جنگ ربط داشته باشه و بخش عمدهش اتفاقا متاثر هست از آنچه که در سطح اقتصاد ایران در جریان هست. نه تنها دولت پزشکیان، در تمام دولت‌های مختلف ما شاهد این موضوع بودیم که نتونستن بازار مسکن ایران رو به یک تعادل قیمتی برسونن و مشکل رکود تورمی عمیقی که در اون شکل گرفته رو برطرف بکنن.
6: اما عضو پیشین شورای شهر کرج در گفتگو با ایسنا به یک معضل دیگر در بازار مسکن ایران نیز اشاره کرده است، پدیده خانه‌های بدون استفاده و خالی از سکنه که مالکانشان منتظرند با افزایش بیشتر قیمت‌ها آنها را به بازار عرضه کنند. آقای مهدوی تعداد این خانه‌ها را حدود 3 تا 4 میلیون واحد در سراسر ایران اعلام کرده و گفته که به دلیل سوء مدیریت، مسکن از یک کالای شخصی و مصرفی به یک کالای سرمایه یی تبدیل شده است. روشنک آسترکی نیز در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
7: به هر حال ما باید در نظر بگیریم که حدود نیمی از جمعیت کلان شهری مثل تهران و به طور عمومی حدود 40 درصد از جمعیت ایران مستاجر هستند و وقتی که کمبود عرضه اتفاق میفته، یعنی خانه به اندازه کافی برای اجاره نیست، در آن سو مستاجران جمعیتشون رو به افزایش بده در سالهای گذشته، یعنی تقاضای مسکن زیاده. این افزایش تقاضا و کاهش عرضه مسکن تأثیر میذاره که قیمت افزایش پیدا بکنه و این موضوع هم مؤثر هست.
6: این کارشناس اقتصادی همچنین به سوداگری ها در زمینه افزایش قیمت زمین اشاره میکند.
7: یکی از اتفاقاتی که سالهاست داره میفته و به نظر میرسه به دلیل ردپای مافیاهای وابسته به حکومت هست، به ویژه در کلان شهرها، بحث قیمت زمینه، یعنی جدای از اینکه یک نرخی ساخت مسکن داره، یک هزینه‌ای برای ساخت مسکن میشه و خب اون هزینه مدام در حال افزایش بوده به دلیل افزایش دستمزد کارگران، به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و آنچه که در تورم عمومی اقتصاد وجود داشته، اما نرخ زمین در ایران، قیمت زمین در ایران به صورت غیر عادی در برخی از شهرها و محله‌ها افزایش پیدا کرده که خب این خیلی وابسته هست به آنچه که اصطلاحاً به ساختار مافیایی اقتصاد ایران برمیگرده و خب در شهرهای مختلف جریانات اقتصادی که وابسته هستن و از رانت حکومتی برخوردار هستن میتونن قیمت زمین رو افزایش بدن، که خب افزایش قیمت زمین که به صورت غیر عادی هم اتفاق افتاده در مراحل مختلف و دوره‌های مختلف خیلی اثر داشته بر افزایش قیمت مسکن در ایران.
6: در حالی که افزایش اجاره بها بار سنگینی بر هزینه‌های خانواده‌ها گذاشته، سخنگوی دولت ایران چند روز پیش از تلاش برای تصویب یک بسته حمایتی برای اجاره نشین‌ها خبر داد. همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران ابلاغ شده و کارفرمایان باید از ابتدای سال به جای 900 هزار تومان، 3 میلیون تومان به عنوان حق مسکن در حقوق کارگران لحاظ کنند. داوود بیگی نژاد، نائب رئیس اتحادیه املاک، نیز از یک مصوبه خبر داده که قراردادهای اجاره‌ای را به مدت کوتاهی تمدید می‌کند. او به رسانه‌های ایران گفت:
8: "جو به مصوبه‌ای که داشتیم در فروردین ماه به تصویب رسید، قرار به این شد که 2 ماه به مدت زمان اجاره اضافه بشه. یعنی اگر اینکه در فروردین ماه 17 فروردین شما قرارداد اجارتون با مالکتون به اتمام رسیده، بر اساس این مصوبه 2 ماه به این اضافه شده و تا 17 خرداد ماه دارای اعتبار هستش.
6: اما چون این تمهیداتی چقدر میتواند بحران افزایش اجاره بهای مسکن را مهار کند؟ روشنک آسترکی:
7: متاسفانه برنامه های حمایتی دولت تا الان پاسخگو نبوده. علت همین هست که درست طرح‌ها به ظاهر طرح‌های کارآمدی به نظر میرسن، اما موقع اجرا این طرح‌ها نمیتونن پاسخگو باشن. به طور مثال یک وامی رو تحت عنوان وام ودیعه مسکن الان سالهاست که در دستور کار هست و ارائه میشه به مستاجران، اما 2 موضوع باعث میشه که بسیاری از مستاجران اصلا سراغ این وام نرن. غالب مستاجران، علتش هم این هست که مبلغی که اون وام داره ارائه میکنه تناسبی با نرخ اجاره بهای مسکن در اون شهر نداره، چون در شهرهای مختلف متفاوت هست این رقم وام و خب چون هزینه اجاره خیلی بالاتره، مستاجری که این وام رو میگیره بعد بخش زیاد دیگه از هزینه اجاره مسکن رو خودش تامین بکنه، خب این باعث میشه که فشار مضاعفی بهش بیاد. دوم اینکه رقم اقساط این وام با درآمدهای اقشار مستاجر و حقوق بگیران تناسب نداره، یعنی رقمی که به عنوان قسط این وام مستاجر باید پرداخت بکنه در کنار اینکه باید یک مبلغی رو به عنوان اجاره بها بده و هزینه زندگیش رو هم بده، یک فشار مضاعفی ایجاد میکنه. همین الان گزارش ها نشون میده که حدود 70% از درآمد خانوارهای حقوق بگیر داره صرف پرداخت اجاره بها میشه. خب اون 30% باقی مانده واقعا با توجه به افزایش قیمت مواد خوراکی و دیگر هزینه های ضروری مثل دارو کفاف زندگی نمیده، برای پوشش هزینه ها رو نمیده برای خانوارهای حقوق بگیر، به ویژه کم درآمدهایی مثل بازنشستگان یا کارگران. در چنین شرایطی دیگه این خانواده توان مالی پرداخت اقساط رو هم نداره و به این شکل است که کلن طرح‌های دولت طرح‌های ناکارآمدیه و در عمل هیچ کمکی نمی‌کنه به خانوارهای مستأجر.
6: گزارش‌ها حاکی است که جوانان به دلیل هزینه بالای مسکن ازدواج را به تأخیر می‌اندازند و برخی از خانواده‌ها برای پرداخت ودیعه مسکن ناچار به فروش دارایی‌های خود مانند طلا و دیگر سرمایه‌ها می‌شوند که در بلند مدت فقر را تشدید می‌کند. خانم آسترکی در این باره هشدار می‌دهد که بحران مسکن می‌تواند سبک‌های زندگی را تغییر دهد و به تنش‌های خانوادگی و اجتماعی دامن بزند.
7: امسال هزینه افزایش اجاره بها اصلا تناسبی نخواهد داشت با درآمد خانوارها و این باعث یک سری پیامدهای اجتماعی و فرهنگی هم داره. به طور مثال خانوارهای مستاجر مجبور خواهند شد که سبک زندگیشون رو تغییر بدن، مثلا زوجهای جوان ناچار هستن خانه های استیجاریشون رو پس بدن برن با والدینشون زندگی کنن، که این همه اینها یک سری مشکلات به هر حال اجتماعی فرهنگی و یک سری مشکلاتی در خانواده ها ایجاد خواهد کرد.
6: بحران مسکن در سالهای اخیر منجر به افزایش حاشیه‌نشینی و پدیده‌های جدیدی مثل آنچه اجاره پشت بام‌ها خوانده شده بود منجر شده است. ایسنا نیز در تازه‌ترین گزارش خود از پدیده‌های دیگری مانند زیر پله نشینی، استفاده از کانتینر یا سکونت در فضاهای غیر متعارف نام برد و هشدار داد این روند معیارهای زندگی شهری را به شدت تضعیف کرده است.
3: مصطفی خلجی گزارش میداد. اما پراگ پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید، در این روزها شاهد رویداد برگزاری یک رویداد فرهنگی بود تحت عنوان آواهای ایران، از تنین حماسی شاهنامه و موسیقی زنده گرفته تا کارگاه خطاطی و نمایشگاه آثار هنری. اما درباره این رویداد و شکل‌گیری اون همکارم وحید حمیده فاطمی گفتگوی داشته با آریان منفرد، یکی از برگزار کنندگان این مراسم.
9: این مراسم با همکاری جمعی از ایرانیان ساکن پراگ و البته مدیریت کافه لوترنا در پراگ انجام شده. بیشتر کسانی که جزو برگزار کننده ها بودن جزو کسانی هستن که سالها در پراگ زندگی میکنن و مخصوصا بعد از اتفاقات 18-19 دی دور هم جمع شدن تا یاد ایران رو گرامی بدارم. برنامه که ما اینجا تدارک دیدیم در دو روز یک رویدادی است به اسم صداهای ایران، آوای ایران، وایس از ایران یا هلاس ایرانو. تصمیم گرفتیم که در دو روز فرهنگ و هنر ایرانی رو به مخاطب چکی نشون بدیم با اشاره به اتفاقاتی که در ایران داره میفته و در این اساس تمام چیزایی که انتخاب کردیم یک ربطی تقریبا به اتفاقات روز ایران داره.
10: آقای منفرد، در پوستر این مراسم دیدم که برنامه‌های متعددی در این رویداد اجرا میشه. در مورد این برنامه‌ها ممکنه توضیح بدید؟
9: ما در روز اول شروع برنامه‌مون با اجرای موسیقی بود که یک هنرمند چکی که در ایران قبلا درس خونده موسیقی شعر چکی رو روی در مقام دستگاه‌های ایرانی اجرا کرد. بعد از اون ما اجرای فیلم داشتیم که یک داکیومنتری مستندی هستش که توسط هنرمندان ایرانی ساکن پراگ تدارک دیده شده که تاریخ ایران رو در 100 سال گذشته به صورت خلاصه با فوتج‌های واقعی نشون میداد. برنامه بعدی که تدارک دیده بودیم شعرخوانی هست که یک بخش از داستان کاوه و ضحاک رو تقریبا بیت به بیت خوندیم به فارسی با ترجمه‌های چکی و ربطش رو به اتفاقات امروز ایران و حتی چیزهای مرتبط به چکسلواکی بیان کردیم که مخاطب معمولی هم بتونه باهاش ارتباط بگیره. کار دیگه‌ای که ما انجام دادیم یک پنل داشتیم، یک پنل چکی به زبان چکی. دو نفر اومدن و از تجربیاتشون با ایران گفتن، اینکه سفراشون در ایران چجوری بوده، دیاسپورای ایرانی رو چجوری می‌بینن، چه چیزایی از فرهنگ ایرانی دوست دارن، اصلا چجوری با ایران آشنا شدن و از تجربیاتشون گفتن. برنامه‌های آخری هم که داشتیم کنار همه اینها نمایشگاه کارهای هنری بود که با انتخاب یک تعدادی کار که از ایران بیشترش بودن و تعدادی از کارهای دیاسپورا درش به نمایش گذاشته شد، همشون مرتبط بودن با اتفاقاتی که در از ایران میفته و سعی کردیم که یک جوری به صورت مستقیم هم صدای مردم ایران رو برسونیم. و در نهایت در کنار همه اینها که دوره خوشنویسی گذاشتیم به خاطر اینکه یک هنر عمیق ایرانی هست و یک جورایی وصل میکنه شعر و شعرخوانی ما رو به نمایشگاه هنری و ما سعی کردیم که یک پکیج خیلی کوتاه ولی عمیق و مؤثر از ایران رو نشون بدیم.
10: آقای منفرد، این برنامه همونطور که اشاره کردید به مدت دو روز اجرا شده و اکنون که روز آخرش هست، جمع بندی شما از این دو روز چیست؟
9: بله، برنامه در 23 و 24 می در کاخ لوترنا در مرکز پراگ که بسیار جای مهمی هست برگزار شد. اینجا ملک خانوادگی هابل هست و یک جوری این پیوند تلاش برای دموکراسی در چکسلواکی رو به ایران بس میکنه و همین باعث شد که برنامه ما هم یه همچین سمت و سوقی بگیره و فکر میکنم که طی این دو روز ما ده ها بازدید کننده داشتیم، خیلی هاشون چکی ها بودن و خیلی بیش بهتر از اون چیزی که فکرشون میکردیم و انتظار داشتیم انجام شد.

0: تو از نیبخت گل دیوانه باشم گر کنم.
1: و با این گفتگو با آریان منفرد در پراگ میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. در ادامه شنوندگی تازه ترین خبرها خواهید بود.

0: سه بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید مذاکرات با ایران همچنان در حال پیشرفت است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید تمرکز مذاکرات ایران و آمریکا بر خاتمه جنگ است. و عباس اکبری از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه اعدام شد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که روند توافق میان آمریکا و حکومت ایران همچنان پیش می رود. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در جریان سفر به هند تاکید کرد رئیس جمهوری برای توافق عجله‌ای ندارد و توافق بعدی نخواهد کرد. او در پاسخ به انتقادها گفت پیش از بررسی گزینه‌های دیگر به دیپلماسی فرصت موفقیت می‌دهیم. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت پیشنهادی نسبتاً محکم درباره توانایی ایران برای بازنگه داشتن تنگه هرمز و ورود به مذاکراتی واقعی مهم و محدود از نظر زمانی درباره مسائل هسته‌ای روی میز است. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید تمرکز مذاکرات ایران با آمریکا در این مرحله بر خاتمه جنگ و در حال حاضر بحثی درباره جزئیات موضوعات هسته‌ای مطرح نیست. او اضافه کرد روند مذاکرات با آمریکا که چند روز اخیر خبری شد نتیجه چند هفته گفتگو از طریق میانجی پاکستانی است.
1: یکی از موضوعاتی که در این 60 روز در موردش بحث خواهد شد موضوعات مرتبط با هسته‌ای است. من بارها تاکید کردم که در این مرحله ما به هیچ عنوان راجع به جزئیات موضوع هسته‌ای صحبت نخواهیم کرد.
0: سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در ارتباط با اینکه آیا وزیر امور خارجه به منظور شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به نیویورک سفر خواهد کرد گفت سفر عباس عراقچی به نیویورک به دلیل مشکل روادید منتفی است. در خبری دیگر، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام عباس اکبری در بامداد روز دوشنبه خبر داد. این رسانه او را یکی از لیدرهای مسلح اعتراضات دیماه در شهرستان ناین استان اصفهان معرفی کرده. بر اساس این گزارش، اکبری فیض‌آبادی به اتهام نقش داشتن در حمله به فرمانداری این شهرستان، مراکز تامین امنیت و برخی مراکز خدماتی و همچنین شلیک به سمت ماموران به اعدام محکوم شد. میزان در گزارش خود جزئیاتی درباره هویت افراد آسیب دیده یا کشته شده در این پرونده منتشر نکرده. همچنین روند دقیق رسیدگی قضایی جزئیات دفاعیات متهم نیست در این خبر ذکر نشده. این اعدام در ادامه مجموعه احکامی انجام شده که پس از اعتراضات دیماه سال گذشته و با اتهاماتی مانند محاربه و جرایم علیه امنیت صادر و اجرا شدند. خبرگزاری میزان همچنین به نقل از شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی میگوید 4 تن از متهمان پرونده شهرک اکباتان را به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرد، در حالی که دادگاه کیفری پیشتر اعلام کرده بود انتصاب قتل به متهمان در صورت قطعی ثابت نشده و امکان صدور حکم قصاص وجود ندارد. قاضی صلواتی با رد حکم پیشین دادگاه کیفری بار دیگر احکام اعدام میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و محمد مهدی حسینی را صادر کرد. پرونده شهرک اکباتان به اعتراضات سال 1401 و کشته شدن آرمان علیوردی یکی از نیروهای بسیج باز می‌گردد. اما مصطفی مافی مشاور وزیر ارتباطات ایران از احتمال دسترسی و اتصال به اینترنت بین‌المللی تا یک هفته آینده در ایران خبر داد. مصطفی مافی با بیان اینکه در چند ماه اخیر شرکت‌های فناوری و استارتاپ‌ها محدودیت‌های زیادی برای دسترسی به اینترنت بین‌الملل داشتند، گفت اگرچه با هماهنگی نهادهای امنیتی بسیاری از این شرکت‌ها با دریافت IP ویژه حمایت شدن، اما به نظر میرسد محدودیت های دسترسی و اتصال به اینترنت بین‌المللی تا هفته آینده رفع شود. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.
2: پاراگراف اول
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 7470 و 9365 کیلوهرتز و همچنین از طریق موج متوسط 1296 کیلوهرتز شنونده باشید. اگر که با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم می‌کنید، موضوعی که موضوع برنامه امروز پاراگراف اول هم هست. اینترنت در ایران یک حق عمومی و یا یک زیرساخت راهبردی. ایرانیان روزهای متمادی است که از هنگام حمله اسرائیل و آمریکا به کشورشان در خاموشی دیجیتال به سر می‌برند. قیمت VPN ها برای رسیدن به اینترنتی پایدار و گاهی حتی نیمه جان جهش 2000% داشته است. یعنی در فشار اقتصادی جنگ هزینه دیگری هم به سبد خانه‌بار اضافه شده است. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یادداشتی برای روزنامه شرق نوشته تأکید بر شبکه ملی اطلاعات به هیچ وجه به معنای بی‌نیازی از اینترنت بین الملل نیست. اما این صدای دولتی است که اینترنت خارج از اراده‌اش تعریف شده و در برابر یک مجهول شش گزینه‌ای سکوت در زمین کارگزاری، توضیح دهنده و توجیه کننده قطعی اینترنت، موضع‌گیری علیه تصمیم آنها که بر قطع اینترنت پافشاری می کنند، تن دادن به اینترنت طبقاتی موسوم به فهرست سفید، به گزینه ششمی تن داده است، یعنی اعلام عمومی و یادآوری تا قطع عادی نشود. اما تن ندادن دولت مسعود پزشکیان به اینترنت طبقاتی هم از آن حرف هاست که باور کردنش سخت است. آن هم وقتی میفهمی کسب و کارها، شرکت ها و افراد مرتبط بی سر و صدا یا با سر و صدا اینترنت دریافت کردند تا اقتصادشان آسیب نبیند. اینها همانهایی هستند که با اینترنت پرو صفشان از بقیه جدا شده است. این بار دیگر صحبتی هم از بازگشایی گام به گام اینترنت در میان نیست. با خاموشی دیجیتال دامنه نیازها، داشته ها و از دست رفته ها در دنیای داده ها گسترده تر شده است. از کتاب ها و مقاله های علمی گرفته تا حساب کاربری بازی های رایانه ای تا برسید به حق گوش دادن به موسیقی دلخواه با هزار مکافات از طریق اسپاتیفای و یا آیتیونز. تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول آشنا میشید. علی اکبر موسوی خوینی نماینده مجلس ششم شورای اسلامی که به خاطر تحصیلات و تجربیاتش در رشته مهندسی برق و رشته مخابرات در حوزه گسترش زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنتی فعالیت بسیاری داشته، همچنین در مقابله با پارازیت‌های ماهواره‌ای و سانسور اینترنت در خارج از کشور، او ضمن ادامه تحصیلش در رشته مدیریت فناوری ارتباطات در حوزه آدوکیسی رفع تحریم‌های سخت افزار، نرم افزار و خدمات اینترنتی برای مردم ایران فعالیت‌های پژوهشی و دانشگاهی هم داشته. و اما پویش عزیزالدین پژوهشگر حوزه فناوری و حقوق بشر و تهیه کننده پادپخش سازمان میانه، او نزدیک به 20 سال سابقه فعالیت اجتماعی در ایران و خارج از کشور داره. آقای عزیزالدین عضو مرکز پن اسلوونی و شبکه مطالعات نظارته. آقای عزیزالدین همچنین از سال 2020 با پروژه فیلترواش همکاری داشته و در این چارچوب مقاله ها و گزارش های درباره حقوق دیجیتال و دسترسی به اینترنت منتشر کرده. او همچنین میزبان و تهیه کننده پادپخش لایه هم. من خیر مقدم میگم به هر دو میهمان برنامه. آقای موسوی اجازه بده از شما آغاز کنم با این پرسش که شاید سالهاست از زمانی که من یادم میاد ما صحبت میکردیم از این که گروه ها و به هر حال سازمان های مختلفی بودن، افراد مختلفی بودن که اینها به هر بودجه دریافت میکردن و قرار بود که روش‌هایی رو پیش پای جامعه ایران بگذارند که از فیلترینگ عبور کنند. اما الان به یک وضعیتی رسیدیم که خاموشی دیجیتاله و اینطور به نظر میرسه که تمام اون اقدام‌هایی که انجام شده بود نه تنها کارآمدی کامل نداشته، حتی پیشبینی آنچه امروز جامعه ایران باهاش داره دست و پنجه نرم میکنه هم گویا اصلا در اون معادله ها نبوده. دقیقا ما چه تعداد سازمان و گروه داریم و اینها چه کار کردن برای همین آزادی اینترنت و دسترسی شهروندانی که امروز حتی به ساده ترین حقوق خودشون که من یه اشاره هم کردم، من گوش دادن یک موسیقی یا دانلود کردنش به اون هم دسترسی ندارن؟
1: من ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همطور دیگر مهمان گرامی آقای پویش عزیز و همطور مخاطبین ارجمند در هر جایی که صدای ما رو می‌شنوند. ابتدا اجازه می‌خوام که ابراز خوشحالی کنم از توقف جنگ که متاسفانه به رسیده بود به زدن زیر ساخت‌ها و خیلی از به اصطلاح مراکز بهداشتی درمانی مثل انسیت پاستور و مراکز دارویی و خلاصه پل‌ها و تأسیسات انرژی و اینها و از دست رفتن خیلی از هموطنان از جمله غیر نظامیان که امیدوار هستیم که به یک صلح پایدار برسه و نفعش البته به مردم ایران برسه. هم در تو با فرمایشتون این سوال اولتون من با درز بکنم که یکی از مشکلاتی که در حوزه مدیریت فناوری ارتباطات تو ایران بوده، گسترش زیرساخت و بحث توسعه اینترنت و موبایل و اینها، تعدد همین مراکز تصمیم گیری بوده و یک پارچه نبودن اونها. از این طرف در طبق مصوبه مجلس وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات در واقع مسئول مستقیم اجرایی از نظر گسترش اینترنت هست و در واقع پاسخگوی در ارتباط با کیفیت اون هزینه هایی که به مردم بار میشه و همه اینها. اما از اون طرف نهادهای دیگه ای اومدن و سازمان هایی رو یا مجموعه هایی رو ایجاد کردن که به اصطلاح تداخل کاملا آشکار روی این موضوع ایجاد میکنه برای به اصطلاح فانکشن کردن بهتر این سیاست گذاری ها. از جمله اونها که توی دهه های همین سالیان اخیر ایجاد شد توسط رهبری دوم، شورایی هست به نام شورای عالی فضای مجازی که اعضاش دولت یکی از اونها هست. درسته که رئیس اون مجموعه رئیس جمهور هست، اما خودش به تنهایی نمیتونه اونجا تصمیم بگیره و وزارت ارتباطات هم که متولیه یکی از حق رأی هاست. بقیه افراد از نهادها و جاهای مختلف هستن که اساسا ربطی به خود دولت ندارن ولی اونها تصمیم میگیرن تو این شورا. و از اینجور مجموعه بازم زیاد داریم در ارتباط با بحث فیلترینگ و اینجور چیزا هم که قوه قضاییه و بازم اون نهادهای امنیتی اینها یه سازوکار دیگه هستش که برای فیلتر کردن و رفع فیلتر کردن و اینها براش دارن. و خلاصه ده ها مجموعه زیر مجموعه اینها هم هستش که دارن کار میکنن و به همدیگه تداخل میکنن. بنابراین اون چیزی که نتیجهش به اصطلاح میشه دید اینه که دولتی که به مردم قول میده مثلا موقع انتخابات در ارتباط با توسعه زیر ساخت اینترنت و موبایل و خدمات و اینجور چیزا باید پاسخگو باشه، اختیارات خیلی کمی پیدا میکنه و یک جورایی نهادهای دیگه دست بالا رو پیدا میکنن و بیشترم نهادهای امنیتی و نظامی اینها هستن. این از قسمت اول. اما در تو با اون بخش دوم که فرمودید مربوط به هزینه هایی که بودجه هایی که گرفتن که بخوان کارهایی بکنن، حقیقتش بخوان حساب بکنیم، اون تحت عنوان اسم پروژه قدیما مطرح بود به نام اینترنت ملی که سالیان سال روش پول خرج کردن و اینها، بخش زیادش که خب پولا هدر شد. ولی در ارتباط با اون لنز دیدگاهی که بیشتر دیدگاه امنیتی و نظامی بود، اونها تا حدی
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد

0: 704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان.

0: باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بزن.
3: ترامپ اگر جمهوری اسلامی را ساقط نکند، منفورترین شخص تاریخ خواهد شد. این جمله به اشکال مختلف در ساعت‌های اخیر با بسامد بالا توسط بسیاری از ایرانی‌های مخالف رژیم تکرار می‌شود. دلیل آن هم اخباری است که باعث شده آنها فکر کنند ترامپ با جمهوری اسلامی به یک توافق رسیده و همه چیز تمام شده، در حالی که آنها انتظار داشتند ترامپ به چیزی جز سرنگون کردن جمهوری اسلامی رضایت ندهد. در تعطیلات طولانی آخر هفته در آمریکا و با اخبار شرایط فوق‌العاده در کاخ سفید و لغو برنامه‌های ترامپ و ماندن او در کاخ سفید، تصور برخی بر این بود که حمله ای انجام خواهد شد، اما چنین نشد و خبرها به گونه‌ای پیش رفت انگار که توافق نهایی حاصل شده و کار تمام شده، در حالی که به گفته ناظران هیچ شاهدی بر پیشرفت در مسائل حیاتی مانند اورانیوم دیده نمی‌شد.
4: تیتر خبرها رو که میخونی، همه ی تیترها از توافق قریب الوقوع دارن صحبت میکنن، اما هرچی که میری بین خبرها خط به خط رو میبینی، میبینی عملا طرفین حتی یک اپسیلون هم پیشرفت نداشتن. دقیقا همون جایی هستن که هفته گذشته و هفته قبلش قرار داشتن. خط سرخ آمریکا، یعنی به طور مشخص خروج اورانیوم های غنی شده از داخل ایران رو رویترز همین امروز خبر داد، گفت جمهوری اسلامی نپذیرفته، و خط سرخ جمهوری اسلامی، یعنی پایان جنگ در تمامی جبهه ها، رو مطبوعات اسرائیلی الان گزارش دادن و گفتن اسرائیلی ها نپذیرفته. اسرائیل آزادی عمل سیاسی خودش رو، چه توافق بشه و چه توافق نشه، برای خودش حفظ کرده و به گفته شبکه کان اسرائیل آمریکا همین رو پذیرفته. در نتیجه عملاً هیچ پیشرفتی در خصوص محتوای اصلی مذاکره تا به حال و تا به اینجای کار حاصل نشده.
3: با وجود شکاف‌های زیاد میان دو طرف، اخبار به گونه‌ای بود که یک توافق یا یک تفاهم اولیه را بسیار نزدیک نشان می‌داد، تا اینکه عصر یک شنبه خبری منتشر شد از نیویورک پست که می گفت احتمال رسیدن به توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی به طور فزاینده‌ای کاهش یافته. فشار شدید اسرائیل لحن ترامپ را تغییر داد. احتمال فروپاشیدن تفاهم نامه اسلام‌آباد زیاد است. بر اساس این خبر نیویورک پست، احتمال رسیدن به توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی به طور فزاینده‌ای کاهش یافته. هر دو طرف در ابتدا موافقت کردند که برخی از خواسته های حداکثری را کنار بگذارند. 24 ساعت بعد، پس از فشار شدید اسرائیلی ها و دیگر طرفداران اسرائیل نزدیک به ترامپ، او لحن خود را به طور چشمگیری تغییر داده و خواستار آن شده که جمهوری اسلامی برای هر گونه رفع تحریم و دارایی های مسدود شده کل ذخیره اورانیوم خود را کنار بگذارند، در حالی که در ابتدا قرار بود که بخشی از دارایی ها به عنوان بخشی از تفاهم نامه آزاد شود. اسرائیلی ها همچنین خواستار آزادی عمل در لبنان شدند، نکته کلیدی که جمهوری اسلامی از قبول آن خودداری می کند. بنابر این گزارش، تفاهم نامه پاکستانی الاصل تحت فشار شدید است و احتمال فروپاشیدن آن زیاد است، مگر اینکه یکی از طرفین عقب نشینی کند. این یعنی ترامپ برای چندمین بار توسط نتانیاهو متوقف شده. این خبر نیویورک پست کل فضای خوشبینی حاکم بر مذاکرات را عوض کرد و چهره‌های امنیتی رژیم هم آن را تایید کردند. علی قلحکی فعال رسانه‌ای نزدیک به محافل امنیتی رژیم نوشت تماس نتانیاهو با ترامپ کافی بود تا سیاست جدید آمریکا به بدون گرد و غبار خروج 400 کیلوگرم اورانیوم بدون دلار، منتفی شدن آزادسازی اموال بلوکه شده ایران نو داس نو دالرز بازگردد. قلحکی توضیح داد که آمریکا تصمیم گرفته دلاری از اموال بلوکه شده کشور را تا به خواسته های هسته‌ای آمریکا تن ندهیم آزاد نکند. از طرف دیگر جمهوری اسلامی اخیراً خط قرمز غنی‌سازی را از 3.67% به 20% ارتقا داده و 400 کیلوگرم اورانیوم هم از ایران خارج نمی‌شود. قلحکی نتیجه گرفته که جمهوری اسلامی احتمالاً با وضعیت بلا تکلیف رفع محاصره تنگه توسط آمریکا، عدم آزادسازی اموال بلوکه شده و خواستهای حد اکثری هسته‌ای آمریکا تفاهم اسلام آباد را امضا نکند. این خبر پرسشی را پدید می‌آورد مبنی بر اینکه آیا ترامپ نمی‌دانسته که نباید تا گرفتن اورانیوم به جمهوری اسلامی پولی ندهد، که باید نتانیاهو این نکته را به او یادآوری می‌کرده؟ در پاسخ به این پرسش میتوان گفت ترامپ شاید چندان بیمیل نباشد که بتواند با بقایای جمهوری اسلامی به توافقی برسد که نیازی به حملات تازه و خرابی‌های گسترده در ایران نباشد، زیرا به نظر میرسد او هیچ تمایل و برنامه‌ای برای پیاده کردن نیروی زمینی در ایران ندارد و بدون نیروی زمینی هم هیچ جنگی یک جنگ واقعی و تمام عیار نخواهد بود و منجر به سرنگونی هیچ رژیمی نخواهد شد. پسر او دونالد ترامپ جونیور که ترامپ به دلیل مسئله ایران به مراسم عروسیش نرفت، ضمن ابراز خوشحالی از توافق با جمهوری اسلامی قبل از تماس نتانیاهو به موضوع اعزام سرباز اشاره کرد و نوشت این یک پیروزی بزرگ برای آمریکاست. ما باید افرادی که فقط با حمله زمینی به ایران خوشحال می‌شوند را نادیده بگیریم. پدر من قول داده بود که جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را بگیرد و این دقیقاً همان چیزی است که او به آن دست می‌یابد. این خوشحالی پسر ترامپ و کسانی مانند او برای خروج از جنگ با جمهوری اسلامی چندان طول نکشید و طبق خبر نیویورک پست، نتانیاهو خوشحالی آنها را به باد داد و توافقی را که همه فکر می‌کردند تقریباً بسته شده نابود کرد. دخالت نتانیاهو در حالی است که روز شنبه همه خبرها حاکی از آن بود که دو طرف توافق کردند خواسته های حد اکثریشان را کنار بگذارند، تنگه هرمز باز شود، محاصره دریایی برداشته شود و در یک آتشبس 60 روزه مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه یابد. به گزارش اکسیوس، تفاهم نامه پیشنهادی 60 روز اعتبار خواهد داشت و با توافق دو طرف می تواند تمدید شود. در این دوره جمهوری اسلامی متعهد می شود تنگه هرمز را بدون دریافت عوارض باز کند و مین‌هایی را که احتمالاً در این مسیر کار گذاشته شده جمع‌آوری کند تا کشتی‌ها بتوانند آزادانه عبور کنند. در مقابل دولت ترامپ محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد و برخی معافیت‌های تحریمی را صادر می‌کند تا جمهوری اسلامی بتواند نفت خود را در بازار جهانی بفروشد. یک مقام آمریکایی گفته این اقدام برای ایران منفعت اقتصادی بزرگی خواهد داشت، اما همزمان به کاهش فشار بر بازار جهانی نفت نیز کمک می‌کند. اکسیوس تأکید کرده که مسائل هسته‌ای در این دوره 60 روزه حل نخواهد شد، بلکه دو طرف درباره تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده و تعهد جمهوری اسلامی به دنبال نکردن سلاح هسته‌ای مذاکره خواهند کرد. بر اساس این گزارش رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران نیز در این دوره بررسی می‌شود، اما اجرای آن منوط به توافق نهایی و قابل راستی‌آزمایی خواهد بود. اکسیوس همچنین نوشته که پیشنویس تفاهم‌نامه شامل پایان جنگ اسرائیل و حزب الله در لبنان نیز هست، موضوعی که نتانیاهو در تماس با ترامپ نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است. اینها البته توسط آمریکا و بقایای جمهوری اسلامی تایید نشده و ادعای رسانه هاست. یک خبر بسیار مهم و قابل توجه در این باره آن است که رسانه های اسرائیلی افشا کردند که نتانیاهو از همه مذاکرات محرمانه خبردار شده، در حالی که ترامپ نمیخواسته اینطور شود و در واقع این نفوذ موساد به محرمانه ترین مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا بوده که معادلات مذاکرات را تغییر داده و باعث شده نتانیاهو بتواند به ترامپ بگوید میدانم داری چه کار میکنی و نباید ادامه بدهی، این اشتباهی نابخشودنی است.
5: وقتی جزئیات فوق محرمانه مذاکرات تهران و واشنگتن قبل از رسیدن به میز ترامپ روی میز نتانیاهو قرار میگیره، یعنی نفوذ فقط یک عملیات اطلاعاتی نیست، یک فروپاشی امنیتی کامله. کانال 11 اسرائیل فاش کرده که تل آویو از طریق شبکه جاسوسی خودش در سطوح ارشد جمهوری اسلامی به اطلاعات محرمانه مذاکرات ایران و آمریکا دسترسی پیدا کرده، موضوعی که حتی دولت ترامپ رو هم شوکه کرده. طبق این گزارش آمریکایی‌ها هنوز نمی‌دونن موساد چگونه تونسته چنین شبکه گسترده‌ای رو در قلب ساختار امنیتی سیاسی جمهوری اسلامی ایجاد کنه. سازمان سیا هم تا همین لحظه موفق به شناسایی کامل عوامل نفوذی موساد نشده. این یعنی نتانیاهو بعضی از جزئیات مذاکرات رو نه از واشنگتن بلکه مستقیم از تهران دریافت میکنه و دقیقاً به همین دلیله که ترامپ در مذاکرات اخیر ناگهان مواضع سختگیرانه تری گرفته، چون مطمئن شده هر حرفی که در اتاقهای بسته تهران زده میشه در نهایت به گوش اسرائیل میرسه.
3: درباره موضوع نفوذ، مهدی خراتیان، چهره نزدیک به محافل امنیتی رژیم، گفته علی خامنه ای خیلی مراقب بود و فقط نفوذ می تواند باعث کشته شدن او باشد.
6: واقعا جز نفوذ شخصا تفسیر دیگه ای ندارم، چون می دونم که ایشون به هر حال توی پروتکل های جابجا می شد، می رفت بیت بر می گشت جاهایی. یعنی اینجوری حالا یه دیوانه میگفتن ایشون طبقه منفی 44 و نمیدونم از این صحبت ها، نه ایشون طبقی پروتکل های پیچیده مرتب جا به جا میشد، بیت هم میرفت برای جلسات متعددی ایشون اومد ظاهر شد و برنامه های عمومی، حتی یعنی جلسات داخلی بیت که اصلا بود، یعنی مرتب ایشون در حال جا به جایی بود توسط تیم حفاظت.
3: این برای مخالفان جمهوری اسلامی خبر خوبی است. نفوذ اسرائیل به قلب ساختار رژیم بسیار عمیق و گسترده است. این نفوذ در جایی مانند کشتن خامنه ای و سران حکومت با آمریکا همراستاست و در جایی مانند مذاکرات پشت پرده با تمایلات ترامپ زاویه پیدا می کند. یعنی ترامپ می خواهد بدون اطلاع نتانیاهو کارهایی انجام بدهد، اما این امکان پذیر نیست، زیرا چشم و گوش های نتانیاهو مشغول کارند و همه خبرها را از درونی ترین لایه های هزار توی نظام به اون میرسانند. و از آنجایی که تنها دشمن واقعی رژیم نتانیاهو و کلیت اسرائیل هستند، ترامپ هرگز نمیتواند بدون اطلاع آنها و بدون رضایت آنها معاملهی با رژیم انجام دهد که خیال آنها از آن معامله راحت نباشد. حالا نتانیاهو معامله را تا اینجای کار به هم زده و خیال راحت اهالی جمهوری اسلامی را ناراحت کرده، زیرا آنها به گفته ترامپ به شدت به دنبال توافق هستند، توافقی که در آن تنگه را باز کنند و در عوض محاصره‌ای که دارد کمرشان را می‌شکند برداشته شود. آنها روز یک شنبه از مخفیگاه‌هایشان بیرون آمدند. این تصویر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا است که روز یک شنبه در مراسمی حکومتی شرکت کرد، در حالی که در تمام روزهای جنگ و پس از آن او در انظار عموم ظاهر نشده بود.

0: حامیان حکومت نگران از ترور شدن فرماندهان باقی مانده پرسیدند مگر صلح شده که همه فرماندهان نظامی آمدند بیرون از سیاری تا عبداللهی و پرسیدند مسئول این بی احتیاطی کیست؟ این به گفته ارزشی ها بی احتیاطی در واقع آسودگی خیال بود از توافق و آنها احتمالاً با دیدن دخالت نتانیاهو و عقب نشینی ترامپ دوباره به مخفیگاه می روند. در حالی که از دید برخی ناظران آماده می شدند مراسم تشییع و دفن رهبر کشته شده خود را برگزار کنند در 60 روزی که با ترامپ قرار بود چانه بزنند. به هم خوردن توافق تا این لحظه هم در پست های ترامپ و هم در حرف‌های مارکو روبیو مشهود بود. ترامپ پس از حرف زدن با نتانیاهو در پستی توضیح داد که نمی‌خواهد به روش اوباما با جمهوری اسلامی توافق کند. او نوشت اگر من با ایران توافق کنم یک توافق خوب و مناسب خواهد بود، نه مانند توافقی که اوباما انجام داد و به ایران مقادیر زیادی پول نقد و مسیری روشن و باز به سوی سلاح هسته‌ای داد. توافق ما دقیقاً برعکس است، اما هیچ کس آن را ندیده یا نمی‌داند چیست. هنوز حتی به طور کامل مذاکره نشده. بنابراین به بازندگان گوش ندهید که از چیزی که هیچ چیز در مورد آن نمی‌دانند انتقاد می‌کنند، برخلاف کسانی که قبل از من بودند و باید سالها پیش این مشکل را حل می کردند، من توافقهای بد نمی کنم. بعد نتانیاهو این پست را منتشر کرد، خودش و ترامپ با این جمله: ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. بعد ترامپ این پست را منتشر کرد، تصویری با عنوان خداحافظ که در آن چند شناور با پرچم جمهوری اسلامی در حال انفجار دیده می شوند و سپس این پست او: هواپیمایی با بمب آماده حمله. حرف‌های مارکو روبیو هم نشان می‌داد که دخالت نتانیاهو روند مذاکرات را دچار اختلال کرده است. روبیو روز یک شنبه ابتدا از احتمال اعلام قریب الوقوع توافق با جمهوری اسلامی خبر داد. درباره وضعیت ایران فکر می‌کنم احتمال دارد امروز کمی بعدتر اخبار بیشتری در این زمینه منتشر شود و اجازه می‌دهم رئیس جمهور درباره آن بیانیه‌های بعدی را اعلام کند. همینقدر کافی است بگویم که پیشرفت‌هایی حاصل شده، پیشرفت‌های قابل توجه، هرچند هنوز نتیجه نهایی نیست. در 48 ساعت گذشته ما همراه با شرکای خود در منطقه خلیج فارس بر روی یک چارچوب کار کرده ایم که اگر موفق شود می تواند در نهایت ما را به جایی برساند که نه تنها تنگه ها کاملا باز باشند، منظورم تنگه های کاملا باز بدون هیچ گونه عوارض یا محدودیت، بلکه همچنین برخی از موضوعات کلیدی را که در گذشته زیربنای جاه طلبی های هسته‌ای ایران بوده اند نیز مورد توجه قرار دهد. با این حال فکر می کنم شاید این احتمال وجود داشته باشد که طی یکی دو ساعت آینده جهان خبرهای خوبی دریافت کند، دست کم در رابطه با تنگه ها و همچنین درباره یک روند که بتواند ما را به جایی برساند که رئیس جمهور می خواهد، یعنی جهانی که دیگر مجبور نباشد از یک سلاح هسته‌ای ایرانی بترسد یا نگران آن باشد. اما مارکو روبیو چند ساعت بعد این خوشبینی را از دست داد و در گفتگو با نیویورک تایمز اعلام کرد که دستیابی به توافق در مدت کوتاه ممکن نیست. او گفت ما موضوع را به تعویق نمی اندازیم، اما مذاکرات هسته‌ای مسائل بسیار فنی هستند. نمی توان یک توافق هسته‌ای را در 72 ساعت روی یک تکه کاغذ نوشت. ایرانی‌های مخالف جمهوری اسلامی به شدت از ترامپ عصبانی هستند و می‌گویند چه توافق بشود چه نشود همین کار ترامپ توهین به مردم ایران بود. مذاکره با قاتلان مردم ایران کاری است کاملاً اشتباه. التماس ترامپ برای مذاکره با یک مشت جنایتکار تف انداختن به صورت مردم ایران است. آنها می‌گویند خیانتی که ترامپ کرد کمتر از خیانت کارتر نیست. آنها که انتظار داشتند ترامپ با حملات دقیق حساب شده و با سلاح‌های سری و پیشرفته به سرعت جمهوری اسلامی را سرنگون کند، حالا به ترامپ می‌گویند دستاورد جنگ برای ما فقط گرانی، ارزشی‌های زخمی قلاده رها شده، ایست بازرسی‌های پیاپی، بی اینترنتی، گرانی، گرانی و گرانی بود. اینها مردمی هستند که در دیماه خونین برای بهبود وضعیت خود به خیابان‌ها رفتند و شجاعانه و مظلومانه قتل عام شدند. از آن روزهای تلخ و خونبار تا امروز آنها هر روز با شرایط سختری روبرو شدند. قطع اینترنت آسیب‌های شدیدی به کسب و کارهای آنها زده. بیکاری‌های گسترده، تعطیلی بسیاری از مشاغل، تعدیل نیرو در کارخانه‌ها و شرکت‌ها، بسته شدن برخی کارخانه‌ها، کمبود مواد اولیه به دلیل تحریم‌ها و شرایط جنگی و عدم اطمینان از فردا و حتی لحظه‌ای بعد و داغ کشته شده های اعتراضات و زخم عمیق سرکوب در حافظه آنها همچنان تیر می کشد. به این دلیل آنها نمی توانند ترامپ را ببخشند اگر با جمهوری اسلامی توافقی را امضا کند که پا گذاشتن روی خون عزیزان آنها باشد. برخی دیگر از مخالفان جمهوری اسلامی سعی می کنند این مردم خشمگین را قدری آرام کنند با گفتن اینکه نباید طلبکارانه با ترامپ برخورد کرد. او کار خودش را انجام داده. مخالفان خشمگین و آزرده ولی میگویند حق دارند طلبکار باشند. آنها میگویند آن زمان که مردم ریخته بودند بیرون، ترامپ بی خود خودش را انداخت وسط و به دروغ گفت کمک در راه است. اگر نمیخواست کار را تمام کند خیلی بیجا کرد که حمله کرد. حداقل زندگی از مردم گرفته شده و به بهانه جنگ با آمریکا حق اعتراض هم دیگر ندارند. در پاسخ گروه مقابل چند دلیل برای صبوری و آرامش می‌آورند. اول اینکه می‌گویند ترامپ با این مذاکرات و حتی با توافقی احتمالی همچنان نقشه سرنگونی رژیم را دنبال می‌کند، اما نه سرنگونی فوری، بلکه او اول باید اورانیوم‌ها را از دست تندروترها خارج کند. کاربری در توییتر در این باره نوشته: ترامپ احتمالاً فهمیده خطر اصلی لایه فعلی حکومت نیست. خطر واقعی لایه تندروتری است که پشت صحنه قرار دارد. لایه‌ای که اگر امروز ساختار فعلی فرو بپاشد، ممکن است دیگر نه مذاکره را بپذیرد، نه منطق بازدارندگی را. مشکل فقط بمب اتم نیست. وقتی کشوری به حجم بالایی از اورانیوم برسد، حتی بدون ساخت بمب هسته‌ای هم می‌تواند جهان را وارد بحران رادیولوژیک، بمب کثیف و هرج و مرج امنیتی کند. برای همین واشنگتن فعلا دنبال سرنگونی فوری نیست. اولویت اول خلع سلاح هسته‌ای است. اول جلوگیری از رسیدن به نقطه غیرقابل بازگشت. چون اگر کنترل اوضاع از دست برود و تندروها بالا بیایند، هزینه مهار بحران برای جهان چند برابر خواهد شد. این کاربر میگوید مذاکره فعلی شاید بیشتر از آن که توافق واقعی باشد، تلاشی برای خرید زمان و جلوگیری از بدترین سناریوی ممکن است. کاربر دیگری این تحلیل را تایید کرده و نظر خودش را اینطور ارائه داده که ترامپ الان این را نفهمیده. او از لحظه اول با همین هدف حمله کرده. فقط یکی دو بار شانس خودش را امتحان کرده، مثلا با ترور خامنه‌ای که با هزینه کمتر باعث فروپاشی بشود که موفق نشد. برخی دیگر از ناظران این دلیل را به شکل دیگری با ایده الک کردن تندروها و تندروترها بیان می‌کنند.
1: هی فوش به ترامپ، هی چرا شل کن صفر کن میکنه، هی چرا فلان. داستان واقعی ماجرا اینه، دو گروه هستن در جمهوری اسلامی، اینا هی دارن از هم الک میشن به خاطر همین شل کن صفر کن ترامپ. دیروز اومد گفت من 50% میخوام بجنگم، 50% میخوام مذاکره کنم. این روششه. چرا این کارو میکنه؟ من هی دارم نگاه میکنم جوونای این کسایی که میخوان بیان اون پیر پاتالا برن، اینا بیان رو کار، حاضرن برن زیر زمین، حاضرن بمیرن، آخر زمانی فکر میکنن میخوان بمب بسازن، میخوان برن سمت بمب هسته‌ای. خراتیان گفت، ارزشی ها میگن، جوون ها میگن، این تحلیلگرای جوونشون.
2: خب الان یه بحث جدید مطرح شد. داری در مورد تغییر دکترین هسته‌ای حرف می‌زنی؟ چون تا حالا
3: یکی از موضوعاتی که به تو قدرت صاحب حق وتو بعد بس بشه، چون تغییر دکترین هسته‌ای قطعاً به ماده 10 پی تی مربوط میشه، قطعاً به فصل 7 مربوط میشه و خیلی چیزا. خب تو...
1: پیر پاتالاشون میفهمن اوضاع چه قراره. میخوان از این ستون به اون ستون فرجه برن، یه فاز دیگه جلو برن چی میشه؟ میخوان یه جورایی جمعش بکنن. هر چقدر این شل میکنه، صفر میکنه، اینا رو میندازه به جون هم. واقعیت ماجرا اینه، اگر قراره که لشکرها پیاده نشه، یا اگه قراره یه زمان پیاده بشه با کمترین انرژی این کار انجام بشه، نیاز هست که این دوتا گروه به جون هم بیفتن. اگر اعصابت خورد میشه نگاه نکن، یه مدت خاموش کن برو، این میدونه داره چی کار میکنه.
0: موضوع اصلی به نظر میرسد اورانیوم باشد و ترامپ در این مرحله سعی دارد آن را از ایران خارج کند. وقتی به این نکته توجه شود، خواه نخواه ذهن به سوی این تحلیل می رود که اگر قبل از گرفتن اورانیوم آمریکا به سوی سرنگون کردن رژیم برود، احتمال زیادی وجود دارد که در آشوب فروپاشی و سرنگونی، نیروهای آخرالزمانی وفادار به حکومت اورانیوم ها را برداشته در سراسر منطقه و جهان پخش بشوند و دنیا را تهدید کنند. یعنی امروز تهدید در یک نقطه متمرکز است در ایران و می شود با سیاست چماق و هویج آن را کنترل کرد و شاید از بین برد، اما در صورت سرنگونی سریع بدون گرفتن اورانیوم تهدید همه جا می تواند باشد و در تمام دنیا منتشر شود. کاربر عامل ناشناس در تحلیلی مفصل بر این شرایط می گوید صلح موقت ترامپ ادامه جنگ است. او میگوید صادقانه مسئله سقوط جمهوری اسلامی از دو راه خارج نیست، یا آمریکا باید وارد جنگ زمینی گسترده شود یا در نهایت کار باید به مردم در خیابان برگردد و واقعیت این است که واشنگتن بعد از رنج تاریخی عراق و افغانستان به این راحتی وارد اشغال زمینی ایران نمی شود. 100,000 سرباز زمینی آمریکایی به همراه ائتلاف جهانی نیاز است تا مثل جنگ خلیج فارس با عراق که به تصرف کامل بغداد انجامید تهران نیز سقوط کند. این کاربر میگوید پس می رویم سراغ عملیات مردم. صادقانه اگر جنگ در این مرحله هم شدیدتر شود و چندین لایه دیگر از ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی فرو بریزد، باز هم لزوماً به معنای سقوط فوری نیست، چون بدون آماده شدن خیابان حتی سنگین ترین حملات هم کار را تمام نمی کند. جامعه ای که هر شب زیر موشک، استراب، نااطمینانی و بحران اقتصادی باشد، لزوماً توان حضور مداوم در خیابان را پیدا نمی کند. جنگ فقط ویرانی ساختمان ها نیست، روی اعصاب و روان جامعه هم آوار می شود و نیاز به آرامش نسبی دارد. این کاربر میگوید عملیات مردم رابطه مستقیم با توقف موقت جنگ دارد. جامعه برای انفجار به یک تنفس نیاز دارد. اگر هر شب وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی راحت‌تر زیر سایه فضای امنیتی و اضطراری سرکوب می‌کند. هرچه جنگ طولانی تر شود، خیابان خسته تر می شود. جمهوری اسلامی دقیقاً روی همین حساب می کند. جامعه فرسوده، خیابان خاموش و مردمی که زیر فشار مداوم فرصت بازسازی کنش جمعی را از دست بدهند. بنابر این تحلیل فقط سقوط جمهوری اسلامی مهم نیست، گرفتن زهر این رژیم هم مهم است. اورانیوم غنی شده، شبکه موشکی و مین‌های خلیج فارس چیزی نیست که جهان بخواهد وسط هرج و مرج رها شود. گزارش‌های مختلف می‌گویند جمهوری اسلامی در خلیج فارس مین‌گذاری کرده. مین‌هایی که عملاً فقط محل نقشه دقیقشان را آن گور به گور تنگسیری خودش می‌دانست. و جمع کردن چنین تهدیدی حتی می‌تواند ماه‌ها زمان ببرد، مگر آنکه با تفاهمی موقت رژیم خودش آنها را جمع کند. منطقه آمریکا و حتی کشورهای عربی خلیج فارس هم نمی‌خواهند فردای فروپاشی جمهوری اسلامی با یک هرج و مرج کنترل نشده هسته‌ای و موشکی روبرو شوند. برای همین بخشی از فشارها روی گرفتن ابزارهای خطرناک رژیم متمرکز است. این کاربر میگوید بعضی ها از هر مذاکره یا توقف کوتاه فوراً پنیک میکنند، انگار راه حل ساده تر و کم هزینه تری وجود دارد، در حالی که فرسوده کردن رژیم و گرفتن اهرم های خطرناک از دستش هم بخشی از ادامه جنگ است. ممکن است اسرائیل وارد انتخابات زودرس شود، ممکن است ترامپ بخواهد اقتصاد جهانی و فضای منطقه را برای مدتی کنترل شده نگه دارد و جام جهانی نیاز به یک آرامش نسبی 40 روزه در آمریکا دارد. اینها الزاماً نشانه پایان فشار نیست. سیاست و زمانبندی هم بخشی از جنگ هستند. کشورهای منطقه هم نیاز به بازیابی دفاعی دارند. پدافندها امنیت داخلی و اقتصاد نمیتوانند ماها در وضعیت فرسایشی بمانند، مخصوصاً وقتی جمهوری اسلامی مدام تهدید به موشک پرانی و بی‌ثبات سازی میکند. باید آماده دفاع از کشورهایشان باشند. گاهی صلح موقت بخشی از ادامه جنگ است، فرصتی برای نفس کشیدن جامعه، بازیابی منطقه و آماده شدن خیابان برای مرحله‌ای که دیگر فقط موشک تعیین کننده نیست، بلکه مردم تعیین کننده‌اند. این تحلیل میگوید شک نکنید مقدمات فروپاشی رژیم در دکترین ترامپ گنجانده شده و اصلا هیچ نگرانی نیست و سقوط به زودی در همین 2026 خواهد بود. دلیل دیگری که برای توصیه مردم عصبانی به صبر و آرامش آورده می شود، این پرسش است که مگر مردم در مسیر براندازی و در قدم‌هایی که تا به امروز برداشتند، منتظر کمک ترامپ بودند که حالا از احتمال توافق او با رژیم دچار دلهره بشوند و گمان کنند همه چیز به پایان رسیده؟ این دسته از ناظران خسته و ناامید و پریشان می پرسند، مگر مردم برای ترامپ آمدند بیرون؟ چرا خلط مبحث می کنید و پروپاگاندای رژیم را تکرار میکنید؟ در 88 مردم به خاطر ترامپ آمدند، در 96 چطور؟ در آبان 98 هم ترامپ گفت بیایید، در اعتراضات 1401 ترامپ گفت، در 1404 هم اعتراضات شروع شده بود، حتی قبل از فراخوان پهلوی. در واقع هم پهلوی، هم آمریکا و هم اسرائیل دنبال مردم ایران رفتند و نه برعکس. آنها میگویند بارزترین نکته این که مردم عزیز وقتی در 18 دی کشته دادند و به سمتشان با تیر جنگی شلیک شد، روز 19 دی هم رفتند بیرون. پس با ترامپ و بی ترامپ مردم مسیر خودشان را رفتند و باید بروند. آنها میگویند خواسته قلبی ما این است که ترامپ بیاید ایران را از این کثافت ها پاک کند، ولی با واقعیت روی زمین، زمین تا آسمان تفاوت دارد. پس به جای ناسزا گفتن و به هم پریدن و فحش دادن به ترامپ، ناگزیریم این مسیر را هر طور شده ادامه بدهیم و نگذاریم خونهای ریخته شده پایمال بشود. رفتار ترامپ باعث شده مخالفان جنگ بر حامیان جنگ برتری زبانی پیدا کنند و بگویند دیدید مشتاق حمله خارجی بودید و این هم نتیجهش، که در پاسخ آنها هم همین استدلال آورده می شود.
4: میگن اشتباه بوده، مردم ایران منتظر حمله خارجی بودن. کجا مردم ایران منتظر حمله خارجی بودن؟ مردم ایران در 88 قیام کردن منتظر حمله خارجی بودن. مردم ایران در 96 قیام کردن منتظر حمله خارجی بودن. مردم ایران در آبان 98 در سراسر کشور قیام کردن منتظر حمله خارجی بودن. مردم در خیزش مهسا ژینا قیام کردن منتظر حمله خارجی بودن. مردم در دیما قیام کردن منتظر حمله خارجی نبودن. هیچ کدوم این وصله به مردم ایران نمیچسبه. مردم ایران به اتکای خودشون قیام کردن، در خیزش دیما به اتکای خودشون قیام کردن. اصلا بحث نتانیاهو ترامپ نبوده، مردم ایران قیام کردن. خیزش ملی بلند شد، حکومت دست به جنایت زد، مردم دستشون خالی، حکومت اسلحه در دستش. مردم ایران حقشون بود از نظام بین‌الملل بخوان که بیاد کمک کنه، یک کسی اسلحه را دست این دیوونه بگیره. مردم ایران منتظر خارجی ننشستن، منتظر مردم ایران قیام خودشون رو در این 9 سال کردن بدون اینکه منتظر خارجی بشن، ولی حقشونه موقع یه حکومت با اسلحه اینا رو میکشه از نظام بین‌الملل بخوان که کمکشون بکنه.
0: برخی از مخالفان جنگ از ناکامی فعلی ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی برای حمله به پهلوی بهره جستند. شهرام همایون در برنامه فهیمه خضرحیدری در صدای آمریکا چنین کرده است.
5: شخصیت اخیر که به نام شاهزاده پهلوی می‌شناسیم، من نمی‌شناسم، من واقعا نمی‌دونم. هیچ نمی‌دونم. معتقدم هم ایشون هم شخص پرزیدنت ترامپ، هر دوی اینها به گروگان گرفته شدن. و در اثر این حالتی که کارهای اتفاق میفته که با حداقل با عقل من جور در نمیاد. من این اتفاقاتی که الان پیرامون شاهزاده رضا پهلوی میفته رو نمیفهمم. من با خانم یاسمین پهلوی مصاحبه کردم، شاید اولین مصاحبه طولانی رو من کردم،
6: همینطوره دیدم. بله،
5: من نمیفهمم چطور میشود ایشون الان یه پستی گذاشته باشه ترامپ بزن. من اصلا نمیتونم با خودم فکر کنم که الان در قرن 21 یه آدمی هست که برمیگرده میگه که جنگ خوبه. اصلا جنگ کجا علیه کجا برای من مهم نیست. اصلا کسی جنگ را تایید کنه برای من عجیبه، من نمیتونم بفهمم. حالا این جنگ علیه کشور خودم باشه، وطنم باشه، این بدتر. ما باید ضد جنگ در همه جای دنیا بوده باشیم. و خب من برخی از هموطنانم رو میفهمیدم، اما خب برخی از رهبران سیاسی رو نمتاسفم.
0: شاهزاده رضا پهلوی هم مورد حمله قرار دارد و هم بقایای رژیم تمام توان خود را برای تخریب او به کار بستند، زیرا به شدت بیم دارند که در آینده‌ای نه چندان دور شرایط به سمتی برود که مردم با فراخوان او به خیابان بیایند و کار را تمام کنند. تا قبل از کشتار خونین دیماه، مواضع شاهزاده رضا پهلوی همواره در مخالفت با هر گونه حمله نظامی بود که برخی از مخالفانش او را به این دلیل سرزنش هم می‌کردند که چرا مانع کمک نظامی به مردم می شود. اما قتل عام هولناک دیماه باعث شد او هم در کنار بسیاری از مردم خواستار کمک به مردم بیدفاع ایران شود، به این امید که حملات باعث تضعیف نظام و تسهیل پیروزی مردم گردد. به این دلیل بسیار غیر منصفانه و بیرحمانه است متهم کردن او به جنگ طلبی فقط با گفتن اینکه جنگ بد است و نفهمیدن این نکته که ملت ایران در استثنایی ترین لحظات تاریخ خود زیست می کند. به گفته داروین صبوری در تاریخ تبصره.
6: عجب شید که بله جنگ بده، اما کشتار غیر نظامیان بده، اما نه در شرایطی که من در اون زیست میکنم. جامعه دو پاره میشه، یک عده که بر روی کلیات خودشون میایستن و مرتب دارن به شما میگن شما دارید دعوت میکنید بیگانه رو که به کشورتون حمله بکنه، این که از بدیهی ترین اصول اخلاقی یک شهرونده که شما نباید این کارو بکنید و شما اینجا تلاش میکنید تا بهش بفهمونید من در تاریخ تبصره دارم زندگی میکنم، این قابل افتخار نیست. این وضعیت یعنی ملتی که در تبصره به سر ببره، ملتی که در استثناء به سر ببره، نمیتونه به خودش بباله یا افتخار بکنه. احتمالاً کسانی هم که این ور هستن میدونن که این وضعیت ما قابلیت بالیدن نداره، یا ما با افتخار از این وضعیت صحبت نمی کنیم. اما ما استثنایی بر تمام اخلاقیات جهان شدیم، ما استثنایی بر تمام کلیات تاریخی جهان شدیم به واسطه وضعیت‌هایی که داریم زیست می کنیم. این ور شما نیشخند کسانی رو می بینید که بر روی قلل اخلاقی ایستادن و دارن به شمایی که در درون دره‌های تبصره به سر می برید می خندن.
0: حکایت غریبی است. حالا ملت تبصره به شدت نگران است که مبادا صلح ترامپ با رژیم رخ دهد و دیگر جنگی از پی آن نیاید و ناظر ایرانی حیران که این درد را به که باید گفت. در آمریکا هم حامیان حمله به شدت به ترامپ تاختند و او را با کارتر مقایسه کردند. نیکولاس لیساک، فعال رسانه‌ای مشهور آمریکایی و از طرفداران ترامپ، نوشته: من از اولین روز کارزار انتخاباتی ترامپ در سال 2016 از او حمایت کردم. هر گونه توافق با رژیم تروریستی ایران به این حمایت ما از ترامپ برای همیشه پایان می‌دهد و بزرگترین خیانت در تاریخ آمریکا خواهد بود. این حامی ترامپ به او گفته به وعده‌های خود عمل کن، وگرنه سقوطی بدتر از کارتر و اوباما با هم خواهی داشت. تا این لحظه نتانیاهو توانسته به گفته نیویورک پست احتمال رسیدن ترامپ به توافق با بقایای جمهوری اسلامی را به شدت کاهش دهد یا توافقی مطلوب خود بسازد. اما با توجه به شرایط این توافق در این مرحله شاید اجتناب ناپذیر باشد، زیرا برخی اینطور تحلیل می کنند که سوخت هواپیماها برای رویداد جام جهانی عامل تعیین کننده ای شده است.
7: ایران و آمریکا بعد از 47 سال اختلاف توافق کنند. هنوز هیچ خبر رسمی از سمت دو طرف نیامد. شاید ترامپ دنبال نوسانگیری از مارکت باشه، اما پشت پرده بحران شدید وجود داره، اونم سوخت جتی. هدف اصلی ترامپ قبل از جام جهانی بازگشایی تنگه هرمز، توافق مستقیم جواب نداد، اسکورت کشتی‌ها جواب نداد و الان مجبور شده به یک توافق کوتاه مدت هم بده. چرا؟ چون که قیمت سوخت جت تو دنیا بالای 200% رشد کرده. سوخت جت اروپا عمدتاً از قطر تامین میشه و شاهرگ این انتقال دقیقاً تنگه هرمز. اگر تنگه بسته بمونه، قیمت بلیط پرواز به جام جهانی سر به فلک میکشه و صنعت هوایی فلج میشه. تو اقتصاد یه مفهوم داریم به نام بنفیت پر کاست یا هزینه فایده، یعنی هزینه بسته موندن تنگه هرمز برای آمریکا در برابر میلیاردها دلار درآمدی که میتونه از میزبانی جام جهانی داشته باشه اصلا به صرف. و ترامپ شدیداً دنبال بازگشایی تنگه هرمز.
0: اگر توافق موقتی حاصل شود، باز شدن تنگه هرمز می تواند تنفسی باشد برای بازارها و جام جهانی. اما اگر پس از آن ترامپ موفقیت نمایانی به دست نیاورد، این پایان زندگی سیاسی او خواهد بود. پایانی بدتر از اوباما و کارتر که همیشه از آنها انتقاد می کرد. فعلا و در این لحظات دشوار مخالفان رژیم همچنان حرفهای مانوک خدابخشیان را به همدیگر یادآوری می‌کنند و امید دارند که این صدای آشنا عاقبت کارشان را با ترامپ درست تعبیر کرده باشد.
8: شما نگاه کنید، این آدم این همه فرصت سوزی می‌کنه که یک راه حلی پیدا کنه فقط اینا رو جارو کنه. یعنی اینی که من میگم ایشون هنوزم سعی میکنه مانور بده، اوکی، تا بتونه بدون جنگ، بدون جنگ با دود این رژیم رو مچاله کنه. واقعا باید بهش گفت آفرین. آنست ببینید، ایشون تنها کسی هم بین جنگ و ملت ایران ایستاده. اینجوری نگاه کنید. من دیدم بعضیا مثل ابلها اومدن مسخره میکنن، اینم که شد اوباما رفت با اونا ساخت. اینقدر ما ایرانی ها اولا چیپ شدیم، واقعا من عصبانی میشم باید که حاضریم به مملکت بمباران بشه که ما ثابت کنیم درست گفتیم. نه ابله، اون سرزمین من و شماست. اوکی؟ اصلا قابل تحمل نیست. ایشون تنها کسی هن تمام تلاش رو گذاشتن که ایران بمباران نشه. حالا دوست دارید خودتون میدونید.
9: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غمها، شادیها، بیمها و امیدهای ایران
10: با عرض پوزش، با درود بابا این دستگاه چرا اینجوری می کنم. با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی وی همسفر، اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که بتونیم هر آنچه که دستمون برمیاد تقدیم حضور شما نازنینان بکنیم. امروز روز دوشنبه 25 ماه مای سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 4 خرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی و هفته 22 از سال 2026 میلادی رو با هم دیگه آغاز کردیم. طبق معمول شماره تلفن ها رو سریع بگم: 08-2398 و 08-9843 برای زنگ زدن به استودیو، 07-439-81-94 برای اسمس، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوار هستم که در طول تعطیلات از این هوای زیبا لذت برده باشید. یه مقداری متغیر خواهد بود در این هفته، ولی در پایانی هفته دوباره به بالای 22 درجه خواهد رسید و امیدوار هستم که تابستان قشنگی هم داشته باشیم، تابستان خوبی رو داشته باشیم. هنوز الان عملاً 4 از ندیگه، هنوز تابستان، فروردین، اردیبهشت، خرداد، هنوز بهاره، یعنی هنوز به آخر ماه خرداد تابستان آغاز میشد دیگه. اینه که در سوئد ما هم همچین زیاد فرقی نمی کنه. بالاخره خود هواشناسی ها اینا میگن که وای که گرما اومده، خیلی زودرس آمده. بابا اذیتمون نکنی، اون زبونتون رو گاز بگیرین. اومده که اومده، حالا چیکارش داری؟ بذار باش، من شما اذیتش نکنید، این خودش بلده که چی کار بکنه. در صورت و هوای بسیار قشنگی هستش، البته چند روز باددار. من هر موقع میگم روزای باددار داریم، یکی از شنوندگان عزیزمون از زنگ میزنه یه ذره من اذیت میکنه، میگه مگه روز بادش کمتره و بیشتره فرق میکنه؟ میگم آره دیگه، فردا بعد از ظهر بادهای شدیدی، یعنی خیلی شدید که نه، ولی بالاخره باد درست حسابیه آغاز میشه و تمامی روز چهارشنبه هم روزی باددار خواهد بود. دلیلش هم عبور یک جبهه هوای گرم و سردی هستش که در حال چرخیدنه، که اگه اجازه بدید ذره ذره براتون تعریف بکنم. عملا بذارین این شکلی واسهتون بگم، یه جبهه هوای سرد از شمال به جنوب در حال اومدنه که امروز تقریبا الانها دیگه داره از روی ما رد میشه، با اینکه 20 درجه بالای صفر ها، نه اینکه فکر کنین چون اسمش جبهه هوای سرده باید حتما الان یخ بندون بشه، ولی خب خاصیتای خودش رو داره، یه مقداری ابرها رو با خودش میاره، قبل از اینکه برسه یه ذره هوا رو ابری میکنه، بعد از اینکه رد میشه یه ذره ابرها میمونند و اینا. در قسمت شمالی به وارنینگ زرد داده شده به خاطر بادهای بسیار شدید، حدود 9 درجه سلان استان استکهلم حدودا 20 درجه و قسمت جنوبی آفتابی ما بین 23 تا 25 درجه بالای صفر. برای بعد از ظهر امروز این جبهه که رد میشه، میگم این خاصیت خودشو داره، جبهه هوای سرد همیشه وقتی رد میشه پشت سرش اوضاع خرابتره. ابرهای بارانزا و اینا رو خواهیم داشت، هوا یک طرفه از 20 درجه به 14 درجه میرسه، ریزش کوچک باران، کم باران رو خواهیم داشت و خلاصه سر میکنیم تا فردا. فردا حدود 19 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، قسمت مرکزی به طرف بالا رگه های بارانی رو داریم، قسمت مرکزی به طرف پایین که ما استکهلمی هم در واقع جزوش حساب میشیم، هوای قشنگی رو داره ولی خب بادهایی رو داره به خاطر اینکه این جابجایی مراکز تیکه های با فشار بالا و فشار پایین، اینا که به هم نزدیک میشن باعث میشن که بادهای شدیدی رو داشته باشیم، بادهای زیادی رو داشته باشیم. فردا 19 درجه در استان استکهلم، نیمه ابری نیمه آفتابی برای روز چهارشنبه، اما هوا 14 درجه بیشتر نمیمونه، به احتمال قوی بیشتر رو به ابری خواهد بود. حالا در سری بعدی براتون میگم که چه اتفاقاتی میفته. روز پنجشنبه 16 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، روز جمعه 20 درجه آفتابی و روز شنبه 23 درجه آفتابی خواهد بود. SMHI یا سازمان هواشناسی کشور میگه که این 20 درجه جمعه درسته، شنبه رو میگه 19 درجه در استان استکهلم و یک شنبه رو هم میگه 19 درجه، ولی امروز ما بین 16 تا 19، فردا 12 تا 19، چهارشنبه 10 تا 14 درجه و پنجشنبه 10 تا 14 درجه، یعنی چهارشنبه و پنجشنبه میبینید که روزهای یه ذره خنکی هستن. ریزش باران هم در مثلا فردا که قراره که یه بارانی بزنه 2 میلیمتر و نیم بیشتر نیست، آنچنانی نیست. یه خاصیتی هم که این باران ها داره، این پولن ها یا این گرده های گل ها و درخت ها رو میشوره و میبره، واقعا اذیت کننده است. من با یه سری از دوستان و عزیزانمون که در حال صحبت کرده بودم همه شکایت میکردن که نمیدونیم چرا جون نداریم. خب این دلیلش مال پولن، حساسیت ممکنه نداشته باشید ولی یکی از بدن رگخونی که بدن از خودش در مقابل پولن نشون میده، یکی اینه که این عکس العمل ها باعث میشه جون آدمو میگیره دیگه، مثل یه ماشینی که باتریش در حال کار کردنه که تمام مدت اینا رو رد کنه بره، خب این باتری هی ضعیفتر و ضعیفتر میشه، بعدن دوباره باتری ها شارژ خواهد شد. اینو من بهتون قول میدم، اگر که خیلی اذیتتون میکنه این پولن ها و باید بیرون باشید، راه حلش چیه؟ از این ماسکایی که دوران کرونا میزدیم از اونا باید بزنید تا یه مقداری جلو اونا رو بگیره. داخل منازل و داخل محلهای کار و مغازه و اینا اوضاع بهتره، ولی تو محیط باز که خب سوئد همش جنگلی و درخت و برگ و گل و همه این چیزا هست، این قشنگی ها یه ذره مشکلات خودش هم داره، اما با ریزش باران کوچکی میتونه که اینا رو بشوره و ببره. و بعضی جاها دیدید، نمیدونم شمایی که بیرون میرین احتمالا این مسئله رو دیدید، یه صندلی هایی رو میذارن، نیمکت هایی رو میذارن که اگه آدم خسته شد روش بشینه. شما قبل از اینکه بشینید اگه یه دستمال اونو نکشید قشنگ لباستون زرد میشه و اینا هم همه اون پولن هستش. در استان استکهلم ساعت 3:54 صبح خورشید طلوع کرده و 21:34 غروب خواهد کرد. 17:40 روز و 6:20 شب رو در پیش رو داریم. قسمت شمالی سوئد که آفتاب نیمه شب رو داریم، 24 ساعت هوا روشنه، یعنی خورشید غروب نمی‌کنه. مثلا اگر به منطقه کیرونا بریم فقط 53 شب داریم که اون 53 دقیقه هم تا چند روز دیگه تبدیل میشه به آفتاب نیمه شب. مثلا لولئویا، اونایی که در منطقه لولئو زندگی میکنن، 3 ساعت بیشتر شب ندارن، که میدونید که تقریبا 1 ساعت بعد غروب آفتاب و 1 ساعت قبل طلوع آفتاب اصلا روشنه. بگذاریم، اینم از چیزایی که آدم در کشورهایی مثل سوئد زندگی میکنه و در قسمت مثلا شمالی سوئد که زندگی بکنه این زیبایی ها رو میتونه ببینه و آفتاب نیمه شب رو داشته باشه. اما از بادها همونجوری که براتون گفتم امروز یک باد ضعیف میومد، فردا هم تا طرفای ساعت 1-2 بعد از ظهر همونجوری، بعدش بادها یه مقداری شدیدتر میشن، تمام چهارشنبه روز بادداری هستش و بعد از اون پنجشنبه به بعد بادها فروکش میکنن که جمعه و شنبه و یه شنبه و دو شنبه و سه شنبه هفته آینده نسیمی بیش نخواهد بود. این شکلی براتون میگم. اما از شهرهای کشور عزیزمون ایران که دیگه اهواز و آبادانمون به بالای 40 درجه دوباره رسیده، تقریبا سراسر کشور هوا آفتابی هستش. عراق 29، بندر عباس 39، همدان 25، کرج 27، کرمانشاه 18، قزوین 28، رشت 25، ساری 28، تبریز 22، ارومیه 23، یزد 37، تهران 30، شیراز 34، سنندج 26، قم 37، مشهد 36، کرمان 35، اصفهان 31، گرگان 28 و اردبیل 24 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای مردم کشورمون دارم. امروز که 25 ماه مای هستش، آناندوکس پینکس هستش. امروز روز حوله هست، حوله همین دستمال و حوله و اینا. امروز نرد داگن هم هست، ولی من نمیدونم اینا که بچه درس خونا رو که بهشون میگن نرد، من نمیدونم کلمه فارسی براش پیدا نمیکنم. ولی من میدونم شما اگه الان چیز بکنید اس ام اس بفرستید میبینید خر خون و اینا، ولی نرد ها، امروز روز نرد ها هستش در ازاد. و امروز روز قده تروئید هم هست. خب ساعتم چنده؟ 14:43. در این چند روز گذشته خب اتفاقات بسیار زیادی افتاد که در چند دقیقه نمیشه گفت. من سعی میکنم که ذره ذره با هم دیگه خبرها رو بشکافیم و بریم. اما یکی از عجیبترین خبرهایی که من شنیدم، میدونید که هنوز کمبود سوخت وجود داره، تنگه هرمز هنوز باز نشده، هرچند که ترامپ میاد میگه که قراره باز بشه، قراره که من به توافق برسیم، قراره اینجوری بکنیم. ایرانی ها میگن که 12 میلیارد دلار ما که در قطر بسته شده اول اونا رو بده تا بیاییم با حرف بزنیم. یعنی آخونده دیگه، پول اول، حالا باقیش که آقا چه اتفاقاتی افتاده و اینا، اونا اصلا بسته دیگه. وقتی این کم بوده سوخت احساس میشه، قاعدتا آدم چی فکر میکنه؟ بیشتر کشورها میان میگن که مثل سوئد الان میان سعی میکنن نمیدونم یه مالیات روی سوخت رو کم بکنن. البته خب زیاد نمیشه کم کرد، چون عملا اتحادیه اروپا تصمیم گیرند از سر مالیات روی سوخت و اینا برای ما، ولی خب تقاضا فرستادن که آقا اینو کم کنیم، به مردم فشار کم بیاد. یه سری از کشورها سوبسید میده دولت، یه مقداری خودش از جیبش میذاره که فشار روی مردم کم بشه. دیروز من داشتم یا بخش خبری بود یا بخش ترانسپورت میگم آگندا بود، یکی از همینا، زیاد مهم نیست کجا بود، طرف میگفتش که اگه بازم اشتباه نکنم اینو ترانسپورت استیرلسه و اینا گفته بودن، راه و ترابری، یکی از همین گوینده هاشون، سخنگوهاشون، که اگر قیمت سوخت رو ما بالا نبریم، یعنی هیئت دولت تمام سعی سر اینه که قیمت سوخت رو پایین نگه داره که هنوزم موفق نشده، دیزل روی 20 کرون و بنزین هم روی 18 کرون، ولی خب از یه چند وقت دیگه قراره که دوباره یه مقداری مالیات ها کمتر بشه و یه 2-3 کرون بیاد پایین تر. حالا اگه تا اون موقع ببینیم تنگه هرمز باز میشه، تانکرهای سوختی میان و میرن و همه چی یه ذره عادی تر میشه. طرف میگفت اگه قیمت سوخت رو ما نبریم بالا، مردم نمیفهمند که کمبود سوخت وجود داره. یعنی چی مردم نمیفهمند؟ طرف برای یه لیتر بنزین داره بالای 20 کرون از که 21 کرون داره پرداخت میکنه، بعد چیکار کنه؟ شما بکنینش مثلا 25 کرون که این میره سوخت میزنه، پولا بره بابت سوخته، چون بالاخره نمیخواد برخصه که، دور درجا هم که نمیخواد با ماشینش بزنه، کار و زندگی دارن مردم دیگه، اونم در این مملکتی مثل سوئد که همه چی از هم دیگه دوره، همه که وسط شهر استکهلم صحبت زندگی نمیکنن که مردم کمتر، یعنی بهشون فشار بیاد که بفهمن کمبود سوخت در دنیا وجود داره. ای چه دری بریه که بگه. بعد درست دوباره تو همون بخش خبری یه گزارشی رو التحریم میکنن که آقا مردم رو چرا اینقدر میترسونین، هنوز کار به اونجا نرسیده که کمبود سوخت وجود داشته باشه، هنوز کار به اون نرسیده که شما مردم رو به وحشت میندازین. یعنی دیگه کار به جایی رسیده که بخشای خبری و نمیدونم اینا کارشون به جایی رسیده که آقا اینقدر مردم رو نترسونین. راست میگه، به جان خودم راست میگه. هر چی میشه توی کنگو چین کینشازه نمیدونم چی چی 120 نفر ابولا میگیرن، اینجا میگن وای بیا ببین مردیم، افتادیم، قش کردیم. نمیدونم در فلان جای دنیا، فلان قسمت از دنیا یه اتفاقی میفته، هوا گرم میشه، سیل میاد، آقا بیا ببین دنیا دیگه کفر و یکون شد، اینقدر ما سوخت استفاده کردیم و غذا خوردیم و لباس پوشیدیم که دنیا رو زدیم داغون کردیم، الان بیچاره ها بیا ببین دارن سیل میبردشون. آقا جان ما که تو سوئد شما هرچی میفرمایید میگیم بله، ما که هرچی شما میفرمایید میگیم چشم، قیمت سوخت رو میبرین بالا، قیمت همین چی چیه مال قطار و کارت مسالیانه رو میبرین بالا، طرح ترافیک برامون میذارین که ماشین توش نبریم، با این استفاده کن اون استفاده کن، زمین رو کثیف نکن، زباله ها رو صورتی ارا کن، ما که میگیم چشم که. اما در صورت اینجوریه دیگه عزیزان، دنیای عجیب غریبیه. مرسی دوتا دوستان نوشتن که نرد هم معنی تیز هوشان رو میده هم معنی نخبگان رو میده. مرسی، دستتون درد نکنه. چون ما من یادم

0: براتون بعد از ساعت 3 بعد از ظهر، یعنی تا حدود 10 دقیقه دیگه شروع میکنم به خوندن و میریم خبرها رو با هم دیگه یک چرخی توش میزنیم. با ما باشید.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به بوناب گریل پونکتسه مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یرویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت، شیل و فریز، ارائه معاینه فنی

0: و سرویس سالیانی سیستم‌های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی. خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت techscandia.se، تلفن 0723630181. به خاطر بسپارید 0723630181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: خب ساعت 11:01 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. در روز شنبه یک تظاهرات بسیار بسیار بسیار با شکوه و منظم، واقعا منظمی در مرکز شهر استکهلم برگزار شد بر علیه حکومت اسلامی ایران، طرفداران حکومت پادشاهی، نمیدونم اینا همه من نمیخوام چیز بذارم روش، ولی شعارهایی که مردم و این گروه رو در هر صورت در کنار همدیگه نگه داشته، شعارهای جاویدشا، شعارهای به نفع مردم ایران بر علیه حکومت اسلامی، و بعد از اون میگم بسیار منظم با ترتیب خیلی خوبی برگزار شد در جلوی صف، در واقع اون بوتسکاپ اون پیامو در حال دادن بودن، یه سری ها نقاب هایی رو به صورتشون زده بودن از سران کشورهای مختلف، اینو کاری نداریم، خیلی قشنگ و مرتب برگزار شد. اون قطار معروف حرکت کرد به طرف سرگستوریت اومد و بعد رفت به طرف همین کومسرد گردن و اینا، و میگم آدم باور کن لذت میبره بگه من ایرانیم. پرچم‌های سرنگ شیر و خورشیدمون رو آدم اونجا نشون میداد، شعارهایی به زبان‌های مختلف داده میشد که مردمی که اونجا هستن متوجه بشن، و خیلی مرتب، خیلی منظم همه چی برگزار شد. و روز بعدش، روز یک شنبه، در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اونجا هم تظاهراتی برگزار شد که بر تلویزیون ایران اینترنشنال گزارش قشنگی رو ترتیب داده بود، یک گزارش رو از صحبتهایی که از چند نفر از شرکت کنندگان، از مسئولین، برگزار کنندگان و اینا گذاشته شد، که اونجا هم بسیار بسیار بسیار منظم و خوب همه چی برگزار شد. خسته نباشید، همتون جدی دارم میگم خسته نباشید، امیدوار هستم که نتیجهشو به زودی بتونیم که ببینیم، امیدوار هستم که به زودی بتونیم که نتیجهشو ببینیم. این وقتی که آدم با یه آدمایی مثل ترامپ در طرفه، این ترامپ همیشه، یعنی نه تنها ما بلکه تمام گزارشگرهای تلویزیون و متخصصین و نمیدونم منتقدین و همه میگن آقا هیچ کارش معلوم نیست، یعنی الان یه چیزی میگه، یه ساعت دیگه یه چیزی که میگه، دو ساعت دیگه یه چیزی میگه. خود دموکرات ها و جمهوری خواه ها و اینا هم توش موندن، ولی کارشو انجام میده. حالا باید ببینیم که این که میگن که نمیم به یک نتیجه رسیدیم، این چیزی که من متوجه شدم، ترامپ اینو گفته آقا پولاتونو آزاد کردن، برای ما خیالی نیست، یعنی پول نمیم 12 میلیارد دلار توی قطر و یه سری توی کشورهای دیگه اونا رو نگرداشتیم، اونا خیالی نیست. ولی سر چند تا نکته بزرگ و مهم، یکی هم 400 کیلو غنی شده، اورانیوم غنی شده هستش، بعد فعالیت های غنی سازی برنامه آینده شون، اینجوری که من شنیدم اینا از این 400 کیلو اورانیوم گذشتن این جمهوری اسلامیه، چون میگن گره سر اونه گیر کرده، ولی از اون طرف 12 میلیارد دلار، ببینید عزیزان 12 میلیارد دلار که دارم صحبت میکنم، یعنی یه چیزی نزدیک 120 میلیارد کرون دارم صحبت میکنم، متوجه این؟ اینا میخوان مثلا بیان کمک بکنن به اوکراین، میگن 1 میلیارد کرون کمک کردیم، واو چه سر و صدایی میشه، که یک سری هم میگن چرا کمک کردین، یک سری میگن کم کمک کردین، 1 میلیارد، این بیش شما 120 میلیارد کرون پولو میخوان یه دفعه بدن به این آخوندا. ولی من با تمام این چیزا، تفاصیلی که دارم میبینم، تمام این صحبتهایی که دارم اینور اونور میبینم، من بعید میبینم با این همه خرجی که شده، با این ناوگانی که به اووردن، با این بمبارونایی که کردن، من تنها چیزی رو که میبینم این منتظرن این جریان انتخابات میان دوره‌ای آمریکا به نتیجه خودش برسه و همه کاراشو بکنن که ترامپ مثلا نگن که اگه که یه موقع مجلس رو از دست دادن یا سنا رو از دست دادن و اینا، بگن که تقصیر تو بود بمب انداختی. و این تمام این حرفا و سخنا از دید من نوید اینه که اینا دارن خود، نه ایرانی‌ها، آمریکایی‌ها دارن وقت می‌خرن. تا این جریان بگذره و من بعید میدونم که با اینا دوباره جمهوری اسلامی رو دستشو باز بذارن، اینا هم پولا رو بهشون بدن، اینا هم پولا رو بردارن بدن حماس و حوثی‌ها و حزب الله و همه اینا، اونا هم فعالیتاشون رو مجددا شروع بکنند و آدم بکشند و نمیدونم. خیلی بعیده، خیلی بعیده، یعنی یه شکست کامل برای نیروهای آمریکایی خواهد بود و ترامپ. این حالا چه پیش خواهد رفت؟ البته خیانت کردن به مردم ایران و کنار اومدن با دولت اسلامی ایران و ما بارها و بارها تجربه کردیم، این هیچ بحثی توش نیست، ولی این بار به این بزرگی نه. یکی از زمین آمریکایی‌ها داشت صحبت میکرد، میگفت شما هی میگین که ما بریم ایران رو دوباره بزنیم، کجاشو بزنیم دیگه؟ چیزی ندارن که ما بزنیم. اینم خودش یه حرفیه، یعنی میگه که اینا که نیروی هوایی که ندارن، نیروی دریایی هم که ندارن، خب نیروی زمینیشون رو بریم بزنیم که چی؟ نیروی زمینیشون زدن نداره که. فقط میمونه جاهایی که اینا احتمال میدن که اینا موشک‌ها و اینا رو نگه میدارن، حالا اونا رو بزنن نزنن نمیدونم، یعنی بیشتر از این چیز نمیکنم. اما در این مابین، در این ما به این چند تا خبر اومد بیرون، چند تا خبر اومد بیرون. یکیش این که خبر اومد که حتما شنیدید که سپاه پاسداران و اینا مثل این که، یا یه گروهی از طرف ایران که البته میگفتن یک شخص از طرف ایران مسئول شده بود که دختر ترامپو بکشه، که دستش رو شده و گرفتنش و اینا. از طرف دیگه یک آقایی رو گرفتن که من بذارین تصویرش رو بهتون نشون بدم. این آقا نصیر بست اگه که اشتباه نکنم اسمشو، البته من هیچوقت اگه قیافه ایشون رو میدیدم باورم نمیشد که این اسمش نصیر باشه، ولی این آقا که سایت ایندیپندنت عکسشو گذاشته، این آقا به عنوان مسئول تیراندازی در کاخ سفید، نزدیکی کاخ سفید و اونجایی که خبرنگارا و اینا میستند و اینا، ایشونو اعلام کردن، گفتن که ایشون رسانه‌های آمریکایی هویت عامل تیراندازی عصر شنبه در مجاورت کاخ سفید رو نصیر بست، امیدوارم اسمش درست گفته باشم، جوان 21 ساله اهل مریلند معرفی کردن که به عنوان فردی با اختلالات روانی و عاطفی شدید برای ماموران امنیتی شناخته شده بوده و بر اساس گزارش‌های این فرد که پیش از این در ژوئن 2025 با ادعای اینکه خداست یک مسیر ورودی کاخ سفید را مسدود کرده و پس از آن به یک مرکز روانپزشکی منتقل شده بود. نه رفته بود آقا من خودم گرفتم بردنش مرکز روانی. و ایشون به دلیل تلاش مجدد برای ورود به حریم کاخ سفید در ژوئیه همان سال، حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت ورود و نزدیکی به این عمارت رو داشته. گزارش‌های تکمیلی نشان می‌دهد که نصیر بس دست کم در یک پست رسانه‌های اجتماعی تمایل خود را برای آسیب رساندن به دونالد ترامپ ابراز کرده بوده. او سرانجام پس از نقض حکم دادگاه، نزدیک شدن به ایست بازرسی خیابان 17 و پنسیلوانیا و گشودن آتش به سمت ماموران در تبادل آتش متقابل با نیروهای سرویس مخفی هدف قرار گرفت و به بیمارستان بردنشو، خلاصه در اونجا جان باخت و پرونده ایشون هم در اینجا بسته شد. خب پس یکی گرفتن که میخواست دختر ترامپو بکشه، یکی هم که میخواست بیاد خود ترامپو بکشه و این هم که زدن با گلوله. اما در مابین این که حالا این آقا گفته که بنده خدا هستم، شما فکر نکنید این آدم تنهاست. یه آقایی در یکی از کشورهای آفریقایی، من متاسفانه اسم کشور رو ندارم، بذارم ببینم میتونم اینجا پیداش کنم، آره اینها، تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که بسیار مورد توجه قرار گرفته، تلاش نافرجام مردی را نشان می‌دهد که با پوشیدن لباس سفید و ایستادن در میان امواج متلاطم ساحل، سعی داشت معجزه شکافتن دریا توسط حضرت موسی را شبیه سازی کند. در ابتدای این ویدیو، جمعیتی که در ساحل نظارگر این صحنه بودند با شور و هیجان زیاد با بالا بردن دستهایشان او را تشویق می‌کردند، اما این نمایش چندان طولی نکشید و به محض اینکه یک موج بسیار سهمگین به سمت او هجوم آورد، این مدعی پا به فرار گذاشت. انتشار این ویدیو واکنش‌های طنزآمیز و کنایه‌آمیز کاربران و فلان و بیسار و اینا رو داشت، اما بازم ننوشتن در کجا. حالا من این تصویر رو به شما نشون بدم که حالا این دیوونه است، اومده یه چوب هم گرفته دستش، میخواد بزنه وسط دریا، دریا رو از هم باز کنه. خب اونایی که بیرون وایستادن تشویقش میکنن رو بگو اونا چه خلایا. اینا اینجا تصویر رو برای شما که از طریق تصویری با ما هستید من بهتون نشون بدم. این آقا، بذاریم من یه ذره سفر رو بزرگترشم بکنم برای شما، شاید جذابتر باشه. بله، آقا رو ببینید، اینجا اومد رفت وسط دریا، چوبشو گرفت زد زمین، یه موج اومد پا رو گذاشت به فرار و موج ایشونو برد. یعنی شما میگم اینا، این تصویر رو من نگاه کنین، اولش ایستاده بیرون، یه نفر داره براش کتابی میخونه، حالا نمیدونم داره دعا میخونه و اینا، این لباس دیشتاشه، مثل حالت دیشتاشه های سفید، کرتنشو رفت زد وسط دریا، موج موج اومد و ایشونو با خودش برداشت. یعنی من ببینین، شما تو هر دیوونه خونه ای که برین، 10 تا ناپلون، 5 تا خمینی، 8 تا نمیدونم چی و اینا پیدا میکنین. یه سری ها میگن ما خداییم، یه سری ها میگن ما پیغمبریم، اینا رو پیدا میکن. اما برای من جالبی قضیه اینجاست که شما امروز در دنیای امروز، اوکی، در دنیای امروز تصور بکنید یه نفری در یه جایی بیاد بگه من پیامبر. البته کشورهای مسلمان تکلیف خودشونو مشخص کردن، کشورهای مسلمان تکلیف خودشونو مشخص کردن، گفتن آقا بعد محمد کسی نمیاد، یعنی هر کی بیاد و میگیرن و به جرم نمیدونم کف گفتن و اینو میبرن و مجازات میکنن. اما در کشورهای دیگه هستن آدمایی که میان با نام اینکه آقا خدا ما رو فرستاده و اینا میان، که حالا میان چی کار کننشو نمیدونم، میان چی کار کننشو معلوم نیست، که مثلا میخوان مردم ارشاد بکنن، نمیدونم چی کار میخوان بکنن اون. اما حالا که در مورد خبرهای خارجی داریم صحبت میکنیم، یکی از بزرگترین تظاهراتی که تا حالا در تاریخ چندین ساله کشور اسپانیا اتفاق افتاده در طول تعطیلات در شهر مادرید در اسپانیا اتفاق افتاد. مردم در گرمای شدید 35-6 درجه 36-7 درجه دست به تظاهرات زدن بر علیه پدرو سانچز. این آقای پدرو سانچز ایرانی ها خوب میشناسنش، دلیلش هم اینه که ایشون پرایم مینیستر هستن، پریمیر مینیستر چیز هستن و اینا، نخست وزیر اسپانیا هستن، بسیار چپگرا، چپگرای بسیار شدید و از طرفداران بسیار شدید جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، و آدمی که حتی به نیروهای آمریکایی اینا گفت شما اجازه ندارید از فرودگاه ما استفاده کنید برای سوختگیری و حمله به ایران و اینا، و جز اولین کشورهایی بود که سفارتخونه‌ش رو مجددا در ایران باز کرد و اینا، و خلاصه ید طولایی در این کارها داره. ایشون تظاهرات اما به گفته‌ای میگفتن بر علیه ایشون بود که خب استعفا بده، و نه تنها بر علیه ایشون بود بلکه بر علیه همسر ایشون هم بود که میگفتن اختلاس کردن و اونم هم یه سری از اینجور چیزا. ولی مخالفت ها در برابر ایشون داره هر روز و هر روز بیشتر میشه. من یه مقداری تلویزیون های اسپانیایی رو فقط به خاطر علاقه‌ای که به زبان اسپانیایی دارم و برنامه هاشون، برنامه های خبریشون و اینا رو من دوست دارم، چون جامعه اسپانیا رو خیلی با جزئیات نشون میده، هر اتفاقی که افتاده باشه بخشای خبریشون خیلی قشنگ نشون میدن. یه سری خبرها رو هم در که در سایت های دیگه نمیشه پیدا کرد، خبرهایی که در جام در دنیا اتفاق میفته، در بخشای خبری مال اینا میشه پیدا کرد. داشتم نگاه میکردم و تظاهرات بسیار بسیار بسیار بزرگی بود و هر روزه این آقای سانچز، پدرو سانچز داره یه جورایی چیز میشه، داره محبوبیت خودش رو از دست میده، ولی حالا چه خواهد کرد دیگه اون میدونه. او اسپانیایی 23.98 جانم درود بر شما.
1: سلام نوید جان،
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: فردوس جان اشاره که خوب خوش باشید.
0: قربان شما.
1: عزیزم راجب فردوس جان راجب ادیان گفتی و این خدایی که رنگ و رنگ میارن میان و میرن، یه سیاله مطلبی رو بگم. 8 میلیارد خورده جمعیت کره زمینه دیگه، نه؟
0: بله بله.
1: آمار در اومده که آیا آمار چند ساله هست، 6 میلیارد اینا رل خوستن عزیزم،
0: یعنی مذهبی هستن،
1: ادیان ادیان رل خوست دینی یا مذهبی هست، مسیحی رو مسلمون بودایی ورو هر هر جا بشمون، گاب پرست سطور پرست درخ پرست، 6 میلیارد عزیز دلم رل خوستن. این جمعیت در مقابل 2 میلیارد حریفشون نمیشی شما هر کاری کنی. روز به روز هم ساعت به ساعت هم تعدادشون داره زیادتر میشه.
0: آخه میدونین
1: چطوری؟
0: نه میدونین چطوریه. ببینین شما اگه نگاه بکنید در هندوستان که 1.5 میلیارد آدم هست، اینا نزدیک 700 تا خدا دارن، هیچ کاری هم با هم دیگه ندارن، در کنار برادری و برابری در کنار هم دیگه زندگی میکنن، به غیر از یک ادیان هستش که اینا باهاش مخالفت میکنن و کتککاری دارن، دعوا دارن، کاری نداریم. عملا اونایی که ریلیخوس هستن بسیار آدمای آرومی هستن. ما آدمای ناآرام در مابین مذهبیان شما اگه نگاه بکنید یه مقداری در همین آسیای مرکزی که بهش میگن ملانوستن ما داریم، خاورمیانه خودمون که آه. من با این کلمه خیلی مخالفم. و در آمریکای جنوبی ما مذهبیای وحشتناک داریم، یعنی آدمایی که خودشونو با میخ آویزون میکنن که مثلا مثل که حضرت مسیح. ما در این دو منطقه وگرنه اکستریمیست های اونجوری عملا در ما بین کسانی که اعتقاداتی رو دارن بسیار کم هستن، خطرناک نیستن.
1: ولی آمار درشون میده که تمام این جنایت ها فحشا ببخشید پدر سوخته بازی ها آرسن لوپن بازی ها تمام ها توی این ادیان اومد بیرون.
0: اکستریمیست ها دارن که هر کسی که افرادگرا بشه آخر کار کارش به همون جا که شما گفتیم
1: دیگه. این ادیان بالاخره ببین چون از جادوگری اومد از تو قارها، باسش باس ادیان و دین از تو قارها و جادوگری شروع شد. هی آرسن لوپن ها رنگ و رنگ اومدن، هی کتاب آوردن از وحی خدا شد، حضرت مریم بچه زایید، رنگ و رنگ که وقتی نگاه میکنی تش پوچه پوچه، یعنی تش هیچ چی نیست، همش کپی از هم دیگه است، از هم کپی کردن، حق بازی فقط تو
0: در صورت
1: به درد مردم و دنیا بخوره که از توشون دانشمند دراد، از توشون یه فیلسوف دراد، از توشون یک دراد که به درد مردم تالا نخوردن. جنگ ها و آدم کشی هاشون اصلا وحشتناک رقم بالا داره، آمار بالا داره. سر همین ادیان آدم کشی، سر ادیان کافر مسلمونه
0: بله زیر نام خدا که خیلی ها کشته شدن دیگه.
1: خدا پدرتو بیامرزه.
0: در اصل من سپاسگزارم از شما، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. قربان شما، خدا نگهدار. اما خدمت شما عرض بکنم که در این چند روزه از تیراندازی و نمیدونم اینا هم کم نداشتیم. در منطقه الفخو در قسمت جنوبی شهر استوکن در چند روز گذشته 3 نفر رو با گلوله زدن که یکی از کسایی که گلوله خورده یه آقای وکیلی بوده. جریان هم اینجوری بوده که یک حکم تخلیه‌ای وجود داشته که یه نفری که در یک ویلای زندگی میکرده نمیخواسته بره، مستاجر بوده و نمیخواسته بره و اینا، این آقای وکیل میاد و با پلیس و اینا میان و که برن این آیشون رو چیز بکنن و نمیم حالا که اونو فوگدنم بوده یا نبوده و اینا، که ایشون دست به اسلحه میبره و 3 نفر و یک خانوم و 2 آقا رو به شدت زخمی میکنه، ولی بعد توسط پلیس دستگیر میشه که او دیگه فکرم روز جمعه بود اگه اشتباه نکنم. فکر میکنم روز جمعه بود. ولی میگم زمانش زیاد مهم نیست، ولی مسئله اصلی اینه که یه آدمی مستاجره، میری تخلیهش بکنی، بهش بگی آه حالا مثلا یا اجاره نداده یا زمان قراردادش تموم شده، بعد با اسلحه میاد بیرون مردم میزنه. یعنی اینجا چجور مستاجریه خدا میدونه. اما در این مابین پلیس در سال گذشته، در خدمت شما عرض کنم که سپتامبر سال گذشته، در منطقه سپونگا موفق شد ریخت در یک آپارتمانی و یک دختر خانومو در داخل اون آپارتمان و دو دختر دیگر رو در دو جای دیگه دستگیر کردن. در داخل این آپارتمان نزدیک به 22 اجازه بدین ببخشید، بله نزدیک به 26 تا اسلحه نیمه اتوماتیک، 4 کیلو کوکائین و کلی حالا چه مثلا این پوکه و موکه و حالا پوکه نه فشنگ و از این چیزا گرفتن. بعد از اینکه این دخترها رو گرفتن در چهار اینو، البته من بتونم بگم طبق گزارش چون دادگاهشون شروع شده، دادگاهشون در همین ماه مای شروع شده و داره پیش میره. این سه تا، یکیشون در یک مغازه خیلی لوکس کار میکنه، اصلا پیش پلیس شناخته شده نیستن، پرونده اصلا قضایی نداشتن. یکیشون در حال تحصیل کردن در یک رشته بسیار خوب بوده که حالا از اونم نام نبردن، و نفر سوم هم همینطور در یک جایی بسیار کار خوبی داشته. و این سه تا دختر در این آپارتمان به عبارتی انباری یک گروه خلافکار مال همین گروه نتورک مال منطقه بوده، و در اونجا میگم 4 کیلو کوکائین، 26 عدد اسلحه نیمه اتومات و کلی حالا آتش‌خاله‌ای دیگه اونجا نگه می‌داشتن. پلیس وقتی که اینا رو میگیره، اینا الان چندی ماه سپتامبر سال گذشته تا الان دیگه که دادگاهشون شروع شده، اینا در بازداشت قرار دارن. یکیشون عملا اعتراف کرده که آره ما آقا جون خودمون این کاره نیستیم، ولی اینا رو نگهداری می‌کردیم. ولی گویا یکیشون یه مقداری هم اهل استفاده از این مواد مخدر بوده، هم در حد چیز یعنی حدود 20 و 20 سال و اینا بودن، یعنی سن بالایی نداشتن. و دادگاه اینا حالا آغاز شده، فکر میکنم در دادگاه سولنا هستن که دارن چیز میکنن، دارن به پرونده اینا رسیدگی میکنن تا مشخص بشه که چه پرونده اینا پیدا خواهد کرد. دومشون یعنی مجازاتشون، یا نه مجازات نه، حکمشون سوم ماه یونی قراره که چیز بشه، قراره که مشخص بشه. بیستم ماه مای یعنی 5 روز پیش دادگاه اینا آغاز شد و سوم ماه یونی حکمشون میاد که چه مجازاتی برای اینا قراره که در نظر بگیره. یه چیز نکته ای که واقعا تأسف آوره، چیزی که پلیس گفته که الان تعداد دختران خلافکار و دخترانی که ازشون استفاده میشه برای نگهداری اسلحه و مواد مخدر و اینا داره زیادتر و زیادتر میشه. اگه دختران جوانی دارید و اینا باشون صحبت بکنید، مراقبشون باشید، حرف بزنید باشون. اما بریم سراغ یک شخصیت دیگه که تقریبا هممون میشناخیمش. بله، چهره این آقا، چهره پیر با ریشی بلند، و ایشون کسی نیست به غیر از پرویز قلیچخانی که کاپیتان پیشین تیم ملی ایران بود. پرویز قلیچخانی، بسن ببینم، من به خودم قول داده بودم ما بین دو مطلب یه ذره صبر بکنم که اگه عزیزان تماسی داشتن صحبتی میخواستن بکنم بتونیم. 98-38-43 جانم درود بر شما. الو.
2: الو سلام
0: جانم، در مورد با این مطالبی که ما میخواست صحبت کردیم میخواییم صحبت کنید، بفرمایید، در خدمتون هستم.
2: من نیازمند.
0: اگه نیازمندیه که ساعت 4. الو. الو.
2: الو.
0: صداتون قطع و وصل میشه. اگه نیازمندی ها میخوای شرکت کنی ساعت 4 بعد از ظهر.
2: باشه، چشم.
0: سپاسگزارم از شما. بله، آقای پرویز قلیچخانی که ایشون در بیمارستانی در حومه پاریس درگذشتند. پرویز قلیچخانی بازیکن و کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران بر اساس اعلام یکی از نزدیکان او روز دوم خرداد ماه سال 1405 یعنی امسال در بیمارستانی در حومه پاریس درگذشتند. یک لحظه به من اجازه بدید عزیزم، معذرت میخوام. 98-38-43 درود بر شما.
3: درود بر شما نوید گرامی.
0: قربانش.
3: تماس میگیرم خدمتتون.
0: از کجا فرمودین؟
3: یوتوبوری.
0: از شهر یوتوبوری. بله بفرم.
3: در پیوست بخش اول صحبت های شما در رابطه با جنگ و این داستان ها، من یه نکته جالبه که بهتون بگم.
0: خواهش میکنم.
3: طبقه حالا بحثایی که شده پشت پرده یا حالا واسطه هایی مثل پاکستان، نمیدونم کشورهای حاشیه خلیج فارس و و و، یه بخش شما نادیده نگیرید، اونم حج، برنامه حج برای عربستان زد و بندی کرد.
0: آفرین، دقیقا. عربستان سعودی امروز از ترامپ خواهش کرده بود تا پایان مراسم حج.
3: دقیقا. درست دقیقا. این صحبت ها از هفته پیش شده بود و ترامپ هم ته حالا همون نقش مرد دیوانه که نیکسون گرفته و داره میاد جلو میگه الان حمله میکنم، اینا همش بازیایی که داره اینا انجام میدن و باید این حج کامل تموم بشه و عربستان طبق معمول پولای مردم رو قشنگ پارو بکنه که برای که این چرخه باید بچرخه، اون بده به امریکا اسلحه بده، نمیدونم پاتریوت بده بفروش و اینجور داستان.
0: البته یه فکتای دیگه هم هست، عربستان سعودی هیچ علاقه نداره 2-3 میلیون حاجی در کشورش چیز بشن، سردرگم بشن و پروازها کنسل بشه و اینا نتونن برگردن برن.
3: جناب نوید، طبق گزارش هایی که میگم من از همکارهایی که در همون میگم از روزنامه نگاره قدیمی هم و داریم، برای امسال یه چیزی معادل 3.5 میلیون دلار فقط بابت این مراسم حج پول میره تو عربستان امسال.
0: 3.5 میلیون دلار فقط؟
3: میلیارد دلار. بله. و خب امسال هم یه سری برنامه های به قول معروف اکسترا اینا دارن و خب چرا باید این پولو اینا از دست بدن؟ به علاوه این که برای ماه نوامبر انتخابات میان دوره، اینا باید ساختا بکنن و اینو مطمئن باشید این بازی تا پایان سال 2026 ادامه داره. این نیستش که امریکا به این راحتی جمع کنه بیاد یا توافقی بکنه، چون که یه شخصی به نام نتانیاهو در کنار ایستاده، به هیچ عنوان نمیتونه این ترامپ این کارو بکنه. به علاوه این که ترامپ دنبال یه سری از این نامهایی که به قول معروف زود گذر باشه نیست، اون دنبال اینه که جاودانه کنه خودشو. حالا چه طرح و برنامه هایی دارن خدا داند که کسایی که دارن برای دنیا تصمیم میگیرن اون یه امر جداگون است. ولی در رابطه با جنگ فعلا همون آتش بس ادامه داره، اینا برای هم کری میخونن داخلی ها، حالا امریکا، اینا بازیایی که فعلا ادامه داره ولی این داستان تا آخر امسال ادامه خواهد داشت. وقتتون رو نمیگیرم.
0: من سپاسگزارم، خوشحال شدم که شما رو در کنار خودمون داریم. موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار. بله، خیلی میگم اگه آدم یه ذره کلاشو قاضی بکنه، فکتای بسیار زیادی هستش. میگم عربستان سعودی هیچ علاقه، یعنی هیچ کشوری علاقه نداره 2-3 میلیون نفر آدم در کشورش هاج و واج بمونن، مجبوره به اینا سرویس بده، غذا بده، آب خوردن بده، جا بده، و به همین دلیل بود که عملا تقاضا کرد که بابا جان دست از این بمبازیات بردار تا این مراسم حج به پایان برس. این هم هست. ببینید سرنوشت زندگی مردم کشور ما به چه چیزایی ربط پیدا میکنه. بریم سراغ پرویز قلیچخانی که دیگه علی هر تلفنی هم زنگ بخوره من قطع نخواهم کرد این قضیه رو. ایشون طبق گفته هایی که هست و عزیزانشون گفتن در بیمارستانی در حومه پاریس درگذشتن. کی؟ دوم خرداد. امروز چندومه؟ چهارومه خرداد، یعنی دو روز پیش. قیلش خانی متولد 8 آذر سال 1324 بود و از چهره‌های سرشناس فوتبال ایران در دهه های 1340 و 1350 به شمار می رفت. او سابقه بازی در تیم‌های تاج، پاس و پرسپولیس رو داشت و سالها برای تیم ملی ایران به میدان رفت. وی تنها بازیکن تاریخ فوتبال ایران است که 3 بار همراه تیم ملی قهرمان جام ملت‌های آسیا شده و از این نظر همچنان رکورددار است. خیلیش خانی در مجموع 66 بازی ملی انجام داد، 14 گل نیز برای تیم ملی ایران به ثمر رسوند. در کنار فعالیت ورزشی، خیلیش خانی به دلیل مواضع و فعالیت‌های سیاسیش نیز شناخته شده است. او در بهمن 1350 توسط ساواک بازداشت شد و اتهام‌های از جمله گرایش به گروه‌های چپ و مشارکت در ناآرامی‌های دانشسرای علیه او مطرح شد. قلیش خانی پس از مدتی آزاد شد و سالها بعد اعلام کرد که واقعه سیاه‌کل در شکل‌گیری دیدگاه‌های سیاسی او تأثیر داشته. او پس از خروج از ایران در فرانسه ساکن شد و نشریه آرش رو منتشر می‌کرد. در صورت روح شاد باشه. اما خیلی جالب اینجاست که ایشون در 2 خرداد ماه سال 1405 از دنیا رفتند و یکی دیگه از بزرگان فوتبال ما ناصر حجازی در 2 خرداد 1390 از دنیا رفتند. درست 2 خرداد هر جفتشون به فاصله 15 سال. گزارشی رو در شبکه‌های اجتماعی داشتم نگاه می‌کردم، همسر آقای ناصر حجازی با ایشون مصاحبه میکردن، میگفت زنگ زدم به فدراسیون و نمیدونم اینور و اونور و اینا، با آقای تاج میگفت با آقای تاج داشتیم صحبت میکردیم و من فقط به عنوان یک انتقاد سو حرف اومد. بهش گفتم آقا شما میدونید که حقوق بازنشستگی شوهر بنده، یعنی آقای ناصر حجازی، که به من رسیده چقدره؟ میگفت آقای تاج گفت نه نمیدونم. ایشون گفت 2 میلیون تومان، 2,050,000 تومان، 2,050,000 تومان. میگفت طرف تاج برگشت گفت آقا خانوم امکان نداره. میگفت امکان نداره، داره میاد. میگفت قبلنا من میتونستم با این 2,050,000 تومانه 3 تا دونه مرغ بخرم، الان اونم نمیتونم بخرم و کمک میکنم به پولو، کمکش میکنم به جایی که دستم برسه. اینا اینجوری هن. بعد حالا از اون طرف، حالا صحبت مهدی تاش شد، اینا اومدن لومپنیسم اینجوریه دیگه، یعنی قلدربازی هایی که فقط طرفدارای داخلی داره، اومدن اردو بازی های جا تیم ملی رو منتقل کردن به مکزیک. اینجوری که میگن تکلیف ویزای آمریکاشون هم که هنوز مشخص نیست. یه سریا رو که مطمئنن خودشون مثل مهدی طارمی و اینا رو که اصلا بهشون ویزا نخواهند داد، بسیجی بزرگ و حالا با یه چند نفر دیگه. اما اینا میگن که ما اردوی تیم رو میخوایم ببریم مکزیک، با مقامات مکزیکی هم صحبت کردیم، خلاص با هواپیمای ایرانی هم میخوایم بریم بازی های جام جهانی رو انجام بدیم. آخه فردا چم میخوای بری در مکزیک انجام بدی یا در آمریکا؟ شما اگه یک قدمی مرز آمریکا هم باشی، اون پشت وایسین گل کوچیک هم با هم دیگه بازی کنین، برای این که از اون خط بیای این طرف باید ویزا داشته باشی. آخه نمیتونی به قاچاقچی بگی که آقا ما رو بردار ببر اونور، بعد بیایی بری دم استادیوم و بری توی زمین بخوای فوتبال بازی کنی. آخه نمیشه که اینگه. فقط اینا امیدوار هستند که این مسئله حل بشه، اینا خیلی سریع بهشون ویزا داده بشه، بعدش هم تحریما هم برداشته بشه، با هواپیمای ایرانی برن در مثلا چه میدونم لس آنجلس، فرق نمیکنه، بشینن بعد بگن ما مشت محکمی به دهان آمریکای جهانخوار زدیم. اینا برای این مشت محکمه تا حالا یه مملکت رو که داغون کردن به باد دادن، کلی هم که از سران خودشون رو دارن رفته، میلیاردها میلیارد دلار پول مردم ایران هم هپلو هپو کردن که ما یک مشت محکم به دهن آمریکا بخوام بزنیم. بعد تو برنامه تلویزیونی خودشون میشینه طرف میگه آقا مگه نمیخواستین مشت بزنیم به دهان آمریکا؟ خب اونها دیگه ناوگانش که بیرون خلیج فارس وایساده دیگه، خب بزنین دیگه. حالا خلیج فارس که بیرونش که ساده، داخلش تنگه هرمزتون رو بسته، بنادری که شما دارین و همه رو بسته، چرا نمیزنین این مشت محکم رو؟ پس کی قراره بزنین؟ بعد بلدین برین دختر ترامپو مثلا ترور کنین، اقدام بکنین، که اونم که گرفتن که نمیدونم. حالا گیر دادن به اینترنت، گیر دادن به اینترنت که آقا ما اینترنت جهانی، یه سریشون میگن ما به زودی وصل میکنیم، خوب گوش کن، یه سریشون میگن نه ما تجهیزات قطع دائمی اینترنت رو از چین وارد کردیم. چین که میدونید که دسترسی به اینترنت جهانی واقعا محدوده برای مردمشون. محمد سرافراز رئیس پیشین سازمان صدا و سیما و عضو کنونی شورای عالی فضای مجازی میگوید که بخشی از حاکمیت ایران با الهام از الگوی چین به دنبال محدود کردن اینترنت جهانی برای عموم مردم و ارائه آن فقط به گروهی خاص و کنترل شده هستش. ایشون روز یک شنبه سوم خرداد دیروز در گفتگوی با روزنامه اینترنتی فراز گفت که جمهوری اسلامی تجهیزات لازم برای قطع دائمی اینترنت رو از چین خریداری و وارد کرده. حالا چجوری پولش داده اون یه بحث جداگونه. محمد سرافراز توضیح داده که چین اینترنت جهانی برای عموم مردم در چین اینترنت جهانی برای عموم مردم قطع است و فقط به صورت محدود در اختیار گروه‌های خاص قرار داره. سرافراز با اشاره به الگویی که آن را سامانه نیکان در چین خواند گفت هدف چین سازوکاری، هدف چنین سازوکاری این است که روایت حکومت در کشور حاکم باشد. آقا دیگه پدر جان رک بگو، یعنی دیکتاتوری اون دیگه. حالا او همچنین اپراتورهای عضو شورای عالی فضای مجازی را از عوامل پشت پرده تصویب طرح موسوم به اینترنت پرو دانسته و گفته زینفعان قطع اینترنت یک روز فیلتر شکن میفروشند و یک روز اینترنت پرو. خب کلاتو بذار بالاتر. نت بلاکس نهاد رصد دسترسی به اینترنت در جهان روز یک شنبه نوشت که قطعی اینترنت در ایران وارد 86 روز خود شده و پس از گذشت بیش از 2040 ساعت بخش بزرگ از مردم همچنان از دسترسی به اینترنت جهانی محرومند. بله، یعنی چی گفت؟ گفت روایت حکومت باید بر کشور حاکم باشه. اینا داشتن چند وقت پیش صحبتی میکردن، یکیشون برگشت گفتش که ما میخوایم این حکومتمونو و انقلابمونو به دیگر کشورها صادر کنیم، مخصوصا فلسطین. طرف برگشت گفتش که بهش برگشت گفت چی میخوای صادر بکنی؟ چی رو میخوای صادر بکنی؟ یعنی شما میخوای بری به اون فلسطینی، چون میدونی که فلسطینی ها یه بخش بزرگی از فلسطینی ها اصلا محجبه نیستن، اصلا یه بخش کوچکی که مخصوصا بیشتر در همون طرف های نوار غزه و اینا هستن که اونا هستن که محجبه هستن. حالا کاری نداریم، 2 میلیون نفر فلسطینی هستن که اصلا با اون چیزایی که جمهوری اسلامی میگن اصلا چیز ندارن، توافق ندارن. حالا از ایرانی هم خیلی بعدشون بیاد، طرف میگه چی رو میخوای صادر بکنی؟ امنیت میخوای صادر بکنی؟ گرونی مواد غذایی رو میخوای صادر کنی؟ گرونی سوخت رو میخوای صادر کنی؟ نبودن برق رو میخوای صادر بکنی؟ حجاب رو میخوای ببری سرشون بکنی؟ کتکشون میخوای بزنی؟ چی رو میخوای صادر بکنی که تو ایران هست که شما برای صادر کردنش به فلسطین اینقدر زحمت میکشی و اینقدر پول خرج؟ واقعا هم همینا. چه چیزی رو شما در این حکومت دارید که اینقدر براتون مهمه که صادرش بکنین؟ و خودشون هم البته از خودشون هم بپرسی، چون میدونی که در عملا در ایران از نظر شما وقتی به تلویزیون و رادیو ایران نگاه میکنی، همه چی که فراوونی، همه چی ارزونی، همه چی در صلح و صفا، امنیت سر جای خودش، بیمارستان ها همه چی سر جای خودش، کتابخونه ها، مدارس، دانشگاه، همه چی، همه آزادی مردم، همه چی گل و بلبله. یعنی باشون هم بخوای صحبت بکنی عملا به غیر از این چیزی رو برای گفتن ندارن. ولی بچه هاشون و زن و بچه هاشون و خانواده شون و همه رو میفرستن به کشورهای دیگه که در اونجا درس بخونند و زندگی کنند.

بله، چه خبر از ایران؟ هیچی. چه خبر؟ یعنی شما اگه کسی خبر نداشته باشه از ایران، دیگه یا رادیو تلویزیون گوش نمیکنه اصلا، یا مطبوعات و اینا رو کاری نداره، یا اینکه اصلا دیگه زده سیم آخر. در ایران هیچ، گرونی و بدبختی و همه چی. تابستان هم که دیگه شروع شده و حالا خوشبختانه این بارش زیادی رو داشتیم که امسال شاید یه مقداری سطح ها پرتر باشند و کم بوده آب یه مقداری جبران شده باشه. دریاچه ارومیه رو که حتما دیدید، رودخانه های زیاد، بارش های بسیار زیادی هست و خلاصه یه ذره اوضاع بهتر شده. بگذاریم. چقدر وقت دارم من؟ 2 دقیقه وقت دارم. بذارین یه خبر دیگه هم براتون بدم که دولت سوئد به زودی سامانه هشدار تازه‌ای با نام SI Alert رو راه اندازی میکنه. این SI یا SE؟ همون آیان باشه همون میشه. بله، سیستمی که در زمان وقوع خطرات فوری و جدی پیام هشدار رو تنها در چند ثانیه به تلفن‌های همراه مردم در منطقه مورد نظر ارسال میکنه. این سامانه به عنوان مکملی برای روش‌های فعلی هشدار عمومی از جمله رادیو، تلویزیون، اپلیکیشن‌ها و آژیر معروف هسا فردریک طراحی شده. کارل اسکار بولین وزیر دفاع غیر نظامی سوئد اعلام کرد هدف از این تر افزایش توانایی کشور برای اطلاع رسانی سریع در شرایط بحرانی. به گفته او تجربه جنگ اوکراین نشان داده که ارسال فوری هشدار به شهروندان میتواند نقش مهمی در حفاظت از جان مردم و هدایت آنان به پناهگاه ها داشته باشه. بر اساس برآوردها سامانه جدید بیش از 95% خاک سوئد رو پوشش خواهد داد. کاربران برای دریافت هشدارها نیازی به نصب برنامه جداگانه ندارن، زیرا این قابلیت از طریق به‌روزرسانی‌های سیستم عامل اپل و اندروید فعال میشه. همچنین تمامی تلفن‌های همراه تولید شده از سال 2016 به بعد در صورت به‌روز بودن از این سامانه پشتیبانی خواهند کرد. صدای هشدار این سیستم نیست متفاوت از پیامک یا اعلانهای معمولی طراحی شده تا به راحتی قابل تشخیص باشه و کاربران نتوانند آن را نادیده بگیرند. در فایلی که زمینه هست که حالا من براتون پخش خواهم کرد با این صدا میتونید که آشنا بشید. پیش از این امکان ارسال پیامک انبوه در سوئد وجود داشت، اما در برخی بحران ها شبکه دچار اختلال و تأخیر می شد. اجرای تدریجی

0: درست برای جهان است. همانطور که رئیس جمهور گفت، او عجله‌ای ندارد و قرار نیست توافق بدی انجام دهد. منظورم این است که رئیس جمهور هرگز توافق بدی را نمی‌پذیرد. بنابراین باید چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ ما پیش از بررسی گزینه‌های دیگر به دیپلماسی هر فرصتی برای موفقیت خواهیم داد.
1: اما فرصت برای دیپلماسی با چه مختصات و پارامترهایی؟ در شرایطی که جزئیات توافق احتمالی هنوز مشخص نیست و طرفین هم روایت‌های متناقضی از مفاد احتمالی ارائه میدن، این تفاهم احتمالاً شامل سه مرحله است. در مرحله اول احتمالاً ما شاهد تمدید آتش بس برای 60 روز و پایان درگیری‌ها در ایران و جبهه لبنان خواهیم بود. در مرحله دوم تهران موظف به بازگشایی تنگه هرمز بدون اخص عوارض از کشتی هاست. و در مرحله سوم نیز مذاکرات درباره مسئله اتمی آغاز خواهد شد و رژیم باید 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده مخفی در ایران رو امها کنه یا از ایران خارج بکنه. همه این جزئیات فعلی در حالی منتشر شده که مقام های اسرائیل در خصوص خطر شکل‌گیری یک توافق بد هشدار دادن. اسرائیل با توقف جنگ در جبهه لبنان مخالفت کرده. سوای اینها جمهوری اسلامی و آمریکا حتی درباره مفاد احتمالی هم اختلاف نظر دارند. رژیم با واگذاری کل اورانیوم مخالفت کرده و خواهان لغو تحریم‌ها و آزادسازی فوری 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده در قطر است. همچنین به نظر نمی‌رسه که جمهوری اسلامی درباره برد موشک‌های بالستیک خودش بخواد امتیاز شاخصی بده. بنابراین آنچه فعلا از تفاهم میدونیم دارای نارسایی‌های جدی است. به طور مثال نفس مذاکره برای بازگشایی یک آبراه بین‌المللی میتونه اشتباه راهبردی باشه. چرا؟ چون در ازای بازگشایی تنگه هرمز آمریکا میخواد به تهران امتیازاتی شامل معافیت‌های تحریمی نفتی بده. با این روش به رژیم اینطور القا میشه که در آینده میتونه تنگه هرمز رو ناآروم بکنه تا بعداً امتیازگیری بکنه. دوم، زمان بیش از حد دادن به تهران میتونه خطرناک باشه، چون رژیم از این فرصت برای احیای توان موشکی و اتمی و پهپادیش استفاده میکنه و در این تفاهم به تهدید موشکی و نیابتی جمهوری اسلامی و البته پهپادی پرداخته نشده. وقتی که جمهوری اسلامی همه شرایط رو به طور کامل نمیپذیره و تسلیم محض خواسته ها در بعد موشکی اتمی نیابتی و تنگه هرمز نمیشه، اصرار بر دیپلماسی فقط دیپلماسی میتونه الغای ضعف و تردید برای ادامه جنگ باشه. نکته دیگه، اگر بعد از پایان 60 روز آتش بس جمهوری اسلامی برخی شرایط رو پذیرفت برخی دیگر رو نپذیرفت، تکلیف چیه؟ آیا آمریکا حملات رو از سر میگیره؟ این ابهامه. ضمناً در شروط ترامپ اثری از ملزم کردن جمهوری اسلامی به رعایت حقوق بشر و توقف اعدام‌ها در ایران دیده نمیشه. در همین حال دیوید پتریس، ژنرال بازنشسته آمریکایی و رئیس اسبق سازمان سیا میگه آمریکا در بنبست راهبردی با جمهوری اسلامی قرار داره. او همچنین میگه نشانه‌های اندکی از کوتاه اومدن تهران وجود داره و محاسبه حکومت اینه که توان تاب‌آوری بیشتری داره و به همین دلیل مواضع غیر منطقی در مذاکرات مطرح میکنه. از طرف دیگه ژنرال تامی هایمن، رئیس سابق شاخه اطلاعات نظامی اسرائیل آمان، اخیراً در مقاله‌ای در مؤسسه مطالعات امنیت ملی دانشگاه تل آویو نوشته که آنچه در حال حاضر ضروری هست یا یک توافق هسته‌ای خوبه یا یک حمله قاطع نظامی که با یک روند دیپلماتیک تکمیل بشه و هزینه نه حمله نه توافق نباید به یک راهبرد بلند مدت برای آمریکا بدل بشه. در سایه همه گمانه‌زنی‌ها آنچه مسلم به نظر میرسه اینه که جمهوری اسلامی به رغم متحمل شدن بزرگترین ضربه‌های نظامی و اقتصادی هنوز کارت‌های بازی و اهرم‌های فشار محدودی تو بُعد دیپلماتیک در دست داره، مثل اورانیوم مخفی شده، نارامسازی تنگه هرمز، احیای برنامه موشکی و پهپادی و مهمتر از همه سلاح زمان. بعید به نظر میرسه که تهران همه این کارت‌ها رو از طریق فقط دیپلماتیک واگذار بکنه. به حال در حالی که محمد باقر قالیباف در قطر به سر میبره و ماراتون دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن در جریانه و ترامپ گفته مذاکرات به خوبی در حال پیشرفته، احتمال دستیابی به توافق جامع و فراگیر هنوز بالا نیست. شاید طرفین در خوشبینانه ترین حالت بتونن به تفاهمی موقت برای نجنگی

0: دیدن برسن. اما بعید به نظر میرسه که تهران همه شرایط آمریکا رو به طور کامل بپذیره و تسلیم محض بشه. اون چه جمهوری اسلامی میخواد خریدن زمان از طریق دیپلماسی تعلله و این تفاهم شاید تله دیپلماتیک تهران برای واشنگتن باشه.
1: در ادامه گزارش ها از موج جدید تورم خوراکی ها در ایران، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی افزایش 20% قیمت لبنیات از ابتدای خرداد را تایید کرد. علی احسان ظفری گفته دولت قیمت شیر را افزایش داده و این موضوع موجب گران شدن دوباره لبنیات شده است. او درباره تعطیلی کارخانه های کوچک و متوسط با توجه به کاهش مصرف لبنیات هشدار داد و گفت سرانه مصرف لبنیات در کشور 1/4 میانگین جهانی است. در همین رابطه رسانه‌های ایران از افزایش قیمت هر کیلوگرم مرغ به 500,000 تومان در برخی استان‌های ایران خبر دادند. خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشته در پی افزایش شدید قیمت مرغ، دادستانی استان گلستان خروج مرغ از این استان را ممنوع کرده است. استانداری کردستان هم از ممنوعیت خروج مرغ از این استان در پی موج جدید گرانی این محصول خبر داده. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، از دلایل موج جدید تورم خوراکی‌ها در ایران می‌گوید.
2: صنعت لبنیات یک صنعتی است که تا حد زیادی وابسته به تأمین نهاده است. خب این نهاده ها هم فقط اون مواد اولیه و شیر نیستش، خیلی چیزها رو دربر میگیره، از جمله خوراک دام مثل ذرت، سویا و اینجور چیزها و حتی مسائلی مثل برق و گاز و حمل و نقل که در قیمت تمام شده تأثیر داره. خب بخش عمده ای از این نهاده ها وارداتی هستن و قیمتشون به نرخ دلار وابسته است و اون بخشی هم که وارداتی نیست مثل برق و گاز در این چند وقت میدونیم دچار اختلال بوده و افزایش قیمت هم داشته. خب دولت سالها بود که بخشی از این هزینه های دلاری رو با یارانه ارزی پنهان میکرد، اما در مدت اخیر در این بازه چند ماه تا یک ساله به خصوص بعد از زمستان سال گذشته این روند تأمین ارز متوقف شد. یعنی اون بخشی از هزینه هایی که قبلا با سرکوب قیمت و یارانه ارزی تأمین میشد الان به مصرف کننده منتقل شده و باعث این وضعیت شده. پس مهمترین مشکل همین مشکل ارز یارانه برای واردات نهایی ده است که دیگه وجود نداره. اگر هم به زحمت ارزی تامین بشه تازه میرسیم الان به مشکل محاصره و توقف فعالیت بنادر. خب یکی از مهمترین بنادر فله ایران بندر امام هست که به واسطه محاصره دریایی و جنگ روند بارگیری اونجا متوقف شده و این خوراک دام اگر بخواد از مسیرهای زمینی وارد بشه هزینش به مراتب بالاتره. خب همه این مشکلاتی که عرض کردم رو میتونیم در قیمت شیر خام ببینیم. اگر قیمت این محصول رو توی یک سال گذشته نگاه کنیم بارها تعدیل خورده، بارها افزایش داشته. الان 1 کیلوگرم شیر خام در به دامداری قیمتش رسیده به 60,000 تومان، در حالی که من فکر میکنم تا همین یک سال و چند ماه پیش در واقع قیمتش حدود 15,000 تومان بود.
1: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. یکی از نزدیکان پرویز قلیچخانی اعلام کرد کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران پیش از مرگ تصمیم گرفته بود پیکرش را به مراکز علمی اهدا کند. به همین دلیل مراسم خاکسپاری برای او برگزار نخواهد شد. قلیچخانی 2 خرداد در 81 سالگی در پاریس درگذشت. او تنها فوتبالیست ایرانی بود که 3 بار با تیم ملی قهرمان آسیا شد. خبرگزاری حقوق بشری هرانا از ممنوعیت 5 زندانی سیاسی زن در اوین از حق استفاده از تلفن به دلیل اعتراض به اعدام‌ها خبر داد. این زندانیان گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضی فارسی، شیوا اسماعیلی و سکینه پروانه هستند. این زندانیان سیاسی پیشتر هم از حق ملاقات حضوری با خانواده و وکیلان محروم بودند. کانال دانشجویان متحد گزارش داد از آغاز جنگ تا کنون با تشدید موج سرکوب بازداشت دست کم 19 دانشجو رسانه‌ای شده است. بر اساس این گزارش هنوز خبری از آزادی 9 نفر از این دانشجویان منتشر نشده و اطلاعاتی درباره وضعیت و محل نگهداری آنها در دست نیست. ستاد راهبری و سازماندهی فضای مجازی بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی ماه 1404 را تصویب کرد. جلسه این ستاد صبح امروز به ریاست محمدرضا عارف معاون اول پزشکیان تشکیل شد و اتصال دوباره به اینترنت بین‌المللی با 9 رأی موافق و 3 رأی مخالف به تصویب رسید. این مصوبه پس از تایید رئیس دولت برای اجرا به وزارت ارتباطات ارسال خواهد شد. نتفلیکس صبح دوشنبه اعلام کرد خاموشی اینترنت در ایران وارد 87مین روز متوالی شده و بیش از 2604 ساعت ادامه داشته است. به گزارش نتفلیکس قطع اینترنت، هر گونه شفافیت درباره اعدام‌ها و شرایط غیر انسانی و بلا تکلیفی منتقدان زندانی و مخالفان را از بین برده است. داده‌های تازه درباره اینترنت ایران خبر از الگوی نگران کننده از حذف طبقه از مردم به اینترنت بین‌المللی می‌دهد. اطلاعات یک شرکت تحلیل داده‌های وب نشان می‌دهد در 3 ماه گذشته الگوی اتصال کاربران موبایل به وب جهانی به شکل چشمگیری تغییر کرده. بر اساس داده‌های شرکت استاتد کانتر، همزمان با آغاز جنگ و قطع گسترده اینترنت در ایران، سهم سیستم عامل گوشی‌های آیفون از ترافیک وب موبایل افزایش داشته. این سهم از حدود 11% پیش از جنگ به بیش از 30% تا اردیبهشت 1405 رسیده. در سوی دیگر داده‌های استاتد کانتر روند نزولی سهم گوشی‌های اندرویدی را نشان می‌دهد. بر اساس این داده‌ها سهم اندروید از ترافیک اینترنت موبایل ایران از حدود 89% در ماه‌های پیش از جنگ به کمتر از 67% پس از آغاز جنگ تا اواخر اردیبهشت ماه رسیده. مقایسه سهم آیفون و اندروید شاهد دیگری بر طبقاتی شدن اینترنت در ایران است. نمودار بالا رفتن سهم آیفون که کالای لوکس محسوب می شود را نشان می دهد، در مقایسه موبایل های اندرویدی که در دسترس بخش بزرگتری از کاربران هستند روند نزولی دارد. به معنای ساده کاربران عادی که دسترسی های ویژه یا توان مالی ندارند از دسترسی به اینترنت کنار زده شدند. بیش از 2000 ساعت است که ایران در خاموشی اینترنت به سر می‌برد. صاحبان کسب و کارهای کوچک درآمدشان را از دست داده اند و بخش‌هایی از اقتصاد دیجیتال کشور عملاً از کار افتاده. همزمان کسانی که پول یا دسترسی ویژه دارند همچنان راهی به وب جهانی پیدا می‌کنند، اما بخش بزرگی از مردم که چنین امکانی ندارند از اینترنت جهانی کنار زده شده‌اند. رضا حاجی حسینی میگوید جمهوری اسلامی از قطعی اینترنت استفاده میکند تا تنها روایت از اعدام ها روایت حکومت باشد.
3: 87 روز میگذره از قطع اینترنت در ایران، حدود 3 ماه و بیش از 2064 ساعت. منتها مشکلی که ما اینجا داریم این است که حتی اگر اینترنت وصل می بود، یعنی در وضعیتی مشابه پیش از اعتراضات دی ماه، پیش از جنگ 40 روزه، باز هم در مواردی مثل اعدام ها اطلاع رسانی عملا شفاف نبوده است. یکی از کارکردهایی که اساسا سیستم سرکوب داشته این بوده که خبر رو به شکل تک روایت منتشر بکنه، یعنی در مورد این اعدام ها که ما امروز هم شاهد اعدام عباس اکبری فیض آبادی بودیم و روز گذشته هم مجتبی کیان، تنها روایتی که شما به شکل رسمی میشنوید روایت جمهوری اسلامی است. چه اتفاقی می افتاد وقتی که اینترنت وصل بود؟ میلیون ها کاربر وجود داشتند که این امکان رو میتونستند پیدا بکنند که این روایت رو به چالش بکشند و حالا اونها از دست رفتند و این یکی از تاکتیک هایی است که در واقع داره استفاده میشه برای اینکه جمهوری اسلامی روایت خودش رو غالب بکنه با حذف این میلیون ها کاربر. این شاید نکته ای است که کمتر به چشم بیاد، یعنی اثر قطع اینترنت حالا اونچه که در حوزه در واقع کسب و کارها اتفاق میفته، معیشت مردم اتفاق میفته و بسیار بسیار هم تاثیرگذاره. یک بحث مسئله اطلاعات و مدیریت اطلاعات بحث دیگری است که از همین طریق اون هم داره پیگیری میشه.

ایران اینترنشنال همچنان پیگیر دریافت گزارش‌ها و ثبت رویدادها در جریان قتل عام مردم ایران در اعتراضات دیما است. اطلاعات رسیده جزئیات جدیدی از کشته شدن جاویدنام بابک جعفری روایت می‌کند. بابک جعفری 34 ساله 19 دی در اصفهان با شلیک گلوله ماموران مجروح شد و در درمانگاه جان باخت. خانواده او برای جلوگیری از روبوده شدن پیکرش از سوی ماموران حکومت او را 2 روز در خانه نگه داشتند و بعد به خاک سپردند. خانواده جاویدنام بابک جعفری با وجود تهدید ماموران مراسم خاکسپاری او را برگزار کردند. تصاویری ببینیم از این مراسم که در دیماه در اصفهان برگزار شد.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه و یه خبر خوب برای مشتریای جدید: اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

خب خبرها هم شنیدیم، آگهی‌ها هم شنیدیم، موزیک هم شنیدیم. کار قشنگی بود که بچه‌های یعنی به قول معروف درویش برادرز، برادران درویش درست کرده بودن که براتون پخش کردیم. آرزوی موفقیت برای این عزیزان داریم و بریم سراغ یه سری خبرها که یک چند تایش مخصوصا مربوط میشه به سوئد. بعد از این نشستی که کشورهای همین وزرای امور خارجه کشورهای عضو ناتو اینا با هم دیگه داشتن، کلی اتفاقات افتاد، کلی صحبت ها شد، کلی چیز شد. بعد خلاصه اینجوری واسهتون بگم که سوئد نخستین کشور اتحادیه اروپا که توافق فناوری با آمریکا رو امضا میکنه. روز جمعه وزیران امور خارجه سوئد و ایالات متحده یک توافقنامه مهم امضا کردند که هدف آن ارتقای همکاری‌های فناورانه، عجب کلمه‌ای، هدف آن ارتقای همکاری‌های فناورانه در حوزه‌های هوش مصنوعی، بیومدیسین، انرژی، فضا و نوآوری‌های دفاعی است. ماریا مالمر سرنگارد وزیر امور خارجه سوئد در این مراسم گفت: ما اینجا هستیم تا یک نقطه عطف در روابط دو جانبه خود را جشن بگیریم. مارکو روبیو همتای آمریکایی او پس از امضای توافقنامه اظهار داشت که بی‌صبرانه منتظر مشاهده نتایج این همکاری است و افزود: در سالهای آینده رقابت پذیری ما بیش از پیش افزایش خواهد یافت. او همچنین خلاقیت و نبوغ جامعه و مردم سوئد را ستود و توانمندی‌های علمی و شرکت‌های پیشگام این کشور را برجسته دانست. به ویژه توانایی‌های مخابراتی شرکت اریکسون را در سطح جهانی بی‌نظیر خواند. روبئو در رابطه با نقش سوئد در ناتو گفت: نمیخواهم این برداشت صورت گیرد که من از کشورهای دیگر انتقاد میکنم، اما حقیقت این است که کشورهایی که در سالهای اخیر به ناتو پیوستند به واسطه نیاز به حمایت بود. او اما دو کشور آخر یعنی سوئد و فنلاند، دو کشور با توانایی‌های برجسته در صنایع نظامی هستند که ناتو رو قدرتمند تر کردند. توافقنامه امضا شده با هدف بهره‌گیری از نقاط قوت مکمل و منافع متقابل در زمینه فناوری‌های نوین و نوآوری طراحی شده و انتظار می‌رود دسترسی به فناوری‌های پیشرفته را بهبود بخشد. با این توافق سوئد به نخستین و تنها کشور اتحادیه اروپا تبدیل شد که همکاری فناورانه رسمی با ایالات متحده را در چنین سطوح گسترده‌ای آغاز می‌کند. اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه مشترک فناوری‌های کلیدی در دهه‌های آینده باشد. می‌بینید عزیزان، می‌بینید کل کشور سوئد 10 میلیون آدم بیشتر نیستیم. ولی هر جایی صحبت از فناوری، تکنولوژی، علم، دانش، پیشرفت، موفقیت میشه، سوئد سری در سرها داره. درود بر همگی شما عزیزانی که به نوعی در پیشرفت‌های این کشور دست دارید و با کار و تلاش خودتون و پرداخت مالیات و اینها سعی میکنید که این کشور رو بتونیم که قوی تر از هر موقع داشته باشیم. یه سری هم که برای خراب کردن سوئد اومده، یعنی هر طرف کله رو میندازی میبینی طرف داره از یه طرفای خلافی میخواد یه کاری برای خودش بکنه، در صورتی که سوئد کشوری هستش که از راه صحیح خیلی آدم سریع‌تر میتونه پیشرفت کنه. اما متاسفانه این کشور نازنین ما، این سوئد نازنین ما عزیزان، یک سری مشکلاتی هم پیدا کرده، یک سری مشکلاتی به نام مثلا بیکاری. این مشکل بیکاری در این مملکت که یک سابقه 20 ساله داره پیدا میکنه، نشون دهنده اینه که یک سری سیاستمداران ما باعث شده که نقطه ضعف‌هایی رو در این کشور پیدا بکنیم. حالا چطوری باید درستش بکنیم خدا میدونه. بگذاریم بریم سراغ خبر بعدی که بعدن وقت کم نیاریم و نوروز وارد فهرست میراث فرهنگی ناملموس سوئد شد. مؤسسه زبان و فرهنگ‌های مردمی سوئد ایسوف مسئول نگهداری فهرست میراث فرهنگی ناملموس این کشور است. این فهرست بخشی از تلاش‌های سوئد برای اجرای کنوانسیون یونسکو
درباره حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس محسوب میشه و هر ساله با پیشنهادهای مردم به روز رسانی میشه. امسال نوروز، جشن باستانی ایرانیان که همزمان با اعتدال بهاری برگزار میشه، به این فهرست اضافه شده. نیستروم نماینده یوسف میگوید این نشان دهنده گستردگی میراث فرهنگی ماست، از آوازخوانی ذرت در منطقه کوچک در بلکینگه تا روایت داستانهای بلمن که پدیده‌ای گسترده است. هدف از این فهرست برجسته کردن میراث فرهنگی است که در سوئد مرسوم شده و لزوماً منشأ سوئدی نداره. نیستروم افزود این میراث ها لازم نیست ریشه سوئدی داشته باشند، بلکه مهم است که در سوئد مرسوم شوند. فهرست میراث فرهنگی ناملموس سوئد که از سال 2011 آغاز شده، اکنون شامل حدود 100 نمونه است و از صنایع دستی و جشن ها گرفته تا غذا، موسیقی و آداب اجتماعی. میراث فرهنگی ناملموس توسط یونسکو به عنوان همتای میراث جهانی یونسکو ترویج میشه و تمرکز عمده آن بر جنبه‌های ناملموس فرهنگ هستش. یونسکو در سال 2001 با انجام تحقیقی در میان کشورها و سازمانهای مردم نهاد تلاش کرد تا توافق آنان برای ارائه تعریفی از میراث ناملموس و بستن پیمان‌نامه‌ای در این زمینه را به دست آورند که نتیجه آن کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس بود که در سال 2003 به تصویب رسید. تبریک میگم به همه شما هموطنان ایرانی نازنین ما که دیگه نوروز ما هم وارد این لیست شد. اما من سر این جریان نوشتن اسم نوروز به لاتین یه ذره مشکل دارم، برای این که نو یعنی شما هر جای دنیا بگی نو همه میشنم ان او نو. روزم که کاملا مشخصه آر او او زد یا زی، نو روز. حالا چرا نوروز ما تبدیل شده به نوروز دیگه من نمیدونم. این نو آخه دیگه ان او دبلیو رو که دیگه همه جای دنیا میدونن که میشه نو، بعد روز نوروز. این چه وزن گفتن نوروزه؟ آخه نوروز ها هر جایی شما بخوای بنویسی به هر کی بگی بدون اینکه بدون نوروز چی هست بهش بگو بنویس نوروز، بنویس ان او ار او او ز تا اونجا رو. ولی خب دستهایی در کارند که نوروز ما بشه نوروز. خیلی خوب بشه نوروز. حالا ببینیم که در میراث فرهنگی چجوری نوشته شده و چجوری ازش یاد شده. بریم سراغ یک نظرسنجی. البته حالا من یه توضیحی هم بعدن باید بدم در رابطه با همین مطلبی که میخوام بخونم و صحبتی که در برنامه اگندای دیشب شد که عملا باز هم یک سوسیال دموکرات رو میارن، باز هم آقای دامبری آورده بودن از یک سوالهایی رو میکردن و باز هم یک مشت شعارهای انتخاباتی. من هرچی هم که گوینده برنامه برمیگشت به سوال باز هم شعار. البته این فقط مختص سوسیال دموکرات ها نیست، هفته گذشته میلیو پارتی بود، باز هم یک سری شعارهای انتخاباتی. حالا ببینیم در هفته های آینده چه اتفاقی میفته برای باقی احزاب. اما بریم سراغ سایت استوکلمیان دوباره و نظرسنجی این. خیلی بذار من یه تیکه‌ای هست میخوام ببینم میتونم که نشونش بدم. نه حیف که نمیتونم که. چرا؟ اوکی حالا زیاد مهم نیست، من براتون بخونم چیز هستش کافیه. بر اساس یک نظرسنجی جدید از سوی مؤسسه وریان، اعلام این که حزب چپ قرار است در یک دولت احتمالی سوسیال دموکرات صاحب کرسی‌های وزارتی شود
چیزی که این حزب خواستار آن است، باعث می شود 19% از رای دهندگان تمایل کمتری به رای دادن به ائتلاف چپ و سبز داشته باشند. این خبر رو تلویزیون اسوته مخابره کرده. حالا یعنی چی؟ من اینو فقط یه توضیح خیلی کوچیک بدم. میدونید که خانم نوشیداد گستر رهبریت حزب چپو داره و در سالهای گذشته بارها و بارها برگ خورد حزب چپ از سوسیال دموکرات، یعنی اومدن پشتیبانی کردن، سوسیال دموکرات ها اومدند و دولت تشکیل دادن و بعد حزب چپو گذاشتن کنار و بهشون وزیر ندادن، یعنی گفتن شما پست وزارت نمیتونید داشته باشید. بار اول دومشون هم نبود، بارها و بارها این اتفاق افتاد. بعد از اون در آخرین کنگره‌ای که حزب چپ همین چند ماه پیش داشت، در کنگره تصویب شد که اگر حزب چپ بخواهد در یک دولت ائتلافی با همدیگه، یعنی با میلیو پارتی چپ، سوسیال دموکرات و سنتر باشند، که البته سنتر اون وسط مشخص نیست که کدوم بره، ولی بیشتر میلیو پارتی چپ و سوسیال دموکرات، در کنگره رأی داده شد که باید اگر حزب چپ میخواد رأی خودشو بده و این دولت تشکیل بشه، دولت سوسیال دموکرات سبز و ونستر هم توش باشه، باید وزیر داشته باشن. یعنی دیگه خانم مثلا نوشیداد گستر نمیتونه بیاد بگه آه حالا دیگه وزیر نداریم، حالا نداریم دیگه، حالا یه کاریش میکنیم. نه، باید باشه، وگرنه باید جواب نه بده. اینو تا اینجا گرفتین، حالا باقیشو بخونیم بعد برمیگردیم بهش. این در حالی است که رای دهندگان طرفدار احزاب راست نسبت به حضور حزب دموکرات‌های سوئد در دولت کمتر بدبین هستند. تنها 9% پاسخ دادند که در صورت اطلاع از حضور در کابینه تمایل آنها به رأی دادن به احزاب راست کمتر خواهد شد. یعنی از اونایی که سوال شده 19% گفتن اگر که حزب چپ باشه ما احساس نگرانیم، چپ باشه ما احساس نگرانی میکنیم، اما در دست راستی ها 9% گفتن اگر که سوری دموکرات ها وزیر داشته باشن ما احساس ناراحتی میکنیم. اینجوری این نتایج نشان میداد که حضور وزرای حزب چپ در دولت میتواند واکنش منفی قابل توجهی در میان بخش قابل توجهی از رای دهندگان مخالف ایجاد کند، در حالی که نگرانی ها نسبت به مشارکت دموکرات های سوئد در دولت به مراتب کمتره. حالا من دوباره یه توضیح دیگه مجبورم بدم. تقریبا هر 4 سال یک بار که انتخابات آغاز میشه، ما بین 20-25% تا 30% از مردمی که حق رأی دارند نمیدونن به کی باید رأی بدن. تقریبا یه همچین حدودیه. یعنی چی؟ یعنی تا آخرین لحظه هنوز تصمیم نگرفتند که به کدوم حزب یا کدوم جناح برن رأی بدن. به همین دلیل هستش که دست راستی ها، آبی ها و یا دست چپی ها، قرمز ها، خیلی مایل هستن که این قشری رو که تعدادشون هم کم نیست بتونن به طرف خودشون بکشن و از خود روندنشون براشون میتونه ضررهای جبران ناپذیری داشته باشه. نظرسنجی های این چنینی تاکید میکنه که ترکیب کابینه و حضور احزاب مختلف در آن نقش مهمی در شکل گیری تمایل رای دهندگان داره و میتواند معادلات سیاسی آینده را تحت تاثیر قرار بده. یک دولت احتمالی سوسیال دموکرات برای دستیابی به کرسی‌های لازم در پارلمان برای تشکیل دولت مجبور است که از حمایت 2 حزب چپ و محیط زیست برخوردار باشه. حزب چپ اعلام کرده که برای چنین حمایتی میبایست در دولت احتمالی سوسیال دموکرات دارای وزیر باشه، چیزی که وحشت شهروندان رو برانگیخته و در نتیجه نظرسنجی نیز به روشنی منعکس شده.
مجازات شهروندان شاغل با مالیات‌های کمرشکن، بالا بردن غیرقابل تصور مالیات بر سوخت و بنزین و گازوئیل، ادامه سیاست‌های تکریم مجرمین، بی‌اعتنایی به قربانیان جرایم، لغو آزادی انتخاب مدرسه و درمانگاه و پزشک و روابط نزدیک و حسنه با دیکتاتوری‌های بی‌رحم کمونیستی و مذهبی از جمله مواردی است که به ترس شهروندان در آستانه انتخابات پیش رو و بر روی کار آمدن یک دولت سوسیال دموکرات گروگان گرفته شده توسط دو حزب چپ و سبز منتهی شده. یعنی چی؟ یعنی در برنامه آگندای دیشب هم همین صحبت بود. طرف به آقای دامبری میگو پدر جان، عزیز من، قربونت برم، شما میخواین مالیات ها رو ببرین بالا؟ طرف میگو ما میخواهیم سیستم سوسیال دموکراتی قوی و خوبی را داشته باشیم. دوباره طرف گفت آقا میخواهیم مالیات ها رو ببریم بالا یا نه؟ دوباره میگو ما سیستم های سوسیال دموکراتی قوی را میخواهیم داشته باشیم. یعنی جرات نمی کنن دیگه. آقا جرات نمی کنن. الان دو تا حزبن که میگن مالیات ها باید بره بالا. چپ محیط زیست. سوسیال دموکرات ها در بعضی موارد خب کجدار و مریض دست برداشتن از این تصمیمش، ولی این یک چیزی هستش که هممون به صورت کامل میدونیم که اگر این قرمزا کار رو در دست بگیرن یک سری از این مالیات ها بر میگردن، یک سری ها که هستن که زیاد میشن، اونه هم که نیستن برگردونده میشن. و کاملا هم در صحبتاشون در چیزا مشخص، مخصوصا که به رهبریت خانم ماگدالنا اندرسون باشه دیگه. خب ایشون سالهای سال حضورا میگفت دیگه آقا مالیات بر ارث، مالیات بر هدیه، مالیات بر مستغلات، مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی، خب اینا رو همه رو میخوام برگردون. حالا روشون نمیشه دیگه، یه بحث جدا کنه. حالا ببینیم که در جلسات بعدی احزاب دیگه که میان صحبت میکنن، چون الان سوسیال دموکرات ها واقعا موندن توش ها، اینو شوخی نمی کنم. سنتر میگه چپ وزیر داشته باشه من بهت رأی نمیدم، چپ میگه سنتر وزیر داشته باشه من رأی نمیدم. اصلا افتادن این میگه میخواد مالیاتو ببره بالا، اون یکی میخواد بیاره پایین، این میگه مدارس آزاد بشه، اون یکی میگه نشه، اون یکی میگه، یعنی در درست دو نقطه 180 درجه در مقابل همدیگه. و سوسیال دموکرات هم که خب با همون 30 درصد چیزاشون موندن. ولی برای من جالبه، من میخوام بدونم، ما فرض بگیریم که الان 13 سپتامبر انتخاباتم انجام شده، سوسیال دموکرات هم 30 درصدشون آوردن، احزاب آبی هم رأیشون آوردن، رسیدن به حدود مثلا 47-48 درصد. اوکی، اون چیزی که الان حدودن هستن. حالا سوسیال دموکرات ها به کل آرای میلیو پارتی چپ و سنتر احتیاج دارن. حالا میخواد بیاد به چپی ها بگه که ما به شما وزیر نخواهیم داد. من میخوام بدونم وجدانی کدومتون میتونین فکر بکنید که حزب چپ، چون باید بگه دیگه، یعنی کنگره تصمیم گرفته، مگه اینکه یک دفعه رأیشون رو بدن بعد مثلا بگن که وای چه کار بدی کردین از این حرفا. حالا واقعا شما فکر میکنید که حزب چپ میاد اون دولتی رو که خانم ماگدالنا اندرسون میخواد تشکیل بده رو میاد سرنگون میکنه و بعد میاد میگه که ما چون به اون وزیر نمیدین ما هم چیز نمیکنیم؟ من که باید، یعنی من اصلا قبول نمی کنم که یه همچین اتفاقی بیفته، یعنی امکان نداره. حزب چپ سرش بره بالا بره پایین بره، هر کاری که تیپ کنم، قرمز. بگذاریم حالا ببینیم
ببینید چی دوستمون نوشتن. درود آقای آزادی. به سوئدی بچه های درس خون چه میگویند که امروز به نامون است؟ بهشون میگن تونت. بذاری من یه بار دیگه نگاه بکنم که اینجا بود که من امروز در شروع برنامه گفتم نرد. معذرت میخوام، من گفتم تونت. به این چه خوب شد نگاه کنم. نرد، ان او دو نقطه ار دی، نرد. به بچه های درس خون و اینا معمولا میگن نرد. بچه هایی که خیلی درس خونن، خیلی سرشون به کتاب و درس و مدرسه و اینا، اصلا معمولا میگن نرد. خوب شد چک کردم وگرنه آبروم دوباره میرفت. خیلی خب، اینم از این خبر. بعد یه خبر جالب دیگه هم دارم واسه تون، این خبرم بگم. اولا بزنین یه خبر دیگه اصلا خارج از این خبرهای آماده. یه در هفته گذشته بود اگر که من اشتباه نکنم، بذاریم ببینم، آره دقیقا تاریخ 21 ماه مای، روز همون جمعه بود اگه اشتباه نکنم، درسته، یه چند نفر رو دستگیر میکنن. شما من خبر رو میخونم ببینین چه اصلا به عقل جور در میاد یا نه. دو سه نفر رو دستگیر میکنن که سر یه خانواده ای رو کلا گذاشتن. حالا چجوری بوده؟ تو ماه ژانویه یه کسی آگهی میزنه در منطقه بولستا که من یه سری سکه طلا دارم برای فروش. یه خانم آقایی میرن اونجا و میگن که این سه تا سکه طلا تو ما میخریم. سه تا سکه طلا بود به مبلغ 86,000 کرون. خب گوش کردین تا اینجا. دومسکاها فوت مینتن موت لفته ات بتالا سینر، یعنی سکه ها رو میگیرن و قول میدن که پولش رو در آینده به شما میدیم. یعنی اگه شما باورتون میشه که یه آدمی سه تا سکه طلا داره، آگهی میزنه میخواد بفروشه، بعد یه نفر میاد، دو نفر میان میگن ما میخریم، بعد میگه باشه، میگن خب سکه رو بده، بعد ما پولش رو آدم بهت میدیم، اینا هم میگن باشه و تشریف میبرن. چند روز بعد، یعنی حدود 5 روز بعد، دوباره با همین آدما تصمیم میگیرن که 4 تا سکه دیگر رو هم بخرن و پولشو بعدم بدن. 172,000 کرون هم قیمت 4 تا سکه بعدی بود. یعنی مثلا گفتن ببین تو 3 تاشو خریدیم، 4 تا دیگر هم ما بخریم، خب پولشو نقد کلی بهت میدیم دیگه، میشه 250,000 کرون میدیم. حالا اینجوری که من در خونه متوجه شدم، 1 ماه بعد چند نفر در خونه رو میزنن که میگن که ما از طرف پلیس اومدیم و در رابطه با این سکه هایی که شما فروختین و پولشو نگرفتین و اینا، خلاصه میخوایم با تو صحبت بکنیم که همه دروغی بوده. یعنی نه پلیس بوده نه چیز. حالا خوب گوش کن، این آقا پلیسه که دروغی بوده با یکی فکر کنم یه نفر دیگه هم همراهش بوده، یکی دو نفر دیگه همراهشون بودن، آره پلیسه داره با دو نفر دیگه میان و از داخل منزل یه مقداری سکه طلا، کلید، مجسمه و چیز پول نقد از این سنجاقای مال آستین و اینا که جمعاً حدود 3,000,000 کرون قیمتش بوده رو ور میدارن با خودشون میبرن. حالا احتمالاً این سیستم این سری، حالا چرا طرف اومده که میخواستن بیان داخل منزل و اینا، خلاصه با خودشون میان میبرن. خلاصه تو پایانی ماه مارش با اطلاعاتی که این اشخاص داده بودن به پلیس، پلیس موفق میشه که این گروه کلاهبردار رو دستگیر بکنه و حالا دادگاهشون
برای گروف بدرگری و نمیدونم فیکاد پلی، یکیشون به جرم اینکه الکی خودشو جای پلیس جا زده بود و فلان و مثال اینا، دادگاهشون آغاز شد. و من فکر میکنم آره داشتن اسلحه غیر قانونی. آخه من میخوام بدونم یعنی وجدانی، مثلا من 3 تا مثلا 5 تا 7 تا سکه طلا دارم، بعد یه مشتری میاد در خونه میگه که آقا 3 تاشو بده 86000 تو بعدم پولشو میدیم، من میگم چشم حتما، دست درد نکنه آقا، خوش بگذره، بازم سر بزنیم ما. بعد 2 روز بعد دوباره برمیگردیم میگم 4 تا دیگه هم میخریم 172000 کرون، بازم میگم آقا دست درد نکنه، یا یه در پول ما رو بدی. بعدش یا ما بعد میان تو خونه خلاصه هرچی طلا ملو بوده و همه چی دیگه بوده میدونستم پر دیگه، برمیدارم با خوشون میرن 3 میلیون کنم. یه خبرهایی من میشنوم و میخونم که اینا هم شوخی نمی کنم، این در سایت سوته بخش اوپسالا اومده. حالا چقدر آدم های خوب هنوز پیدا میشه خدا میدونه دیگه. یکی از دوستان نوشتن درس خون به سوئدی میشه پلوگ هست. نرد کلمه خوبی نیست. حالا اسب درس خون بهتر از ما توی فارسی پلوگ هست میشه اسب درس خون دیگه. حالا ما میگفتیم خر خون. حالا اینا میگن اسب خون. حالا بهتر از نرد. اوکی. در از دستتون درد نکنه که نوشتیم. اینم از این خبر. اگه یادتون باشه نزدیک 1 سال پیش یک قانونی گذاشته شد که مردم میتونن از تهیه کنندگان مشروبات الکلی مستقیما برن مشروب الکلی بخرن با شرایطی که بهش میگفتن که گورد فور شلنینگ، یعنی مثلا طرف آبجو تولید میکنن نمیدونم شراب تولید میکنند و اینا، بتونی بری ازشون مستقیما تو اونجا بخری که یک کلاس بعد برات بذارن 45 دقیقه از بدیهای الکل صحبت بکنن، بعد شما میگی خیلی ممنون دستتون درد نکنه که از بدیهای الکل برای ما صحبت کردید، حالا لطفاً 10 تا شراب بده 50 تا آبجو. آخرش هم رفتی شراب بخری آبجو بخری دیگه، نرفتی که کلاس که. آره خب مجبوره، قانون دیگه. حالا بعد از اون استکهلم استاد که میدونید دست سوسیال دموکرات ها و ونستر و میلیو پارتی دیگه، تقریبا همه چی رو اینا بستمان میکنن، تصمیم میگیرن که فروش الکل رو بذارن شما فقط تو زمانهایی که سیستم بلاگت واز هست بتونید یا باز هست بتونید برید از این گردها مشروب بخرید. یعنی چی؟ یعنی ما بین ساعت 10 تا 8 شب وارداگر و تا 5 بعد تا 3 بعد از ظهر شنبه ها، یه شنبه هم نتونی این کارو بکن. که شکایت شد به فوروالتینگز رت، اداره که رسیدگی میکنه به اگر که یه سازمان دولتی یا اداره دولتی اشتباهی بکنه، شما میریم به فوروالتینگز رت شکایت میکنید. شکایت کردن و فوروالتینگز رت رأی داد که این تصمیمی که استکهلم استاد گرفته کاملا اشتباه هست، پشتوانه قانونی نداره و هر روز هفته ما بین 10 صبح تا 8 شب شما میتونید که از این گردها به قول معروف گردز فور شلینگ میتونید که داشته باشین، برین و ازشون مشروبات الکلی بخرید با شرایطی که وجود داره. البته بیشتر هم کریست دموکرات ها بودن که رفتن این و این شکایت رو کردن. گفتم این خبرم بدم که دیگه اگر که جایی میشناختید میرفتید و دیگه یه شنبه بهتون نفروختن، بدونن که دیگه از الان دوباره میتونن که باز کنند و مشروبات الکلی رو به شما در همین گورتا بفروشن. سایت بخش راپورت تلویزیون سوئد یک خبری رو گذاشته بود که این خبر رو حالا اگه که میخواین فیلمشو، یعنی اون گزارش و اون راپورتی که من تصویری نمیتونم نشون بدم، شما میخواین ببینید در سایت استکهلم

یادتو مقررات دولتی است. اما بحثا درباره تجارت جنسی با عروسک ها همزمان با شبیه‌تر شدن هرچه بیشتر آنها به انسان‌های واقعی در حال گسترش است. تلویزیون اسوته سوئد از روسبیخانه‌ای در برلین بازدید کرده. در این روسبیخانه مشتریان می‌توانند یک شب را با عروسکی که ظاهر آن را خودشان از قبل انتخاب می‌کنند به سر بیارند. ببخشید لازم. و با کمک صداهای هوش مصنوعی صدا پیشگی و عینک‌های واقعیت مجازی فانتزی‌های خود را تجربه کنند. عروسک‌های جنسی هر شب بعد از کار شستشو داده میشند و برای مشتری بعدی آماده میشن. فلیکس یک جوان 30 ساله دارای دوست دختر و مهندس کامپیوتر که از مشتریان ثابت این روسبیخانه است به گزارشگر اسوته میگه من برای تجربه های جدید به اینجا میایم. همان گونه که شما همیشه میتوانید در خانه غذا بخورید، اما گاهگاهی به رستوران نیز میروید. و اضافه میکنه که هرگز از یک انسان واقعی سکس نخریده است. پچینه میگه من برای تجربه های جدید به اینجا میام. همان گونه که شما همیشه میتوانید در خانه غذا بخورید، اما گاهگاهی هم به رستوران نیز میروید. و اضافه میکنه که هرگز از یک انسان واقعی سکس نخریده. یعنی در واقع خیانت نکرده دیگه. حالا گوش کنید. صنعت جهانی اسباب بازی های جنسی به سرعت در حال رشد است. سال گذشته درآمد آن معادل 246 میلیارد کرون بوده که تقریبا برابر تولید ناخالص داخلی کشور ایسلند فقط از فروش این وسایل اسباب بازی های جنسی. بحث درباره عروسک ها با واقعی تر شدن آنها افزایش یافته. گفته میشه که این تنها یک مسئله زمانی است که امکان تشخیص این عروسک ها از یک انسان واقعی دشوار شود. طرفداران میگویند این عروسک ها به افراد فرصت تجربه فانتزی های بدون آسیب رساندن به کسی را میدهد. اما منتقدان معتقدند که این عروسک ها به نابرابری جنسیتی و زن ستیزی کمک میکنند. یعنی عروسک هم بری ماچ بکنی زاری زن ستیزی میکنی. حالا بگذاریم. نیکی که از کارمندان این روسبیخانه نشانه های از بی احترامی برخی بازدید کنندگان به زنان را مشاهده کرده است. اون میگوید میتوان به بی احترامی مشتریان نسبت به زنان در زندگی روزمرهشان را از نحوه ترک اتاق روسبیخانه ها حد زد. چه کار کثافتی داره این یکی. بله، در صورت این گزارش اگه میخواییم برین ببینین، خلاصه در سایت stockholmian.com یک گزارش 4 دقیقه از بخش راپورت تلویزیون سوئته وجود داره. بذاریم من ببینم این خبرم که گفتم، یکی هم گفتم، یه خبر کوچکی هم اومده که شاید بهتر باشه فردا صحبت بکنیم. نیویورک پست گفته که ببینین اینجوریه، تیترشو میگم بعد یه موزیک میشنویم و برنامه رو تموم میکنیم. نیویورک پست هم از دولت ترامپ خواست صراحتاً اعلام کند که هیچ نهاد خارجی حق ندارد در خاک آمریکا نمایش پرچمی را که بخشی از هویت ایرانیان آمریکایی است و ممنوع کنه. حالا جریان چیه؟ ایران اومده گفته که اگر که ما اومدیم در آمریکا بازی بکنیم، در استادیوم ها حق ندارند پرچم شیر و خورشید دار رو با خودشون بیارن. میترسن دیگه، میدونن که چه بساطی میاد. وقتی توی لس آنجلس 350,000 نفر با پرچم شیر و خورشید پا میشن میرن تظاهرات میکنن، شما احساس کن اینا به هر طریقی شده اگه بازی بخواد انجام بشه میرن و حالا در هر شهری یا هر ایالتی در آمریکا باشه که پرچم‌های شیر و خورشید رو ببرن تا خیال همه رو از پخش بازی‌های ایران راحت کنن. حالا الان اومدن یک چیز قانونی پیدا کردن، یه تیکه قانونی پیدا کردند که گویا میتونه کمک بکنه و تصمیمی رو که فیفا گرفته که در بازی‌های ایران پرچم‌های شیر و خورشید دار اجازه نداشته باشه که باشه، اجازه دار بشه. که حالا این بحث رو می‌ذاریم برای فردا و فردا با هم دیگه

بال میکنیم و ببینیم که نظر شما نازنینانم در این رابطه چیست. یکی از شنوندگانمون یک آهنگی رو برای من فرستادن از خانومی به نام غزل، یا آره دیگه غزال باید باشه، و کاری به نام دلم تنگه که از من خواسته بودن در پایانی برنامه تقدیم حضور شما بکنم. خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. فردا رسته ساعت 1 بعد از ظهر در کنارتون خواهیم بود.

مرسی، خیلی ممنون، مرسی، خیلی متشکرم از همتون. اگه اجازه بدید آهنگ آخر رو بخونم و به همه شما شب بخیر بگم. قربون همگیتون برم. مرسی.

موسوم کرد، مجنون صفتم روی به واقعی جنون کرد، چون شخص هم دل به منه غمزده چون کرد، رازی که نهان داشتم از حلقه برون کرد.

چون از اثر باده شدم بی خود و مدهوش، زد مهر سکوتم به لب و گفت که خاموش، گردید سراپای وجودم همه چون گوش، حرف دو جهان از نظرم گشت فراموش، چون بود همه افسر

شهنشاه فلک فر، نی چون دیگران یک زن و هفتاد و دو شوهر، سلطان سلوکی و گدای در حیدر، رندان

گناه از تو. اگر

یه بار دیگه، فقط یه بار منو به خاطرت بیار، یه بار دیگه، فقط یه بار منو به خاطرت

هستم از تو عکس تو میخونم.

0: خیلی خوب. آفرین آفرین به شما.
1: عمو
0: بله.
1: عمو بابایی.
0: آه میخوای بخونی شما؟
1: بابایی.
0: بخون. بخون.
2: حالا یه چرت و پرتی بخون.
0: بخون.

سلام دوستان، شایان قیطول هستم. این بار با ریمیکس جدیدی از ببعی مهمون خونهاتون هستیم. سالی آکنده از عشق و صمیمیت رو برای تک تکتون آرزومندم. این کار به صورت اختصاصی برای شما از سایت biatu.com تهیه شده. منتظر کارهای جدیدمون باشید.

حتی با این که هیچ کس مثل من عاشق تو نیست، پیش تو آینه چشام حقیر لایق تو نیست، حقیر لایق تو نیست.

هرگز نخواستم که تو رو با کسی قسمت بکنم، یا از تو حتی با خودم یه لحظه صحبت بکنم.

گفتم نمیدانم که در قید که هستی، طرفدار خدا یا بت پرستی. نمیدانم در این دنیای محشر به چه عشقی چنین ساکت نشستی.

خدا را با تو هرگز نیست کاری، که تو خود ناخدای روزگاری. به روی زورقی در هم شکسته، مثل ماهی که رو ابرا نشسته.

گفتم خدای عشق تو داره خدایی که تو دینش گناه بیوفایی. بگو رندانه میگویی صد افسوس، تو نور ماهی و من نور فانوس. تو هوشیارانه گفتی یا ز مستی، نفهمیدم که در قید که هستی.

گفتم من غرق سکوتم، تو بخوان قصه پرداز توی، من هیچم و پوچم، تو به من سینه و راز توی، من رو به زوالم، دم آغاز.

0: صدای قلبش رو میشنوی؟ یه بچه دیگه هم اومد
1: کن از
0: یه قربانی دیگه هم ازش خدا یه نظر بیاد پایین، خدا نظر بیاد پایین، خدا یه نظر بیاد پایین، خدا نظر.

صحبت میکنی، جاده های بی سوار و سال گنگ بی بهار رو تو ندیدی بپشید.

نگرونه. فاصله بین من و تو از زمین تا آسمونه. روزای خوب گذشته کاشکی بر میگشت دوباره. شبای سرد جدایی عزمی شد پر از ستاره. عزمی شد پر از

میرن به شهر عاشقا، عاشق و دل بسته میشن. وقتی که شاپرکا براشنو باز میکنن، خاطرها

به خدا عاشقتم، به خدا عاشقتم، به خدا عاشقتم، به خدا.

به خدا عاشقتم، به خدا عاشقتم، به خدا عاشقتم، به خدا.

ای آنکه از تبار پاکانی و به وطنت ایران افتخار می‌کنی، آیا آنگونه خواهی بود که کشورت نیز به وجودت افتخار کند؟

Teşekkür ederiz. Ben de.

در هیاهوی بازار هنر، سعید شایسته برای اولین بار کاست قصر گلی را با تنظیم‌هایی از فرهاد اربابی به شما ایرانیان عزیز تقدیم می‌دارد. قصر گلی.

این کوله بار عشق و گذاشتی باز رو دوشم، هیچی نمونده تا من دوباره زیر و روشم.